0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Окумуштуулар министрликке алты гананы эрозияга учураган жерлерге көчүрүп, төө багууну сунушулушат. Мунун да жөөлүү себеби бар. Анткени республикабызда жайыттардын деградациясы асылдуулугу менен кунардуулугунун төмөндөп жатышы айыл чарбасындагы түйүндүү маселеге айланып барат. Өзгөчө алты гана сыяктуу бадал өсүмдүктөрүнүн жайыттарда көзөмөлсүз көбөйүшү мал үчүн пайдалуу чөптөрдүн азайышына, жердин ишимдүүлүгүнүн төмөндөшүнө алып келүүдө. Кеп дайретинде айта кеткенибиз орундуу болор, суу самыр өрөөндө алты гана аянты күн санап, улам кулашын теңетип жатышы көңүл чөгөрөт. Адистердин айтымында мындай өсүмдүктөр жайыттарды басып алып, мал жайууга тоскоолдук жаратып, экологиялык тең салмактуулукту да бузганы ачыкталууда. Бул маселени чечүү максатында мамлекет тарабынан карагана, алты гана сыяктуу адалдардан жайыттарды тазалоо калыбына келтирүү жана натыйжалуу пайдалануу боюнча ар кандай ыкмалар колдонулуп жатканын, ветеринардык мал чарбасын өнүктүрүү кызматынын асылдыкы мал чарба жай жана той башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров жана Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун илимий кызматкери Адилет Усупбаев белгилешет.
2: Биринчиден суу самыр өрөөнү жалпы жайыт аянты 472 000 гектар аянтты түзүп, ал жерге өзгөчө Чүй облусунан райондору бүгүнкүндө мал жайып келишет. Алардан Чүй облусунан сырткары Талас облусунан, ошондой эле Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы жайыт пайдалануучулар ошол суу самыр өрөөндөгү жайыттар пайдаланып келип атат. Мисалы, биз былтыркы жылы эле айта турган болсок, Чүй облусунан, Талас облусунан жалпы жайыт пайдалануучулардын жайытты ошол суу самырдагы пайдаланган жайыттар 145 400 баш. Кой эчки 16 000 ашык, ири мүйүздү мал 12 000 ашык жылкы 25-нчи жылы жайытка пайдалануу жайытта жайылган. Бул жерде биз ошол жайыттарды баягы сарамжалды пайдалануу жайыттарда бүгүнкү күндөгү Кыргызстан боюнча малдын башы өсүп атат, баягы жайыт тартыштыгы болуп атат. Ошонун кесепетинде суу самыр өрөөнүндөгү жалпы алты гана карагана баскан аянтты дагы биз былтыркы жылы, бул официалдуу эмес маалыматына таяна турган болсок, 28 000 гектар жер кызматынын бизге берген картанын негизинде берген маалыматы бар. Алты гана карагана баскан аянттарды белгилеп бергенде, эми биз ушул аянттарды күрөшүү боюнча атайын министрлер кабинетинин тескемеси кабыл алынган. Ошо тескеменин негизинде ар бир мамлекеттик органдарга берилген тапшырмалар бар. Ошо тапшырманын негизинде жумуш алып барайлы дегенде, өзгөчө ал тескемеде механикалык жол менен жок кылуу тапшырмасы турат. Биз ошону аткарыш үчүн атайын техника да сатып алынган 16 000 ошол техниканы колдонуш үчүн биз атайын илимдер академиядан, ошол эле жаратылыш министрлигинен атайын корутумду алуу менен иш алып барышыбыз керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ушул эки мекемеден биз оң корутумду ала алган жокпуз. Биз чаба турган же болбосо механикалык күрөшүү боюнча иш алып барууда оң корутумду ала алган жокпуз. Атайын ошол тескемеде илимдер академияга дагы, мен жаратылыш министрлигине дагы тапшырма турат. Бирок биз дагы ошол күрөшүү үстүндө иш алып баруу менен биз жакынкы учурда эле ошол Кытайдагы Ланжоу университети менен атайын меморандумга кол коюлду. Ал жерде ошол алты гана карагана күрөшүү боюнча азыр жаз айы менен атайын изилдөө иштерине атайын ошол университеттен окумуштуулар келет, изилдеп көрүп, биз аны как продукция катарында алты гана карагананы кесип алуу менен жок кылуундай казуу эмес. Илимдер академия бүгүнкүндө берген эксперттик баягы корутундусунда бул мындай жазылган: баягы чаппашыбыз керек, жердин кыртышын бузбашыбыз керек болчу, же болбосо рекультивация деп башкача көчүрүү сунушталган да. Ошондой сунуштарын эске алуу менен биз буюрса ошол Кытай эл республикасынан окумуштууларды күтүп атабыз. Келе турган болсо изилдөө жүргүзүп, ал жерден алардын өздөрүнүн жана сунуштарын негизинде булар козу карын өстүрүүнү, ошол алты гана карагананы майдалап анын опилкасына козу карын өстүрүүнү, же болбосо ошонун изилдөөнүн жыйынтыгы менен тоют чыгарууну сунуштап жатышат. Балким ал изилдөөнүн жыйынтыгында дагы көрсөтөт болуш керек, балким ал тоютка жарамдуулугу барбы жокпу, же болбосо ошол опилкадан чындыгында органикалык козу карын өстүрүүнү сунуштап атышкан, аны дагы баягы изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөтөт.
3: Биз улуттук илимдер академиясына тапшырма берилип, анан биз изилдөө иштерин жүргүздүк комплекстүү. Мисалы ал жапайы жаратылыш да. Биз эколог катары ошо суусамырда эмне өсүмдүк бар, эмне жаныбар бар, топурагы кандай, суусу кандай, балыктар дегендейчи, ошонун баарын биз изилдеп, анан ушуга терс таасир этпейби жапайы жаратылыш болгондон кийин, ушу алты гананын тиги касиеттерин изилдеп, ошондой иштер, иш чаралар жүргүздүк да. Ушуга жооп кылыпчы. Негизи кайсы бир тармак болбосун, мисалы алтын казабы же ушу экологияга бир таасир тийгизе турган болсо, мыйзамда жазылуу эме баа бериш керек да, экологиялык баа. Мисалы канчалык зыян тартат жапайы жаратылышчы. Кыскасы ошондой. Анан ошентип биз изилдөө иштерин жүргүздүк. Жүргүзүп отчет жаздык да. Мисалы мен өсүмдүгүн жазып бердим, анан тиги зоолог барып жаныбарын жазды дегендей, куштарын жазды дегендейчи, жалпы маалымат чогултук. Ушул жерде жүрүп, ушул жерде тиги чатыр тигип алып жашап, маалымат чогултук да. Анан корутунду жазып бердик. Корутунду. Бул корутундуда биз негизги эме дедик да. Мисалы ал алты гана деген кээде жалгыз өсөт, кээде бир башка өсүмдүктөр менен чогу өсөт. Кээ бир алты гананын арасында жаныбарлар уялайт. Ошонун баарын эске алуу менен анан биз бул жерге пайдалансаңар болот, бул жерди пайдалансаңар болбойт деп корутунду чыгардык да. Биз тиги таптакыр каршы чыккан жокпуз. Анан кимдин азыркы оюн уктум биринчи жолу. Жанагы кытайлар эме дейт, козу карынын өстүрөбүз дегенчи. Биз ушул сыяктуу сунуштарды бергенбиз. Мисалы илгертен ошол кара алты гананы биздикилер эмелер шыпырга катары колдончу экен. Мисалы шыпырга жасаса болот, бул бир. Экинчиден жана эрозия болуп аткан жерлерге көчүрүү. Мисалы Жалал Абад же башка бир эмелерди алсак, бүт эле жерде жер көчкүлөр көбөйүп кетти да. Жана жер көчүп элечи, эрозиянын эсебинен ошондой жерлерге көчүрбөйлүбү деген сунуштарды бергенбиз. Таптакыр эле каршы чыккан эмеспиз. Андан тышкары мисалы жана ошо эрозия жүргөн жерлер дагы Бишкек Ош альтернативдик жолу, ошонун эсебинен, эрозиянын эсебинен ачылбай атпайбы, жана жаан жааган сайын тиги эмелер кулапчы, таш кулапчы, ошондой жерлерге тиксек деген сунуштарды бергенбиз. Андан тышкары эме мисалы илгери ата бабаларыбыз төө баккан да. Төө тикенекти, тикенек чейт да, билесиңер да. Илгери портер деген нерсе жок болчу да. Боз үй жана эменин баарын ушу төөлөргө жүктөп алып эле көччү да, көчүп анан ошо Аболиндин китептердин баарын окуп чыктык да. Аболиндин 1930 жылкы китебин таап, ушул жерде суусамыр жөнүндө аябай жакшы жазылыптыр да. Анан ошондо келип ошол окумуштуу улуу окумуштуу тиги орус окумуштуусу суусамырдагы жайылып жаткан маалды көрүп таң калып кыргыздар аябай туура пайдаланат экен жайыттарды. Себеби комплекстүү пайдаланат экен. Мисалы бир үйүрдө, бирөөнүн үйүндөчү, сөзсүз түрдө коюу да болуш керек, уюу да болуш керек, төөсү да болуш керек. Мындай комплекстүү жайышчу экен да. Мисалы кой жебегенди жылкы жейт, жылкы жебегенди төө жейт, төө жебегенди дагы берки жейт дегендейчи. Ушундай сөздөр бар китептечи. Ошону окуп алып, анан ушул төө деген эмеге сунуш бере керекбиз. Төө бакса эле кылтыгынын баарын жейт экен депчи. Андан тышкары ошо ким айтып атпайбы, официалдуу эмес маалымат деп, ошо канча жылда көбөйүп атат.
2: Негизи биздин официалдуу алган маалыматыбыз боюнча 2016-жылы 16,000 гектардын тегерегинде болчу. Азыр биздин 2023-жылкы алган маалыматыбыз боюнча 28,000 гектар деп, бизге азыр картасы менен баардыгын жыйып көрсөтүп берди. 28,000 гектарды.
3: Ушул официалдуу же официалдуу эмес?
2: Официалдуу эмес. Бул бизге жумуш жүргүзүш үчүн деп берип атат.
3: Официалдуу эмес. Ошону ким берип атат?
2: Жер ресурстар кызматы.
3: Ушул аябай эми маалымат да, кызыктуу маалымат болуп атат да. Ошондо канча жыл болуп атат ортодо?
2: 9 жыл.
3: 9 жылда 10,000 гектарга көбөйүп атат. 9 жылда 10,000 гектарга көбөйүп атат дейт. Алтыганан аянтычы. Алтыганан аянты. Бул официалдуу эмес маалымат деп атат. Анан биз ошол суроого дагы жооп издедик да. Бул эми тиги Манас убагында эле алтыгана. Мисалы көп жылдык өсүмдүк да. Бул мисалы жанагы ошол эле китепте 1930-жылы жазылган китепте ушундай суусамыр өрөөнү бар экен, алтыганасы көп экен деп ошол жерде деле жазылып жүрөт да. Анан бул бир. Экинчиден биз өзүбүз мониторинг баштаганбыз. Суусамырдан өткөн сайын бир точкаларыбыз бар, мониторинг кылып турабыз. Анан бир жерди биз биздин ошо мониторинг кылган точкаларыбыз 2016-дан баштаганбыз биз дагы. Ушул убакка чейин бир точканы дайыма сүрөткө тартып, дайыма сүрөт, ошол сүрөттөр бар бизде, фактический сүрөттөрчү. Ошону тартып анан салыштырып турабыз да, чечилине көбөйүп атабы депчи. Анан ошо 2016-жылдан бери азыркы убакка чейин ошо бир точкабыз эч жака жылган жок, алтыганачы, эки жака жылган жок, бир точка турат. Бул бир. Экинчиден Google программа бар, жазсың карайсың. Бүт эле ошону колдонуп атпайбы? Ал эч кимге секрет эмес дегендей. Ал Google'ды ачып алып дагы биз салыштырдык точкалардычы ошо алтыгана боюнча. Ал дагы бизге көрсөтүп атат, эч кандай жылган жок да, даже бир эле жерде турат. Андан тышкары тиги азыр мисалы үйлөр түшүп атат, жана жолдун жээгине тиги эмелер түшүп атат, бир заправкалар, ошолордон бери көрсөтүп берет да, мына түшүп атат депчи. Мисалы жайыттын кыскартканын мен ошондон көрүп атам да. Мисалы азыр дагы бир ген казуу иштери жүрүп атат аябай суусамырда. Бир топ жерден ген казып атат. Ошол да көрүнүп турат спутникте. Мисалы мен ушулар жайытты кыскартып атабы деп биз ойго келдик да. Биз отчетко. Андан тышкары жана боз үйлөр тигет, анан жана туризм аябай өнүгө баштабадыбы? Анан кимдин тиги машинеси тиги жыбы болсо эле машине жүргөн жерге чейин бар болуп атат да. Ушуну дагы бир тартипке салып, бир мыйзам чыгарып койсокпу деп сунуш кылып атабыз. Бир жол менен айдап тиги жайытты тебелебейчи. Мисалы так суусамырдын ортосунда бир жер бар, 16 мындай полоса түшүп калыптыр жол. 16 полоса. Азыр менде сүрөттө бар биякта. Ушул себеп да болуп атат ошо жайыттын кыскарганыначы. Анан ошо жана эме боюнча алтыгана көбөйүп атабы деген боюнча биздин коллегалар бар, Россия улуттук илимдер академиясычы. Аларга запрос кылдык, ушу силердин ушундай маселе көтөрүлүп атат бизде, ушундай фото айрас съемка кылып бербейсизби суусамырды депчи. Анан алардан да бизде корутунду бар. Алар 40 жылдык мени берип атат бизге сүрөттөрүн. Алар да айтып атат эч жака өзгөрүү көргөн жокпуз алты кана боюнча депчи. Ошол анан жана пайдалануу боюнча айтып кетейин, эми биз ошо таптакыр деле каршы чыккан жокпуз. Мисалы ал өсүп атса, жакшы өсүп атса пайдаланбайлы деп жанагы сунуштарды айтып кеттим. Анан тиги картасында чийип бердик. Мисалы могу жерде кызыл китептеги өсүмдүктөр аралашып өспөйт, бул жерге болсо тиги эрозия коркунучу бар, бул жерге тийбегиле, мондай түз жерлерди пайдаланса эмнеге болбойт? Болот деп эле бердик бизчи. Болот. Анан ошо жанагы сен бүт алты кананы эмес, эми ошо түз жерден эрозияга каршы жерлерден, анан ошо азыркы сиз айтып кеткен жанагы козу карындар боюнча эме сунуш мага жакты. Мага дагы мисалы бул экологиялык таза материал болуп атпайбы? Кытайлар эмнеге кызыгып атат буга? Мисалы бул тоонун башында өскөн бир таза материал болуп атат да, эч кандай химия жок алты канадачы. Мисалы биз азыр козу каранды кандай эме шартта өстүрөт? Саманга өстүрөт да. Мисалы мен деле өстүрүп көргөм. Анан аки таш менен жууйт, анан дагы бирдеме кылат болуп атып, анан жанагы субстрат өзү химия болуп, анан баягы эме зыяндуу эмелер кошулуп кетип атпайбы? Козу каранды

алты гана кара гана басылганын көрүп атабыз да. Эми мейли канча болбосун бүгүнкү күндө мына жок дегенде 28,000 гектар деген аянттан көбүрөөк болуп атат да. Мына өздөрүнүн деле цифрасын айтып атпайбы? Ошончо жайыт алты гана кара гана турганы бул факт да. А бирок ошону көбөйдүбү, азайдыбы? Бирок ошону биз кайра жайыт катары пайдаланайлы деп атабыз да. Анын бүгүнкү күндө бир дагы бизге пока малчыларга же болбосо фермерлерге пока пайдасы жок болуп турат да. Аны төө деп атат. Төө ошол жерде бетеге турса ошо алты гана кара гананы жейт дегенге биз ишенебизби? Чөп турса ал барып алты гана кара гананы жейт дегенге. Аны деген жок дегенде кесип алып кайра ошону бир материал катары пайдаланылбай, же болбосо аны чабып туруп ошо жерге жайыт катары кылбайынча биз ал деген максатыбыз эмне анда? Аны же болбосо мына сонун сунуштарды айтып атат, идеяларды айтып атат, а ошонун жыйынтыгы жок болуп атпайбы бүгүнкү күндө? А сөз менен келгенде баардыгы кыйын болуп атат, сөз менен баары сонун айтылып атат, а чындыгында практический жумуш жок болуп атпайбы? Биз ошону практический кылайлы, жайытка өздөштүрөлү, үйрөнүүбүздү даяр турат, техникабыз даяр турат, ушуну жайыт катары пайдаланайлы дегенге мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Азыр эми быйылкы жыл менен буюрса ошо меморандумга кол койдук, буюрса изилдеп көрсүн, жыйынтыгы менен ушуга барайлы деген максат менен бардык. Негизи биз жайытка жалпы инвентаризация жүргүзүү боюнча сунуш берилген, бирок ал жерде чындыгында баягы сумма, чоң сумма чыкты. Инвентаризация жалпы Кыргызстан боюнча инвентаризация жүргүзүү боюнча сунуш берилгенде мына жайыт башка жайыттарды жакшыртуу боюнча 24-29 жылга дагы атайын программа кабыл алынган. Ошол программанын алкагында да ушул суммалар бар болчу. Тилекке каршы биз финансы министрлигинен ошол сумманы бөлүп ала алган жокпуз. Мына ушул жерге эле изилдөө жүргүзүш үчүн эле мына 750,000 сом акчасыны Илимдер академияга бөлдүрүп берүү менен жалпы изилдөө жүргүзүүнү дагы баягы чоң жыйындарда көтөрүп атып туруп акчасы бөлүнүп берилген. Бирок жыйынтыгында бул мына эксперттик корутунду деп атат. Бул эксперттик корутундусу бизге эч кандай документ болуп бере албай атат. Ошол жерде жаратылыш министрлиги болгондо ошолордун корутундусунун негизинде биз жанагы механикалык менен чабышыбыз керек эле да. Мына келип жанагы сиз айткандай инвентаризация жүргүзүүдө жанагы финансылык каражатка токтолуп калдык. А бирок финансылык каражатты авоз жүргүзөбүз деген учурда биз ошол акчаны бөлүп бергенде дагы чыккан документи бизге эч кандай эме бербей атат да. Жумуш алып барганга түрткү болбой атат. Же болбосо Минприрода муну заключенияны алып туруп бизге корутунду бере алган жок да. Берсе андан ары биз иш алып барышыбыз керек эле. Болбосо мына биз ошо Илимдер академиясына да Минприродага кайрылганда дагы эсе силер чапсаңар мына статьянын негизинде силерге чара колдонот, же болбосо штраф болот деген каттары деле бар да. Алардын корутунду бербегендиги биздин министрликке буга чейин ведомство аралык жумушчу топтор түзүлдү, атайын отурумдар өткөрүлдү. Ошол отурумдардын жыйында Илимдер академия сунуш берет бизге, ушунча акча бөлүп берсеңер биз изилдөө жүргүзүп беребиз дейт. Ал ошол изилдөөнүн жыйынтыгы менен жаратылыш экология министрлиги биз корутунду беребиз дейт. Макул, мейли анда ушундай деп атайын жыйында кабыл алынгандан кийин бул жака акча бөлүнүп берилет, бөлүнгөн акчаны алат, жалпы изилдейт, изилдөөнүн жыйынтыгын кагазды көтөрүп келет. Кагазды көтөрүп келгендин негизинде алар деген биз бербейбиз дейт, авоз деген андай эмес деп чыгат. Авозду именно башкача жүргүзүлөт, бүт барды мындай мындай деп бизди мындайча айтканда баардык отурумдарда жаш баладай кылып ачыгында айтканда алдап келгендей эле кылды. Мен ошондо ар бир отурумда да айттым, жүргүзүү үчүн бизге мынча акча керек дегенде министрлер кабинетинин деңгээлинде жыйын болуп туруп анан акчасы бөлүнүп берилген эле. А ошол корутундунун мына изилдөөнүн жыйынтыгында, изилдөөнүн жыйынтыгында силерге чапканга болот же болбойт дегенди Минприрода бериш керек эле да. А бирок булардын жыйынтыгын 750,000 сомду алып алгандан кийин максаттуу болбой калды да, биздин максатыбызга жетпей атабыз да дагы деле келгенде. Туура. А бирок бизди ушул күнгө чейин алдап келди да мындайча айтканда. Ушул акчаны бөлүп берсеңер биз изилдөө жүргүзөбүз деди. Ар бир катталышуубузда ушундай айткан, биз бияка изилдөө жүргүзүшүбүз керек деди. Изилдөө жүргүзгөнгө мынча акча керек деп да суммасына чейин айтты да. Макул, ошол суммасын чечип берели деп министрлер кабинетинин деңгээлинде жыйын болгондо анан ошол жерден ушул сумма чечилип берилди да. А берилгенден кийин жыйынтыгына келгенде ушундай болуп калып атпайбы? А башында ошол жерде жыйында биз бул силер бөлүп берилген акча ал жалпы изилдөөнүн 30% эле, муну 100% кылыш үчүн мынча миллион акча керек болот, же болбосо мынча жалпы изилдөө жүргүзүлөт деген

0: Кандай бир да сөз болгон жок да. Мен бардык жыйындарында катышып келдим. Жыйынтыгында ушинтип эле баягы акчаны алды, өздөрүнүн баягы изилдөөсүн жүргүздү. А жыйынтыгында эки кагаз барак менен же жаратылыш министрлиги корутунду бере албайт. Же официалдуу түрдө бул заключение бизге жараксыз болуп чыгып калып атпайбы?
1: Эми туура айтты. Бияка ушу экология министрлигинен да келсе болмок да. Себеби акыркы чекит койчу жана жаратылыш сактоо мекемеси да ошолор жыйынтыктап берет да. Эми жана экологиялык баа берүү ООС жана ООС деп атпайбызбы, орусчасы ошо оценка воздействия на окружающую среду деп коет. Ошондой документ топтолуп жазылыш керек деп атпайбызбы? Ал ошо экологиялык баага эмне кирет? Ал ошо жана министерство экология талап кылып аткан талабычы. Биринчиден биздин отчет кирет. Ошо жалпы биологиялык баа. Бул биологиялык эле баа. А экспертизага дагы археологиялык баа керек. Мисалы ал жерде археолог да барып баа бериш керек да. Мисалы могул жерде балким бир мүрзөлөр бардыр, ким билет, эми аны археолог баа бериш керек. Биз ага баа бере албайбыз да. Бул да экспертизанын тизмесине кирет да. Андан тышкары ушул көп аял жерде сейсмолог, анан социолог дагы баа бериш керек. Ошонун баарынын анан корутундусу чогулуп келип анан экспертизага кирет да. Алар ошону талап кылып атат болуш керек да. Келип өзү айтса жакшы болмок. Мисалы эмки ушундай дагы талкуулоо болуп калса экология министрлигинен кошуп кетсеңиз да, эле бакыт болуп калып атпайбы? Биология эле бүттү. Биз биологияны эле жасадык, бүттү. Мисалы археологияны билбейбиз. Эгер мисалы гидролог да өзүнүн баасын берет, суучу мисалы сууга дагы таасир эткизсеңер, жер кыртышы, почвоведти, топурактануу, ал дагы жыйынтыгын бериш керек.
0: Ушуга чейинки ар бир жыйындарда ушундай изилдөө жүргүзүш керек. Авозду орусча айтып атат, жүргүзүш керек. Жүргүзүш үчүн бизге мынча акча керек дейт. Жалпы бул биз барышыбыз керек, жатышыбыз керек, авоз жүргүзгөндө ушунча период керек, ноябрдын мынчасына чейин жүргүзөбүз деп бизге ушундай маалымат берип келди. Макул деп туруп анан ошолорго ошол убактысында көрдүк. Башты биз бир жыл убакыт кетип атат бул үчүн дагы. Убакыт кеткенден кийин, акча бөлүп бергенден кийин алып келген кагазы Минприродадан жараксыз болуп калып атат да, бизге баягы кайра чабабыз же чаппайбыз дегенге. Мейли негиздемеси так туура, бул биздин экологияга таасири чоң, чапканга болбойт. Силердин жайытыңарга караганда мунун тараза ташы оор. Чаппагыла, лучше биздин экология жогору турат, силердин жайыт азык түлүккө караганда деген тыянак жок болуп атпайбы? Ошол тыянакты министрлер кабинетине бере турган болсо, аны карап көрүп туруп, балким бизден ошол тапшырма алынып салынабы эле? Алтыгана карагананы чабуу деген маселе чечилеби эле? Чаппагыла, бул экологияга таасири чоң экен, муну Илимдер академия, мына акча бөлүнгөн негизинде изилдеп берди деген тыянак жок болуп калат.
1: Могул тыянакты бердик да, айтып атпаймынбы? Жанагы мисалы аябай жыш өскөн жерлерге тийбегиле, жанагы беттерге тийбегиле, түз жерлерди пайдалансаңар болот деп бердик да тыянакчы. Андан ары ошо министерство экология уже чекит коюп бериш керек да. Анан жанагы эле эмеге кайрылгым келип атат да, жана 10 жылда 10 000 гектарга көбөйдү дегенге эле мен ошого ишене албайт да.
0: Аны ишене албасаң бир суроо да.
1: 10 000 гектар деген бул почти Бишкектей территория болуп атпайбы?
0: Бүгүнкү
1: күндө ошо
0: канча гектар бар экен деген цифрага токтолсок,
1: ошко ар бири күндө өтөбүз, күндө, жылда өтөбүз, жылда. Эми биз ошону мындай деле көрмөкпүз да, могул жер такыр эле көбөйүп баратат депчи. Мисалы ошол цифрага биз такыр ишене албай атабыз.
0: Аны угармандар угуп атса, ошол суусамырдан өткөн ар бир жаран, Кыргызстандын жараны, анын өсүп атканын, көрүп атканын билет болуш керек. Биз дагы ошол жерден өтүп атабыз, а көрүнүп турат карагана канчалык басып атканын. Эми бирок бул жерде мындай суроо болот да анда. Бүгүнкү күндө макул канча жайыт аянтты Алтыгана карагана басты деген, мейли сиз 10 000 гектарга көбөйдү деген цифрага ишенбей жатсаңыз, анда бүгүнкү күндө азыр буга чейин эфирдин башталганга чейин эле сөз болбоду, канча гектар дегенде 32 000 гектар деген цифра чыкты. Алардын снимоктары боюнча А анын мейли какой-то части бирден башкага кетсин. А бирок орточо эсеп менен алганда ошондо цифра чыгып атпайбы кайра эле?
1: Анан дагы пайдалуу жерлерин айтып кетейинчи. Мисалы бул гүлдөйт. Майдан баштап тиги май, июнь, июль. Ушу аябай гүлдөйт да. Могу бир эле сабагында бир ондон баштап гүлдөрү бар да. Анан Чүй обласы. Жана балчелекчилери ошо жерге бүт көчүп барат. Ушу Караганадан бал алалы депчи. Бул тоонун ала бал берет. Мисалы. Бул пайдасы болот байбы? Элге, журтка, мамлекетке. Бал бир таптаза тоо балын берет. Ушундай да маселелер каралыш керек. Анан дагы көбөйүп атат депчи. Дагы 10 жылдан кийин дагы момчага көбөйөт депчи. Ушундай прогноз кылып атасыңар да, э? Ушундай жерден окудум. Ал документтерди мен бизде бар. Прогноз кылып атат да. 10 жылга чейин мынча көбөйдү. Дагы 10 жыл күтсөк дагы депчи. Салим бизде кагаздар бар да. Биз ошого таң калып анан эметип атабыз да. Жок, бул деген биз ошо ошол алты кана боюнча биз дагы маалымат чогулттук. Мисалы эң негизги ареал деп коет, суу самыр экен мунуку. Анан көлдө бар бир аз, анан Казакстанда бар. Ушул караганан түрү. Анан башка дүйнө жүзүндө бул кезикпейт экен. Эң негизги жашаган жери суу самыр экен. Эгер биологиялык жагын карасакчы, анын арасында көптөгөн куштар уялайт, курт, кумурскалар, жыландар дегендейчи, ошонун баарына тез таасир этип калышы мүмкүн да, сөзсүз тиет.
2: Жогоруда ветеринардык мал чарбасынын өнүктүрүү кызматынын асыл тукум мал чарба жайыт жана тоюут башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров жана Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун илимий кызматкери Адилет Усубаевдер өздөрүнүн ой пикир көз караштарын ортого салышты. Козголгон маселе боюнча сиздердин пикириңиздер кандай? Урматтуу угармандар, бизге байланышка чыгыңыздар. Сиздер Чарба экени программабызга орток туш болдуңуздар. Уктурууну даярдап обуга алып чыккан Кадыр Халилов. Эсен туруңуздар.

0: Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
1: Программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыздар менен урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Гүлбүбү Үсөнова, режиссер Бакыт Ашрахманов. Бүгүн 22 июль күнгө шаршемби. Алгач бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Энергетика тармагын жаңылоого жаңы инфраструктураларды курууга президенттин фондунан 300 миллион доллар бөлүнөт.
1: Болжом менен айтканда ошол учурлардан чыгыш үчүн жөнмен 300 миллион доллар акча каражаты керек болот экен. Президентибиз өзүн демилгесин алып, бул акча каражатын өздүк фонддон бөлүп бере турган чечимин кабыл алды буйруса.
0: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бүтсө, Кыргызстан транзиттик өлкөгө айланат.
2: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул жөн гана жаңы каттам эмес. Бул Борбор Азиянын экономикасын толугу менен өзгөртө турчу стратегиялык долбоорлордун бири.
0: Санариптик алдамчылыктын түрлөрү көбөйүп, интернет колдонуучуларга карата жасалган чабуулдар көбөйүп жатат.
3: Эскертип кетейин дедим эле, банктын кызматкерлери эч качан чалып уюлдук телефонго силерден жеке информацияны сурабайт, смс коддорду сурашпайт.
0: Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолобуз. Бир саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, Борбор Азия кабарлары, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сунуш кылабыз. Ал эми саат 8:00 тарта Таңкы Кыргызстан программасынын экинчи бөлүгүндө үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу темасында сөз болот. Эгерде сиздерде бул багытта суроо сунуш пикир болсо, анда биздин түз байланыштагы телефондорубузга чыксаңыздар болот. Мындан тышкары бизди УТРКнын YouTube, биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Азыр болсун, назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Кыргызстанга келген туристтердин саны 13 миллионго жетти. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу коомчулукка жасаган билдирүүсүндө белгиледи. Өлкө башчынын айтуусунда 2020-2021 жылга чейин өлкөгө 2-3 миллион турист келип жүргөн болсо, азыр ушул тапта алардын саны 13 миллионго жетти. Бул деген экономиканын өскөнүн, өлкөбүздүн аты дүйнөгө дүңгүрөп аткандыгын, туристтерди өзүнө тартып жаткандыгын билдирет. Дүйнө өлкөлөрү өздөрүнүн мамлекетине туристтерди чакырып, жарнама кылыш үчүн миллиарддаган каражат колдонот. Бизге туристтер өздөрү агылып келип жатканына сүйүнүп, аларды жакшылап тосуп алышыбыз керек. Себеби ар бир турист ЭДП-га салым кошот. Бул деген сөз ар бир турист, ар бир кыргызстандыктын жакшы жашоосуна салым кошуп кетти деген сөз. Ошондуктан ар бир туристке кылдат, сый мамиле жасаңыздар. Ген байлыктарыбыз бир кезде түгөнөт, туризм түбөлүк калат. Келечекте өлкөбүз туризм багат. Ар бир кыргызстандык курулушта иштегиңер келбесе, дагы туристтерди тосуп гид болуп иштегиле. Туризмди өнүктүрүүгө азыртадан салымын арды кошкула деген мамлекет башчы өзүнүн кайрылуусунда. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койду. Мыйзамдын максаты эсептөө палатасынын ишин укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү, ошондой эле аудитордук ишти санариптештирүү болуп саналат. Документке эсептөө палатасы тышкы мамлекеттик аудитти жүргүзүү максатында мамлекеттик санариптик технологиялык системаларга жеткиликтүүлүктү алууга укуктуу экендиги тууралуу чене менен толуктоо киргизилген. Никеге туруу үчүн арызды эми түндүк аркылуу онлайн берүүгө болот. Кыргызстанда никени каттоого арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн тапшырууга болот. Бул тууралуу кызмат мамлекеттик мекемеси билдирди. Арыз берүү үчүн ЖАК бөлүмүнө баруунун кереги жок. Кароонун жыйынтыгы тууралуу билдирүү дагы тиркеме аркылуу жөнөтүлөт. Жаңы кызмат мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүнүн алкагында ишке киргизилди. 22-23 июлда Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу боюнча Беларусьтун тышкы иштер министри Максим Рыженков Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Сапардын алкагында эки өлкөнүн тышкы саясий ведомство башчыларынын сүйлөшүүлөрү пландалган. Анын жүрүшүндө Кыргыз-Беларусь кызматташтыгынын актуалдуу маселелери, келечектеги кызматташуунун алгылыктуу багыттары жана эл аралык күн тартибиндеги негизги маселелер талкууланат. Быйыл 5 ай аралыгында Баткен облусу менен Тажикстандын ортосундагы тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 700 миң АКШ долларынан ашты. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджоб Ахматзода менен жолугушуусунда белгиленди. Жолугушуу Тажикстандын Гулистон шаарында өттү. Анда эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо, чек ара аймактарындагы коомдук коопсуздукту камсыздоо маселелери талкууланды. Ошондой эле Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин колдоп, жергиликтүү деңгээлдеги маселелерди өз ара түшүнүшү жана ыкчам чечүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Мындан сырткары Баткен жана Согди облустарынын ортосундагы маданий гуманитардык, жаштар, спорт жана экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Сокулук районунда 10 гектар аянтка кант кызылчасынын жаңы сорту өстүрүлүүдө. Түшүмдүүлүктү жогорулатуу максатында Франция жана Германиядан алынып келинген жогорку сорттор пайдаланылды. Эгиндин өсүшү талаптагыдай жүрүп, бардык агротехникалык эрежелер так сакталууда. Адистер топуракка анализ жүргүзүп, өсүмдүктүн муктаждыгына жараша минералдык жер семирткичтерди өз убагында берип жатат. Жыйынтыгында гектарынан 600-700 центнерде мол түшүм алуу пландалууда. Ноокат районунун Кулатов айыл аймагында жылына 500 миң тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүп жатат. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, завод 3 этап менен курулат. Учурда заводдун 1-чи этабы аяктап, административдик имараттын ачылыш аземи өткөрүлдү. Планга ылайык, завод быйыл сентябрь айында жер семирткич өндүрүп, толук кандуу ишке кирет. Завод толук кубаттуулукта ишке киргенде 3000ге жакын жаңы жумуш орду түзүлүп, жергиликтүү калкты жумуш менен камсыз кылууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Манас районуна караштуу Караарча айылында жаңы балабакча курулду. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, объект 50 орунга ылайыкталып, жалпы наркы 22,8 миллион сомду түзөт. Балабакчанын курулушу 2025 жылдын сентябрь айында башталган. Бүгүнкү күндө курулуш иштери дээрлик толугу менен аяктап, учурда айланасын көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Имаратта окутуучу бөлмөлөр, тарбиялык сабактарды өткөрүүчү бөлмөлөр, медициналык кабинет, ашкана жана кабыл алуу бөлмөсү каралган. Чолпон Ата шаарынын 4 тилкелүү айланма жолунун курулушу уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда курулуштун негизги этаптарынын бири болгон асфальт төшөө иштери башталды. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашырылып жаткан бул масштабтуу долбоордун жалпы узундугу 15,164 чакырымды түзөт. Учурда асфальт төшөө менен катар жерди даярдоо, көпүрөлөрдү, суу өткөрүүчү курулмаларды жана тирөөч дубалдарды куруу, ошондой эле инженердик коммуникацияларды көчүрүү иштери жүрүүдө. Бишкектеги Жусуп Абдрахманов менен Москва көчөлөрүнүн кесилишиндеги коомдук мейкиндикти көрктөндүрүү боюнча эскиздик долбоор даярдалды. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги кабарлады. Долбоордо эс алуу жайы, шахмат ойноочу аймак, көчө китепканасы, балдар аянтчасы жана спорттук машыгуу зонасы каралган. Мындан тышкары фонтандар жаңыланып, унаа токтотуучу жай жана коомдук тараткана да курулат. Ошондой эле жөө жүргүнчүлөр менен унаалар үчүн өзүнчө аймактар уюштурулуп, мейкиндикти коопсуз жана ыңгайлуу кылуу пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу жана аймакты көрктөндүрүү иштерин Бишкек мэриясы жүргүзөт. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 3 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, ал эми Кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 22 июлда абанын температурасы чүйрөндө 32 градуска чейин ысыйт, Сусамырда 20-25, Талас өрөөнүндө 26-31 болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 27 градустан 32 градуска чейин ысык болот. Ысык көл жергесинде 22-27, Нарында 21-26. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы 28-30 градус болот.
4: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
5: аймактардан келген соңку маалыматтар,
4: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
5: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
4: дүйшөмбүдөн жумага чейин
5: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
4: программаны Бегайым Абдыкадырова
5: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
4: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
5: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
0: Урматтуу радио каармандар, сиздер Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми программабызды кеңири баяндар менен улантабыз. Бишкек шаарында кибер коопсуздук жана санариптик сабаттуулук маселелерине арналган ири масштабтагы IT форум өттү. Иш-чара Улуттук банктын демилгеси менен уюштурулуп, кибер коопсуздук тармагындагы алдыңкы адистерди, банк секторунун өкүлдөрүн жана студенттерди бир аянтчага чогултту. Иш-чарага кабарчыбыз Мэрим Абдраманова катышып келди.
6: Соңку жылдары дүйнө жүзүндө эле эмес, Кыргызстанда дагы санариптик алдамчылыктын түрлөрү көбөйүп, интернет колдонуучуларга карата жасалган чабуулдар күч алууда. Айрыкча фишинг, социалдык инженерия жана жасалма интеллект технологияларын колдонуу менен жасалган алдамчылыктын аракеттери жарандардын жеке маалыматтарына жана каражаттарына олуттуу коркунуч жаратууда. Ушундай шартта калктын киберсабаттуулугун жогорулатуу жана адистерди даярдоо маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Бул тууралуу Улуттук банктын маалымат коопсуздугу багытындагы өкүлү Азамат Тиленбаев айтып, иш-чаранын негизги максатына токтолду.
7: Биздин иш-чара негизи ошо жалпы финансы жагындагы ишкерлердин, ошо жана финансыалык банктар, микрофинансыалык компаниялар жана төлөм системаларынын сотрудниктеринин маалымат коопсуздугун жогорулаталы деген иш-чара. Анан эң негизги максатыбыз бул ошо коопсуздукту жогорулатуу менен азыр бизде азыр мошенничество көп болуп атпайбы? Ошо мошенничествону ылдыйлаталы деген негизги иш-чара ушуга багытталган.
6: Форумдун алкагында өткөн эксперттик талкууларда санариптик коопсуздукту камсыз кылуу, банктык маалыматтарды коргоо, интернеттеги алдамчылык схемаларын аныктоо жана алдын алуу маселелери кеңири каралды. Катышуучулар фишингдик шилтемелер, жасалма билдирүүлөр, социалдык тармактар аркылуу жүргүзүлгөн алдамчылык аракеттери жана жасалма интеллекти туура эмес колдонуу менен байланышкан коркунучтар боюнча баяндамаларды угушту. Азамат Тиленбаевдин айтымында соңку учурда жарандарды психологиялык ыкмалар аркылуу алдоо учурлары көбөйүүдө.
7: Негизи эле бул эң биринчи чара, бул жакындарыбыз менен дайыма тыгыз байланышта болуп туруу. Биз ата энелерибиз, чоң аталарыбыз менен тыгыз байланышта болуп, алардын ушу ал акыбалын сурап билип турушубуз керек. Анткени азыр мошенниктер мындай психологиялык басым кылып, ошонун жардамы менен жанагы болгон акчасын өздөрү алып барганга алып келип атпайбы? Ошол моментти биз эгерде тыгыз байланышта болсок, биз ошону байкап, биз жардам берип кала алабыз. Бул эң биринчи нерсе да, дайыма тыгыз байланышта болуп туралы. Анан дагы маалыматты мисалы үчүн банктан чалып атабыз же милиция кызматкерлерине чалып атабыз десе, жок, силер милиция кызматкерлерин биз номерди билебиз, 102. Биз ошо 102ге биринчи чалышыбыз керек да. Ал номер бизге милиция кызматкерлери эч качан WhatsApp'тан чалбайт. Ошону 102ге чалып, ушул маалыматты текшерип, андан кийин ошо баарына ошо экинчи негизги нерсе 102ге чалууга. Эгер бирөө чалып атса 102ге чалып текшергиле, 102ден силерге консультация берет.
6: Адистердин белгилешинче, кибер кылмышкерлер улам жаңы технологияларды колдонуп жаткан шартта техникалык коргонуу чаралары менен катары жарандардын маалымдуулугун жогорулатуу дагы өзгөчө мааниге ээ. Элдик банктын өкүлү Жоомарт Алайбек уулу жарандарды этият болууга чакырып, мамлекеттик органдардын же банктардын кызматкерлери эч качан телефон аркылуу купия маалыматтарды сурабай тургандыгын эскертти.
3: Дагы бир эскертип кетейин дедим эле, банктын кызматкерлери эч качан чалып уюлдук телефонго силерден жеке информацияны сурабайт, смс коддорду сурашпайт. Бир эле чалган себеби бул азыркы операцияны силер кылдыңарбы же силер эмеспи деп эле тактаганга чалышат. Эч качан смсиңерди, коддорду сурашпайт. Сизби, сиз эмеспи бул операцияны жасадыңызбы деп тактоо, бул силердин коопсуздугуңар үчүн.
6: Иш чаранын экинчи бөлүгү катары уюштурулган кибер окуулар дагы өзгөчө кызыгуу жаратты. Анда студенттик командалар реалдуу турмуштагы кибер чабуулдарга окшош тапшырмаларды аткарып, маалыматтык системалардагы алсыз жактарды аныктоо, чабуулдарды талдоо жана аларды бөгөт коюу боюнча күч сынашты. Сынактын катышуучуларынын бири студент Тилек Тургуналиев.
8: Системанын жанындай уязвимостьтор бар да, ошоларды таап, ошол жердеги флагдар бекитилет да, атайынчы. Бул хакерлер кылган иштердин биз как оюн немеси менен ошону аткарабыз.
6: Буга окшош мелдештер келечектеги кибер коопсуздук адистерин даярдоодо маанилүү орунда турат. Жаштар теориялык билимдерин иш жүзүндө колдонуп, реалдуу кырдаалдарда ыкчам чечим кабыл алуу көндүмдөрүн өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Санариптик технологиялар тездик менен өнүгүп жаткан учурда маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандарды интернеттеги алдамчылыктан коргоо мамлекеттик органдардын гана эмес, жалпыбыздын милдетибиз бойдон калууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Балыкчы Бөкөнбаев Каракол автожолунун 25 чакырымы толугу менен реконструкцияланды. Калган тилкелерде курулуш иштери соңку этабында жүрүп жатат. Долбоор аяктагандан кийин жол 4 тилкелүү экинчи категориядагы заманбап автожолго айланат. Жалпы узундугу 141 чакырым болгон жолду 31 августка чейин толук бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Ысык көлдүн тескей жээгин бойлой өткөн Балыкчы Бөкөнбаев Барскон жолунун 25 чакырымы пайдаланууга берилди. 5 жылдык реконструкциядан кийин каттам 4 тилкелүү болуп кеңейтилип, коопсуздук тосмолору жана жол белгилери толугу менен орнотулду. Каракоо айылынын тургуну Кудайберген Ишенбек уулунун айтуусунда жол сапаттуу салынып жатат.
9: Бардык машина айдачуларга дагы жеңилдик болду, жолу жакшы болуп, чет элдик келген эс алуучуларга да жакшы болуп атат. Буюрса бүтөйүн деп калды.
0: Жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн жолдун азыр 121 чакырымы толугу менен асфальтталды. Экинчи катмардагы асфальт 57 чакырымга төшөлдү. Көпүрөлөр менен суу өткөрүүчү түтүктөрдүн курулушу дагы соңуна чыгып калды. Долбоорду 4 курулуш компаниясы республикалык бюджеттин эсебинен ишке ашырууда. Бул тууралуу Ысык Көл облусу боюнча автомобиль жолдорунун аймактык башкармалыгынын башчысы Элмир Саткынбек уулу буларды айтты.
10: Жалпысынан 17 чоң көпүрө каралган, анын ичинен 10 бүттү, ал эми 7 болсо ар кандай пайыздык көрсөткүч өтөт. Кээ бирөө бар 80%, кээ бирөө 90% бүткөндөрү бар. 597 труба каралган, андан 416 толугу менен бүткөрүлдү. Пайыздык көрсөткүч боюнча азыркы учурда 90%ге чейин бүттү.
0: Тоң районунун акими Бактыбек Осмоновдун айтымында, бүгүнкү күндө каттамды белгиленген мөөнөткө бүткөрүү аракеттери ыкчам жүрүп жатат. Ал үчүн атайын түзүлгөн жумушчу топ жолдун курулушун тыкыр көзөмөлгө алууда.
11: Буюрса, ушул президентибиздин өзү урматтуу Садыр Кожоевдин тапшырмасы менен берилген министр кабинетинин көзөмөлүндө турган жол 31-августка толуккандуу бүткөрүүгө аракеттер жүрүп жатат.
0: Буга чейин көйгөйлүү делген 51-ден 71-чи километрге чейинки аралык, тагыраак айтканда, кескен белдеги 20 чакырым тилке Кытай компаниясына өткөрүлүп берилген. Иш ыргагынын ыраатты жүрүшү менен учурда бул аралыктагы асфальтталган. Ошондой эле 91-ден 96-чы чакырымга чейинки 5 километр жолдун курулушун дагы ушул эле компания жүргүзүп жатат.
10: 51-ден 71-чи чакырымга чейин Чайнарот фирмасы иштеп жатат. Ал жерде жалпы 20 чакырым болсо, 19 чакырымына асфальт аралашмасы төшөлүп бүттү. Азыркы учурда бир чакырымда анан үстүнкү экинчи слой бар, шимасы бар, ошол боюнча иш алып барылып жатат.
0: Ал эми 71-ден 91 чакырым аралыгындагы көйгөйлүү тилкеде жумушчу күчү толукталып, курулуш кайра ыргагына түштү дешет адистер. Бул жерге кошумча кыргыз автожол түштүк жана кыргыз автожол түндүк ишканаларынын жумушчулары тартылган. 2021 жылы башталган Балыкчы Бөкөнбаев Барскон жолунун реконструкциясы 5 жылга созулду. Трассаны 31 августка чейин толук бүткөрүү милдети коюлган. Эми долбоордун жыйынтыгы сапаты жана мөөнөтү менен бааланат. Кыймылсыз мүлк салыгын төлөө мөөнөтү 1 сентябрда аяктайт. Бул тууралуу салык кызматы эскертип жатат. Талапка ылайык турак үйлөргө, батирлерге, ошондой эле үй жанындагы жана бакча жер тилкелерине карата эсептелген салыктар төлөнүшү керек.
6: Кыймылсыз мүлк салыгы жергиликтүү бюджеттердин негизги киреше булактарынын бири. Бул каражаттар аймактардагы социалдык жана инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга, коомдук кызматтарды жакшыртууга багытталат. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына караганда, 2025 жылдын январ-август айларында турак жайларга салынган салыктан бюджетке 19 400 000 сом түшкөн. Ал эми коңшу, чарбалык жана бакча жер тилкелерине салыктан 12 500 000 сом чогулган. Адистер билдиргендей, салык төлөөчүлөр эсептелген сумманы өздөрүнүн электрондук кабинетинен текшере алат. 2025 жылы төлөнө турган салыктын көлөмү ар бир жарандын жеке кабинетине жөнөтүлгөн. Төлөмдү төлөм коду JQR код аркылуу жүргүзүүгө болот. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын карыздарды өндүрүү жана жергиликтүү салыктарды контролдоо башкармалыгынын жергиликтүү салыктар бөлүмүнүн башкы инспектору Бакыт Иманкулов билдирди.
12: Для того, чтобы посмотреть налоговое извещение о начислении налога на имущество, надо можно дистанционно.
13: Мүлк салыгы боюнча билдирүүнү салык кызматына барбастан онлайн көрүүгө болот. Бул үчүн салык төлөөчүнүн жеке кабинетине кириңиз. Башкы беттен мамлекеттик салык кызматы менен ката алышуу бөлүмүн ачып, андан соң эскертүү, салык кызматынын билдирүүсү, документтер бөлүмүнө өтүңүз. Ал жерден 1 августка чейин жөнөтүлгөн салык билдирүүсүн көрө аласыз. Билдирүүдө салык эсептелген мүлк жана төлөнө турган сумма тууралуу толук маалымат камтылат.
12: До 1 августа направляется извещение.
6: Адистердин айтымында салыктарды өз убагында төлөө мыйзам талабы гана эмес, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошулган салым, анткени жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү түздөн түз салыктык түшүүлөргө байланыштуу. Бакыт Иманкулов, эгерде салык белгиленген мөөнөттө төлөнбөсө, ар бир кечиктирилген күн үчүн 0.9% өлчөмдө туум эсептелерин эскертет.
12: Надо сразу отметить, что есть небольшие неточности, которые уже второй год исправляем и уже почти.
13: Салык кызматы жарандарды өздөрүнө таандык мүлк тууралуу маалыматтарды кадастр кызматынан текшерип коюуга чакырат. Анткени маалымат базасында аянты туура эмес көрсөтүлгөн, кайталанган же каталар кездешиши мүмкүн. Бул мүлк салыгынын туура эсептелишин камсыздайт.
12: Кадастровой службой о своих объектах имущества.
6: Адистер белгилегендей, санариптик кызматтардын киргизилиши жарандар үчүн бир топ ыңгайлыктарды түзүүдө. Мурда салык төлөө үчүн мекемелерге барып кезек күтүү талап кылынса, азыр көпчүлүк кызматтарды онлайн форматта алуу мүмкүнчүлүгү бар. Экономист Төлөнбек Абдыров дагы салык системасындагы өзгөрүүлөр жана санариптештирүү бюджеттик түшүүлөрдү көбөйтүүгө өлгө түзүп жатканын белгилейт.
14: Санариптештирүү процессине көп нерселерди өткөргөндөн баштап бизде баягы таза айкын, анан кийин ошол көп көмүскөдө болгон нерселердин баардыгы ачыкка чыга баштап, андан кийин ошону дагы көзөмөлгө алып, ошону дагы эле ошол жакшы жагынан баягы натыйжалуу бир ар кандай ыкмаларды колдонуп атып туруп, ошону менен дагы эле кармалып келип атканы деп айтып кетсек болот да. Анын ичинде ошол салыгы деле түшүп аткан. Мына бюджеттин жалпысы эле ошол түшкөнү 454 миллиард сом түштү. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 7 миллиард сомдон ашыгыраак түшүп атканы көрсөтүлүп атат.
6: Кыймылсыз мүлк салыгы, аны төлөө тартиби жана жеңилдиктер тууралуу толук маалыматты жарандар жашаган аймактагы салык органдарынын 116 номерлүү маалымат кызматынан же мамлекеттик салык кызматынын расмий сайтынан алса болот. Демек, салык төлөө мамлекеттик бюджетти толтуруунун гана жолу эмес, өлкөнүн өнүгүүсүнө ар бир жарандын түздөн түз катышуусунун көрсөткүчү. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Программабызды улантабыз. Азыр жайкы каникул учуру, бул учурду балдар кандай өткөрөт, ата-энелер эмнеге көңүл бурат? Бул багытта кабарчыбыз даярдаган коомдук пикир рубрикасын угабыз.
15: Жайкы каникул мезгилинде ата-энелер балдарынын бош убактысын кандай өткөрүүсүнө өзгөчө көңүл бурушат. Айрым ата-энелер балдарды эс алып күч топтошу керек деген пикирде болсо, кээ бирлери жайкы убакытты пайдалуу курстарга, ийримдерге катышуу менен өткөрүү маанилүү экенин белгилешет. Балдарды жайкы эс алуусу тууралуу ата-энелер кандай ойдо? Назарыңыздарга ата-энелердин пикирин сунуштайбыз.
16: Учуларыңыз жайкы эс алуусунда жөн эле эс алуусун каалайсыздарбы же мисалы пайдалуу курстар?
17: Пайдалуу курстарга.
16: Курстарга каникул
17: жок. Пайдалуу өздөрү.
18: Пайдалуу курстарга барыш керек. Азыр биздикилердин баардыгы жаштардын баардыгы эле балдардын баарын мечитке берип коюшту. Бирок ошого карагыча мен ойлойт элем, чет тилге же болбосо мындай башка бир кружокторго берсе жакшы болот эле. Эми баягы эне таба болгондон кийин балдарына айтат да, ай улуну сыйла, кичини урматта, андай мындай деген сөздөрдү айтышат. Бирок ошол экени эмеден деле айтат, мечиттен деле.
19: Лагерге салып келсе андан да жакшы болот. Үйдө тунчуга отурерге, үйдө эки жакка барып өзүңөрдү ата энеңизге салдырса жакшы мыкты болот. Лагердин условиялары жакшы болсо, жатаканасы жакшы болсо ар эле жакшы болот эс алып келгендерге.
20: Мен мисалы үчүн ошо каникулдарда дагы ошо балдарды ыймандуулукка курстарга берип, үйдө эле камап отуруп албай, уруш уктурбай ошо курстарга берип, ыймандуу жактарга, медреселерге берүүсүн каалайм.
21: Эс алууга да жибериш керек, эс алдырабыз. Эми араларында курска, спортко, билимге ушундайды каалайбыз. Эми балдарыбызды ар бир эле ата эне бардык жагынан алдыда болсо дейт да. Албетте баланын ден соолугунда караш керек, эмгекке да көндүрүш керек. Эми ушул жайкы каникулду пайдаланып ар тармактуу багытка убактысын кетиребиз. Мен ошондой деле каалайм.
22: Балдарымды көбүнчө чоң апа чоң аталарына жайлоого жиберем. Денсаулуктарын чыңдоо үчүн жайлоонун абасы салкын болгондуктан балдарым жакшы эс алып келишет.
23: Эми балдардын эс алуусу боюнча айтсам, эс алганы жакшы, денсаулуктары чыңалат, көңүлдөрү көтөрүлөт. Анан ошол эс алган жеңге лагерде шарттары жакшы болсо, биринчи коопсуздук эрежеси, тамак ашы, 3 маал 4 маал тамак ашы мындай калорийни жакшыраак болсо балага жакшы болот эле. Анан жанагы балдардын көңүлүн көтөрүүчү кружоктор көбүрөөк болсо, спорт менен машыкса, анан ушул көл көлөдөгө ушул көчмө лагерь, могу тоо жайлоолорго ачылса жакшы болду го. Эмнте тиги алыскы Марын, алыскы райондор бар да, эми ошо бизде жакшы жайлоолор бар да, жакында.
24: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Америка Кошмо Штаттары мыйзамсыз мигранттарды депортациялоого атайын авиакомпания түзөт. Шотландияда токой өрттөрү дээрлик бир жумадан бери уланып жатат. Франциянын 27 департаментинде токой өртүнүн жогорку кооптуулук деңгээли жарыяланды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырам. Саламатсыздарбы? АКШ-нын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы Иранга каршы жаңы аба соккулары башталганын билдирди. Маалыматка ылайык, операция АКШ президенти Дональд Трамптын буйругунун негизинде башталган. Ирандык маалымат каражаттары билдиргендей, АКШ-нын соккулары Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар, Канарак, Исфахан, Шираз шаарларын жана Ормуз кысыгындагы Кешм аралын камтыды. Ошондой эле өлкөнүн түштүгүндөгү Бендер-Ленга шаарында 2 жарылуу катталып, Маркази провинциясынын Хамейн аймагындагы өнөр жай объектиси бутага алынганы айтылууда. Бушер атомдук электр станциясынын аймагында абадан коргонуу системалары ишке киргизилген. Дональд Трамп социалдык тармактагы баракчасында Иран америкалык ар бир аскер кызматкеринин өлүмү үчүн бир нече эселеген жооп ала турганын билдирди. АКШ-нын ички коопсуздук министрлиги мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо, чет элдик жарандардын өз ыктыяры менен мекенине кайтуусун уюштуруу, медициналык эвакуация жана өзгөчө кырдаалдардагы миссияларды аткаруу үчүн мамлекеттик авиатопту түзүүнү пландап жатат. Министрлик учурда учактарды башкаруу, учуу экипаждарын, техникалык тейлөөнү, медициналык кызматкерлерди камсыздоону уюштура турган подрядчыны издеп жатат. Азыркы учурда АКШ-нын иммиграция жана бажы кызматы негизинен жеке авиакомпаниялардын чартердик каттамдарын пайдаланат. Ал эми жаңы авиатоп ички жана эл аралык каттамдарды үчүнчү тараптын кызматын колдонбостон аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү авиатопту жайгаштыруунун бир нече вариантын карап жатат. Алардын арасында бир негизги база түзүү жана ири коммерциялык авиакомпаниялар сыяктуу бир нече аэропорттон турган тармактык моделди колдонуу сунушталууда. Буга чейин АКШ-нын президенти Дональд Трамп ички коопсуздук министрлигинин иммиграция кызматтарын каржылоого 70 миллиард доллар бөлгөн мыйзамга кол койгону кабарланган. Шотландияда аба ырайынын ысык болушуна байланыштуу өлкөнүн борбору Эдинбург шаарындагы токой өрттөрү бүгүнкү күнгө чейин өчөлөк. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Өлкөнүн түндүгүндөгү Кэрнгормс улуттук паркында да ири токой өрттү катталган. Ал болжол менен 4 чарчы чакырым аймакты каптады. Коопсуздук максатында жергиликтүү тургундар эвакуацияланып, кемпингтер жана тоо лыжа базалары убактылуу жабылды. Кэрнгормстогу өрт жер-жерлерде өчүрүлгөнү менен адистер аймактагы кырдаал дагы деле кооп тойдон калып жатканын билдирди. Ошондой эле Франциянын 27 департаментинде токой өртүнүн жогорку кооптуулук деңгээли жарыяланды. Жыл башынан бери өлкөдө аномалдуу ысыктан улам өрт коркунучу эрте башталып, 32 000 гектардан ашык аянт күйүп кеткен. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы Вар аймагында тутанган өрт экинчи суткадан бери көзөмөлгө алына элек. Тилсиз жоо 200 гектардан ашык жерди өрттөп, бир катар калктуу конуштарга коркунуч жаратууда. Өрттү өчүрүүгө өрт өчүрүүчүлөр тартылды. Жогорку Корсика департаментинде 12 июлда башталган токой өрттү дагы деле өчүрүлө элек. Франциянын метеорологиялык кызматы 27 департаментте өрт коркунучун, ал эми өлкөнүн түштүк чыгышындагы 6 департаментте катуу ысыктан улам сары кызыл деңгээлин жарыялады. Япониянын борбору Токиодо катуу ысыктан тургундарга эскертүү берилди. Токиодо абанын температурасы 36 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Мындай ысык аба ырайына байланыштуу эскертүү өлкөнүн дагы 38 префектурасында жарыяланды. Натыйжада Япониянын 47 префектурасынын 39-унда ысыктан сактануу боюнча чаралар көрүлүүдө. Коңшу Сайтама префектурасында аба ырайы 38 градуска чейин ысыйт деп күтүлүүдө. Ал эми Нагоя, Киото, Яманаси, Гифу жана Фукуи аймактарында температура 37 градуска чейин жетет. Бул аптада Япониянын көпчүлүк аймактарында ысык аба ырайы сакталат. FIFA 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунда ойногон футболчулардын мыктыларын аныктай баштады. Франция курамасынын оюнчусу Майкл Алиссе чабуулдарды уюштуруудагы жана голдук мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдөгү эң мыкты оюнчу деп табылды. Ал 8,29 упай алып, турнирдин эң мыкты жардамчысы болду. Алиссе 7 голдук топ чыгарып берген. Рейтингте 2-нчи орунду Лионель Месси, 3-нчи орунду Килиан Мбаппе ээледи. Дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырдым. Саламатта калыңыздар. Урматтуу радио кагармандар, эми аймактардагы жаңылыктарга кезек берели. Жылдыз, сөз сизде. Саламатсызбы, рахмат кесиптеш. Чүй облусунун Москва районуна караштуу Нарзан айыл аймагындагы суу көлмөлөрүндө коопсуздукту сактоо боюнча рейд өттү. Нарзан айыл аймагында Коштөбү, Аксуу жана Беловодск айылдарында жайгашкан айыл өкмөтүнүн адистери, райондук ички иштер башкармалыгы жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү менен биргеликте рейд уюштурулду. Айыл өкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча башка адиси Айсулуу Абдымумунованын айтымында Беловодск айылында крепостной көлмөсү жайгашкан. Рейд учурунда балдарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн белгиледи. Кочкор районунун Карасуу айыл аймагында Актала айылындагы мектептин курулушу аяктап жатат. Маалым болгондой, Азиз Абдыкеримов атындагы 150 орундуу жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Курулуш күз айында аяктап, 2026 жылдын сентябрь айында пайдаланууга берүү пландалууда. Мектептин курулуш иштери 2023 жылы башталган. Имарат Зиярстрой жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулууда. Жалпы бюджети 95,881,000 сомду түзөт. Мектептин эскилиги жеткендигине байланыштуу 2 кабаттуу 150 орундуу мектептин курулушу жүрүүдө. Азыркы тапта мектепте 130 ашуун окуучу окуп, 22 мугалим эмгектенет. Жетөөгүз районунда быйыл 54 чакырым жолго асфальт төшөө иштери жүргүзүлүп жатат. Номер 35 жол тейлөө мекемеси тарабынан Жетөөгүз районунда 54 чакырым, ал эми Аксуу районунда 4 чакырым жолдо асфальттоо пландалган. Учурда Жетөөгүз районунда 23 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Иштер капиталдык салымдар беренесинин жана титулдук тизменин негизинде бекитилген планга ылайык жүргүзүлүп жатат. Жыл аягына чейин Жетөөгүз районундагы 54 чакырым жол толугу менен асфальтталынат. Ош шаарынын суу менен камсыздаган Папан суу сактагычында суунун деңгээли азайганы байкалган. Суу сактагычтын директору Курсант Иленбай 2023 жылга салыштырмалуу учурдагы абал жакшы экенин билдирген. Анын айтымында суунун азайышына быйылкы кургакчылык жана дыйкандарга суунун күчөтүлгөн тартипте берилиши себеп болуп жатканын айткан. Учурда Араван жана Карасуу райондорундагы 30,000 гектарга жакын айдоо аянты менен камсыздалууда. Ош облустук суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Руслан Абибилаев сууну тартыштыгы жана аба ырайынын ысышы менен түшүндүрдү. Учурда суу берүү график менен жүргүзүлүп жатканын билдирди. Баткен шаарында заманбап дүң соода комплексинин курулушуланып жатат. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарымдуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, заманбап базарынын курулушу Баткен облусунун өнүктүрүүгө багытталган долбоорлордун бири болуп саналат. Ал жыл сайын республикалык бюджеттен бөлүнгөн 500 миллион сомдун эсебинен каржыланууда. Ири долбоор көп жылдык каржылоо каралган объектилердин катарына кирет. Дүң соода комплекси 4 блоктон турат. Учурда базардын 1-чи блогунун курулушу аяктаган. Алдыда калган 3 блоктун курулушу, ошондой эле аймак инфраструктурасын жакшыртуу иштери жүргүзүлөт. Анын ичинде жолдорду куруу, суу түтүктөрүн тартуу, жарыктандыруу, унаа токтотуучу жайларды уюштуруу жана көрктөндүрүү иштери каралган. Кызыл Кыя шаарындагы Ак Булак конушундагы 3 көчөгө асфальт төшөлдү. Маалыматка караганда, асфальттоо иштери Крупская, Корчагин жана Свердлов көчөлөрүнүн кесилишинде жүргүзүлүп, жалпы узундугу 1,4 чакырымдан ашуун жол оңолду. Жол курулуш иштерин Эстиси Групп жоопкерчилиги чектелген коому жүргүзгөн. Жалал Абад облусунун Манас шаарында мыйзамсыз курулуш баштаган компанияга 200,000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин Жалал Абад облусундагы башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, калаанын Тарсус көчөсү 68-чи дарегиндеги курулуш текшерилип, 7 метрлик жер казуу иштери бекитилген. Долбоорсуз жана мамлекеттик экспертизасыз башталганы аныкталган. Казылган чуңкур турак үйдүн пайдубалына жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолго өтө жакын жүргүзүлүп, аймактоо смолор жана жарыктандыруу менен камсыздалган эмес. Натыйжада 200,000 сом айыппул салынып, курулуш иштери убактылуу токтотулган. Кийинчерээк белгилүү болгондой, ушул тапта курулуш аянтын металл тосмо менен тосуу жана казылган чуңкурдун капталдарын бекемдөө жумуштары жүргүзүлүүдө. Аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырган Жылдыз Кубанычбек.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Эми болсо Борбор Азия аймагында кандай жаңылыктар бар, бирге угуп алалы.
2: Казакстанда алгачкы жолу жасалма жыйын чакырылды. Тажикстанда мугалимдердин жана билим берүү мекемелеринин саны өстү. Түркмөнстан эң арзан бензинге ээ болгон 10 өлкөнүн катарына кирет. Өзбекстандын бала бакчаларында Face ID системасы киргизилет. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын министрлер кабинети Бишкекте акы төлөнүүчү батыш айлама жолун куруу жана эксплуатациялоо боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашырууну жактырды. Токтомго ылайык, иш инвестициялык долбоорлорду тездетип коштоого арналган атайын режимде ишке ашырылат. Мамлекеттик өнөктөштөр катары транспорт жана коммуникациялар министрлиги, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жана Бишкек мэриясы иш алып барат. Долбоорду ишке ашыруу үчүн жалпы аянты 198 гектар болгон жер тилкелерин аныктоо план далууда. Казакстанда аба ырайын башкарууну үйрөнүшүүдө. Борбор Азияда биринчи жолу республикада жаан чакыруу долбоору ишке киргизилди. Жасалма жамгырды чакыруу технологиясы Түркстан облусунда колдонулду. Бул регион өлкөдөгү эң кургакчыл аймактардын бири. Жыл сайын фермерлер жашылча, пахта жана бакча өсүмдүктөрүн суугарууда суунун жетишсиздигине даттанышат. Казакстан долбоорду Бириккен Араб Эмираттарынын улуттук метеорология борбору менен бирге ишке ашырууда. Ал жерде бул технологиялар 40 жыл мурда эле сыналган. Эгер жасалма жаан чачынды көбөйтүү өзүнүн натыйжалуулугун далилдесе, технология республиканын башка кургакчыл аймактарында да ишке киргизилет. Кийинки кезекте Жамбыл, Маңгыстау жана Кызылордо облустары. Азырынча фермерлер жамгырлатып жана тамчылатып суугарууну колдонуп, сууну үнөмдөп жатышат. Пилоттук долбоордун алкагында Түркстан облусунда булуттарга 14 жолу авиациялык учуу жасалган. Бардыгы жамгыр чакырууга жетишкен. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасында Түркмөнстанда эң арзан бензин бар. Анын баасы 1500 манаттан 0.43 доллардан ашпайт. Фергана агенттиги Global Petrol Price адистештирилген порталынын маалыматтарына шилтеме берип, өлкөнү эң арзан күйүүчү май өлкөлөрүнүн ондугуна киргизди. Эң кымбат бензин Өзбекстанда айми 95 күйүүчү майынын 1 литринин орточо баасы 1.34 доллардан ашат. Казакстанда айми 95 күйүүчү майынын 1 литри орточо эсеп менен 1 доллардан аз. Тажикстан боюнча маалыматтар дүйнөлүк рейтингге киргизилген эмес. Бирок бул өлкө күйүүчү майдын баасы боюнча Өзбекстан менен атаандаша ала турганы белгилүү. 11 июлда бензиндин баасы литрине дээрлик 13 сомониге же 1.40 долларга чейин көтөрүлгөнү кабарланган. Global Petrol Price порталынын аналитиктери күйүүчү майдын баасын дээрлик дүйнө жүзү боюнча изилдеп, бүгүнкү күндө бензиндин орточо баасы 1.47 долларды түзөт деген жыйынтыкка келишкен. Ошентип, борбордук Азиянын бардык постсоветтик республикаларында бензиндин баасы дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн жогору эмес экени белгилүү болду, деп жазды Евразия Today сайты. Тажикстандын жалпы билим берүү системасында окуу жайлардын тармагы жана кадрдык потенциалы кеңейүүдө. Окуу жылында жалпы билим берүүчү мекемелердин саны 4056 жетти. Бул мурдагы учурга салыштырмалуу 19 көп. Билим берүү системасынын түзүмүндө башталгыч, негизги жана орто жалпы билим берүүчү мекемелер иштейт. Мындан тышкары, өлкөдө 172 жаңы типтеги мекеме иштейт. Анын ичинен 82 гимназия жана 90 лицей. Окуучулардын санынын өсүшү дагы байкалууда. Эгер мурда жалпы билим берүүчү мекемелерде 2 миллиондон ашык бала окуса, жаңы окуу жылында өсүш 104 миңден ашты. Өткөн жылга салыштырмалуу мугалимдердин саны 5384 адамга көбөйдү. 2027 жылдан тарта Өзбекстандын мамлекеттик бала бакчаларында балдардын катышуусу толугу менен Face ID системасы аркылуу катталат. Бул балдардын тамактануусуна бөлүнүүчү бюджеттик каражаттардын максаттуу сарпталышын көзөмөлдөөнү күчөтүүгө багытталган. Бийлик бир баланы бир күндүк дене сак тамактандыруунун наркын эсептөө механизмин, ошондой эле ата-энелер төлөй турган акынын өлчөмүн кайра карап чыгууну көздөдү. Бирок бетти таануу системасын киргизүүнүн конкреттүү тартиби жана жаңы тарифтер азырынча ачыктала элек. Мындан тышкары, өлкө мамлекеттик жеке өнөктөштүккө негизделген үй бүлөлүк жана башка мамлекеттик эмес мектепке чейинки уюмдарга субсидия берүүнү улантат. Стратегияга ылайык, 2030 жылга чейин балдарды мектепке чейинки билим менен камсыздоону 80% жеткирүү пландалууда. Эске салсак, буга чейин Өзбекстанда мамлекеттик бала бакчаларга жеңилдетилген кезекке туруу онлайн аркылуу ишке ашырылган. Азыркы учурда маалыматтык система мамлекеттик органдардын маалыматтарына негизинде үй бүлөнүн жеңилдик алуу укугун өз алдынча текшерет. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Урматтуу радио кагармандары, Борбор Азия жаңылыктарындагы 11:30 кайталап уксаңыздар болот. Азыр биз УТРКнын YouTube каналынандагы онлайн эфирге чыгып жатканыбызды эсиңиздерге салып өтөйүн. Ошондой эле УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store Play Marketке жүктөп алып укканга дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube каналындагы баракчаларына катталып алып, буга чейинки эфирлерди дагы уксаңыз болот. Программабызды улантабыз. Быйыл Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленет. Бул жылы Кыргызстан эл аралык деңгээлде тарыхый ийгиликке жетти. Мамлекет башчынын тынымсыз аракети жана кыргыз дипломатиясынын жигердүү эмгегинин натыйжасында Кыргыз Республикасы 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланды. Бул өлкөнү өнүктүрүүгө, эл аралык кызматташтыкты жогорулатууга жана инвестициялык климатты жакшыртууга жол ачат. Кененирээк кийинки репортажда сөз болот.
3: Эгер тарыхка кыл чайсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов
4: мына жаштарга айтаарым ушул эле силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республика. Ушул мамлекетти төрүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо кыргыз мамлекети болуш керек. Ушуну түзгөн мамлекеттүүлүктү мойнуна алган орусча айтканда государство образующий мамлекет түзүүчү улут болгон кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою миңдеген жылдар бою келаткан элибиз бар. Ушул кыргыз элин төлүккө сакташыбыз. Ушул кыргыз эли үчүн кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар силер иштешиңер керек. Биз баардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запастары чыкты. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, анан Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштесе. Биздин гидроэнергетика алып мүмкүнчүлүгүбүз. Биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз. Мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз. Жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT'ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу дагы болот. Биримдигибиз дагы артат, республикабыздын өнүгүшү дагы күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Эл алайын кыргызстандыктар, баарыңарды келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүле, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы ошол кара ой пикир ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык.
3: Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловтун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жылдарына туура келет. саяси байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990 жылдын биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.
0: Укторубузду улантабыз. Кыргызстандын энергетика тармагын жаңылоого жана жаңы инфраструктураларды курууга болжол менен $300 миллион керектелет. Бул каражат өлкө башчы Садыр Жапаровдун өздүк фондунан бөлүнүп берилет. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рыспеков маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында өткөн аптада электр тармагындагы көйгөйлөр боюнча президент Садыр Жапаровго маалымат берилип, маселени чечүү боюнча сунуштар кирген. Өз кезегинде мамлекет башчы абалды түшүнүү менен кабыл алып, энергетика тармагындагы маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга колдоо көрсөтө турганын билдирген. Ал арада энергетика министри жалпы кыргызстандыктарга өлкөнүн энергетика тармагындагы учурдагы абалы тууралуу маалымат берди.
5: Өткөн аптада өлкө аймагы боюнча катуу ысык аба ырайы катталып, тарыхый рекорддор жаңыланды. 17-19 июль күндөрү абанын температурасы көпчүлүк аймактарда күндүз 38-ден 43-кө чейин жетти. Бул күндөрү Бишкекте 45 градуска чейин ысыды. Өлкө боюнча суткалык электр энергиясынын керектөө эң жогорку көрсөткүчкө жетип, 50122 миллион киловатт-саатты түзгөн. Абанын температурасы 45 градуска жеткен учурда электр чубалгаларынын өткөрүү жөндөмдүүлүгү 25% чейин төмөндөп, мындай шартта кадимки учурдагы 100% өткөрүмдүүлүк 75% чейин азайган. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рыспеков өлкөнүн энергетика тармагындагы азыркы абал боюнча маалымат жыйынында билдирди. Айтымында учурдагы электр тармагындагы айрым ири линиялар жана көмөк чордондор көп жылдан бери жаңыланган эмес. Жогорку температура жана электр энергиясына болгон суроо талаптын өсүшү энергетика тутумуна кошумча күч келтирген.
7: Акыркы күндөрү абанын температурасынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу ичине керектөөнүн өсүшү бул энергетика абалда бир оорчулук абалды түздү деп айтып кетейин. Анткени 19-чу эле июлду ала турган болсок, бизде бир сутканын ичинде керектөө 50 миллион 122 миң киловатт саатты түздү.

0: абдууларды сактап калуу үчүн алдын алуу жөнгө салуу иштери жүргүзүлөт. Негизги максат коопсуздукту камсыз кылуу. Анткени чоң жабдууларга күч келип тиешелүү чаралар көрүлбөсө чубалгылардын күйүп кетүү же иштен чыгуу коркунучу жаралат, дейт министр. Ал белгилегендей электр энергиясын керектөө өзгөчө Бишкектин четки райондорунда жана Чүй облусунун борборго жакын аймактарында көп болуп, электр тармагына болгон жүктөм жогорулаганын белгилеп, ошол аптаптуу ысык күндөрү Чүй облусунда жана Бишкек шаарында электр жарыгы эмне себептен өчүрүлгөндүгүн маалымдады.
1: Абанын температурасы 45 градуска чыккан учурда электр чубалгылардын өткөрүм жөндөмдүүлүгү 25% чейин азайып кетет. Бул деген сөз, эгер ошол 45 градуста 100% өткөрүмдүүлүгү, бул 75% чейин гана өткөрүмдүүлүккө мүмкүнчүлүк пайда болуп калат да. Башкача айтканда, аба чубалгыларын техникалык жактан өткөрүү ченемдүүлүгү 25% чейин азайып кетет. Ошол учурда жабдууларды, башкача айтканда ошол эле аба чубалгылардын эрип кетүүсүнөн сактап калыш үчүн, ошондой эле жабдуулардын трансформаторларыбыз бар, включательдерибиз бар, чоң-чоң жабдууларыбыз бар көмөкчү жөндөмдөрдө. Ошолорду сактап калуу максатында бизде профилактикалык ушундай бир регулярдеткен мероприятияларды өткөзүүгө туура келет. Бул эң негизги себеби бул коопсуздук. Өзүңүздөр билесиздер, бул чоң линияларыбызга күч келсе, чоң жабдууларыбызга күч келип, эгер биз ошол чараларды колдонбой турган болсок, анда ошол эле линияларда проводдорубуздун агып калуу, же болбосо кабелдердин күйүп кетүү, же болбосо жалпы жабдууларыбыздын жарактан чыгып калуусу күтүлмөк. Ошон үчүн ушул жагдайдан качыш максатында, же болбосо убактылуу болсо дагы, ошол электр энергия тараптан көзөмөл жүргүзүү менен, ушундай мероприятияларды өткөзүү жолу менен биз ушундай иш-чараларды жүргүзүлгөн туура келди.
0: Ал арада президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу энергетика тармагы боюнча билдирүү жасады. Анда мамлекет башчысы эгемендүүлүк алгандан бери Камбар ата 2 кесинин бир гана агрегаты ишке киргизилгенин, ири кестер курулбагандыктан кышкысын коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын сатып алууга туура келип жатканын белгиледи. Ошондой эле президент Садыр Жапаров энергетика тармагындагы маселелер боюнча мындан ары энергетика министри жалпы коомчулукка күн сайын кенен маалымат берип турарын кошумчалады.
2: Таңкыстык болгон энергияны өзүбүз суу менен камсыздаган кошуна өлкөлөрдөн алып келе жатыптырбыз. Бүгүн да алып жатабыз. Эмне деген уят иш? Суу башында туруп энергиясы таңкыс өлкөбүз. Себеби бир дагы чоң кес салган эмеспиз. Мен бүгүн күнгө чейин кошуна кесиптештеримден кыштын күнү энергия сурагандан уялам. Айла жок, кыштын күнү энергия сатып алып жатабыз. Бүгүнкү күндө 5 жылдан бери баш аягы 50 жакын чакан жана орто кестерди ишке бердик. Дагы 50 кес курулуп жатат. Бирок дагы деле дефицит болуп келген энергияны жаба элекпиз. Себеби күндөн күнгө айдан айга энергияга болгон талап өсүп келе жатат. Завод, фабрикалар, социалдык объектилер, үйлөр курулуп жатат. Кудай буюрса, алдыда дефицитти жабабыз деген планыбыз бар. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз.
0: Белгилей кетсек, Кыргызстанда энергетика тармагын жаңылоого жана жаңы инфраструктураларды курууга президент Садыр Жапаров өздүк фондунан 300 миллион доллар бөлүп берет. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рыспеков өлкөнүн энергетика тармагындагы учурдагы абал боюнча маалымат жыйынында билдирди. Айтымында өткөн аптада электр тармагындагы көйгөйлөр боюнча президент Садыр Жапаровко маалымат берилип, көйгөйдү чечүү боюнча сунуштар кирген. Мамлекет башчысы абалды түшүнүү менен кабыл алып, энергетика тармагындагы маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга колдоо көрсөтө турганын билдирген.
1: Жалпы энергия системадагы бүгүнкү күндөгү акыбалы боюнча, ошондой эле ошол акыбалдан кантип чыгуу керектиги боюнча, кантип ушундай көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштар менен, жалпы маалыматтар менен урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичке да мен кирип чыккан, бүгүнкү акыбал боюнча так даана маалыматтардын баардыгын берип чыктым. Ошондой эле кантип ушул жолдон чыгыш жолу бар экендигин да ошол жерде чогуу сүйлөштүк, сунуштарды бердик. Президентибиз өзү колдоп берди. Бүгүнкү күндөгү акыбалыбызды туура түшүнүп, чындыгында көп жылдан бери энергия системада чоң деңгээлдеги жылыштар болбосо өзгөрүүлөр болбогондугун эсепке алуу жолу менен биздин акыбалдарды чечиш үчүн биз сунуштарды мына именно шаарыбыздын ичиндеги чоң линияларды куруу боюнча, чоң подстанцияларды куруу боюнча жакшы сунуштарыбызды берип өттүк. Президентибизге чоң рахмат. Өзү карап отуруп, көңүл буруп отуруп, болжом менен айтканда ошол учурлардан чыгыш үчүн жол менен 300 миллион доллар акча каражаты керек болот экен. Президентибиз өзүнүн демилгесин алып, бул акча каражатын өздүк фонддон бөлүп бере турган чечимин кабыл алды буюрса, 300 миллион акчаны бизди ушул азыркы болуп аткан учурдагы акыбалдан чыгып кетиш максатында линияларды куруш үчүн, көмөк жөндөмдөрдү куруш үчүн президент өзү акча бөлүп бере турган болду.
0: Жыйындын соңунда министр Алтынбек Рыспеков энергетика тармагына буга чейин мындай көлөмдө каражат бөлүнгөн эмес. Агындагы көйгөйлөр өздүк булактар же насыя алуу жолу менен чечилип келгенин белгилеп, президент бөлгөн каражаттын эсебинен эми Бишкек шаарында жана өлкөнүн башка аймактарында 110-220 киловатт чыңалуудагы жаңы электр чубалгылары, ошондой эле көмөк чордондор куруларын кошумчалады. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар.

Саат 8:00 кийинки программанын экинчи бөлүгүндө үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу тууралуу сөз болот. Андыктан бул багытта эгерде сиздерде суроолор болсо, анда биздин түз байланыштагы 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефондорубуз иштеп жаткандыгын эсиңиздерге салабыз. Биз менен бирге калыңыздар.

0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тариздилген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүйлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Мындан 5-6 жыл мурун Кыргызстанга 2-3 миллион турист келип жүргөн болсо, бүгүн алардын саны 13 миллионго жетти. Бул туурасында президент Садыр Жапаров соц тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу постунда жазды. Мамлекет башчысы туристтердин агымынын артышы өлкө экономикасынын өскөнүн, Кыргызстандын аты дүйнөгө таанылып, саякатчыларды өзүнө тартып жатканын белгилеп, туризм тармагынын алдыга жылышы менен ИДП-нын көлөмү да 4-5% өсөрүн кошумчалады.
4: Дүйнө өлкөлөрү өздөрүнүн мамлекетине туристтерди чакырып, жарнама кылыш үчүн миллиарддаган каражат колдонушат. Бизге болсо туристтер өздөрү агылып келип жатканына сүйүнүшүбүз керек. Аларды жакшылап тосуп алышыбыз керек. Себеби ар бир турист ички дүң продукцияга салым кошот. Бул деген сөз ар бир турист ар бир кыргызстандыктын жакшы жашоосуна салым кошуп кетти деген сөз. Ошондуктан ар бир туристке кылдат, сый мамиле жасаңыздар, ген байлыктарыбыз бир кезде түгөнөт. Туризм түбөлүк калат. Келечекте өлкөбүздү туризм багат. Ар бир кыргызстандык курулушта иштегиңер келбесе дагы туристтерди тосуп гид болуп иштегиле. Туризмди өнүктүрүүгө азыртадан салымдарды кошкула.
3: Учурда Оштун Чоңалай районунда туристтер тандаган аймакка айланды. Шарттык катаалдыгына карабастан, жайкы сезондо чет өлкөдөн 10 миңдей турист келет. Аларды негизинен Чоңалайдын кооз жаратылышы жана жергиликтүү элдин тоо койнундагы турмушу өзүнө тартат.
5: Бу Кыргызстанга биринчи мерте келишибиз.
6: Кыргызстанга биринчи жолу келишибиз. Досторубуз чакырып саякаттап келдик. 3 күндөн бери конок болуп жүрөбүз. Сонун кооз жерлер экен.
7: 13 саатты келдик шекилли.
6: Хива шаарынан 13 саат жол жүрүп келдик. Бирок бул жердин табияты жолдун алыстыгын унуттурат экен. Мага абдан жакты. Тунук шаркыраган суусуна бир түшүп алдык. Эли мейман дос экен. Кымыз ичип, казы эттен жеп, жыргап жүрөбүз.
5: Жылына мага бир 120-130 турист келет. Этап этап менен келет. Ар бир жума сайын Оштон барып өзүбүз алып келип турабыз спринтерлер менен. Бул жака келгенден кийин тоого чыгып, Лелимпке чыкканы чыгат, 7130 метрге. Чыгалып келген 5400-дөн 6000 метрден кайтып кетишет. Бардыгы бирок өтө ыраазы болуп кетет да бул жерге келгендер.
3: Чоңалай районунда 3 айыл аймак бар. Анын ар биринде жайкы эс алуу жайлары иштейт. Маселен, Кашкасуу айыл аймагындагы мынау Лелимпик туристтик эс алуу жайы альпинисттерди кабыл алат.
8: Соцсеттерге, интернетке реклама кылбастан иштеп атабыз. Если биз аздагы соц тармактарга чыгарып аткан болсок, дагы да туристтердин, жергиликтүү тургундардын агымы көбөйөт. Ал үчүн эми биз мына жерде тейлөө сапаттарын жогорку деңгээлге алып чыгып, жерлерди кеңейтип, шарт түзгөнгө аракет кылабыз буюрса.
3: Саякатчыларга шарт түзүү жергиликтүү бийлик тарабынан дагы колго алынууда. Быйыл райондук өнүктүрүү фонду 2 эс алуу жайын борборун жаңылап, орундарды көбөйтүү үчүн 2 миллион сомдон 4 миллион сомго чейин каражат бөлүп берген. Бул эс алуу борборлору өз кезегинде жергиликтүү бюджетке киреше алып келүүдө.
9: Негизинен бизде жерлерди арендага алышат. Арендага эми 5 жылдык, 7 жылдык мөөнөттө арендага алышат дагы, анан ошонун негизинде булар ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Мына туристтик эс алуу жайларычы, анан налогдорун айында төлөшүп, биздин районго жакшы жардам болуп атат. Негизинен туризмди өнүктүрүү бардыгы эле Кыргызстандын эли үчүн эң пайдалуу жана керектүү деп ойлойм.
3: Бийик тоолуу аймакка саякатчыларды кызыктыруу үчүн жол инфраструктурасын жакшыртуу менен жаңы туристтик маршруттарды түзүү ишмерчемдери дагы колго алынган. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузуреков, Алото 24, Ош.
10: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков, Борбор Азия энергетикасы ЖЧКсынын өкүлдөрү менен Кочкор Ата шаарында мунайды кайра иштетүүчү завод куруу боюнча инвестициялык долбоордун жүрүшүн талкуулады. Долбоордун алкагында К5 жана К6 экологиялык стандарттарына жооп берген бензин, дизель, битум, мотор майын өндүрүп, колдонулган майды кайра иштетүүчү заманбап завод курулат. Анын кубаттуулугу жылына 450 миң тонна мунай продукциясын түзүп, 300гө жакын жаңы жумуш оруну ачылат. Заводдун биринчи этабын быйылкы жылдын күзүндө бүтүрүү мерчемделүүдө. Жыйында технологиялык жабдууларды импорттоо, улуттук экологиялык стандарттарды иштеп чыгуу жана курулуштун сапаты менен мөөнөтүн камсыздоо маселелери каралып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Эрлист Акунбеков министрлер кабинети инвесторлорду колдоону улантарын, бирок бардык иштер мыйзамдарга жана эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлүшү зарылдыгын белгиледи.
11: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү. Биз адаттагыдай эле таңкы Кыргызстан программасын баштайбыз. Бүгүн биз үй бүлөлүк зомбулук тууралуу сөз кылабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, ал эми бүгүнкү программаны сиздерге жеткирүү үчүн кесиптештерим Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Анда бүгүнкү биздин студиянын мейманы менен тааныштыралы. Бүгүн студияда Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Данияр Сапарбаев бар. Саламатсызбы, Данияр мырза? Урматтуу угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, биз түз эфирдебиз. Студиянын телефон номерлерин да эсиңиздерге салып коелу: 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Мына ушул телефон номери аркылуу биздин бүгүнкү уктуруу боюнча ой пикир сунуштарды билдирип, же болбосо суроолор болсо берсеңиздер болот. Бүгүнкү күндө ошол үй бүлөлүк зомбулук, коркутуу, психологиялык, физикалык, экономикалык зомбулук деген бир зомбулуктун түрлөрү дагы көбүрөөк жолуга баштады. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, үй бүлөдө аялга дагы, эркекке дагы, үй бүлөдөгү балдарга дагы зомбулук деген маселе өтө актуалдуу бүгүнкү күндө. Анан Данияр мырза, мына соңку кездерде мындай окуялар көбүрөөк кайталанып атат. Албетте, статистикалык маалыматтарды да өзүңүз айтып берет болушуңуз керек. Мына кечээ жакында эле дагы бир окуя катталгандыгы тууралуу ички иштер министрлигинин маалыматы белгилүү болду. Акыркы учурдагы ошол үй бүлөлүк зомбулук боюнча статистикалык маалыматтарды сиздер мурдагылар менен салыштырып, мындай байкап жатасыздар да, соңку байкоолор боюнча жыйынтык кандай болуп атат?
12: Рахмат, Талайгүл айым. Чынында азыркы учурда биз маалымдоо иштерин күчөтүп, ошонун аркасы менен азыркы учурда ошол кайрылуулар көп каттала баштады. Өзгөчө айтып кетсек, тиги жыл менен салыштырмалуу эле 30% жогорураак болду кайрылуулар. Бул көрсөткүч эмнени белгилейт? Биринчиден, ошол үй бүлө зомбулук фактылар латенттик формадан мурда жашыруун эле калчу да,
11: айтылчу эмес,
12: айтылчу болбосо да, бирок элдер өзү аракет кылып чечкенге аракет кылчу, же болбосо ошо багытта эле мындай жашоосун алып бара берчи. Бирок азыркы учурда эми элдерде түшүнүк пайда болду. Себеби зомбулук бул өтө мындай зыян. Ошо үчүн өзүнүн коопсуздугу үчүн, өзүн мындай коргоо үчүн азыркы учурда ошол милиция кайрылуулар көбөйдү. Бул эми бизге мындай позитивдүү динамика деп көрөбүз. Себеби бул эми менталитетке ылайык болбой, дагы эле ошондой маектешүү дагы эле зомбулуксуз болбой жатат. Ошондуктан элдер ошол калк арасында өзгөчө ошо туугандарына позициясынан өзгөрүлдү. Себеби ошол зомбулукту чыдап эле келчи азыр ошодон алыс болуп, азыркы учурда психологиялык зомбулук менен кайрылса деле ошол 102 кайрылуулар көбөйдү. Бирок ошо менен өзгөчө белгилебиш керек, туура болот. Азыркы учурда ошол эле лидер ким кайсы аймактар болуп атат? Ошол эле Бишкек аймак, ошол эле Чүй облусу, кээ бирки, бирок ошо менен бүт эле областьтарда мындай кайрылуулар көп, бирок өсү дагы эле ошо Бишкек менен Чүй
11: көбүрөөк жолугуп
12: жаткан, көбүрөөк жолугуп атат да. Ал эми мисалы ошол эле түштүк тарапты карасак, ошол эле үч аймакты бириктиргенде калкы көбүрөөк, бирок кайрылуулар аз. Бул эмнени мындай көргөзөт? Бул дагы эле ошол маалымдоо жумуштарын күчөтүш керек, ошол эле элдердин арасында түшүнүк пайда болуш керек, зомбулуксуз жашоо деген эң мындай туура багыт да. Ал эми акыркы учурларды мындай эске алсак, чын айтканда ошол катар менен кетти, ошол учурлар мындай трагедиялар. Азыркы учурда бул фактылар ар бир факт териштирип текшерүү жумуштары, анан тиешелүү экспертизалар азыркы учурда алып барылып атат. Бирок эми ошол ар бир фактты карап кетсек, ошол эле жаш келиндер, анан эми мындай массалык каражатта ал өтө мындай тема, мындай болезненный темада,
11: аяр темада,
12: аяр темада туура болот айтканга. Себеби бул эми эки тарап бар. Биз көбү айтып атабыз, ошону жарыялап кээ учурда мындай жанагы коюп аткан жерге барып видео тартып, бирок кээки ошол
11: айрым маалымат каражаттары, блогерлер ошол жерден берип
12: атышат, жерден берип атышат, ситуацияны көргөзүп. Бирок эки жагынан мындай эки жагы бар да. Бир жагынан чын эле биз маалымдоо жумуштарын алып барып атабыз, берип атабыз, бирок ошо менен бирге кээки калктын арасында ошол кээкилер чечим деп чыгып атат. Бул
11: чечимдүү таасири
12: да бар да. Мисалы бул темадан абдан мындай сезимдүү тема да. Себеби кээки учурда мындай эме деп коет, кластер фактов. Бул эмнени белгилейт? Муну бирөө көрүп, бул мына азыр эстеп атат, анда мени да эстейт деп ошондой туура эмес. Кээки ошол эң туура эле чечим экенин ошондо баары түшүнөт экен, ата энем байкайт экен, тиги төркүндөрүн түшүнө баштайт экен деп ал ошондой сезим пайда
11: болот экен.
12: Ошон үчүн ошол теманы мындай деликатно позиция менен жолугуш керек. Эмнени дагы айтып кетиш туур, мисалы азыркы учурда биз болбой эле менталитет менен жаш келин үй бүлөгө келет. Үй бүлөгө келгенде өзүнүн милдеттери бар. Ортодо жаш келсе, эрте турмушка тийсе, мындай өзүнүн жашоонун тажрыйбасы жок болгондуктан, анан күндөр кайра кайталанып атса, ар дайым мындай көзөмөл болбосо да, бирок эмелер менен жашаса, күйөөсүн ата энеси менен жашаса, ар бир мындай кызматта жүргөндөй иш болот. Эми элестетиңиз, бирөө мисалы камоодо жаткан адам ар дайым көзөмөлдө жүрсө, бул тобокелдик мындай тобокелдик позицияда болуп калып атпайбы? Ошону биз эске албайбыз. Азыркы учурда балким түздөн түз зомбулук болбосо да, бирок мындай көп компоненттер болгондуктан ошол эле послеродовая депрессия балким болуп калат. Кээки учурда ата энесине кайрылса, мындай өзүнө мындай мээрим алган үчүн, мындай көмөккө алган үчүн кайрылат, бирок кээки учурда түшүнбөй калат ата энелер. Эми чыда, эми бул жашоодо боло берет, өзүнүн тажрыйбасы менен айтат да. Ошо үчүн анан кээки учурда мындай туннельный ой кетет, туннельный мышление деп коет, бир чечим башка таппай калдым. Бирок азыркы учурда мына эфир менен колдогондо туура айтса болот, ошондой учурда сиз жалгыз эмессиңер. Ал чечимдүү көп, мындай чечимдүү нерсе жок.
11: чечилбеген нерсе жок.
12: Чечилбеген нерсе жок. Керек болгондо милиция кайрылга. Андан тышкары мисалы психологиялык көмөк керек болсо, атайын мындай шыр байланыштар бар. Алар айтып кетсең деле туура болот. Мисалы психологиялык жардам боюнча ошо балдардын балдардын арасында. Бирок ар кээки учурда улуу кишилер деле кайрылат. 111 деген номер бар.
11: Кайрылса болот ошол.
12: Кайрылса болот.
11: Алар азыр Данияр мырза бизде угарман бар экен, кабыл алып коелу, анандан кийин уланталы. Саламатсызбы?
13: Саламатсызбы.
11: Угуп жатабыз сизди.
13: Саламатсызбы. Мен Карасуудан келип атам да, Карасуу районунан. Анан азыркы мен эмесин уктай калдым го, фамилиясын ошого кайрылгым келип
11: атам. Айта бериңиз, айта бериңиз.
12: Биз
13: жазып отурабыз. Азыр мен ооруп калдым, ырак оорусу менен. Анан мен ого үйдө көчтүргөн элем да.
11: Ооба, айтыңыз, айтыңыз.
12: Карасуу.
13: Анан ошондон кийин деле эми тиги эле ошо мен өзүм жалгыз жашайм, балам жок, сиңдим эмне кылсам качан болсо да мени урушуп берет да, ар дайым эле урушуп берет, урушуп берет. Ичем мындай эмне болот.
11: Аты жөнүңүздү же телефон номериңизди гана берип коюңузчу. Телефонуңузду гана бериңиз. Сизге чалат биздин студиядагы мейманыбыз.
13: Мен аты жөнүм Каримова Замира Тимоновна. Анан
12: 0552-3-599.
11: Карасуу району. Ооба, жазып алдык. Рахмат.
13: Карасуу районунан Эркин айылынан.
11: Түшүнүктүү, рахмат сизге. Азыр жооп да берет. Кийинки дагы бир угарманды кабыл алабыз. Саламатсызбы?
14: Алло.
11: Угуп жатабыз сизди.
14: Саламатсызбы?
11: Саламатсызбы?
14: Алайкум, мен ана тема боюнча конокко суроо берейин деп атам да.
11: Бериңиз агай, бериңиз. Бериңиз.
12: Угуп атабыз.
14: Мындай да, мына өзүңөр байкап көрсөңөр ба, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген кыргыздар айтат. Мына азыркы заманда илгерки кыргыздар жок азыр, совсем бөлөк болгон. Коршойткондо беш бирге болуп калган биздечи. Анан мына жана айтып атасыңар бир какой-то бир 17 сутка, анан кийин 20 сутка деп. Ой, силер мына алимент төлөбөгөн үй бүлөлүк зомбулук көргөзгөндөрдү эмне үчүн мындай кытайдагыдай катуу мындай чара көрбөйсүңөр? Мыйзамдарды эмне үчүн катуулабайсыңар? Эгерде мыйзамыңар катуулабасаңар, жөн эле баягы силердин айтканыңар жөн эле калат ал көчөдө эле. Эч ким укпайт ал. Мына азыр деле сабаган сабап, кордогон кордоп атат. Ой, бир качан бир мындай мыйзамдарды силер керектүүмү? Кайсы мамлекетте мыйзам күчтүү болсо тартип болсо ушул жерде эч кандай жанакындай эме жок да мындай мындай кылмыштар майда чүйдө кылмыштын баары токтойт. Мына кытайда уур деген жок мисалы көп жерлерде. Кыргызстан силер баягы сыбат буратсыңар баарыңар бириңерди бириңер карга карганы көзү чукайт болуп жүрөсүңөр. Эч кандай мыйзамды бербейсиңер жогорку кеңешке. Эмне үчүн бербейсиңер сиз? Эмне үчүн мына элдин баарына кор болуп жүрө беребиз биз карапайым эл? Мыйзамды чыгаргыла да мисалы мыйзам иштесин да. Эгерде мыйзам күчтүү болсо мына айтып атканым баары токтойт. Үй бүлөлүк зомбулук жана алимент төлөбөгөндөрдү төлөлөп көчмүшү керек аларды. Репортердин баарын карабайбы алар? Мына
11: жоопкерчилик
14: ошонун асабынан болуп атат жанакы. Жана мыйзамдын сылабыйынан болуп атат бүт баары. Мына хватит уже, болду. Азыр заман деген элдер только мыйзам менен гана эметиши керек. Элдер силердин айтканыңар укпай алган.
11: Жоопкерчиликти күчөтүш керек деп
12: атасыз
14: э агай.
11: Түшүнүктүү.
14: Улуун улуудай кичүүнү күчүдөй деген сыйлоо деген калган азыр. Только мыйзамдын тили менен гана иштешиңер керек. Рахмат, чыгар үйү.
12: Рахмат, рахмат.
11: Жооп берип коесузбу? Эки суроо болду.
12: Зарина айымга жооп бергенге туура болот. Азыркы учурда үй бүлө зомбулуктун түрлөрү бар. Бул жалаң эле биз ойдо баарыбыз жалаң физикалык зомбулук деп ойлойбуз. Жок, эң азыркы учурда көбүрөөк катталгандар психологиялык зомбулук болуп атат. Ошол эле кайдыгерлик мамиле, ошол эле куугунтуктоо учурлар бүт баары ошол үй бүлө зомбулук деп эсептелет. Экономикалык зомбулук деле. Ошол үчүн биз Зарина айым менен байланышабыз. Номерин жазып алдык.
11: Ооба.
12: Керектүү жол айылына барып текшерүү жумуштарын алып барганга алып барабыз.
11: Кийинки биздин кайрылган агайыбыз айтып атпайбы, жана жоопкерчиликти күчөтүү жөнүндө буга чейин дагы бир нече жолу ушул үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөргө жоопкерчилигин күчөтүү, жазаны катуулатуу боюнча чаралар көрүлгөн э? Ошолорго токтолсоңуз.
12: Да, ошону туура айтабыз. Аталай көл айым туура айттыңыз, бир жылдын ичинде эле бир нече өзгөртүү киргизилген. Мурдакы калып кеткендей биринчи жолу катталып атса, ошо психология зомбулук болуп калса, 3-тен 7 сутка чейин соттун чечими менен камалат. Ал эми кайталанса 7-ден 14 сутка чейин жоопкерчилиги бар. Ал эми мисалы кайра мындай системалдуу зомбулук көргөсө, бир учур эмес, эки учур болуп калса, бир жылдын ичинде ошондо коррекциялык программа жөнөтөт милдеттүү. Бул 3 айда адам менен психологдор иштейт, пробациянын кызматкерлери жумуш алып барат. Андан тышкары ошо аймактык тескөөчүдөн көзөмөлгө алынат. Ал эми дагы кайталанса, анда бир уруп кыйноо деген беренеси бар, 138-чи кылмыш жаза кодексинде. Ошонун жоопкерчилиги 2-5 жылга чейин, же ошол эле үй бүлө зомбулук деген атайын кылмыш жаза кодексинде беренеси бар, 177-чи берене. Аны менен деле 2-5 жылга чейин кесилүү ошондой каралган. Бирок ошо менен карабастан дагы азыркы учурда ошо башкы прокуратура менен биргелешип биз сунуштарын бердик. Буюрса ошол күз амалында дагы демилге дайындап атабыз. Ошол эле психологиялык зомбулукту бөлүп физика зомбулукка көргөзсө эле, биринчи эле учур менен көргөзсө эле, анда ошол долбоор менен сунуш кылдык эми
11: жоопкерчиликке тартуу э?
12: 7-ден 14 сутка чейин камоого. Түз эле, дароо эле. Эми ал туура айтат, ошо бир жылда бир мөөнөттө, жүз жылда эл өзгөрүлөт, ошого биз деле токтоп кетебиз. Мына азыркы учурда биздин аудитория улуу муундар угуп атат. Азыр эми башкача мындай подход кылбасак, ошол эле азыркы учурда биз теманы уланталык, ошол жаш келиндер менен мамиле. Ошол учурда ары көрүү дагы эске алыш керек, мээрим болуш керек, мындай урмат болуш керек. Себеби ошол бүт эле далилдесек, фактылар карасак, эми кээки учурда ошол же ата энесинен кээде кайрылса деле, айтса деле эске көңүл бурбай коебуз, же ошол эле жанагы ката салтка алып чыдаш
11: керек дегенбиз,
12: бизде деле ошондой болгон деп. Бирок эми азыр доор башка, мезгил башка, ошо үчүн ошого эске алып мындай мамилелерди башкача
11: өзгөртүш керек турбайбы, заман талабына ылайык
12: э? Өзгөрүш керек.
11: Рахмат. Бизде дагы бир угарман бар, угабыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди, айтыңыз.
15: Алло,
11: айтыңыз, угуп жатабыз.
12: Саламатсызбы?
15: Мен Ысык Көл районунан Байет айылынан чалып жатам да. Мен менен иштеген бир Жоломанова Венера деген келинди күйөөсү менен ажырашып кетсе дагы, балдары менен өзүнчө жашап атса дагы, аны келип талап ушундай эмеде кылган. Анан ага жардам кылышып Керемет деген эмелер жардам беришкен.
11: Уюмбу?
15: Уюм.
11: Айта бериңиз, биз угуп атабыз сизди, айта бериңиз.
15: Ошо жардам беришкен, азыр ал ошо детский деревняда, Чолпон атанын детский деревнясында жатып атат.
11: Венера.
15: Ошо Венераны жумуштан келип алып кетип атышканда тиги участковый. А мен айттым да, эмне үчүн күйөөсүн алып кетпейсиңер? Эмне үчүн күйөөсүн кароо кылбайсыңар? Ал эмне үчүн каалаган мезгилинде кетип салып кетебиз десем, анын паспорту жок экен. Ушунга чейин паспорту жок экен. Балдарынын дагы
11: документтери жок.
15: Тиги мамасында гана, мамасы
11: атына жазылган э?
15: 20 жыл жашашыптыр, бирок паспорту жоктугуна байланыштуу балдардын баары Венерага жазылып тур. Анан ошол экенин бир көзөмөл кылып койсоңор деп.
11: Эже, телефон номериңизди бересизби сиз? Телефон номериңизди айтсаңыз, сиз менен такташканга маселени, анткени Венераны табышка мындай жардам болсун.
15: Меники 0500 0500 06 16 56.
11: 16 56.
12: Хорошо.
11: Рахмат.
12: Нургүлайым, рахмат.
11: Байланышып тактаганга.
12: Сөзсүз түрдө биз байланышабыз. Дагы бир белгилеп кеч керек. Ошол туугандарыбызга кайрылып атам, ошол эле кошуналарга, ошол күй болуп калсаңыз да, четте калбай 102 дароо чалыңыздар. Мына эжекебизге деле
11: рахмат, ушундай кайдыгер карабай.
12: Ого четте калбай, ошол өзү мындай коопсуздук маселесин көтөрүп атканыңыз үчүн чоң рахмат.
11: Ушул маселе боюнча Данияр мырза, негизи ушундай үй бүлөдөгү зордук зомбулук, ал аялынабы, күйөөсүнөбү, балдарынабы, ушундай нерселерди көрүп калса, ушундай көрүнүштөргө күбө болсо, ким болсо деле сиздерге кайрыла бергенге болобу? Мыйзам жол берет да, э?
12: Албетте,
11: катталат сөзсүз.
12: Катталат. Андан тышкары мисалы өзү башка аймакта болуп калса деле, бирок мисалы өзү Бишкек калада болуп калса, бирок учур көлдө болуп атса же
11: окуя
12: башка жерде болуп атса, Талас облусунда болсо деле, аны карабастан чалып, ал маалыматты каттап, анан дароо текшергенге жөнөтүлөт.
11: Ошондой эч качан мындай бир кароосуз калбайт, э?
12: Калбайт, калбайт. Ал эми ошондой учурлар каттабай койсо, кайрылбай койсо, бизге деле кайгысы болот. Биз өзүбүздүн жеке номерибизди калтырып, кээки учурда балким мындай туура эмес мамиле кылып атса же толук жумуш алып барбаса, биз өзүбүз деле мындай четте калбай көзөмөлгө алабыз.
11: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Сизди угуп жатабыз, айта бериңиз.
16: Саламатчылык.
11: Радиодон же телевизордон алысыраак болуңуз дагы, биз менен телефон аркылуу сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Айта бериңиз. Айта бериңиз, бизди гана угуңуз телефондо. Айта бериңиз.
16: Ошо мен иним да ошо ажырашып кеткен да, бир балабыз мененчи. Анан келин болсо бул убакка чейин балдарын өзү карачы эле ар жерге тыктап коюп, азыр үлкөн баласын мен багып атам да. Анан балдарынан эч кабар албайт, ушул келинге бир чара көрүп бересиңерби деп, кандай кеңеш бересиңер?
11: Баланын, балдардын жашы канчада?
16: Балдар кыз 10 жашка чыгат, анан балазы бала 9.
11: Эч ата энеси келбейт, сиз карайсыз, сиз багасыз, э, балдарды? Кайдан байланышка чыгып жатасыз? Кайсыл жерден чалып атасыз сиз бизге?
16: Үйөм карайт да, келин эч кабар албайт, албайт.
11: Кайдан байланышка чыктыңыз? Каякта турасыздар?
16: Токтогул району, Мазар суу айылы.
11: Токтогул району, Мазар суу айылы. Телефон номер айтып коесузбу? Мазар суу. Телефон номерди айтып коюңуз эми, өзүңүз байланышкан.
16: 704.
11: Телефон номерди
16: айтып коюңуз.
11: 14. Айта бериңиз.
16: 66 37 66 37.
11: Урматтуу радио угармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге суроо менен кайрылганда сиздер көрүп жаткан телевизордон жана угуп жаткан радиодон таптакыр алыс болуңуздар дагы, телефон аркылуу биз менен гана сүйлөшсөңүздөр, ошондо сиздердин бизге айтып жаткан маселе так анан мындай түшүнүктүү болуп жетет. Ушул нерсени эске алсаңыздар. Данияр мырза, мына Токтогул районунан да кайрылып атат.
12: Жазып алдык. Буга да эжекебизге чалабыз.
11: Байланышасыздар.
12: Байланышабыз. Андан тышкары ошол соцтук кызматкерлер менен биргелешип жумуш алып барганга туура болот. Себеби бул аныктаганда өзүнүн ата эненин милдеттерин аткарбай, камсыздоо үчүн эки ата эне жоопкерчиликтүү, ошону эске алыш керек. Ал деле мындай соцкызматкерди аныктоо үчүн жумуш алып барган.
11: Эгерде үй бүлөдө балдарды атасы да, апасы да кароосуз эле чоң энесине, тайнесине, жакын туугандарга деген көбөйбөдүбү азыр?
12: Ооба, азыр.
11: Андай кароосуз, камсыздабай таштап кетсе да жоопкерчилик бар да.
12: Ооба, этибарсыз мамиле деп эсептелинет. Бул этибарсыз мамиле болгондо ошол эле улуу ата энесин карабай, ошол эле санитарын, кабалын же ден соолугуна байланыштуу мындай тобокелдик алып келсе, же балдарын ошондой жакшы камсыздабаса, бул деле ошол үй бүлө зомбулуктун бир түрү эсептелинет. Эми белгилүүгү айтып кетсек туура болот. Мисалы өзүнүн балдарын мындай шарттары бар, бирок ошол эле мисалы кышында кийимдери кече мындай жеңил кийим менен жүрсө, же ошол эле мисалы улуу киши мисалы санитардык мындай буюмдар менен ошол эле подгузник менен камсыздабаса, же ошол эле дары алыш керек,
11: эң керектүү нерсе менен
12: белгилеп кетти, дары алыш керек, бирок дарысын албаса бул деле ошо этибарсыз мамиле деп эсептелинет. Бул деле ошол жоопкерчиликке
11: алып келет. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биз Ала Тоо 24 каналында да жеткиликтүү экендигибизди эсиңиздерге сала кетели. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Данияр Сапарбаев мырза бар. Өзүңүздөр уккандай, үй бүлөлүк зомбулук бүгүнкү күндө өтө маанилүү болуп жатат. Мына ушул багыттан алып караганда ар бир кыргыз жараны бул маселеге кайдыгер карабашы керек деген өтө маанилүү. Биз азыр биринчи радиодо өлкө аймагынан алынган соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз, андан кийин биз маегибизди улантабыз. Анда мен сөздү соңку жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн кесиптешим Гүлбүбү Үсөновага берейин.
17: Рахмат. Министрлер кабинетинин 2026 жылга иш аракеттер планы мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги стратегиялык документи. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Анын айтуусунда ар бир тапшырма, ар бир иш чара жана ар бир көрсөткүч 2030 жылга белгиленген жалпы мамлекеттик максаттарга жетүүнү жакындатат. Мындан улам берилген тапшырмаларды толук жана жогорку деңгээлде ишке ашыруу маанилүү. Белгилей кетсек, отурумда министрлер кабинетинин 2026 жылга иш аракеттер планы анын биринчи жарым жылдыкта аткарылышынын жыйынтыктары каралды. Бул багытта президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгы баяндама жасады. Быйыл биринчи жарым жылдыкта иш аракеттер планынын аткарылышы 80 иш чаранын негизинде бааланды. Жыйында ошондой эле өлкөнүн өнөр жай кластеринин ишканалары үчүн алдыдагы 4 жылга экспорттук жана маркетингдик стратегияны бекитүү жөнүндө министрлер кабинетинин тескемесинин долбоору жактырылды. Мындан тышкары энергетика тармагындагы маселелер каралды, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. 22-23 июлда Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу боюнча Беларусьтун тышкы иштер министри Максим Рыженков Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Сапардын алкагында эки өлкөнүн тышкы саясий ведомство башчыларынын сүйлөшүүлөрү пландалган. Анын жүрүшүндө Кыргыз-Беларусь кызматташтыгынын актуалдуу маселелери, кызматташуунун багыттары жана эл аралык күн тартибиндеги негизги темалар талкууланат. Быйыл 5 ай аралыгында Баткен облусу менен Тажикстандын ортосундагы тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 700 миң АКШ долларынан ашты. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджоб Ахмадзода менен жолугушуусунда белгиленди. Жолугушуу Тажикстандын Гулистон шаарында өттү. Анда эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо, чек ара аймактарындагы коомдук коопсуздукту камсыздоо маселелери талкууланды. Ошондой эле Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин колдоп, жергиликтүү деңгээлдеги маселелерди өз ара түшүнүшү жана ыкчам чечүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Мындан сырткары Баткен жана Согди облустарынын ортосундагы маданий гуманитардык, жаштар, спорт жана экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Сокулук районунда кант кызылчасынын жаңы сорту өстүрүлүүдө, түшүмдүүлүктү жогорулатуу максатында Франция жана Германиядан алынып келинген жогорку сорттор пайдаланылды. Эгиндин өсүшү талаптагыдай жүрүп, бардык агротехникалык эрежелер так сакталууда. Эми гектарынан 600-700 центнерден түшүм алуу пландалып жатат. Ноокат районунун Кулатов айыл аймагында жылына 500 миң тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүп жатат. Курулуш 3 этапта жүрөт. Планга ылайык, завод быйыл сентябрь айында жер семирткич өндүрүп, толук кандуу ишке кирет. Муну менен 3 миңге жакын жаңы жумуш орду түзүлүп, жергиликтүү калкты иш менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Манас районуна караштуу Караарча айылында жаңы балабакча курулду. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, объект 50 орунга ылайыкталган. Балабакчанын курулушу былтыр сентябрь айында башталган. Бүгүнкү күндө курулуш иштери дээрлик толугу менен аяктап, учурда айланасын көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Имаратта уктоочу бөлмөлөр, тарбиялык сабактарды өткөрүүчү кабинеттер, медициналык кабинет каралган. Ысык Көл облусунда ат чабыш боюнча эл аралык Ысык Көл Кубогу 2026 республикалык мелдеш өттү. Мелдештин программасына Аламан байге, Топ байге, Конан байге, кыска аралыктагы ат чабыш жана чоң жорго жарышы кирди. Жарыштарга өлкөнүн ар кайсы аймактарына жана Казакстандан келген күлүктөр жана чабандестер катышып, күч сынашты. Мелдештин аягында жеңүүчүлөргө жана байге ээлерине баалуу сыйлыктар тапшырылды. Баш байгеге Toyota Camry 80 жана Чанган үлгүсүндөгү автоунаалар ойнотулду. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 3 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юани 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 22 июлда Чүй өрөөнүндө 27.32, Таласта 26.31, Баткен Ош Жалалабад өрөөндөрүндө 27.32 болсо, Ысык Көлдө 22.27, Нарын облусунда 21.26 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 28.30 градуска чейин жетет. Менде соңку жаңылыктар ушулар, анда эмесе кайрадан сөз кезегин кесиптешим узатам.
11: Рахмат, урматтуу радио угармандар, урматтуу Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, биз үй бүлөлүк зомбулук аны алдын алуу багытындагы маегибизди улантабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Данияр Сапарбаев мырза бар. Биздин байланыш телефондору 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Эгерде сиздерде бүгүнкү темага байланыштуу көйгөйлүү суроолор болсо бериңиздер, же болбосо өзүңүздөр күбө болгон, көргөн маалыматтарды дагы айтып койсоңуздар болот. Биз маегибизди уланта берели. Данияр мырза, мына бүгүн сиз мурда дагы биздин студияда маектерде көп белгилечелеңиз, жарандар кайдыгер карабаса, болгон окуяларды жеткизип турса, бул мындай баягы үй бүлөдөгү зордук, зомбулуктан жапа чегүү азыраак болот эле деп, мына бүгүнкү биздин программадан дагы көрүп атасыз, кайрылгандар дагы абдан көп болуп атат, конкреттүү фактылар айтылып атат. Азыр бизге дагы бир угарман байланышка чыкты, угабыз, андан кийин уланталы. Саламатсызбы?
15: Саламатсызбы. Сиздерге ийгилик каалайм.
12: Рахмат.
15: Бишкек шаарынан колумду көрсөтүп алмадым. Мен айтайын деген ушул зордук, зомбулук менимче азайбай эле көйгөйдүн ичинде болуп атат го. Эмне деген зордук, зомбулук болуп атат, аты өлтүрүп атат, сабап атат, аялдарга ушул балдар көрүп турабы, балдар балдар даыбай катуу жетиштүү болуп атат. Анан ушул катаал закондор чыкса, буларды улам улам бошотуп, улам улам мындай эскертишкин деле керек экен го дейм. Анткени ушул өсүп аткан балдарына аябай катуу зыян болот да. Анан Данияр мырза, мен сизден аябай сураганым келет да, телеге моурик автобустардын ичине реклама кылып, ушул жана зомбулук жасаган адамдар кандай жолго жокко тартылат, ошол боюнча бизге кайрылыңыз десе, телефондорду ошол жака көрсөтүп, бир элге бир жардам болсо жакшы болот эле деп ойлойм. Анан негизи бул катаал закондон улам ушулар токтошу мүмкүн, а так оңой менен токтобойсо. Рахмат
12: сиздерге, ишиңизге ийгилик. Рахмат.
11: Бул жанагы профилактикалык иш чаралар, алдын алуу иш чаралары дегенге бир эже өзүнүн сунушун айтып атпайбы? Жанагы Зордук, зомбулукка барганда кандай чаралар көрүлөт, аны канчалык мындай жоопкерчилиги үчтүү экендигин дагы жеткирсеңиздер деп. Сиздер профилактикалык иш-чараларды да жүргүзүп жатасыздар да.
12: Ооба, эскертип кетсек, чын эле биз ошол өзгөчө шаардын автобус, коомдук транспортта видеороликтер чыгарып атабыз. Бирок ошо эжекенин сунушун эске алып, биз дагы кошумча ошол
11: көбөйтүп,
12: маалымат ошол мыйзамдуулуктун жоопкерчилиги боюнча да бир кошумча бир блок кылып да дагы чагылдырганга туура болот деп туура эле кылып атабыз.
11: Дагы бир суроо бар экен угалы. Саламатсызбы?
18: Саламатсызбы.
11: Угуп жатабыз сизди. Бул
18: жалаң эле эркектерге закон болбой деги аялдардан деле кордук көргөн эркектер бар.
11: Ооба.
18: Кээ бир жоош жакшы эркектер бар, бирок эле ичкилик ичип бир үй бүлөнүн үстүнө карамдуу, бирок аялынан катуу зордук көрүп жүргөндөр да бар. Ушуга кандай чара колдоносуздар, ошону айтып коюңуздарчы.
12: Рахмат эжеке сурооңузга. Абдан туура белгилеп кеттиңиз. Бул мыйзам ошол үй бүлө зомбулуктан коргоо жана сактоо мыйзам мындай бөлбөйт.
11: Аял
12: же эркек. Жалаң эле аялдарга же коргоо камсыздаш керек, же жалаң эркектерге. Жабырлануучу бул эркек деле, аял деле, бала деле. Ким ошол зомбулук көрсө, ал бүт эле зомбулук мындай жабырлануучу деп эсептелинет. Ал эми азыркы учурда ошол биз мындай сводканы билебиз да күн сайын. Мурда эми бизге өзгөчө мындай кызык болчу да, бир 2 жыл мурда эркек кайрылса. Азыркы учурда андай учурлар көбөйө баштады.
11: Кайрылып жатышабы?
12: Кайрылып жатышат. Эми бул биз ойлойбуз бул эми туура эле ошол түшүндүрүү жумуштун алкагында уже эркектер деле кайрыла баштады. Себеби чын эле биз көп учурда азыркы учурда мына камалгандар эркектер менен сүйлөшсөк деле алар эми өзүнүн бир нечесин айтат да, ооба силер азыр биз менен туура кээде мен ката кеттим. Бирок кээ учурда ошол биздин ошол үй бүлөдө чыр чатак биринчи ошол психологиялык зомбулуктан башталат деп анан ачууланып ошондой анан физикалык зомбулукка айланып кетип атат.
11: Аялдар эркектерге психологиялык бир
12: басым
11: же болбосо бир маанайын бузган, психологиясын бузган кылык жоруктары менен да ушундай окуялардын чыгышына себепкер болот экен да,
12: мүмкүн экен да. Ооба, биз бирок азыркы учурда мындай фактылар пайда болду.
11: Кайрылып жатышат.
12: Кадимкидей эле эркектер ошол аялым психология зомбулугу, өзгөчө психология зомбулуктан башталат. Же ошол эле көп ошо улуу кишилер кайрылат, ошол зомбулук көрүп атам, үстүмөн ошондой бир басымтуу кылып атат деп
11: улгайып калган жарандар
12: ошондо кайрыла баштады. Себеби ошол, а бирок биз бөлбөйбүз ошондо. Аныктап ким күнөөлүү болсо, аял болобу, эркек болобу, мыйзамда бөлбөйт.
11: Ошол жана кайра-кайра жаңыланган, кайра-кайра өзгөргөн мыйзамда үй бүлөдөгү зомбулук боюнча жоопкерчиликке тартуу бул бир гана эркектерге эмес, аялдарга деле кадимкидей
12: жоопкерчиликке тартылат.
11: Жана профилактикалык иш-аракеттер деп атпайсызбы? Бул маселеде бир гана Ички иштер министрлиги же болбосо аймактардагы ошолго тиешелүү иш алып барган милиция кызматкери гана жалгыз иш алып баруу бул мындай оорчулук да. Мындайча айтканда бул ишке ашпайт. Андыктан жана жергиликтүү бийлик, тиешелүү уюмдар менен да иштешип жатасыздарбы?
12: Эң туура белгилеп кеттиңиз, Талай Гүлайым. Негизи 19 субъект бар. Бул бизден тышкары соц кызматкерлер, ошол эле пробациянын кызматкерлери, ошол эле адвокатура, ошол эле башка прокуратуранын кызматкерлери, соттор, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү түздөн түз ошол жумушту, ошол пландоо жана мындай камсыздоо жумуштарын ошолордун моюнда да. Бирок анын карабастан эми сиз айтып аткандай стереотип пайда болуп калды. Мындай алдын алуу жумушун кимдики, ошол эле аймакты тескөөчүнүкү. Бул абдан туура эмес. Бул мындай толук мындай пайдалуу жумушту алып барганга мындай эффект алып келбейт. Бул жапа тырмак, өзүнүн милдетин аткарып, ошол координация жумуштарын алып барып, ошол эле жабырлануучунун коопсуз жайга уюштурган бул ошол эле жергиликтүү бийлик. Эми кээрки ийгиликтүү мындай тажрыйбалар бар. Кээрки жерде кадимкидей эле жергиликтүү бийлик көзөмөлгө алып, мындай камсыздап элди мындай мобилизация кылып жакшы мындай көрсөткүчтөр бар. Ал эми көп учурда эми андай белгилеп кетиш керек. Жалаң эле бир кызматка же бир эки кызматка күчкө келе атпайбы. Ал эми дагы эскертип тура болот, мында колдон азыркы учурда ошол субъекттин арасында ошол эле мугалимдер кирет, ошол эле медицинанын кызматкерлери кирет. Булардын кандай ролу бар? Бул биринчи ошол аныктоо ролу. Кээрки учурда ошол эле биздин фельдшерлик акушерлик пункттун медайымы аныктап сурам жылоо жүргүзгөндө же ошол эле мындай өзүн эмдөө жумушуна алып барганда аныктаганда бизге сөзсүз түрдө кабарлайт. Ал эми ал жумуш бир аз мындай түздү мындай структурасы бар да, себеби биргелешкен буйруктарыбыз бар ошол эле саламаттык сактоо менен. Ал эми азыркы учурда көп учурда мектептерде мугалимдер деле көрүп калат, билип калат, билинип турат баланын өлүмүсү, окуусу таасири тиет. Ошол зомбулук, үйдө зомбулук болсо сөзсүз түрдө балага белгилейт. Ошол үчүн ошол кээрки учурда аныктап калса ошол эле жаш балдарын боюнча иштери алып барган инспектор тез көчүгө айтып койсо ал деле тура болот. Бул үй бүлө менен мындай түшүндүрүү жумуштарын алып барган керек болсо, кээрки учурда ушул учурду каттап териштирүү жумуштарын алып барганга туура болот. Себеби бул ошонун эң чоң аныктоо ролунда ушул субъекттер ойнойт. Ал эми жанагы мен улантып кетейин дедим эле,
11: ушуну Данияр мырза азыр угарман бар экен, кабыл алып туруп анан андан кийин улантсаңыз да. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди?
19: Саламатчылык.
11: Айтыңыз, угуп жатабыз.
19: Мен бул түз эфирди көрүп отурам сиздерди. Анан бул семья тууралуу же кары карттан жалгыз?
11: Ал дагы айтыңыз, айтыңыз. Айтыңыз агай, айтыңыз, айтыңыз.
19: Мен өзүм жетимишке кетип калган киши менен анан эки бутум ооруп 10 жылдан бери. Анан жалгыз да, анан кичинекей пенсия эчтеке жетпейт. Башка да оорулар көп. Ошо тууралуу да каралалы.
11: Сиз бала чакаңыз барбы?
19: Мени бир уулум бар, 30 шаарда Москвада жүрдү 10 жыл, эми Бишкекте да уктум.
11: Сизди карайбы ал? Карайбы?
19: Турмушта бар. Ошо
11: жардам береби балдар? Балдар жардам береби?
19: Ошо келди чалбар.
11: Эч кимиси жардам бербейт, э?
19: Ошо тууралуу.
11: Кайсы шаарда жашайсыз же кайсы аймакта жашайсыз? Кайда?
19: Кочкор районунда турам.
11: Айлыгыңыз кандай?
19: Кочкор районунда.
11: Анда телефон номериңизди деле берип коюңуз, аты жөнүңүздү айтпай эле коюңуз. Телефон номер.
19: 0700 911 677
11: Рахмат, эми угуп туруңуз агай.
19: Жок, кыздар.
11: Айтыңыз.
12: Уктук, уктук.
19: Эми мынау балдарга пока жеткирбей эле, просто ошону билейин дедим.
11: Ооба, ооба, түшүнүктүү. Түшүндүк, түшүндүк агай. Ооба, анонимдүүлүк сакталат. Рахмат сизге.
12: Эми жанагы биз айтып кеткендей, жоопкерчилик бар. Мисалы, өзүнүн ата энелик милдетин аткарбаса. Бирок ошол эле өзүн балдар катары ата энеликке
11: ата энеге дагы камкордук көрүш керек да, милдети бар да, э?
12: Ал деле жоопкерчилиги бар. Ошо үчүн эми убагында өзүнүн баласын багып, өстүрүп, бири окусун же бир деңгээлге жеткирди, дароо ошондой эле милдети кароо картайганда адамга,
11: улгайган ата энеге дагы, э?
12: Ата энеге ошондой кутту ошондой камкор көргөзүш керек.
11: Эгер көргөзө албаса жоопкерчилик.
12: Көргөзө албаса аныктайт милдетти, эмне себептен? Балким чын шарттары жок болуп калса, анда түшүнүктүү. Ал эми колунда бар болсо, баарын алып барса, бирок өзүнүн милдетин аткарбаса, анда жоопкерчилиги да
11: Жана сиз айтпадыңызбы, көбүнчө ошол жаш үй бүлөлөрдө чыккан чыр чатактардан улам кыз келиндер зомбулукка кабылып, тилекке каршы өмүрлөрү кыйылган учур дагы бар. Анан көбүнчө жакын адамдар, ата энеси, туугандары чыдаш керек, бул салт, бул мындай тигиндей деп, биз да чыдаганбыз деп өздөрүнүн учуруна салыштырып баягы тыюу кылышат эмеспи? Анан жогоруда өзүңүз уктуңуз, ата эне дагы, ата дагы айтып атат, балдарым укпасын, балдарыма жеткизбейли деп. Бул кайсы бир деңгээлде мындай бир ушундай баягы эски учурда салттарыбыз жанагы бүгүнкү учурга дал келбей калгандай да. Анан андыктан мындай бир баардык нерсени ачык айкын сүйлөшүп, талкуулап, үй бүлө мындай болот, келинге мындай мамиле, ата энеге мындай мамиле деген нерсени көбүрөөк алып

0: мындай эч бир күн экинчи күнгө окшоп кетип, анан адам апатияга кирип кетти, балким кызыгы жок, көмөк көрбөсө. Андан кийин билебиз эми психологдор деле аныктап берет, депрессия эмнеге алып келет. Ошондой трагедия алып келиши мүмкүн.
1: Трагедияга алып келет.
0: Ошон үчүн эми эске алып, кээки учурда ошол эле мындай жаш келиндерге деле кайрылып кетем, улу муунга деле кайрылып кетем, кээки учурда кеңешип кесиптер, адистерге кайрылып сурап, ал үчүн да мындай атайын шыр байланыштар деле бар. Мисалы омбудсмен институту бар, алар кеңешин ошо коргоо маселесин боюнча каралат. 115 деген номер бар. Ошо менен эле юридикалык кызмат акысыз кеңештерин берет. Бул 114 деген номер бар. Бул юстиция министрлигинин караштуу кызмат. Ал эми атайын ошол үй бүлө зомбулук мындай консультация керек үчүн болсо 5200 кыска номер бар. Ошолго да кайрылып, балким кеңеш керек болот, кээде психологдун номери керек болот. Ошо 5200 же 111 деген номер бар. Алар балдар боюнча атайын линия, бирок улуу кишилер деле кайрылса, ошо кеңеш, балким консультация, психолог менен маектешүү керек болсо, ошол номерге кайрылып жардам ала аласыз. Ал эми мисалы чын түздөн түз коопсуз маселеси болуп калып атса, тобокелдик болуп атса, анда 102 же 112 кайрылыңыздар. Ар бир факт кайрылып текшерилет.
1: Тезирээк чара көрө турган жагдай жаралып калса, э?
0: Ооба, мындай жашоого же ден соолукка анда тобокелдик болсо, анда ошол номерлерге кайрылса туура болот.
1: Данияр мырза, мына ушул үй бүлөлүк зордук зомбулук жөнүндө сөз кылганда, бир кезде пробацияга чыгарылган жаран кайрадан өзүнүн жубайына зомбулук көрсөткөндүгү тууралуу факт катталган, коргоо ордерин алып, бирок ошондон кийин дагы мөөнөт аяктаганда кайрадан зомбулук кылып өмүрүн кыйып койгон учур да катталган. Деги эле ар бир ушундай зомбулук кылган жаран мындай жазасыз калбайт, бирок ошентсе дагы ушул жана коргоо ордери кандай колдонулат, кандай учурда кимге кантип кайрылат, анан ушул жөнүндө дагы бир маалымат берип койсоңуз.
0: Мисалы ар бир ошол 102 учурлар катталса, үй бүлө зомбулукка тиешелүү учурлар болсо, ал боюнча атайын ыкчам тобу барып текшерет, материалды топтоп, сөзсүз түрдө үй бүлө зомбулук аныкталса, балким тосмо арыз деле чыгып калат. Кээки учурда өзү бири бири менен
1: келишип алат,
0: келишип кайра балким тосмо арыз жазат,
1: жарашып алат.
0: Аны карабастан ошондой учурларга деле милдетте мыйзамда каралган убактылуу коргоо ордери берилет. Балким сиз мисалы арыз кайрылдыңыз, бирок арыз жазбай койдуңуз, бирок үй бүлө зомбулук болгон, ошол эле чыр чатак же түртүп жиберди, аны карабастан ушул убактылуу коргоо ордери берет. Убактылуу коргоо ордери мөөнөтү 30 күн. 30 күндүн ичинде ушул аймактык тескөөчү ошондой тиешелүү жумуштарды алып барганга милдети бар. Же керек учурда электрондук мындай билерикти колдонсо болот, көзөмөл алып барса да болот. Ал эми ар бир факт учур боюнча тобокелдик мындай баа берет, оценка рисков. Мындай жогору болсо, сөзсүз түрдө ошол үй бүлөдөн жанагы эжекем айтып кетпеди, эмнеге тиги жабырлануучуну алып кетти депчи. Тобокелдик жогору болсо, тосмо арыз болуп калса, бирок аны карабастан анда ошол кризисный борборго же мындай коопсуз жайга жайгаштыруу туура болот. Ал эми кээки учурда ошол эле ар бир факт боюнча териштирүү жумуш алып барылат. Аныкталгандан кийин жумушта мындай тобокелдигин аныкталгандан кийин ал жыйынтыгын сөзсүз түрдө жабырлануучуга айтат. Сизде мына кайталанышы мүмкүн, бул тобокелдик жогору деген эмне? Ал ушул учур кайра кайталанышы мүмкүн деген мындай далилдери бар. Ал эми ошол учурда белгилейт, мындай тобокелдик бул кайра кайталанышы мүмкүн эжеке. Ошол үчүн сизди коопсуз жайга жайгашканга туура болот, же ушул электрондук көзөмөл алып

0: барганга туура болот. Биз же ошол эле мисалы мени мөөнөттүн 30 күн деп атабыз. Ошол мөөнөттө кайра тай туура эмес жумуш эмесин алып барса, кайра кайталанып атса же кайра мындай шайкеш сөздөрдү сүйлөп же мисалы экөө ажырашып башка дарегеде жашаса кайра келип атса, анда бул шарттарын ушу убактылуу коргоонун шарттарын
1: бузуу болуп эсептелет.
0: Эсептелинет. Дароо ушул учурда арызы жокпу,
1: барбы жокпу,
0: ал адам ошол маалыматтын алкагында эле
1: далилденсе ушул нерсе
0: 71-ci берени бар, бул убактылуу коргоо шарттарын бузуу. Шарттарын бузгандан кийин, аныкталгандан кийин эле дароо ошол 7-ден 14 сутка чейин киши камакка алынат. Ал эми мисалы ден соолукка байланыштуу болсо, анда коомдук иштерге тартылат. Ошон үчүн мындай биз убактылуу коргоонун шарттарын көзөмөлгө
1: ким алат бул көзөмөлдү? Ошол
0: түздөн түз ошол аймактык тескөөчү, ошол дарегени тейлөө алып барган жумушту ошол инспектор алып барат.
1: Коргоо ордеринде эле ошолор берет, э, аймактык тескөөчүлөр.
0: Ошол кайрылган күнү же нөмөт бөлүмүнүн кызматкерлериби же тергөөчү же ошол эле патрулдук кызматкерлердин милдетинде. Ал эми көзөмөлгө алып барганга уже аймактык
1: тескөөчүгө берилет. Азыр мына атайын ички иштер министрлигинде ошол коомдук коопсуздук кызматында үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу деген бөлүм сиз жетектеп атасыз да. Анан биздин Кыргызстандын алыскы аймактарында, алыскы райондордо ушул үй бүлөлүк зомбулук боюнча түздөн түз ишти ким алып барат? Ошол участкалык инспекторлорбу же ички иштер министрлигинде ар бир ички иштер министрлигинин ар бир бөлүмдөрүндө, башкармалыктарында бул боюнча тапшырмалар берилген да, э?
0: Тапшырмалар ошо координация эң бизде милдеттин мойнубузда. Бирок ошол мыйзам жагынан, тартип жагынан түзүү биздин
1: милдетиңиздерге кирет, э?
0: Шартыбыз. Ал эми көзөмөл алып барганда түздөн түз ошол жетекчи, ошол бөлүмдүн, аймактык бөлүмдүн жетекчисинин мойнунда. Жумушту алып барбаса же толук алып барбаса же кийинки милдеттерин толук же туура эмес алып барса, анда ошол жетекчилик көзөмөлүндө.
1: Сиздер ошол өзүңүздөр эле эмес, башка жанагы үй бүлө маселесине байланышкан дагы башка жана өкмөттүк эмес уюмдар, борборлор жана башкалар, кризистик борборлор бар, ошолор менен да иштеп атасыздар да, э?
0: Ооба, эң маанилүү бул кызматташуу. Биз ошо түздөн түз ошо агрессорун ким жана үй бүлө зомбулукка алып бар жазаган адамдардын үстүнө биз ошо пробация органдары менен, соц кызматкерлер менен жумуш алып барганга милдетибиз бар. Жергиликтүү бийлик менен дароо бир уюштурабыз түшүндүрүү жумуштарын. Биз азыркы учурда концепциясы мындай эрте профилактика, ранняя профилактика концепция өтүп атабыз. Бул биринчи эле учурларды аныктаганда эле ошол учурларды көзөмөлгө алганга.
1: Башталары менен.
0: Себеби кээрки үй бүлөлөр бар, мындай күндөн күнө кайталанып үй бүлө зомбулук же жабырлануучу мындай өзгөрүлбөйт мамилесин же агрессорго деле мыйзамда каралган иш чара алып барсаң деле оор эме келген учурлар болот. Ал кээрки учурда мындай туура айтса болот, коопсуздук маселеси мындай эмнеге жана азыр айтып атабыз, ошол үчүн ошого болтурбоо үчүн алар андай үй бүлөлөр менен иштеген өтө оор. Алар коррекционный программада алып барсаң деле кээрки учурда эми жакшы бир эффект таап келбейт. Ошол үчүн эң биринчиден биз жанагы дароо эле биринчи учурлар болуп калса ошо үй бүлөсүндө шарттын балким шарты жок болсо, андай учурлар бар, а бирок шарттары бар болсо деле мындай жакшы камкор көргөзбөйт балдарына. Ошондой үй бүлөлөр менен түздөн түз ошол алыскы учурлар менен аныктагандан кийин анда жана физикалык зомбулукка алып келбегенге жеңил да андай.
1: Рахмат. Урматтуу радио угармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн үй-бүлөлүк зомбулук аны алдын алуу багытында түз эфирде сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Данияр Сапарбаев болду. Данияр мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, бүгүнкү программаны сиздерге жеткирүү үчүн мен Талай Гүл Чабдарова жана кесиптештерим Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: многих государствах ужесточают вот именно трудовую занятость мигрантов. И надеюсь, что наши граждане тоже с пониманием, когда выезжают за пределы, отнесутся и будут стараться работать легально. Потому что это и их будущее в пенсионном обеспечении. Есть еще у нас такой момент, что многие лица, которые выезжают за пределы на заработки, у них имеются земельные доли, которые когда-то было выделено государством. С этого года мы их тоже перевели на добровольную основу, но оставили право выбора. Человек, если имеет земельную долю в сельской местности, он вправе вносить добровольно взносы за земельную долю. В этом случае эти средства поступают на его личный страховой счет и накапливаются как страховой стаж. Я думаю, что многие, которые вот я озвучил, да, около 900 тысяч наших граждан, из них, наверное, большая часть имеет земельную долю, потому что государство в свое время выделило им земельные доли. Поэтому они вправе вносить добровольно в таком направлении. Это тоже пойдет на их личный страховой счет. Все, что платите в пенсионный фонд, они все оседают на ваших личных страховых счетах. Вы не думаете, что они куда-то исчезнут. Нет, они остаются в пенсионном фонде, в социальном фонде. И ведутся записи постоянные, что данный человек уплатил столько-то страховых взносов и заработал столько-то стажа. Об этом, как я ранее сказал, вы можете ознакомиться через приложение Tündük. Открываете работу, там есть раздел «Работа». Они немножко изменили сейчас это, Tündük тоже, интерфейс, да, и там есть графа раздел «Пенсия» и раздел «Работа». Вы открываете раздел «Работа», и там высвечиваются все ваши данные, сколько вы платили, какая зарплата была. И вы можете проверить свои отчисления и удостовериться, что они, да, есть. Это основа для назначения пенсии в будущем, потому что, вы знаете, в скором времени мы планируем ввести проактивное назначение пенсии, то есть человек, если достигает на общих основаниях 63 года мужчины, 58 женщины, то мы, исходя из базы данных, мы будем выбирать людей и связываться с ними, без подачи заявления назначать пенсию, если есть у него на личном страховом счете страховые взносы. Это вот планы на будущее, и дай бог, если заработает, ну, все категории, наверное, сейчас рано говорить, потому что есть льготные категории, которым требуется определенное подтверждение того или иного периода именно льготного характера, поэтому пока на общих основаниях 63-58 мы планируем вести автоматизированную информационную систему и назначать уже без заявления.
1: И самое главное, здесь наверняка есть особая рекомендация трудиться легально, не получать заработную плату в конвертах и платить страховые взносы.
0: Да, и право за вами всегда остается добровольно вносить.
1: Спасибо.
0: В любом...
1: Спасибо вам, Джанишбек Куркалеевич. Время нашей программы завершается. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, телезрители, за то, что были с нами.
2: Уважаемые радиослушатели, на Беринче Радио был повтор программы «Прямая связь».
3: Кыргызстан. Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңгу жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
4: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Америка Кошмо Штаттары мыйзамсыз мигранттарды депортациялоого атайын авиакомпания түзөт. Шотландияда токой өрттөрү дээрлик бир жумадан бери уланып жатат. Франциянын 27 департаментинде токой өртүнүн жогорку кооптуулук деңгээли жарыяланды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырам. Саламатсыздарбы? АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы Иранга каршы жаңы аба соккулары башталганын билдирди. Маалыматка ылайык, операция АКШ президенти Дональд Трамптын буйругунун негизинде башталган. Ирандык маалымат каражаттары билдиргендей, АКШнын соккулары Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар, Канарак, Исфахан, Шираз шаарларын жана Ормуз кысыгындагы Кешм аралын камтыды. Ошондой эле өлкөнүн түштүгүндөгү Бендер-Ленге шаарында 2 жарылуу катталып, Маркази провинциясынын Хамейн аймагындагы өнөр жай объектиси бутага алынганы айтылууда. Бушер атомдук электр станциясынын аймагында абадан коргонуу системалары ишке киргизилген. Дональд Трамп социалдык тармактагы баракчасында Иран америкалык ар бир аскер кызматкеринин өлүмү үчүн бир нече эселеген жооп ала турганын билдирди. АКШнын ички коопсуздук министрлиги мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо, чет элдик жарандардын өз ыктыяры менен мекенине кайтуусун уюштуруу, медициналык эвакуация жана өзгөчө кырдаалдардагы миссияларды аткаруу үчүн мамлекеттик авиатопту түзүүнү пландап жатат. Министрлик учурда учактарды башкаруу, учуу экипаждарын, техникалык тейлөөнү, медициналык кызматкерлерди камсыздоону уюштура турган подрядчыны издеп жатат. Азыркы учурда АКШнын иммиграция жана бажы кызматы негизинен жеке авиакомпаниялардын чартердик каттамдарын пайдаланат. Ал эми жаңы авиатоп ички жана эл аралык каттамдарды үчүнчү тараптын кызматын колдонбостон аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү авиатопту жайгаштыруунун бир нече вариантын карап жатат. Алардын арасында бир негизги база түзүү жана ири коммерциялык авиакомпаниялар сыяктуу бир нече аэропорттон турган тармактык моделди колдонуу сунушталууда. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп ички коопсуздук министрлигинин иммиграция кызматтарын каржылоого 70 миллиард доллар бөлгөн мыйзамга кол койгону кабарланган. Шотландияда аба ырайынын ысык болушуна байланыштуу өлкөнүн борбору Эдинбург шаарындагы токой өрттөрү бүгүнкү күнгө чейин өчөлөт. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Өлкөнүн түндүгүндөгү Кёрнгормс улуттук паркында да ири токой өрттү катталган. Ал болжол менен 4 чарчы чакырым аймакты каптады. Коопсуздук максатында жергиликтүү тургундар эвакуацияланып, кемпингтер жана тоо лыжа базалары убактылуу жабылды. Кёрнгормстогу өрт жер-жерлерде өчүрүлгөнү менен адистер аймактагы кырдаал дагы деле кооптуу бойдон калып жатканын билдирди. Ошондой эле Франциянын 27 департаментинде токой өртүнүн жогорку кооптуулук деңгээли жарыяланды. Жыл башынан бери өлкөдө аномалдуу ысыктан улам өрт коркунучу эрте башталып, 32 000 гектардан ашык аянт күйүп кеткен. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы Вар аймагында тутанган өрт 2-чи суткадан бери көзөмөлгө алына элек. Тилсиз жоо 200 гектардан ашык жерди өрттөп, бир катар калктуу конуштарга коркунуч жаратууда. Өрттү өчүрүүгө өрт өчүрүүчүлөр тартылды. Жогорку Корсика департаментинде 12 июлда башталган токой өрттү дагы деле өчүрүлө элек. Франциянын метеорологиялык кызматы 27 департаментте өрт коркунучун, ал эми өлкөнүн түштүк чыгышындагы 6 департаментте катуу ысыктан улам сары кызыл деңгээлин жарыялады. Япониянын борбору Токиодо катуу ысыктан тургундарга эскертүү берилди. Токиодо абанын температурасы 36 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Мындай ысык аба ырайына байланыштуу эскертүү өлкөнүн дагы 38 префектурасында жарыяланды. Натыйжада Япониянын 47 префектурасынын 39-унда ысыктан сактануу боюнча чаралар көрүлүүдө. Коңшу Сайтама префектурасында аба ырайы 38 градуска чейин ысыйт деп күтүлүүдө. Ал эми Нагоя, Киото, Яманаси, Гифу жана Фукуи аймактарында температура 37 градуска чейин жетет. Бул аптада Япониянын көпчүлүк аймактарында ысык аба ырайы сакталат. FIFA 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунда ойногон футболчулардын мыктыларын аныктай баштады. Франция курамасынын оюнчусу Майкл Алиссе чабуулдарды уюштуруудагы жана голдук мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдөгү эң мыкты оюнчу деп табылды. Ал 8.29 упай алып, турнирдин эң мыкты жардамчысы болду. Алиссе 7 голдук топ чыгарып берген. Рейтингте 2-чи орунду Лионель Месси, 3-чү орунду Килиан Мбаппе ээледи. Дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырдым. Саламатта калыңыздар.
4: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
6: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
4: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
6: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
4: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
7: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген, коомдун пайдубалы болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Заман өзгөргөн сайын баалуулуктар дагы өзгөрүп жаткандай сезилет. Бирок үй бүлөлүк ынтымак, урмат, сый, ишеним сыяктуу негизги түшүнүктөр дайыма актуалдуу ойдон калууда. Бүгүн биз дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктардын мааниси, аларды сактоо жана кийинки муунга жеткирүү тууралуу маек жүргүзөбүз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу баарлашуу максатында студиябызга педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Нурбүй Асаналиевнаны чакырганбыз. Саламатсызбы, Нурбүй Асаналиевна?
2: Саламатчылык.
1: Кош келдиңиз. Мына бул дагы коомубуздун бир актуалдуу темаларынын бири. Соңку учурда бул жалпы коомчулукту кызыгуусун жараткан, же болбосо жалпы эле коомчулукту ойлондурган маселе болуп жатат. Уңгу жолдо дагы дал ушул үй бүлө институту, үй бүлө баалуулуктары да камтылганы жалпыбызга белгилүү. Анан сизди ушул атайын чакырып, үй бүлө баалуулуктары тууралуу маектешип, негизи эле жалпы коомчулукка, өзгөчө жаштарга ушул үй бүлөлүк баалуулуктар деген эмне, ага кайсы негизги түшүнүктөр кирет, ушул тууралуу сизден маалымат алуу үчүн атайын студиябызга чакырып алдык. Анда маегибизди дал ушул суроодон баштасак.
2: Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Бул тема өтө маанилүү, өтө керек. Себеби ар бир адамдын жашоосунда бир эш туткан, сыйлаган, карманган бир баалуулуктары болот. Баалуулуктар деген сөз өзү айтылып турганда эле баалуу кымбат нерселер дегенди түшүндүрөт. Ушул баалуу кымбат нерселер деген адамды алдыга жетелеп, ой тилек, максаттарын, иш аракеттеринин бардыгын аныктайт да. Ушул жагынан алганда баалуулуктар ар кандай болуп бөлүнөт. Мисалы, материалдык баалуулуктар бар, моралдык баалуулуктар, руханий баалуулуктар, улуттук баалуулуктар, урулук баалуулуктар керек болсо, анан инсандык баалуулуктар болуп ар кандай түрлөрү бар. Булардын ичинен кайсы үй бүлө кандай басым жасайт, маселе ушунда жатат. Айрым үй бүлөлөрдө материалдык баалуулуктар биринчи орунга коюлат дагы, баардык үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн иш аракеттери ошо материалдык баалуулуктарды, материалдык кызыкчылыктарды канааттандырууга багытталат дагы. Ой тилектин баары, максаттын баары эле ушул материалдык баалуулуктарга багытталып калат. Бул дагы анчалык туура эмес деп ойлойм. Себеби материалдык баалуулуктун жанында адам баласынын ички дүйнөсүн байыткан, ой тутумун кеңейткен, көз караштарына таасир берген руханий баалуулуктар бар. Руханий баалуулуктарды биз ченеп, өлчөп, бир жерден экинчи жерге которуп албайбыз. Бирок анын да өзүнчө баасы бар. Айталык, мисалы, моралдык баалуулуктардан ошол эле билим, илим, маданият деги эле мамилелер түшүнүгү бул адамдар арасындагы руханий баалуулукка жатат. Ошол эле руханий баалуулуктардын ичинде адамдын ишеними, ишенүүсү, керек болсо ошол жанагы дин тутуму моралдык баалуулуктарына кирет. Бүгүнкү күндө экөөнү айырмалап же таптакыр бөлүп коюу туура эмес. Адамдарда адам болгондон кийин материалдык кызыкчылыктар, материалдык баалуулуктар да болушу керек. Ошол эле мезгилде коомдун өнүгүүсүнө таасир көрсөтүүчү күч катары ошол руханий баалуулуктарды дагы унутташыбыз керек. Ошол руханий баалуулуктардын ичинде жана улуттук баалуулуктар дегенде жана биз сиз айтып аткан азыр коомчулукта кеңири талкууга алынып жаткан биздин уңгу жол баалуулуктарыбыз, башкача айтканда түпкү байыркы кыргыз элинин байыртадан келе жаткан сакталып калган руханий баалуулуктары
3: Ошол эле этнопедагогикалык баалуулуктар балдарды кантип тарбиялаш тарбиялап келген да кыргыз эли. Кылымдар бою ошол ата энелерди сыйлоо, салттар, ошо ырым жырымдар керек болсо, булардын баардыгы руханий баалуулуктарды түзөт дагы. Руханий баалуулуктарыбыздан алыстап бара жаткандыгыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Мен айтпайм, баардыгы эле ошо мурдакы салт санаалардын баары туура деп. Бирок ошолордун ичинде бүгүнкү күндө дагы өзүнүн маанисин жоготпогон баалуулуктар бар. Ошолорду сактоодо жатат маселе. Балдарды тарбиялоодо, окуучуларга билим берүүдө кандайдыр деңгээлде ошо адеп ахлактык, руханий баалуулуктарга басым жасашыбыз керектигин айткым келип атат.
1: Негизи эле ушул үй бүлө деп баягы улуттуу маселе козголуп аткандан кийин анан бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүп жатабы деген дагы суроо туулат да.
3: Туура, үй бүлөлүк баалуулуктар дагы өзгөрүп жатат. Жана мен айтып өткөндөй, ошо айрым үй бүлөлөрдө ошол жалаң эле материалдык кызыкчылыктарга, баалуулуктарга басым жасалат дагы балдарды да ошого карата тарбиялайт. Керек карым катнаштарга да эле ошо керекпи, кереги жокпу, пайдасы барбы, пайдасы жокпу. Ал тургар мен айтат элем, ушул коомдук экономикалык ажырымдардын күчөшү менен муну биз кабыл алышыбыз керек. Ажырымдар күчөп баратат. Коомдо бай адамдар, өтө бай адамдар, ортоңку катмар, анан кийин төмөнкү катмар деген катмарлар бар. Страта деп коет бул социологиянын тилинде. Ошол катмарлар ортосундагы ажырымдар күч алып баратат. Анан ошол ажырымдардын эле негизги күч алуу себеби материалдык айырмачылыктар болуп атат да. Анан ошо баягы тигине карап анан муну карап деп эле бири бири менен кандайдыр деңгээлде атаандаштык жаралып экономикалык жактан, анан колунан келсе келбесе дагы тырмышып ошо байларга тең эдет элем деген бир материалдык кызыкчылыктар да күч алып атат деп ойлойм да.
1: Баратканда
3: ошондон анан жанагы туугандар арасындагы мамилелер дагы өзгөрүп бара жатат. Керек болсо өзүнүн бир тууганы менен катышканга караганда партнер, жанагы бизнес партнер деп коебуз, ошону менен байланыш өтө маанилүү болуп ошого басым жасалып анан тууган уруулук мындай бир мамилелер четке чыгып калган учурлар деле байкалып жатат.
1: Мына жогоруда жакшы белгиледиңиз, соңку учурларда ошол жалпы үй бүлө баалуулуктары, ошол материалдык баалуулуктарга басым жасалганын айтып өтпөдүңүзбү? Анан негизи эле баштагыдай биздин ата энелерибиздин баалуулуктары такыр башкача эле, үй бүлөгө маани берүү, ынтымак, аны бекем сактоо болчу да. Ошол нерсени калыбына келтирүү үчүн баштагыдай күнүмдүк жашоо, турмуш, жумуш, ошол эле акча каражаттын аркасынан чуркабай үй бүлөнү бекем сактап, биримдикте баарлык ынтымакта ошол нерсеге кантип кайтып келе алабыз?
3: Эми буга түздөн түз кайталанышы мүмкүн эмес. Себеби доор алмашып атат, заман алмашып атат, система алмашып атат. Биздин баардык ушу кыргыз элинин, мен өзүм баягы Илимпоз катары байкоомдо биз социалдык өнүгүүнүн бир эң чоң баскычы болгон жана капитализм системасын баспай калганбыз, өтпөй калганбыз да. Эгерде биз ошол системаны өткөндө бүгүнкү күндө бизге мынчалык кыйын да болмок эмес, мынчалык таң калыштуу да болмок эмес. Себеби биз ошо бир нерсени жаратып, аны сатып, андан пайда таап, киреше келтирүү деген нерселерге көнүп бүтмөкпүз. Кептин баары биз ошо жана феодалдык уруучулдук доорудо жашап эле анан кийин бир уруунун аксакалы, мыктылары чечип калган эле ошого баш ийип, эч кандай бир мындай проблема түзүлбөй эле андан кийин анан социалисттик системанын бөлүштүрүүчү системасына өтүп кеттик. Ал жерде болсо баарына бирдей, баарына тең, эркиндик, теңдик деген түшүнүктөр менен жашап, баары бирдей абалда болуп калган да. Ошол бирдей абалда болгон кишилер анан система кулагандан кийин эле бири өйдө кетип, бири ылдый калып, бири түшүп калып, ошондой мезгилде психологиялык жактан өтө чоң мындай кыйынчылыктарга дуушар болдук да. Ошол кыйынчылыктарды туура кабыл алыш керек эле да, кабыл алыш керек. Себеби адамдар айткандай, өзү табиятында беш кол тең эмес деп коет. Ошол адам өзү табият ар түрдүү экендигин, коом деле ар кандай экендигин, ошол коомдогу ар бир адамдын, ар бир керек болсо тайпанын өзүнүн орду башкача экендигин дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошону туура кабыл алганда анан кийин андан аркы чектерди аныктоо, андан аркы максаттарды аныктоого болот. Ошон үчүн биз бүгүн аны кабыл ала албай эле ошо же жаман же төмөн же жок же бар деген бир кыска-кыска түшүнүктөр менен жашап анан өтө бийиктерге өтө байларга тең элем деп жанагы мен да ошондой той берем деп анан кийин кредит алып той берип үйүн залогко коюп үйүнөн ажырагандар да болуп атпайбы. Бул ошол туура эмес кызыгуулардын туура эмес баалуулуктардан болуп атат да. Ошон үчүн менимче ар бир үй бүлө, мектеп, коом ушу реалдуу бир баалуулуктарга жакындаш керек да. Менин үй бүлөм, менин укум тукумум, менин туугандарым, менин бир тууган, мен өзүм кандай жолдо бара жатам, мага эмне керек деген бир конкреттүү баалуулуктарга таянуу менен конкреттүү максат милдеттер болсо туура деп ойлойм. Себеби эч качан андай болбойт, баары эле олигарх боло албайт, баары эле баарынын колунан эле бизнес келе бербейт. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир үй бүлө, өзгөчө ар бир ата эне өзүнүн баласына туура багыт бериш керек. Үй бүлөнүн багытталгандыгы деген бар. Бул да психологиялык түшүнүк. Багытталгандык дегенде эле кайра эле эмнеге багытталган? Материалдык баалуулукка багытталганбы, руханий баалуулукка же экөөнүн тең салмактуулугуна багытталганбы деген бир мындай ойлор келип чыгат да. Ошо экөөнү бирдей кармоо аракети туура.
1: Мына сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, ошол материалдык баалуулуктар деги эле ошол адам заты финансы каражаттын аркасынан куугандан мындай баягы түшүнбөстүк маселелер да жаралып атпайбы? Мына кээ бир үй бүлө жакшы жашаса, кээ бир үй бүлө орто жашаса, кээ бирөө төмөн жашап, анан ушундан улам дагы үй бүлөдө жубайлар ортосунда да түшүнбөстүк маселелери келип чыгат эмеспи? Эми биз ушундай түшүнбөстүктөрдү кандайдыр бир чечүү жолдору барбы? Сиз кандай ойлойсуз профессор катары?
3: Менимче ошол түшүнбөстүктөр ошонун баары эле ошо коомдук шартты эсепке алуу менен реалдуу шарттагы таалим тарбия иштерине байланыштуу да. Менимче үй бүлө деп аткандан кийин үй бүлөнүн максат милдеттери, үй бүлөнүн позипасы ошо мындай так болуш керек да. Себеби үй бүлө өзүнүн мурдакыдай күчтүү таасирдүүлүгүн жоготуп бара жатат. Муну кабыл алышыбыз керек. Баары бир ошо ата энелердин баардыгы эле ушул жана материалдык кызыкчылыкка, балдардын тамак ашы, кийими, мектепке төлөө, билимине төлөө деген сыяктуу түйшүктөр менен алектенүү эле алардын мындай бир тарбиясына анчалык маани бербей атат. Керек болсо мектеп тарбияласын деп эле мектепке артып коюп аткандар бар. Бул жагынан алганда ошол жана оңго жолдо дагы жакшы белгиленген үй бүлө, мектеп жана мамлекет ортосундагы үч илтиктин биримдиги деп атат. Үчөө тең милдеттүү: үй бүлө дагы, мектеп дагы, коом дагы. Коом дегенде мамлекет. Мамлекет жакшы эле аракеттерге барып атат. Акыркы убакта ошо үй бүлөлөрдү кичине материалдык жактан камсыздоо боюнча жанагы ар бир балага 1200 сом айына жөлөк пул деген чыкты. Эми бул анчалык деле чоң сумма эмес, бирок эми ошону мамлекет деңгээлинде ар бир үй бүлөгө, ар бир балага дегенде бир топ эле сумма чыгат. Ушундай жолдорго барып атат да, анан ушуларды деле үй бүлө жакшы түшүнүп, жакшы кабыл алып, туура пайдаланыш керек да. Анан балдарына ошо жалаң эле кийимиң бүтүн, тамагың бар, жол кирең бар, бар деп койбой, ошо балага тарбиялап, ошо ата энени урматтоо, ошол эле мугалимдиге сыйлоо, өзүн өзү алып жүрүү, тейлик тең туштары менен мамилелер түзө билүү деген сыяктын баарына көңүл буруш керек. Мурунку система бар кезде мындай анчалык проблема жок болчу. Себеби ошол эле коомдук уюмдар тарбиялачу балдарды. Тиги 7-8 жашындагы октябрят курактан тиги партияга өткөнгө чейин эле партиянын көзөмөлүндө болчубуз. Анан ал көзөмөл жок болуп калган кезде биз ошо эмне кыларыбызды билбей, кантип тарбияларыбызды билбей, кимге баш ийерибизди билбей катуу бир мындай чоң кыйынчылыктарга учурап жатабыз.
1: Ооба, ушундай жагдайдан улам соңку учурларда статистикалык маалыматтарды карасак дагы ажырашуулардын саны өсүп жатканы белгиленет. Жаштар үйлөнүп, жашынакай үлпө тоюн берет, бирок

0: үйлөнүүсү ажырашуусуна болгон көз караштагы бир аларды бир туура эмес деп эсептөө жагы дагы жок болуп баратат да. Ата энеси кыз ажырашса намыстанбайт. Илгери бул өлүмгө тетели нерсе болчу. Эл караган бетимди жер каратпа деп эле ата энелер кеттиң болду чыккан кыз ийден тышкары деп ошол үй бүлөдө жашайсың, ошону сен тандадың, ошого чыктык. Кыз сүйлөшпөй, кызды берген күндөр билесиңер, ошо бешиктен эле тиги бел куда болуп коюп кызды турмушка бере берчи. Ошол кыз дагы ошол жерге барып бүлөө болуп кетчи. Себеби жана үй бүлө институтунун бекемдиги, салттуу үй бүлөнүн бекемдиги, ата эненин ошого карата көз карашы, элдин, коомчулуктун ошо үйлөнүү, турмушка чыгуу деген нерселерге болгон көз карашы өтө катуу болгондуктан ошондой эрежелер сакталып келген. Бүгүн болсо биз демократиялык коомдо жашап атабыз, гумандык коомдо жашап атабыз деп баардык нерсени гумандуу, демократиялуу чечебиз дейт да, анан кийин баардыгына жол берилип келатат да. Ошо ичиме аткан балам кыз сыртыма батпай калыптырбы, келе бер деп эле кыздарды турмуштан чыгарып алып аткан жорук окуялар көп болуп атат. Ал тургай турмушка вообще эле чыкпай калган кыздар толуп-толуп көбөйүп баратат. Үйлөнбөгөн балдар чыгып атат. Себеби алар жоопкерчиликтен качып атышат. Үй бүлөдө куруу, үй бүлөдө жашоо, бала төрөп, баланы багуу деген бул чоң жоопкерчилик. Биздин жаштар ошондой жоопкерчиликтен дагы качып, анан кийин 30'dan aşkanda, 35'ten 40'da varganda anan aile jok, bir bala gerek eken de anan giyin ep-tep turmuşka çıkmay degen joruktar da payda olatı.
1: Siz jakşı belgilediniz, bir ошол эле учурда, баягы көпчүлүк учурда, эркиндикке, демократияга баягы биз себеп кыла беребиз да. Деген менен балким ошол кызды дагы кабыл алуу жагы, же болбосо ошол өмүрлүк жары, алып аткан өмүрлүк жарынан көз караштары дал келишпей калат. Ушул барган үй бүлө кабыл алуусу терс таасир берип коюшу мүмкүн.
0: Жубай менен жубайы колдобойт дегенде мен айтат элем, ошо жанагы чукул чечимдерге барып бирин бири жакшы үйрөнбөстөн, жакшы билбестен баш кошкон деп ойлойм да. Мисалы мурунку замандарда, биздин мурунку замандын адамыбыз да 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл сүйлөшүптүр деген нерселер бул кадыресе көрүнүш болчу. Анан азыр болсо ошо сүйлөшүп үйлөнүп атканда кайдан таптыр, ким экен десе, интернет менен табышыптыр, анан 2 ай сүйлөшүптүр. 1 жыл деген бул чоң срок болуп калды. 1 жыл деген деди го, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай сүйлөшүптүр. Анан ошол 3 ай, 4 ай, 5 ай кантип үйрөнөт бирин бири? Орустардын макалы бар, бир адамды үйрөнүш үчүн 1 пуд туз жеш керек дейт аны менен. 1 пуд туз деген эми баягы күчөтүп айтылган нерсе, бирок ошончо жакын билиш керек деген мааниде турат. Ошо жакын билбестен эле сыртынан анан бир мындай бир сырткы бир белгилер катары абалы, үй бүлөсү тигүү деп эле жигиттин өзүн жакшы билбестен эле чыгып алып атышат болуш керек. Анан кийин күнүмдүк турмуш башталганда анан баары чыга баштайт да, анан ошондон анан ал мындай турбайбы, мындай эмес турбайбы деген бир татаалдыктар келип чыгып атат. А үй бүлө болсо, үй бүлөлөр дагы ошо жаш үй бүлөлөр да дагы, алар дагы бүгүнкү күндөгү пайда болгон үй бүлөлөр. Мына азыр эгемендүүлүктүн 35 жылы деп атабыз. Демек бүгүнкү үй бүлөнүн ээлери жана үйлөнтүп аткандар деле 40'тын ар жак бир жагындагы ата энелер. Алар өздөрү дагы ошол кийинчерээк пайда болгон үй бүлө болуп, алардын өздөрүндө дагы бир туруктуу калыптанып алган салттуулук жок деп ойлойм да. Анан алар дагы ушундай эркин мамилелерге жашаса жашасын, жашабаса койсун, бул алардын өзүнүн иши деген сыяктуу кайдыгерликке барышат. Үй бүлө канчалык бекем болсо, коом ошончолук бекем болот дейт. Себеби ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет деген түшүнүк бар. Ошондуктан ошол үй бүлөнү, ошол мамлекетти куруп жатканда ар бир жаштар ошол туура тандоого баратамбы, ушу мен өмүр бою жашай турган адам ушубу, мындай бир тандоосун туура кылыш керек да.
1: Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биринчи радионун толкунунда Үйбүлө институту программасы болду. Берүүнү мен Бигайым Абдыкадырова алып бардым. Бул берүүнү үйбүлө баалуулуктарына арнадык. Ал эми биздин студиябызга атайын келген педагогика илимдеринин доктору профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевна болду. Сиздин келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.

ал чакырык, мен жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. 5 жылдан бери Кыргызстанда 50 жакын чакан жана орто гестер ишке берилди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу коомчулукка жасаган билдирүүсүндө белгиледи. Өлкө башчынын айтуусунда дагы 50 гест курулуп жатат. Бирок дагы деле тартыштык болуп келген энергияны жаба элекпиз. Себеби күндөн-күнгө айдан айга энергияга болгон талап өсүп келе жатат. Завод, фабрикалар, соц объектилер, үйлөр курулуп жатат. Алдыда дефицитти жабуу планынын үстүндө иштер жүрүүдө деп белгиледи.

0: где воды нету. И переезд, мосты, переезд, и там водовыпусков, которые параллельно, чтобы мы, да, вегетационный период пока не остановится, мы тоже вот компания Чайнарод сказали, чтобы они вели работу полноценно, чтобы завершить все проекты в срок. На сегодняшний день тоже, если по бюджету сказать, исполнение бюджета, да, улучшение, наш проект улучшения водоснабжения, изменение климата, каждый год у нас запланированный бюджет утверждается, согласовывается с Министерством финансов, и этот бюджет мы должны выполнить каждый год до конца 31 года утвержденный бюджет. Это утвержденный бюджет, как вы знаете, даже утверждается Жогоркеңешем.
1: Много есть о чем еще рассказать, но, к сожалению, вот время нашей передачи уже завершается. Большое спасибо, что пришли, вот рассказали по вот, модернизации ирригационной системы. Вел передачу я, Армик Ахтанов, программа «Актуальный разговор» завершается. До скорой встречи.
2: Первое информационное радио.
3: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Актуальный разговор».
4: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү бириккен улуттар уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
5: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу. Ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
6: И складе временного хранения.
7: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
8: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
4: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
9: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
4: Ошол эле

0: Аларда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
1: Бириктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
2: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
2: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
3: Жалал Абад областы. Административдик борбору Жалал Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал Абад FM 104.7. Гербен FM 102.3. Терексай FM 105 жана 7. Майлсай FM 101 жана 9. Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.
4: В Кыргызстане 12 часов.

0: جنگودن گیرگنن گه لختشیمیز.
1: سیزگی چنگا جنگونو سزیندیریمیز.
0: بگنکی جنگو بریمیز گه گنگلورمیزلار. Арман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү Жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен Алпарчу Мамет Төрө Мамедирсин.
2: Мен Алпарчу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: Азырга чейин Жүнгөнүн аптоуна болду бар мөлчөрү 370 миллионго жетип, аптоуна сатуу жалгаштуу 17 жыл жер шар боюнча биринчи орунда турган. Жакынкы жылдардан бери Жүнгөдөгү алдартылып жаңы энергия аптоуналарын сатуу мөлчөрү боюнча биринчи, аптоуна экспорт жалпы мөлчөрү боюнча биринчи, Жүнгө аптоуна керханаларынын бүт жер шаарында сатуу мөлчөрү боюнча биринчини ишке ашырган. Аптоуна керектүү базарынын кызуу түйүнү, чет эл соодагерлердин карыз алуу зарыл түйүнү жана тышкы сооданын жаркын түйүнүн айранган. Жүнгө экономика коом өнүгүүсү менен тургундар турмуш деңгээлинин токтоосуз жогорулуусуна ээрчи, аптоуна жүрүштүрүү керектөөсүндө жаңгырдаал жаңы өзгөрүү көрүлүп, аптоуна жараң каттоо куралынан акыл жөндөмдүү көчмө турмуш мейкиндигине карай тездик ашырып кеңирүүдө.
2: Жакында 23-чү кезектүү дүйнө марке жыйыны Бээжинде өткөрүлдү. Жыйында дүйнө марке тажрыйбаканасы жарыялаган 2026 жылдык Жүнгө 500 эң нарыктуу марке анализ докладын жарыялады. Тың үчүн 639 миллиард 237 миллион юандык марке наркы менен тизмеде башкы орунда турду. Huawei, HiAR сыяктуу керханалар алдыңкы катарда турду. 2026 жылдык Жүнгө 500 эң нарыктуу маркесинин жалпы наркы 45 триллион 290 миллиард юан болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3 триллион 260 миллиард юан арткан. Дүйнө марке тажрыйбаканасы Жүнгө марке докладын түзгөнүнө 23 жыл болду. Быйыл жалпы бар 146 Жүнгө маркесинин наркы 100 миллиард юандан ашып, былтыркыдан 11 эсе көбөйгөн.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда чек арадан Шинжаңга кирген четелдик жүргүнчү сызылып арткан. Казакстан, Орусия, Өзбекстандын чек арадан кирген жүргүнчүлөр агымы окшош мезгилдегиден бирдей зор тем тарткан. Алдыңкы 5 айда Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайынын чек арадан киргендер саны 468 000 адам иреттен ашкан. Мында чек арадан кирген четелдик жүргүнчү 90 000 адам ирет болуп, визасы кечирим кылынган чек арадан кирген жүргүнчү четелдик чек арадан кирген жүргүнчүлөр жалпы санынын 80% ашуунун түзгөн. Таш жол, темир жол, чек ара оозунда таможнядан өткөн жүргүнчүлөр агымы окшош эле уландуу жогорулаган. Алдыңкы 5 айда Коргоз чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерип өткөргөн чек арадан чыгып киргендер 646 000 адам ирет болуп, тарыхы жаңы бийиктикти жараткан.
2: Жакында Кумул айланма экономика кесип бакчасында туңгуш түркүм керексиз көөнө шамал электр парасына иш кошуу жогору күжүрмөндүүлүктөгү өнөр жай табагы чыныгы өндүрүштөн чыгып тапшырылып, Жүнгө электр энергия саласындагы туңгуч 10 000 тонна даражалуу шамал электр парасын айландырып пайдалануу түрүнө айланды. Шамал электр парасы сапат өзгөчөлүгү себептүү узун мезгил бүт жер шаарында жалпы моюндаган кайра жыйнап алып пайдалануу кыйын маселеси болуп келген. Аталган түрү кайра жыйнап алуу технологиясында жаңылык жаратып изилдеп, жумуштан чегингенден кийинки параларды заводко киргизгенден кийин акыл жөндөмдү санарып тезгүндө системасынын жардамында парчалап кесилип, кесилгенден кийинки жалбыракчалар жогору көтөрүмдү өнөр жай табагына же курулуш курулмасына айланып, катуулук даражасы полот темирге тетегелет. Бирок салмагы көп жеңил болот. Төрү жылына өндүргөн жашыл көп кайнаарлуу түшүм 13 000 тонна болот.
0: Лоп ооданынын тургуну Мердан Мәтурсундун жогору кан басымы оорусу бар. Жакында үй бүлө доктурунун жетектөөсүндө ал дарыларын теңшетти. Дары ресибин Лоп оодандык санарып тешкен текшерүү борборуна жөнөтүп, тез эле дарыгердин алыс аралыктагы чагылдыруусун тапшырып алды. 2024 жылы чыл этегинде Лоп ооданы уудан айыл кыштак 3 даражаны жалгаган сан артышкен текшерүү борборун куруп чыккан. Ары атайын кесиптик текшерүүчү жак дарыгерин септеген. Ресип жөнөтүлгөндөн кийин алды менен AI системасы аркылуу иргеп текшерилет. Күмөндүү ресиптер дагы киши колду кайра текшерилет. Система автоматтык түрдө эреже мүнөздүү маселелерди тосуп карат. Дарыгер клиникалык пикир алмаштырууга жаттуу татаал рецептерди бир жактуу кылууга жоопту. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өкмөтү долбоор бастыратып, ден соолук башкаруу чоң үлгүсүн куруп, AI үй башкаруучуга айланып, өнөкү товарлар жана түйүндү кишилер тобун төп башкарып, сан арварга саркылуу адамда катарлык көрүлүүнү аздатып, медициналык даарынын өлчөмдөшүп өнүгүүсүн илгери сүрдү.
3: Жунгоодон киргенинге кулак түшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жунгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жунгоо берүүсүн уландууга сиздер. Жунгодо алгы муун эл башкаруусундагы керханачылар ар тартынан күчүлөө таягын тапшырып, 80-чи жылдардан кийин, 90-чу жылдардан кийин туулгандар, ал түгүл 2000-чи жылдардан кийин туулгандар акырындап жасоочулук чоң туусун колуна алды. Бул завод экинчи урпактарынын көбү жакшы тарбиялган, көбүнөн чет элдерде окуу арткы көрүнүшү бар.
0: Жыжаңдагы бир кездеме керханасынын акыры директүү заводунда автоматтык өндүрүш линиясы толук ором кездеме материалын тикелей кампадан кесүү үстөлүнүн алдына алып келди. Бөлүү кампасында машина адам 24 саат токтобой буйрутма боюнча жүк оордунан пардаларды алып келип оромолоп жөнөтөт. Жаңы техниканын жардамында кырдарлардын буйрутма тапшыруу мезгили 20-30 күндөн 7 күнгө кыскарды.
2: Бул керхананын баш директору Яң Вэй бир нече жыл убакытта 100 миллион юан каржы салып куруп чыккан акыл жөндөмдүү завод району. Яң Вэйдин атенеси бул керхананы курган. Тегинде Яң Вэй акча мамиле саласында иштемей болгон. Бирок атенесинен чарба жаратуусу оңой болбогонун ойлоп, кайтып келип заводту колуна алуу бекимине келген.
0: Ал мындай өкүм чыгарды. Жөрөлгөлү Европа Америка өкүлчү иштеп берүү соодасынын пайдасы аз. Шериктик өзү марке жаратуусу, жол ачуусу керек. 2010 жылдан баштап Яң Вэй алдар торуп көптөгөн электрондук соода өрүштөрүндө туучул дүкөн ачып, бир нече жылда электрондук соода өрүшүндө парда түрүнүн сатуу мөлчөрүндө биринчи болуп ишке ашырды. Ары өз маркесин Amazon, Walmart сыяктуу чыныгы толкуу дүкөндөргө киргизди.
2: Колуна алуу барышында эки урпак соода көз карашында ача пикирлерден оолак боло албайт. Эң типик болгон бир жолу Яң Вэй жылдыздардын марке өкүлчүсү болууга сунуштоодо бекем турат, бирок анын атенеси мунун маңызы жок деп карайт. Иштен кийин жакшы өкүлчүнүн марке атактуулук даражасынан тартуусу көрүнүктүү болору далилденет. Бүгүнкү күндө керхана уланды 10 жыл жылдыз марке өкүлчүсүнө келишим түзүп келет.
0: Яң Вэйдин жанында 80 завод экинчи урпагы бар. Ал мынага көйүн бурду. Өткөн кылымдын 80-90 жылдарындагы ошол урпак чарба жаратуучулардын балдары арт-артынан из басар болуу жашына жеткен. Анын күзөтүүсүндө 1/3 жеңиштүү түрдө из басар болгон, 2/3 жана эле ал пардууда.
2: Фужендагы бир кул темир жасоо керханасында 90-чу жылдардан кийин из басар болгон Сумин Күн ар бир айда бир иреттен малия иштери анализ жыйынын ачууну түртмөктөп. Малия иштери баш көзөмөлдөөчүсү алгылыктуу көрсөткүчтү түр сайын башкаруу катмарына көрсөтөт. Мурда көп бөлүк жергиликтеги заводдордо бул маалыматтарды тек Лобен өзү эле ыйгаруучу.
0: Сумин Күндүн заводу 1988 жылы тижарат баштаган. Даашөө бүтүргөндөн кийин Сумин Күн атасынын жардамчысы болгон. Ал мынаны байкайт. Шериктикте нерсе үйрөнө албайт. Из басардын оорду өзүнө дагы керектүү курбаттарды берет. Ал ыкым чыгарганда тек атасы катардуу алгы муундарды эликтеп өзүнүн көз карашы жок болуп калат.
2: Сумин Күн дароо чыгып 3 жыл иштемчи болуп иштеди. Алдарты болуп эки шериктикке барып жумуш иштеди. Дагы чарба жаратып, бир жолу чек ара аттаган электрондук соода шериктигин курду. Алдагы шериктикке кайткандан кийин маселелерди бир жөнөкөй жумушунун назарында туруп ойлоону үйрөндү. Ал шериктиктен көпчүлүк ортоок чечим аркалай турган уюмга айлануусун үмүт кылды.
0: Малия сандуу маалыматын ачыкка чыгаруу дал бул бир жүрүш логика негизинде жолго коюлган. Бул арганы ал иштемчи болуп жүргөндө үйрөнгөн. Бир жылдан бери керхананын башкаруу катмарындагылардын баары дээрлик өз бөлүмүнүн ошол айлык сандуу маалыматтарын болжоду. Сумин Күн чечим белгилеген кезде алды менен малия абалын бир жөнкү жоспордойт.
2: Бүгүнкү күндө 8 жыл из басар болгондон кийин Су мүмкүн өзүнүн бул керханага болгон мээр махабатын улуу муундар менен салыштырууга болбой турганын жашыра албады. Ал өзүнүн жаатына болгон мээр махабатын керхананын алга басуусуна таянч кылып албастыкты. Кайра сызыл кызуулук менен керхананын өнүгүсүн түртмөктөнү сызыл эскертип турду.
0: Хыжаян 1996-жылы туулган. 2005-жылы анын ата-энеси бир карапа буюмдарын жасоо заводун курган. Франциядан окуп кайтып келгенден кийин Хыжаян интернет шектигинде калып иштөөнү ойлогон. Бирок чегараттагы электрондук сооданын өнүгүүсүн улам ал жүнгөнүн электрондук соода зат жүгүртүү жана камдоо желесинин курбаты четелдик керектөөчүлөрдү ыраазы кыла алганын таанып жетти.
2: 2020-жылы ал расмий үйүндөгү заводко кайтып келди. Анын кылмакчы болгон иши абдан айкын эле. Ал болсо чек ара аттаган электрондук сооданы куруу. Ошол кезде жергиликте дээрлик чек ара аттаган электрондук соода тижараты менен алек деген ишмерлерди кабылдабайт эле. Ал 6-7 кишилик чакан отряд курган. Мында 3-4 ага окшош окуу бүтүрө турган окуучулар эле.
0: Ал четелде өзү менен тең куратакы бир түркүм чек ара аттаган чарба жаратуучулардын пайда болуп жатканын, Amazon сыяктуу интернет өрүштөрүндө дүкөн ачып соода кылып жатканын, бирок буйрутма мөлчөрүнүн абдан аз экенин байкады. Чөрөлгөлү карапа буюмдарын жасоо заводу негизинен майда заказдарды кабылдабайт. Ал 500 заказ кылынуу чечим кылды.
2: Ал кырдардан биринчи жолу сынак нуска түшүнүгүн ээлейт. Алар алды менен майда түркүмдө сынап сатууну жактырды. Сатылуусу жакшы болсо бир айда бир жолу заказ кайтарса болот. Рет саны жөрөлгөлүү буйрутмадан кыйла тез болуп, кээлери ал тургай узун мөөнөттүү кызмат ташууда миллион даражалуу чоң кырдарларга айланды.
0: Хыжаян бул жөрөлгөлүү карапа буюмдарын жасоо заводун арып AI тоорун адам тыштады. Ал түшүм, долбоор, тижарат, жарыя сыяктууларды AI кызмат агымына айландырды. Анан AI аркылуу атретинин мурдагы түшүм тандоо тажрыйбасы долбоордогу чеберлиги жарыя берүү ыкмасы катарлууларды атайын билим камбасына чөктүрүп шериктиктин өзүнүн акыл жөндөмдүү тулкусун курду.
2: Бул өзгөртүү отряд ичинде абдан шыдыры жолго коюлду. Хыжаян мындай деди. Шериктиктин азыркы завод башчысы эмеле 30 канча жашка кирип көпчүлүктүн шайкешүү курбаты абдан күчтүү. Бүгүнкү күндө адам пенсияга чыкты. Ал өзү ишкана, электрондук соода жана тижарат сатууга жооптуу болуп шериктик үчүн жер ашты.
3: Жумгоодон келген үнгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
0: Угарман достор, Жумгоо Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүн улантууга чакырабыз. Жакында Шинжан жашангандарды ашоосу зарында 20 карыя шан шөөкөттүү күмүш курак ыктыярчуулардан болууга ант берип, алар эмрек кечилерин артынып Тарбагатай Комулдан турган эки жерге аттанып күмүш курак аракетин баштаган.
2: Ар күнү саарда нашталагандан кийин Бичхан Юн менен Лю Бин Эраял бирге чаган токой ооданынан көчөлөрүндө эрчишип жүргөн. Жол оозунда айрылгандан кийин Бичхан Юн оодан шаарчадагы мектеп бакчасын көздөй сапар тартып, жаштар өспүрүмдөр агартуусун текшерип изилдеген. Лю Бин оодандык докторканага барып, дары дармек башкаруу тартыбы жана өлчөмдүү ылайыктуу дары иштетүүнү иреттеген. Кечиндеси экөө конолгосуна келип, эстелик китебин ачып, бир күндүк текшерип изилдөөдөгү табылгалары боюнча алмаштырган.
0: Бичан Юндун экинчи жолу Шинжандын күмүш курактагылар аракетине катышуусу экен. Он канча күндө ал Одан шаарчасындагы орто баштагыч мектеп, балдар бакчасы, малчылык райондорундагы окутуу түйүнүн аралап, жергиликтин агартуу азыркы абалын жеринде тактап билип, район чөлкөмү агартуусуна төп чара көрсөткөн.
2: Жубайы Лю Бин пенсияга чыкканына 3 жыл болгон. Кезинде доктуркананын бир салакаттуу дарыгери болгон. Күйөөсүн көрүп алдагы бир жолу күмүш курак аракетине катышып, ал кесиптештерине демелгелүү тизимдеткен. Негизги катмар саламаттыкты сактоо тармактарын аралап, дары-дармек башкаруу иреттөөсү ичке жетерсиз болгондуктан, негизги катмар дарыгерлигин колмо-кол жетектеп тарбиялаган. Эраял экөө ийин тиреп ыктыярдуу тейлөө жүргүзүп, бул жолку күмүш курак аракетиндеги эң сонун сөзгө айланган.
0: Мурдагыга салыштырганда азыркы күмүш курак аракетине катышкан негизги тулкулар кар таң зыялылардан бүткүл кар таңдарга кеңирип, аракет мазмуну акыл күч жагынан жардам берүү, техникалык жардам берүүнү негиз кылып, күмүш курак чалгындоочулар балдарды табыштап каратуу, өз ара жардам берип картайганда күтүнүү, жалпы эл камсыздандырууга катышуу, майыттарды жөлөө, майыттарга жардам берүү, абал билип камкордук жеткирүү сыяктуу коомдук турмуштук бардык жагынан кеңирген.
2: Азыркы күмүш курак аракети таракай, чачыраңкы, камкордук жеткирүү гана болбостон, бир жүрүш уюмдуу, калыптуу, таянчы бар система болгон. Жолго чыгуудан мурда баш болуп өткөрүүчү тарап тейлөө жүргүзүүчү жердин ажат тизмесин алдын ала жыйнап, ажатына негиз шай келген кесипти картаң ыктыярдууларды септеген.
0: Шаожентиң 2024-жылы Шинжаң айбанаттар жугумдуу лаңынын алдын алуу тизгиндөө борборунан эс алууга чыккан. Айбанаттар жугумдуу оорусунан алдын алып тизгиндөө жагында жогору даражалуу ишмери. Былтыр ал күмүш курак аракетине катышып Боротор областына барган. Быйыл Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданына келген.
2: Ыктыярдуу тейлөө мезгилинде ал негизги катмарды аралап, оодан даражалуу айбанаттар лаңынан алдын алуу системасына карата ишке текшерип изилдеп баалаган. Жергиликтен мал доктурдук тажрыйба канасы биологиялык коопсуздугун башкарып тизгиндө бактерия оорусу, иммунитет тазартуу сыяктуу кызматтарга карата конкреттүү сунуш берип жана жакшыртуу ой өрүшүн айтып, жогору моюндоого ээ болгон.
0: Сыңжы Юндун 36 жылдык клиникалык бапестөө, бапестөөчүлөрдү башкаруу жана бапестөө окутуу тажрыйбасы бар. Быйыл 5-нчи айда эс алууга чыгып, күмүш курак аракетине катышып, Комул шаардык коомдук чыргалчылык ордуна барган. Чыргалчылык ордунун кесиптик кыскарыгына карата ал абалына жараша чыныгы машкур сабагын долбордуп, нак майданда үлгү көрсөтүү аркылуу бапестөөчүлөрдүн опурталга тең тайлаштыруу курбатын өстүргөн.
2: 15 күндүк тейлөө мезгили толуп, ыктыярдуулар ар тартынан кайтып, жүрүштөшкөн долбоор жана бышып жетилген кызмат тажрыйбасын калтырган. Айыл чарба машиналары адиси. Пейшин мен айыл шаарчалардагы дыйканчылык машиналары пункти, көмөктөштүк кооперативи өстүрүүчү түтүндөрдү аралап абал билип, кесиптен талуу түйүнүн иреттеп, бир парча кемелдүү оодан чөлкөмүндөгү айыл чарба машиналарын өнүктүрүү, текшерип изилдөө докладын бүтүрүп, жергиликтүү узун мезгил пайдалануу менен камдаган.
0: Жыл бою саймачылык изилдөө окутуусу менен алектенип жаткан Лифан Комул шаары Алтынкуу көчөсүндө аялдардын кол өнөрү менен чарба жаратуусуна жетектеди. Ал саймачылык толборунда ак эстетикага көңүл буруу, жайында маданий саякат саякатчылар агымына таянып, атактуу марке жаратуу сунушун берди. Кышында башка өлкөлөр менен чиркешип буйрутулган буйрутмаларды кабылдап, сус мезгил менен туумандуу мезгилдин тең салмактуулугун сактады.
2: Ансайын чоң көрүнүш ачылууда. Учурда Шинжаңда 60 жаш ошондой эле андан жогору курактагы жашангандар жан саны 3,810,000 болуп, Шинжаң боюнча жалпы жан санынын 14,4% түзөт. Мында төмөн курактагы соо жашангандар саны бир кыйла көп. Күмүш курактагылардын пайда жеткирүүсү жетерлүү, жандан турууга боло турган байлыкты күтүүдө.
0: Жакынкы жылдардан бери Шинжаң алдарты болуп, жаңы доордогу күмүш курактагылар аракети кызмат долбоорун алып чыгып, жашангандар коомунун катышуусун колдоп, негизги катмар жашангандар коомун курууну күчөтүп, жашангандардын иштерин саясат таянчы менен камдады. Кийин карымда интернетте шимирлер кампасы курулуп, бүт Шинжаңдагы күмүш курактагы шимирлердин жер алкып көчүүсүн бир жөнкү жоспорлоп, пенсияга чыккан болсо да түсү өчпөгөн жашангандар каарганда иштей турган иши болуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылган.
2: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин да касыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин кат коржунубуз china.xgtv@sina.com.
0: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө, саламатта болуңуздар.

0: Birinci Radyo'nun tolkunundan Kıtay Terezi Sokturusu'nun Gezek'teki çağrılışını unuttunuzlar.
1: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Государственное агентство гражданской авиации КАЭР вынесло на общественное обсуждение проект приказа об утверждении новой редакции авиационных правил охраны окружающей среды, АПК-16. Документ должен привести национальные требования по авиационному шуму и выбросам в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации, ИКАО. Проект предусматривает утверждение трех разделов правил, посвященных авиационному шуму, выбросам авиационных двигателей и выбросам СО2. Одновременно предлагается признать утратившими силу действующие нормы, утвержденные еще в 2016 году. Разработчики отмечают, что необходимость обновления связана с замечаниями, полученными по итогам аудитов ИКАО. Новые правила должны устранить пробелы в регулировании выбросов авиационных двигателей и углекислого газа, обновить порядок выдачи сертификатов по шуму воздушных судов, а также закрепить признание сертификатов, выданных уполномоченными органами других государств. Принятие документа позволит гармонизировать кыргызское авиационное законодательство с международными требованиями, повысить качество экологического контроля в гражданской авиации и упростить международное признание результатов сертификации воздушных судов. В Наакадском районе запустили первый этап строительства крупного завода по производству минеральных удобрений. Проект оценивают в 260 миллионов долларов, сообщили в Минсельхозе. Производство строят в аильном аймаке имени Кулатова в три этапа. Первую партию продукции планируют выпустить уже в сентябре 2026 года, после чего предприятие постепенно выйдет на проектную мощность – 500 тысяч тонн удобрений в год. В ведомстве рассчитывают, что запуск объекта позволит закрыть потребности местных аграриев в минеральных удобрениях и создаст порядка 3000 рабочих мест для жителей Ошской области. В Казахстане изменили порядок назначения социальных выплат. Теперь, после одобрения пособий, государство будет ежегодно сверять доходы получателей с данными налоговых органов. При выявлении переплаты излишне выплаченные средства потребуют вернуть в бюджет. Новые правила утверждены приказом Минтруда от 8 июля 2026 года. Если ранее проверка доходов проводилась только при подаче заявления, то теперь она станет регулярной на протяжении всего периода, пока налоговые органы имеют право корректировать отчетность. По данным Совета по регулированию энергетического рынка Турции, в мае страна импортировала 2,7 миллиона тонн нефти. Это на 7% больше, чем годом ранее, и на 2% выше апрельского показателя. Казахстан поставил 516 тысяч тонн нефти, в два раза больше, чем в мае 2025 года, хотя и на 3% меньше, чем месяцем ранее. Россия, долгое время остававшаяся крупнейшим поставщиком, сократила экспорт нефти в Турцию до 499 тысяч тонн, минимального уровня с января 2023 года. Это в 2,5 раза меньше, чем год назад, и более чем на треть ниже апрельского объема. При этом РФ сохранила доминирующее положение на рынке дизельного топлива, обеспечив 86% турецкого импорта дизеля, или 726 тысяч тонн. Ирак в мае поставил 327 тысяч тонн нефти, Гайана – 292,5 тысячи тонн, Ливия – 187 тысяч тонн, Саудовская Аравия – 167 тысяч тонн. Лидеры Таджикистана и Монголии приняли совместное заявление о расширении и развитии дружественных отношений и партнерства двух стран. Оно стало результатом переговоров в Улан-Баторе, как и 11 подписанных при участии глав государств документов о сотрудничестве в разных сферах в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Монголию. Президент Эмомали Рахмон выразил уверенность, что результаты встреч и переговоров придадут новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Монголией. Главное из подписанных документов – совместное заявление о расширении и развитии дружественных отношений и сотрудничества между странами приняли сами главы государств. Еще 11 подписали официальные делегации. Это документы об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, в сферах образования, молодежной политики и спорта, геологических исследований, восстановления пастбищ, защиты ледников, адаптации и повышения устойчивости к изменению климата и сокращения опустынивания, и другие.
2: Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Радиоклиника программасын баштайбыз. Саламатсыздар, урматтуу радио каармандары. Программаны мен Гүлбүбү Үсөнов алып барам. Бүгүн эсе жылдын суук мезгилинде пайда боло турган ангина менен ооруп калгандар азыр дагы кездешүүдө. Ангинанын адистеринин айтымында бир гана суук мезгил менен байланыштырууга болбойт. Биз бүгүн жайдын ысык мезгилинде дагы мүмкүн болуучу ангина оорусу, анын себептери, алдын алуу жолдору тууралуу адистин сунуштары менен бөлүшөбүз. Биздин программабызга катышып жаткан Бишкек шаарындагы номер 2-чи үй-бүлөлүк медицина борборунун дарыгери, отоларинголог Назгүл Кармышакова катышууда. Назгүл айым, саламатсызбы? Назгүл айым, айта кетсеңиз, мынакей жогоруда айтылгандай, негизи ангинаны ушул кыш мезгили менен эле байланыштырабыз. Көпчүлүк ушул мезгил менен байланыштырып, анан ангина ушул сууктан, суук болгон учурда кармайт, ооруйт деп элестетишет да. А бирок чындыгында андай эмес, турбайбы? Көрсө, жай мезгилинде дагы мына аптаптуу ысыкта дагы ангина менен кайрылгандар бар, турбайбы? Азыр анын себеби эмнеде, ушул багытта айтып берсеңиз.
4: Көпчүлүк ойлошот, ангина кышында же жазында күзүндө эле кездешет деп. Бирок жайында дагы кездешет. Себеби ангина бул ооз көңдөйүндөгү жанагы миндалинанын сезгенүүсү, инфекциялык жугуштуу оору. Жай мезгилинде мына мисалы үчүн аябай ысып келип эле муздаткычтан сууну алып муздак ичип койгондо, бал муздакты көп жегенде болот, же болбосо мына кондиционердин түбүндө кечке түз шамал тийсе дагы адам үшүп, иммунитети алсырап ангинага туш болушу мүмкүн. Жана ангинанын себептери ар кандай. Мисалы үчүн иммунитет төмөндөп калса, же болбосо кулак мурун тамак оорулары аябай мындай тыгыз да
3: бири менен байланышкан,
4: бири бири менен аябай байланышкан. Эгерде гайморит оору болсо, өйдөнкү дем алуу жолдорунда мисалы үчүн гайморит оору болсо, ангина көбүнчө жаш балдарда көп кездешет. 30-40 чейин жаштар арасында дагы көп пациенттер кайрылышат. Эгерде жаш балдарда аденоиду болсо, мурду менен тамагынын ортосунда носоглоткада аденоиду болсо дагы, оозунда кариес тиштери дагы болсо, көп себептери көп. Жайында дагы көп пациенттер кайрылышат.
3: Азыр силерге кайрылып аткандар бар да, э?
4: Азыр мына көл сезону болуп атпайбы? Көлгө көбүрөөк убакытка түшүп калса, же болбосо көлдөн чыккандан кийин шамалдап калса, организм үшүп калса дагы ангинага кабылышы мүмкүн. Андан кийинки себеби ангина менен ооруган, бул жугуштуу оору деп жатпайбызбы? Ангина менен ооруган адам менен мындай байланышта болсо, ал менен өбүшсө дагы, негизи эле ангина бул кол менен контакт болгондо сүлгөсүнөн, идиш аягынан же жуулбаган тамак аштардан дагы жугушу мүмкүн да. Андыктан оорулуу киши менен дагы ангина менен байланышта болсо дагы жугат.
3: Өзү демек ушул ангина жугат деп атабыз. А жуккандан кийин кандай белгилерде, мисалы оорубай эле мурда ангинасы жок жүргөн кишиге деле жугуп калышы мүмкүн, турбайбы? Э,
4: ооба, анан албетте.
3: Эмне кандай белгилер менен коштолот? Албетте мен айрымдардан, бейтаптардан мындай байкап калам га, дене табынын жогорулашы менен дагы мүнөздөлгөн оор окшойт, э? Кандай белгилерди берет?
4: Ангина мындай капысынан башталышы мүмкүн. Тамак ооруп, тамагы ычышып, тамагы кургап, же болбосо сөзсүз дене табы көтөрүлөт, 38-40 жетиши мүмкүн. Алсыз болот, чыйрыгат, үшүп, ушундай температурасы көтөрүлүп, геркилерге кускусу келип, баш айланып, баш ооруп, ушундай симптомдор менен башталат. Оорунун түрүнө карата, оорулуу пациенттин абалына карата симптомдору чыгат.
3: Ал ушул бейтаптар арасында кайсы учурда ушул ангина мындай өнөкөткө өтүп кеткен учурлар дагы болобу? Кездешеби? Кайсы учурда?
4: Албетте болот. Ангинаны өз убагында ангинага кабылып, өз убагында дарыгерге кайрылбаса, же дарыгердин жазып берген дары дармектерин так аткарбаса, өз алдынча дарыланса, же болбосо толугу менен дарыланбай, мисалы үчүн бизде кандай азыр ангинаны мисалы үчүн үйдө жатып алышат, ангина бол менен ооруса. Ал мезгилде дагы өз убагында кайрылбай туура эмес дарыласа дагы өнөкөт танзилитке өтөт. Жана ангинаны өз алдынча дарыланып, антибиотиктерди эле баш аламан туура эмес ичсе дагы анда жүрөк ууруларына алып келет, клапандарын жабыркатат, муун ооруларына, жанагы бөйрөк ооруларына, пиелонефрит, ошол эле гломерулонефрит оорусуна алып келет. Бул абдан кооптуу, жугуштуу оору.
5: А эмне үчүн ошол мисалы үчүн жүрөк ооруларына да алып келет деп атасыз? Мына бөйрөк ооруларына да алып келет экен. Демек эгер ангинаны убагында дарылабаса, убагында дарыгерге кайрылбаса, эмне үчүн ал кантип аларды мындай жабыркатат?
4: Ага. Иммунитет ал сиздейт биринчиден. Анан ангинаны козгогон көбүнчө стрептококковый инфекция дейбиз. Стафилококк, стрептококк, кээде болот вирустук инфекция, герпетическая ангина деп да айтабыз. Ошол стрептококковый инфекция болсо, митральный клапан жүрөктүн клапандарын, ткандарына жана муундарга, бөйрөктүн клеткаларына тропный болот экен, жакын болот экен да. Өз убагында ангинаны дарылабаса сөзсүз бул ошонун таталдашына алып келет. А бизде кандай көпчүлүк учурда пациенттер ангина болсо ойлошот, жөн эле бул риновирустук инфекция же бир кандай бир грипп болуп жатамбы, тамагым ооруп атат, фарингитпи деп жүрө беришет, жумушка барат, тынып үйдө жатпайт, төшөктө жатпайт, анан ошентип өөрчүтүп жиберет.
5: Кандай түрлөрү бар?
4: Түрлөрү ангинанын түрлөрү мисалы үчүн катаралдык түрү бар. Ал жеңилирээк өтөт, лакунардык түрү, фолликулярдык түрү жана флегмоноздук түрү. Инфекциялык ооруларда дагы ангина кездешет. Ошо түрлөрүнө карата абалы дагы, оордугу дагы байкалат. Симптомдору ар кандай болот.
5: Ушул жөнөкөй эле ангинаны, жөнөкөй эле ангина башталып калганда жеңилирээк болсо керек албетте, биринчи башталганда. Андан ошол замат кандай жардам көрсөтүп, кандай дарылай билсе ангина таптакыр жок болуп кетет, жок болуп кетет мүмкүнбү?
4: Жок болуп кетет албетте. Дароо ангина башталганда эле өз алдынча дарыланбай биринчиден үйдө жатыш керек. Жумушка барбай, жанагы эмгекке жарамсыздык баракчасын алып үйдө жатыш керек. Биринчиден бул башкаларга да жугузбайт. Жугуштуу оору болот пай. Экинчиден үйдө абдан суюктукту көбөйтүш керек. Суюктукту көбөйтсе, ооруңду басаңдатат жана организмде болгон токсиндерди батыраак уулуу заттарды организмден чыгарганга жардам берет. Сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерге же болбосо булак мурун тамак ооруган оорусун дарылаган лор врачка кайрылуу керек. Бул инфекциялык дары оору, себеби инфекциялык жана жугуштуу оорулар инфекциондук больницага кайрылышы керек. Бизде көбүнчө лор дарыгерге кайрылышат да.
5: Сиз айткандай, демек инфекциялык болуп аткандан кийин аты айтып тургандай эле жанагы курч кармаган вирустук респираторлук оорулар сыяктуу эле дарылоо жүргүзүлөт экен да анда, э?
4: Албетте, албетте, ошо грипптей эле бул жугуштуу оору. Сөзсүз түрдө дарылаш керек өз убагында. Анан бир нерсени айта кетүүчү нерсе, ангинаны сөзсүз антибиотик менен дарылаш керек. Себеби бактерия, стрептококковый бактерия козгоп атпайбы? Антибиотик менен дарылабаса топтора мисалы үчүн 10 күн болбой калды дегенде 7 күн. А бизде кандай? Көбүнчө үй бүлөлүк дарыгерлер деле билбестиктен же 3 күнгө 5 күнгө жазып берет антибиотик. Бул туура эмес. Же болбосо пациенттер, бейтаптар дарыны 3 күн ичкенден кийин эле өздөрүн жакшы сезишет дагы антибиотикти токтотуп коет. Андай болбойт да, 10 күн дарылаш керек. Болбой калды дегенде антибиотикти ичиш керек. Жана сөзсүз ошол эле канды текшериш керек, анализдерди текшериш керек. 2 жумадан кийин да текшериш керек. Ошол эле ревматоиддик факторго анализдерди текшериш керек. Себеби бул 2 жумадан кийин, 3 жумадан кийин деле кайталанып, ошол эле муун ооруларына, ревматизмге алып келет. Бүйрөк ооруларына алып келет. Канды бүт бардык жагына текшерүүдөн өтүш керек.
5: Кайсы учурда мисалы жана сиз айтпадыңызбы түрлөрүн айтып атасыз, э? Дарылоо дагы түрүнө жараша жүргүзүлсө керек, э? Анан ушул кайсы түрү мындай коркунучтуураак, кооптуураак болуп саналат?
4: Ангинанын бардык түрү коркунучтуу. Катаралдык ангинада деле эгерде врач муну сөзсүз көрүш керек, үй бүлөлүк дарыгерлер деле аябай дыкаттык менен көрүп, фонарик менен көрүш керек. Кээде көргөндө ошо былжырды тамактынчы кызарган көрүнө берет да. Эгерде өздөрү тактай албаса, анда кулак мурун тамак ооруган оорусун дарылаган лор врачтарга жөнөтүш керек. Бардык түрү кооптуу. Бардык түрү таталдашууга алып келет сөзсүз түрдө. Антибиотик менен гана дарыланат. Бир гана ошол катаралдык ангина жеңил өтүшү мүмкүн. Температурасы кичине өзүн абалы жеңилирээк болушу мүмкүн. Фолликулярдык ангинада ошол эле бадамсымал бездеринде тамакта ириңдер жана тарудай болуп ириң басып кетет, сары-сары болупчу. Анда дагы антибиотик дарылайбыз. Температурасы чыгып атса, дене табы көтөрүлүп атса, 38-40 болуп атса, аны түшүрүүгө, тамакта ооруну басаңдатууга жана антисептиктерди себүүгө, пастилкаларды сууруга жазып беребиз. Жана флембонозду лакунардык түрлөрү бар, сөзсүз түрдө больницада жатып, ооруканада жатып дарыланса жакшы. Себеби флембонозду ангинада бул миндалина чирип кетти деген сөз. Ириңдеп, бул өтө кооптуу оору. Андыктан баардык түрү эгерде сизде ооруларга пациенттерге кайрыла кетилип кететилем, эгерде ангинанын симптомдору байкалса, температура болсо, сөзсүз түрдө өз алдынча дарыланбай, сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерге же оор врачка кайрылыш керек.
5: Жанагы өнөкөт түрүнө өтүп кеткен учурда, кайсы учурда ошол өнөкөт болуп өтүп кетет, анан кийин өнөкөттүн дагы коркунучу эмнеде? Буларды дагы дарылоо бир өзгөчө жүргүзүлсө керек, э?
4: Ооба. Өнөкөт танзилетке бул ошол ангина жылына 4-5 жолу кармаса, иммунитет начар болуп, алсыз болуп, организм өзүн өзү коргой албай калса, жана туура эмес дарыланганда өз алдынча дарыланса, ошондо өнөкөткө өтөт. Анда дагы симптомдору болот. Ал дагы бат-баттан кармап, эгерде жылына ангина 1-2 жолу кармаса, бул норма сыяктуу кабыл алынат. 4-5 жолудан көбүрөөк болсо, анда сөзсүз түрдө буну диспансерди учетко алабыз өнөкөт танзилетте. Себеби ушулар бат-баттан жана ревматизм ооруларын алып келет, жүрөк ооруларына учетко тургузуп, жылына 2 жолу сөзсүз түрдө диспансерди кароодон өткөзүп турабыз, анализдерин бүт бардыгын текшерүүдөн өткөзүп турабыз. Бат-баттан кармай берсе, жүрөктү кылдаттык менен текшериш керек. Кандай көрсөтмөлөрү бар, хирургиялык жолу менен дагы дарыласа болот, аны бир гана лор дарыгер чечет.
5: Мындай бейтаптарга кандай сунуштарды бересиздер? Мисалы үчүн биз айтып атабыз, мынакей жай мезгилинде деле кармай берет деп айтып атабыз. Демек сиз айткандай 3-4 жолу кармай турган болсо, анда өнөкөт ангина болуп кеткендердики жылдын ар бир мезгилинде кармай бериши мүмкүн экен, э? Толук мүмкүн экен.
4: Жылына сезонго, мезгилге карабай эле 4-5 жолу, андан да көп кармалат.
5: Демек булар бир нерсени туура эмес жасап атышат. Бир эрежени, бир талапты аткарбай атат. Кандай өзүн алып жүрүш керек мындай өзгөчө өнөкөткө өтүп кеткендер?
4: Биринчиден ангинаны өз убагында кайрылыш керек лор дарыгерге, жана туура тамактануу, витаминдерге бай азыктар менен тамактануу, ден соолукту чыңдоо, ошол эле туура образ, тамеки тартпай, ооз көңдөйүндө тиштери кариес болсо өз убагында стоматологко барып дарылоо, гайморит оорулары болсо, жаш балдарда аденоидтер болсо, аны дагы өз убагында дарыласа, ушу организм да күчтүү болот, иммунитет дагы ордунда болот да. Анан азыр мына жай мезгилинде дагы ангина менен пациенттер кайрылып атышат бизге. Көлгө түшкөндө да көп убакытта көлгө болбой, чыкканда шамалдап калбай, жана муздагы суюктуктарды холодильниктен, муздаткычтан дароо ичип жүрүй. Мага пациент келет, муздак сүт ичип жиберип, тамагым ушинтип кармап калды депчи. Ооба, албетте даамдуу болот муздак сүт, бирок ошону чектен чыкпай, өзүнүн эрежеси менен баарын сактоо, чылым чекпей, алкоголдук ичимдиктерди ичпей жүрсөң эле организм күчтүү, иммунитет дагы жакшы болот.
5: Демек мындай учурда өзүн жөнөкөй эле мындай бир эрежелерди сактап койсо туура болот экен да. Муздак ичпеш керек экен эң негизгиси, э?
4: Ысыктан жана кондиционердин түз шамалына түйүнө отурбай организм үшүй түшөт, иммунитети төмөнүрөөк адамга бат эле тамагында миндалиналары жабыркайт. Жана вирустук инфекциялар болот да, азыр мына респиратордук инфекцияларды деле өз убагында дарыласа жакшы, болбосо ангинага дагы алар түрткү берет.
5: Ушул кондиционер деп айтып калдыңыз, өзүңүз мына лор врач катары айтсаңыз, кондиционер бир гана ушу ангинанын кармашын алып келбейт да, кондиционерди дагы кайсы дагы, мисалы үчүн ошол эле кулак дейдик, ошол эле мисалы үчүн гайморит деп коелу, мына ушулардын дагы өнүгүп өрчүп кетишин шарттайбы?
4: Лор дарыгер катары ооба өнөкөт оорулардын өрчүп кетишине түрткү берет, жана мисалы үчүн иммунитети кичине төмөндөп калышкан болсо, вирустук инфекцияга каалайсың каалабайсыңбы кабылып калышы мүмкүн. Кулак оорусуна, кулакка шамал ооруп койду эле. Кече мен машинада кетип атып, терезем ачылып кетип, айдадым эле ысып кетип, кетип атып шамалдап калды окшойт деп, кулагы менен отит болуп келет, гайморит болушат, тамагы фарингит болуп келишет, ларингит. Бир эле кулак мурун тамак ооруларына эмес, башка органдарына шамал ооруп койсо, невралгия болушу мүмкүн, миалгия болушу мүмкүн, белине, бөйрөгүнө, барык жерине. Ошон үчүн кондиционерди да туура колдонуп, түз берген шамал желге отурбай, ушундай өзүн өзү сактанса дагы Кудай өзү сактайт.
5: Коомдук транспортто
4: албетте
5: жүргөндө дагы мына азыр өтө эле аптаптуу ысык болуп атат, анан бир күн эле өтө муздап кетип атат, э, абанын температурасы да. Мына ушундай жагдайларда дагы
4: Умдук транспорттарда дагы мисалы үчүн, эгерде ангина болсо же вирустук инфекция болсо үйдө жатыш керек. Дарыгерде температурасы чыгып атса үйгө чакырыш керек. Коомдук транспорттарда жүрүп бизди башкаларга жугузбай өзүнө кам көрүш керек. Суюктукту көп ичип, антисептиктерди колдонуп, а бирок антибиотикти бир гана дарыгердин сунушу менен дарыгердин жолдомосу менен гана колдонуш керек.
5: Туура. Жана фарингит жөнүндө да айта кеттиңиз, ошол фарингитти дагы айтып койсоңуз.
4: Фарингиттин дагы түрлөрү бар. Фарингит дагы мында ошо вирустук инфекциялардан кийин болот. Ангинага да окшош болот да. Ошон үчүн көбү фарингит мен же риновирустук инфекция менен ооруп жатам деп ойлойт. Бирок фарингитте көбүнчө температурасы 39-40 жетпейт.
5: Бул фарингитте кандай өзгөрүү болот? Бул эмне?
4: Көбүнчө вирустук инфекциялар болот. Вирустук козгогучтар алып келет фарингитти. Ангинаны болсо бактериалдык инфекция, стрептококктук инфекция болот. Ангинаны дагы вирустук инфекция герпетическая ангина деп коет. Герпетикалык, анын локалдык мындай тамагын көргөндө өзгөчө болот, симптомдору да башка болот. Тамагы бүртүкчө болуп, жанагындай пузырь болуп, балдыр болуп ал жактачы. Дароле лорваш көрүнгөндө эле герпетическая ангинада эч качан антибиотик жазбайт. Анда вирустук дары, вируска каршы дары-дармектерди жазып берет. Фарингитте көбүнчө эле 90% эле вирустук инфекция алып келет фарингитте. Ал жең жерек өтөт, жанагындай жүрөк, бөйрөк, муундарга осложнение кабылдоо таталдашпайт да. Антибиотики жок
5: жеңилирээк турбайбы андай?
4: Бул фарингитке карап туруп дарыласа болот.
5: Фарингитке мүнөздөмө берип өткөндө, демек бул жанагы үндүн жоголуп кетиши,
4: үндүн жоголуп кеткени бул ларингит.
5: Ларингит деп
4: аталат. Үн чыгаруучу голосовой складка связкалары. Фарингит деген тамакта глотка деп коет го, ошо кикиртектин бул жерди сезгенет. Анын себептери ар кандай. Көбүнчө аллергический фарингит болот, аллергиялык оорулардан, вирустук, бактериялык болот, кандай туура эмес жерде иштейби же баягындай швейный да, чаңда иштейби, суук мезгилге суук ауырынып калдыбы, муздак ичип калдыбы, тамагы кычышып, жөтөлүп, көбүнчө жөтөл пайда болушу
5: мүмкүн. Демек көбүнөсө бул аллергияга жакыныраак деп айтса болобу?
4: Ал дагы бир эми себеби да болуп калышы мүмкүн. Көбүнчө вирустук инфекциялардан кийин болот. Ошол эле өөдөңкү дем алуу органдарында кандай бир инфекция болсо сөзсүз аябай тыгыз байланышкан деп атпайбызбы? Мурунда ринит болсо деле, гайморит болсо деле фарингит болушу мүмкүн.
5: Ларингиттин дагы өзгөчөлүгүн айтсаңыз.
4: Ларингиттин эң өзгөчөлүгү бул деле ошо вирустук инфекциядан суук тийгенден болот, грипп ооруларынан кийин болот. Ларингитте көбүнчө үн чыкпай калышы мүмкүн. Үн чыкпай шыбырап калышы мүмкүн же такыр чыкпай калышы мүмкүн. Ал мезгилде сөзсүз үндү

0: жогоруда өзүңүз дагы айтып кеткендей, дарыгерлер жазып берген дары дармектерди туура эмес колдонуп, өзүңүз айткандай 1-2-3 күн эле колдонуп, бир аз жакшы болуп, өзүн жакшы сезип калса, аны таштап салгандын өзү дагы туура эмес экен да, ал кайра тескерисинче курчутат экен э жагдайды.
1: Тескерисинче анда бизге мындай рецидив дейт, кайра эле 1-2 жумадан кийин, 1-2 айдан кийин кармай бериши мүмкүн. Себеби тамакта ошол миндалина лимфоидный ткань дейт да, организмди коргоочу ткандар болуп топтому болуп эсептелет. Ал жерде ачаг инфекция топтому жанагы борбору калды да, стрептококк инфекция 3-4 күндө жакшы болбойт да. Ошон үчүн 10 күнгө жазабыз сөзсүз түрдө ангинада.
0: Жалпак тил менен айтканда, демек аны өлтүрүш үчүн жанагындай 10 күн талап кылынат экен да.
1: 7 күн болбой калды дегенде, 7 күн сөзсүз түрдө 10 күн.
0: Чала дарылоо жүрүп калса, ал кайра-кайра кармап
1: болуп кайталай берет. 1-2 жумадан кийин эле кайталай берет. Инфекция толугу менен организмден кетпей калат. Анан дагы бир нерсе, эмнени кылганга болбойт. Айта кетейин, бизде пациенттер ангина менен ооруганда спирт ичимдиктерин ичкенге болбойт. Спирт менен компресс жасаганга болбойт. Тамакка компресс жасайт да, ал болсо миндалиналарды жылытып, ал жерге кан айлануу жакшы болот дагы. Тескерисинче канга микробдор түшүп, сепсис оорушту, кан оорусун алып келиши мүмкүн. Жана өтө аябай жанагындай кычкыл, ачуу, тамакты дүүлүктүргөн кургак тамактарды, нан, кургак печеньеларды жегенге болбойт. Кандай тамактаныш керек? Суюктуктарды көп ичиш керек. Ошол эле чай болобу, компот болобу, шире болобу, сок болобу, табигый химиясы жок таза соктордон ичсе болот. Анан мындай ботко сыяктуу, пюре сыяктуу тамактарды колдонсо болот да. Суюктукту шорпо аябай эзилген бышкан, негизи эле балга аллергиясы жок болсо бал ичиш керек, суюктукту көп ичиш керек. Организмден токсиндер батыраак чыгып, адам эртерээк жакшы болот.
0: Бирок муздак эмес.
1: Муздак эмес, жылуу дененин температурасында, комната температурасында ичсе болот.
0: А кайсы учурда жанагындай хирургиялык дарылоого жөнөтөсүздөр?
1: Хирургиялык дарылоого биз өнөкөт танзилитте жөнөтөбүз. Ал бат-баттан ангина боло берсе, миндалиналар уже жанагы өзүнүн лимфоидный коргоо функциясын аткара албай, толугу менен соединительный ткань спайка болуп калат, бири бири менен жабышып бушка болуп, ошондо анан бат-баттан паратонзиллярный абцесс боло берет. Ангинанын бир дагы таталдашып кете берген паратонзилит жана абцесс болот. Тамагы ириңдеп, ал хирургиялык жолу менен гана, ошо кесүү жолу менен гана дарыланат. Бат-баттан ангина боло берсе, бат-баттан паратонзиллярный абцессти скрывать этип кесип ирин чыгарып дарылай берсе, ал жерде соединительный ткань болот да, башкача ткань болуп калат да. Анан спайка болуп, катуу болуп, рубец болуп кармай берсе, тез-тезден эле кармай берсе, жүрөккө дагы алдын алуу үчүн жүрөк ооруларына клапанда, митралды клапанга өзгөрүү недостаточность болот. Жүрөк ооруларын алып келет, алдын алуу үчүн, ошон үчүн ага да атайын бир көрсөтмөлөрү менен, атайын бир изилдөөлөрдөн кийин, текшерүүлөрдөн кийин анан хирургиялык жолу менен тонзиллэктомия кылып жасайбыз.
0: Жөн гана алдын алуу үчүн ушундай ангинага, жанагындай башка дагы жагдайларга, башка ооруларга кептелбеш үчүн, кабылбаш үчүн мындай алдын алуу үчүн үйдөн өз алдынча бир кайсы бир чөп чар мененби, же эмне менен мындай бир чайкап, мындай алдын алуу иш чараларын жүргүзүп жүрсө болобу?
1: Алдын алуу туура тамактануу, туура образ. Эгерде жаңы эле вирустук инфекция болуп атса, сөзсүз үйдө жатып албай дарыгерге карылыш керек. Тамакты чайкадып калдыңыз, тамакты жана ромашка, календула, шалфей менен чайкаса зыяны жок. Ичсе дагы аны дагы өзүнүн режими, нормасы болот. Өз убагында дарыланып, туура тамактанып, витаминге, азыктарга бай, ошо химиясыз таза тамактарды, ден соолукту чыңдап, мисалы үчүн мындаки душ, контрасттык душ деп алабыз да, ал да иммунитетти чыңдайт. Муздак ысыкты аралаштырып, витаминдерди ичип, өзүн жылына 1-2 жолу сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп жүрсө, ошол эле кан басымы кандай, канды канча, гемоглобини канча көзөмөлдөө болуп турса эле.
0: Кээ бирлер бирок айтып коет, же бул өзүн өзү алдоо жолубу, мен ангинам кармап калды эле, кайра муздак ичип койсом айыгып кетти деп да коюшат. Демек бул өзүн өзү жоготкотуу да э?
1: Ар кимдин организми ар кандай да, иммунитети да ар кандай. Бирөөнүн эле бир эле дары болуу ыкмасы же жакшы болуу ыкмасы экинчисине туура келбей калышы мүмкүн. Андыктан сөзсүз түрдө дарыгерге карылуу керек. Эгерде ангина болуп калса, сөзсүз түрдө дарыгерге.
0: Жанагындай ангина кармап турган учурда жанагындай чайкаган, мына ушулар жардам бербейт экен да?
1: Жардам берет. Жардам берет, бирок ошого дагы кошумча антибиотик менен дарыланыш керек. Ал эми тамакта

0: Оорууну басаң да татта. Дүлүктүрүп жатканда антисептиктерди колдонсо, жанындай соро турган пастилалар бар, конфет сыяктуу сорсо, оорууну жутканда шилекей жуткутурбай, тамак иштирбей, тамак оорутат да кызарып шишип кеткен болот. Жардам берет.
1: Ооба. Бирок бир гана дарылануу жолу, бир гана адистин, дарыгердин кеңеши менен, дарыгердин сунушу менен гана жүргүзүлүш керек экен ангинада. Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз ангинаны алдын алуу жолдору тууралуу сүйлөштүк. Биздин программабызга келип катышып, өзүнүн дарыгерлик сунуштарын кеп кеңешип берген Бишкектен номер 2 үй бүлөлүк медицина борборунун аталарынголог дарыгери Назгүл Кармышакова болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
2: Атанын жолулук, жакшы таалим. Атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
3: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
4: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
3: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
4: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
5: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
2: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу. Ата кадыр барктуу, күчтүү болсо үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
6: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө куткунгон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлаган. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парзыбыз.
2: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
7: Бишкекте саат 13.

0: жаңылықтардың кезектегі чығарылышы назарыңыздарда. Чүйді Айник заводы құрылуда. Завод Чүй облысының Новопокровка айылында Глаз Центр қырғыз өзбек бірігелешкен ішқанасы тарауынан құрылып жатады. Долбор қырғыз өзбек инвестициялық қызматташтығының алқағында ішке ашырылып, мамлекеттен финансылық институттардың және жеке сектордың натижалы өнектөштігінің игілікті мисалы болып саналады. Долбордың жалпы инвестициялық көлемі 5,5 миллион АКШ долларын түзеді. Аның 50.7% Өзбекстан Кыргызстан өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланса, 49.13% инвесторлордун өздүк каражаттарынын эсебинен камсыздалган. Ишкананы пайдаланууга берүү, атамекендик курулуш материалдарын өндүрүүнүн көлөмүн кеңейтүүгө, импортко болгон көз карандылыкты азайтууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана Кыргызстандын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөт. Кыргыз-Казак чекарасындагы Каркыра автожол өткөрүү пунктунун иштөө убактысы узартылды. Мамлекеттик чекара кызматынан билдиришкендей, чечим казак тарап менен биргелешип иштөөнүн жыйынтыгында кабыл алынды. Жүргүнчүлөрдүн агымынын көбөйүшүнө байланыштуу жана жайкы туристтик мезгилде мамлекеттик чекарадан өтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында быйыл 21 июлдан 31 августка чейин өткөрүү пункту Бишкек убактысы боюнча күн сайын саат 8:00 түнкү саат 21:00 чейин иштейт. Каркыра автожол көп тараптуу автожол өткөрүү пункту Ысык-Көл облусунун түп районунда жайгашкан жана мамлекеттик чек арадан адамдарды ошондой эле транспорт каражаттарын өткөрөт. Кыргызстан менен Беларусьтун ортосундагы соода жүгүртүү акыркы 3 жылда 2 эсеге өстү. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Беларусьтун тышкы иштер министри Максим Рыженков менен болгон жол эки тараптуу жолугушууда билдирди. Министр атамекендик продукциянын Беларуська болгон экспорту 35% өскөнүн белгиледи. Соода экономикалык байланыштар менен катар эле эки өлкөнүн келишимдик укуктук базасы дагы бекемделүүдө. Акыркы 2 жылдын ичинде эле өкмөттүк деңгээлде ар кандай тармактарды камтыган 27 эки тараптуу документке кол коюлган. Жээнбек Кулубаев соңку жылдары өз ара кызыкчылык туудурган багыттардагы кызматташтык динамикалуу өнүгүп, системалуу мүнөзгө ээ болгонун белгиледи. Эске сала кетели, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен Беларусьтун тышкы иштер министри Максим Рыженков Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапар менен келди. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолунун 191-295 чакырым аралыгындагы 3 участокта курулуп жаткан тирөөч дубалдардын курулушу 90% аяктады. Аталган жол тилкесинде жалпысынан 12 участокта тирөөч дубалдарын куруу пландалган. Учурда 3 участокта курулуш активдүү жүрүп жатат. Курулуш иштери бекитилген графике ылайык жогорку темпте уланууда. Тирөөч дубалдар жолдун туруктуулугун камсыздап, жер көчкү жана таш кулоо коркунучун азайтуу, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу максатында курулууда. Калган 9 участокто да курулуш иштери этап-этабы менен жүргүзүлөрү белгиленди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин төрагалыгында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесин мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде уюштуруу жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин биринчи жыйыны болду. Жыйынга уюштуруу комитетинин мүчөлөрү, президенттин администрациясынын өкүлдөрү, министрликтердин жана мамлекеттик ведомстволордун жетекчилери менен жооптуу кызматкерлер катышты. Күн тартибине ылайык Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жана маданий иш-чараларды даярдоо өткөрүү боюнча иш-чаралар планы жана анын аткарылышы талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев президенттин тиешелүү жарлыгын ишке ашыруу максатында иш-чаралардын планы бекитилгенин эске салды. Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча жооптуу мамлекеттик органдарга жүктөлгөн милдеттерди так жана өз мөөнөтүндө аткарууну тапшырды. Ош облусунун Тоолу Алай районуна барган сайын чет элдик саякатчыларды өзүнө тартып, жаңы туристтик локацияга айланууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматында жайкысын 10,000 чейин турист келүүдө. Учурда аймактагы эс алуу борборлору жаңыланып, шарттар жакшырууда. Мындан 5-6 жыл мурда Кыргызстанга 2-3 миллион турист келип жүргөн болсо, бүгүн алардын саны 13 миллионго жетти. Бул туурасында президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Мамлекет башчы туристтердин агымынын артышы өлкө экономикасынын өскөнүн, Кыргызстандын аты дүйнөгө таанылып, саякатчыларды өзүнө тартып жатканын белгилеп, туризм тармагынын алдыга жылышы менен ИДП-нын көлөмү дагы 4-5% өсөрүн кошумчалады. Цитата келтиребиз.
1: Дүйнө өлкөлөрү өздөрүнүн мамлекетине туристтерди чакырып, жарнама кылыш үчүн миллиарддаган каражат колдонушат. Бизге болсо туристтер өздөрү агылып келип жатканына сүйүнүшүбүз керек. Аларды жакшылап тосуп алышыбыз керек. Себеби ар бир турист ички дүң продукцияга салым кошот. Бул деген сөз ар бир турист, ар бир кыргызстандыктын жакшы жашоосуна салым кошуп кетти деген сөз. Ошондуктан ар бир туристке кылдат, сый мамиле жасаңыздар, ген байлыктарыбыз бир кезде түгөнөт, туризм түбөлүк калат. Келечекте өлкөбүздү туризм багат. Ар бир кыргызстандык курулушта иштегиңер келбесе дагы, туристтерди тосуп гид болуп иштегиле. Туризмди өнүктүрүүгө азыртадан салымыңарды кошкула.
0: Мына ушундай туристтер тандаган аймакка Оштун Чоңалай району дагы айланды. Шартты катаалдыгына карабастан, жайкы сезондо чет өлкөдөн 10 миңдей эс алуучу келет. Алардын негизинен Чоңалайдын кооз жаратылышы жана жергиликтүү элдин тоо койнундагы турмушу өзүнө тартат. Бул тууралуу коңшу Өзбекстандан келген туристтер мындай дейт.
2: Бу Кыргызстанга биринчи мерте келишибиз.
3: Кыргызстанга биринчи жолу келишибиз. Досторубуз чакырып саякаттап келдик. 3 күндөн бери конок болуп жүрөбүз. Сонун кооз жерлер экен.
4: 13 саатты келдик шекилли.
3: Хива шаарынан 13 саат жол жүрүп келдик. Бирок бул жердин табияты жолдун алыстыгын унуттурат экен. Мага абдан жакты. Тунук шаркыраган суусуна бир түшүп алдык. Эли мейман дос экен. Кымыз ичип, казы эттен жеп, жыргап жүрөбүз.
0: Туристтик лагерден уюштуруучусу Пайзылда Мурзакановдун айтуусунда, жылдан жылга бул аймакка агылган туристтердин катары дагы калыңдап жатат.
5: Жылына мага бир 120-130 турист келет. Етап-етап менен келет. Ар бир жума сайын Оштон барып өзүбүз алып келип турабыз спинтерлер менен. Бул жака келгенден кийин тоого чыгып, Лелимпке чыкканы чыгат, 7130 метрге. Чыга албай калган 5400-дөн 6000 метрден кайтып кетишет. Бардыгы бирок өтө ыраазы болуп кетет да бул жерге келгендер.
0: Чоңалай районундагы 3 айыл аймактын ар биринде жайкы эс алуу жайлары иштейт. Маселен, Кашкасуу айыл аймагында Ленин Пик туристтик эс алуу жайы альпинисттерди кабыл алат. Ушул тапта 11 туристтик оператор менен иш жолго коюлган. Ал эми Чоңалай айыл өкмөтүндө 7 жана Жекенди айыл аймагында 2 эс алуу жайы иштеп жатат. Чоңалай районунун тургуну Нурали Рахманжанов:
6: Соцсеттерге, интернетке реклама кылбастан иштеп атабыз. Если биз азыдагы соц тармактарга чыгарып аткан болсок, дагы да туристтердин, жергиликтүү тургундардын агымы көбөйөт. Анын үчүн биз мына жерде тейлөө сапаттарын жогорку деңгээлге алып чыгып, жерлерди кеңейтип, шарт түзгөнгө аракет кылабыз буюрса.
0: Саякатчыларга шарт түзүү жергиликтүү бийлик тарабынан колго алынууда. Быйыл райондук өнүктүрүү фонду 2 эс алуу борборун жаңылоо менен туристтерди кабыл алууга орундарды көбөйттү. Аталган долбоорлор үчүн 4 миллион сом каралган. Бул эс алуу борборлору жергиликтүү бюджет жетке киреш алып келип жатат, дейт Чоңалай райондук мамлекеттик администрациясынын адиси Жылдызкан Мурзаканова.
7: Негизинен бизде жерлерди арендага алышат. Арендага эми 5 жылдык, 7 жылдык мөөнөттө арендага алышат дагы, анан ошонун негизинде булар ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Мына туристтик эс алуу жайларычы, анан налогдорду айында төлөшүп, биздин районго жакшы жардам болуп атат. Негизинен туризмди өнүктүрүү бардык эле Кыргызстандын эли үчүн эң пайдалуу жана керектүү деп ойлойм.
0: Бийик тоолу аймакка саякатчыларды кызыктыруу үчүн жол инфраструктурасын жакшыртуу менен жаңы туристтик маршруттарды түзүү дагы колго алынган. Бишкекте бак дарактарды мыйзамсыз кыюу фактысы аныкталды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматы кызматы кабарлады. Буга чейин Instagram социалдык тармагында жарыяланган маалыматтын негизинде Пудовкин көчөсүндө текшерүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында бак дарактардын мыйзамсыз кыйылганы аныкталып, муниципалдык ишканага 17 000 сом өлчөмүндө административдик айыппул салынды. Министрлик жарандарды бак дарактарды мыйзамсыз кыюу фактыларына кайдыгер карабоого чакырат. Мындай мыйзам бузуулар аныкталган учурда тиешелүү чаралар көрүлөт. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн абанын температурасы Чүйрөндө 27-32, Таласта 26-31, Баткен Ош Жалалабад дубандарында 27-32 болсо, Ысык Көл жергесинде 22-27, Нарында 21-26. Бишкек шаарында абанын температурасы 28-30 градус болууда.
8: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Улуу
1: сөз, уюткулуу билим, салттуу санат, салмактуу дөөлөт мурастарыбыз муундан муунга уланган уңгу жолубузда. Тар жолдо тайгылтпаган, учканга канат, укканга санат болор. Улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөөлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
9: Первое информационное радио. С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
1: Основная задача системы «Единого окна» – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
1: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 14.
3: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
4: Саламатсыздарбы, өткөн күнүңүздөр менен урматтуу радио урмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдык бир жумада 5 жолу берилүүчү түз эфирдеги 60 мүнөттүк эфирдик программа ободо. Сиздер менен биз бир саат бою чогулубуз. Бүгүнкү тема үй бүлөлүк институт, энелер мектеби жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Коомдун түздөлүшү, балдардын тарбияланышы, келечекке карай жалпы элдин багыт алышы бул үйдөн, үйдүн кутунан, эненин тарбиясынан, ата менен эненин канынан, эмчек сүтүнөн жаралат экен. Мына ушул маселеге эч бир коомдо эч нерсе аттап өтө алган эмес бул нерсени. Ошондуктан ушул багытта биз бүгүн маектешели дедик. Биздин бүгүнкү уктуруунун катышуучусун баштап келген Бабекова Ардакбүбү Абжалбековна деген атайын Таластан атарытып келген ардагер апабыз отурат. Энелер мектебинин түптөөчүлөрдүн бири, уул үйлөнтүп кыз берип, кадыр баркка ээ болуп ушул багытта ушул кишинин айтаар сөзү бар деген негизде ушул кишини түз эфирге чакырдык. Экинчи Шаршыналык Абатегин бул ишинин катарында отурат. Кожояров Кыргыз эл касиет академиясынын жетекчиси, ушул идеология багытында муңгу жолду түптөө, ошону ишке ашыруу багытында өзүнүн чөйрөсүндө иш алып барып аткан адис. Үчүнчү Тезекбаева Батма Өмүрбековна педагог, Уюткут деген коомдук фондунун жаңыдан шайланган жетекчиси экен. Ушул Шаршыналык Абатегиндин Кыргыз эл касиет академиясына келип кошулуптур. Өзүнүн негизги кесиби педагог, бул кишининде айта турган сөздөрү бар. Анан Кыдырова Анаркүл Шоңурова, мен азыр элдик дарыгер деп тааныштырдым. Негизи түпкү кесиби биздин менин коллегам экен, радио тележурналистикасына тиешеси бар. Анан өзү чет өлкөлөрдө жана биздин өлкөдө ушул адамдардын жан дүйнөсү менен психологиясы менен иштеген адис экен. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Биз 60 мүнөт сиздер менен чогулабыз. Кыргызстандын элинин алдында турасыздар. Анан сиздерди чакырганыбыздын себеби, Кудайга шүгүр, коом жакшырды. жашаган жашообуз жакшы эле. Эл көтөрүлүп калды. Социалдык турмуш, экономикалык жашоо алдыга жылды. Эми ушул багытта президент жар чакырып, жарлыгын жарыялап, указтарды жарыялады. Кыргыз жараны, кыргыз адамы ким болуш керек? Улуттук наркыбызды кантип сактап калабыз? Адеп ахлак тарбияны кантип оңдойбуз? Анан биздин уңгу жолубузду, түпкү уңгубузду, өзөгүбүздү кармап, кантип эртеңкиге алдыга жылабыз? Мына ушул багытта биз тынбай маектешип элдерди чакырып келебиз. Биздин студияга аалымдар келди, илимдин докторлор жана кандидаттар келди, психологтор келди, философтор келди. Ошол эле убакта биз элдик силтилдерди, башкача айтканда элдин арасынан чыккан касиеттүү кишилерди дагы калтырган жокпуз. Себеби алардын дагы көргөнү, билгени, баамы коомго берген тарбиясы бар экен. Ошондуктан бүгүн кош келиңиздер. Ардагы эже, биринчи сизден баштайын. Канча чыктыңыз?
5: 78.
4: Канча бала бар?
5: 5 бала бар.
4: 5 бала бар. Балдар жайланыштыбы?
5: Шүгүр.
4: Апам, бул азыркы турмуш кайда баратат? Сиздин байкооңуз кандай? Жашоо жакшыбы? Элдин пейили кандай? Көз караш кандай? Айлана чөйрө, элдин арасынан келген кишисиз.
5: Биринчи кадырлуу кыргыз калкым, саламдашып алайын. Калкыма кааларым, нарк билген, салт билген ата энелерден болуп, ушул мурасты урпактарыбызга өткөрүп бергенге Кудай Таала насип этсин. Эң биринчи кааларым үй бүлөлүк энелер мектеби деп түзүлгөн себеби ошол ар бир үй бүлөдө ар бир адамдын көкүрөк дүйнөсүндө сезим, тоюм, дил иштеш керек. Себеп дегенде дили таза болсо дини таза. Өзөктүндө отургузуп ата бабалардан келе жаткан нарк нусканы урпактарга өткөрүп берүү ар бир адамдын милдети. Мен жеке пикирим бул.
4: Парызы, э?
5: Парызы. Мен эмнени каалайм? Кыргыздын эң жөнөкөй сөзү бар. Каалайын ата тектерибизден келе жаткан жигиттин сөз өлгөнчө өз өлсүн деген. Биз сөз баккан ызат сыйды кылган элбиз. Нарк нусканы кармаган аял заты ошол үйдүн кутун кармап, ошол үйдүн наркын кармаган эне заты. Ошол эне заты балдарга үлгү болот. Ошол эне заты баягы жыгылганды түзөгөн, үзүлгөндү улаган калк келет. Эч качан эч бир адам аял заты үй бүлөсүнө жаман нерсе каалабайт, жакшы нерсе уланат. Ошо жакшыны улаганга дилим менен, тилегим менен ниет кылып келем. Буга эмне деп айткым келет? Эне тилеги, ынтымак, күч, биримдиги деген. Энелер биригип жакшы тилек тилесе, балдарга, урпактарга жакшы нерсени жалгайбыз деген ниет тилегим бар.
4: Мынау заман жакшырды жана жогоруда мен колумдан келишинче айттым.
5: Ооба.
4: Балдардын, жаш балдардын өсүшү, тарбиясы, жүргөндөрү, тургандары кандай? Баягы илгерки нарк барбы?
5: Азыр мен ачык эле айтайын, башка өлкөлөрдүн билинбей тузагы, билинбей салган туура эмес багыттары акырындык менен бизге кирип келе жатат. Ошону жоюш үчүн ар бир эне, ар бир ата балдарына туура тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Мурун улуу кишинин көзүнчө жаштар улуу айтса болду закон деген. Ошол биздин карылар кара кылды как жарган, калыстык менен караган, душманына да жаман ойлоо болгон калк келген. Мен жеке пикирим. Көргөнүм.
4: Айылда жашайсыз да?
5: Ооба, айылда жашайм.
4: Апа, ошондо могу азыркы улуу муун, эми улуу муун дегенде биз 60-тан өйдө жакты айтып атабыз. Анан орто муун.
5: Ооба.
4: 35 менен 60-тын ортосу. Ушулардын жаштарга үлгү болгон өрнөгү кандай? Илгери Бир аксакалды көрсөк, атаңдын көрү ушундай болсок дечи элек.
5: Ооба.
4: Бир апаны көрсөк, ушундай жайкалган байбыч экен, ушундай апабыз дечи элек. Азыр ошондой нарк көрсөткөн улуу муун барбы?
5: Бар. Ошолор кармап турат элдин негизги өзөгүн. Ал ошол наркты билген, салтты билген аталардын жакшы сөз, жакшы кеби менен кыргыз эли сакталып келатат. Анткени мен басаптырсы ойсу тарап ачарчылык башталды да. Ошондо биз эмнени мен ошону эмнени байкадым? Мен ошондо адамдын дили таза болсо, кесир кылбаса ошондой мезгилде да Кудай Таала ырыскысын аябайт экен, берип турат экен. Мен муну көзүм менен көрдүм да. Көзүм менен көрдүм. Анткени энелер жакшы тилек тилеп, жакшы үлгүлөрдү бир үзүм нанды, бир үзүм нанды бөлүп кошуналарды чакырып, супурасын жайып, бир ууч талкан болсо дагы кошуна менен бөлүшкөн, кең пейил болгон. Нарк нусканы кармаган, жаштарга жакшы ошол тукуму улансын деп ошо балдарды баккан, балдарды нее кылган. Ошолорду мен көрүп калдым, өзүм көрүп калдым. Ошон үчүн ошону кармаганга жана урпакка өткөрүп бергенге аракет кылам.
4: Апа, ошондо пейилсиз айткандай ошондой эле. Бир ууч талканды бөлүшүп жечи элек. Бир кабындын жартысын бир көчөгө чайчынылап бөлүп берип, ошого мытан жасап жашаган күндөр өттү.
5: Ооба.
4: Мынау Чоңчуй каналын тачка менен, лом менен казып, тачка менен, кирки менен, кетмен менен бүтүргөн эл. Аягы жүрүп отуруп таласка куят ошонун аягы. Эми азыр эмне болду? Дарбасаны кычырата салдык темирден. Анын бирөө үзүп кетчү дей, ичин кулпулап автоматтык түрдө цифровой кылып бекиттик. Эшикти үч катарлап бекиттик апа. Заборду итөт аргыз кылып салдык. Итөт албайт, үстүнөн куш өтүшү мүмкүн. Машиненин темирине миңдик. Анан пейил эмне болду деп сураган келип атат да.
5: Ошол кыргызга
4: бүгүн эми андай болбосун. Бүгүн жанагы сиз айткан бир ууч талкан кемисе, мен могу шаршен алынкынан эшикти койгуламайынча бул бербейт. Макулсузбу ошол? Ошондо да ач десе ачат аялы. Жок, ажен эле койчу, дүйшөп кетиптир десе бербейт. Мына пейил ушуга келди. Эмне кылабыз?
5: Ошого
1: туура айтат.
5: Эми келди деп алакан жайып отура бербей, ошого пейилибиз кенен болсун үчүн жараткандан ниет кылып сураналы, тиленели. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген бата тилек менен гана жарата алабыз деген
4: айтканыңыз келсин. Могу энелер мектебинин негиздөөчүлөрдүн бири деп тааныштырып атат да Шаке менен сизге. Ушул мектепти эмне үчүн уюштурдуңуз? Эмне зарылчылык келип чыкты?
5: Зарылчылык чыкканы баягы үй бүлөдөгү ынтымактын кеткени, туура эмес сөздөр болгону, ошолордун баары ушуга түрткү болду. Ушуга түрткү болду да. Ошону карап туруп
4: сиз ошолорду көрдүңүз да, айында?
5: Көрдүм да, көрдүм. Бир атактуу эле депутат баягы ушинтип немеге чакырып калды. Арабаевада Манастан эмеси коомуначы биринчи курстун студенттери. Анан баягы кыздардан сурадым. Апаңар кантип жакшы көрөт? Апаңар кантип урушат? Дегенде туура эмес сөздөр кетти ошол жерде. Апабыз менен урушат, тигин урушат. Ойдун күчү сөздүн кудурети деп ошол жаман нерсе жалгана берерин жана көйөрүн ошондо байкадым. Мурун апаларыбыз оп башың өскүр, от тукумуң өскүр. Анан бирдемеде ай бай болгур кое турчу деп суранчу эле да мисалы. Азыр андай эмес. Анткени баягы кыргыз тилин унутуп башка тилдерди колдоно баштагандан кийин ошолордун агымына
4: кирип кетти.
5: Кирип жатат да.
4: Тукумуң өскүр деген бул өзү мындай бата бергендей болгон сөз да, бирок эң жаман сөз айткысы келбей ошо тукумуң өскүр деп коюу, туурабы э?
5: Ооба, ооба. Токомуң өскүрү дечи да.
4: Азыркылар эмне деп сөгөт экен апачы?
5: Ой, айткым келбейт аны. Аны айткым келбейт.
4: Шакесин айтчы.
1: Жок, менде эле ордун чыкпайт ал.
4: Эмесе эми Марьянын баарын билесиң. Апа, бул энилер мектебин уюштурган аягына чейин айтыңыз, эми кандай кылып уюштурдуңуз? Канча кишилерди катыштырдыңыз?
5: Бул энелер мектебинин эң биринчи кыргыз жолу деп уюштурулган. Кыргыз жолу деп уюшулуп, ал жерден кыргыз ошол эме биринчи эле жолу мен аябай ыраазычылык билдирем. Азият деген келин бар ошол эмеде иштеген. Акимиятта иштеген келин болчу, ошол колдоп, баягы катка жооп берип, анан кийин бүт ошо жети дубандын эме губернаторлары эмне кылган? Колдогон. Ар бирөө ошол ар бир соц тармактарга берип ошол эмечи керек экен да кабыл алган. Ошентип кыргыз жолу деп бүттү. Анан кийин бир этап бүткөндөн кийин эми уңгу жолу деп келип атат. Мен буга сыймыктанам.
4: Жок, энилер үйдө туруп атам мен.
5: Жок, ошонун арасынан бир бутак болуп атпайбы? Ошонун энелерин эметкенде.
4: Жок, сиз эми колуңуз менен эмне кылып уюштуруп, эмне кылдыңыз?
5: Колум менен уюштурганым ошол жана эле айтпадым, университетке барганда жанагы балдардын сүйлөгөн сөзү, энелердин жасаган мамилеси, аталардын жасаган мамилесин көрүп, жок, бул болбойт экен, аталар кандай болуш керек, энелер кандай болуш керек, кандай сүйлөш керек, ошол сөздүн маанисине баа берип баштадым да. Анан ошодон энелер мектеби түзүлдү.
4: Кай жерде?
5: Бишкектин өзүндө телевиденияда уюштурулган бул.
4: А, сиздин өзүңүз мындай жетектеген мектебиңиз жокпу?
5: Жок, ошол эмеде телевидение.
6: Жалпы эле Манас жаңырыгында боз үй тигилип, ошол жерге боз үй тигишип, ошол жерге түптөлгөн биринчи.
4: Сиздики кружок сыяктуу мындай чакан коллективиңиз барбы энелер мектеби деген? Өтө турган сабагыңар, отура турган жериңер барбы?
5: Бар, бар, бар.
4: Кай жерде?
5: Бар. Бар, берде деле бар.
4: Канча кишиңер бар?
5: Мен эмеме курууга көп кишини кармабайм. Баягы сабак алат, кетет. Сабак алат кетет. Ошо Кыргызстанда кайсы жерде эмне болсо ошонун бардыгына эме катышып келаткан адамы.
4: Жалпысынан эле турбайбы э. Фатма Өрбековна, кесибиңиз боюнча педагог экенсиз, УЮТ Журт коомдук фондусуна келип турсуз, өзүңүздү кененирээк тааныштырыңыз. Бул жарык дүйнөгө келгенде эмне деп көз ачып, эмне болуп чоңоюп, анан эмне вазифа аткарып келатасыз адам катары?
7: Мен адам катары союздун адамы болуп калыптандым. Жалаң орус коллективде орус тилден сабак берип өнүктүм. Анан могу кайра куруу заманында 10 жылдан бери ошол кыргызча сүйлөп, кыргызча нарк нусканы билели деп эжелерден илим алып, өзүм чөйрөмө дайыма үндөп келем. Азыр өзүм үстүндө да иштейм, таза сүйлөйүн. Анткени орусча ойлонуп калдык да биз союз кезинде. Ойлонгонубуз орусча, азыр орусчадан кыргызчага которуп атабыз. Көпчүлүгүбүз, мен 65'ке чыктым. 65 эмес, айылдан 80'деги апаны көрсөң дагы орусча сүйлөйт. Арасында орусчаны кошо берет да. Анан азыр эң биринчи өзүңөн башта дейт. Мен өзүмөн баштап, өзүмдүн тилимди реттейм, чөйрөмө сунуштайм, кел кыргызча сүйлөйлү. Кыргызча каада салтты билели деп. Кайсы жерде келин алса, ошонун жөр өлгөсүн көрсөтөм. Ушу чечүү болсо, ал жакты көрсөтөм. Ошентип эми мен 65'те улуу муунга кирип калдым да. Анан биз баштабасак ким баштайт деп көп мындай жоопкерчиликти мойнума алам.
4: Эмнеден улам ошол ойго келдиңиз?
7: Мен
4: баарын кыргызча сүйлөткөнгө өттүңүз да, эмне болду?
7: Мен неберелерим бири итальянча, бири англисче сүйлөп атпайбы.
4: Канча небере бар?
7: Бешөө.
4: Анан?
7: Анан ошолор мага.
4: Алардын ата энелери чет өлкөдө жашайбы?
7: Ооба.
4: Ошолорду көрүп ойлонуңузбу?
7: Көрүп ага чейин эле түрткөрүп атты. Аларды дагы анан өзүм деле мындай баамдап көрсөм, мен деле орусчаны рахаттанып сүйлөчүмүн да. Анткени биз ошолдорду өстүк да.
4: Ооба.
7: Анан ошол нерсе балдарымда дагы орусча сүйлөбөй, кыргызча сүйлөйлү, тегибиз кыргыз, улутубуз кыргыз, тегиңди билесиңби деп ошо жаштар иретинде баарын иштегенге аракет кылам да.
4: Абдан жакшы, абдан жакшы. Кай жерден кызсыз?
7: Таластын.
4: Таластын кайсы айыл?
7: Сарудамын, Көгөйдөн.
4: Сиз орусча ойлончу элеңиз?
7: Орусча ойлончумун.
4: Орус.
7: Биздин айыл орусча.
4: Эмнени бүттү элеңиз? Эмнени бүттүңүз эле? Окуу жай.
7: Окуу жай башында Национальный университетте руссовет болуп. Анан кийин детсадка заведующий болгондон кийин Арабаевди бүткөнгө мага
4: туура келди. Филологияны орус тил адабиятын бүттүңүз да, э? Арабаев менен эмнеси бүттүңүз?
7: Педагогика факультет.
4: Эми айсаңыз, ошо орусча ойлонуудан кыргызча ойлонууга өттүңүзбү же дагы эле?
7: Азыр өтүп калдым. Анткени орусча сөздү өзүмдү баамдайм. Кайсы сөз болсо, ошону үндөш кылып туруп кыргызчасын сөздүк менен иштейм. Баарына да сунуштайм. Сөздүк менен кыргызча ойлонгонду, сүйлөнгөндү өткүлөдүм.
4: Мен сизге, бирок бул менин оюм эмес, бирок мен сизди атайын козутуш үчүн бир суроо берейин. Сизге көрүштүн кыргыз тил мына бул жерден Таластан өткөндөн кийин, Меркеден кийин бир тийинге татпай калат. Мына бул жерден Георгиевкадан өткөндөн кийин кыргыз тилдин кереги жок болот. Манас аэропортунан самолетто учкандан кийин 3000 метр бийиктиктен кийин англис менен орусча өтөбүз. Эмне башыңызга күч келди? Эмнеге итальянча сүйлөгөн балдарды тыйып атасыз? Алардын келечеги
7: кең. Кыйган жокмун. Мен 5 тилде сүйлөгүлө деп атам. Бирок кыргыз тилди өзүңөр так нак сүйлөгүлө.
4: Эми чыктыбы жыйынтык ошондон
7: сиз? Чыгып атам. Анткени мен өзүм баштап атам.
4: Кимдерди окутуп атасыз?
7: Иә.
4: Кимдерди?
7: Чөйрөмдү.
4: Чөйрөңүз делеби?
7: Азырынча чөйрөмдү. Биринчи кадам чөйрөңөн башталат да. Балдарыма, неберелерим менен, мен менен Кутман таң бейпил түндө учурашат. Апа деп кайрышат. Ошодон баштап атам, анткени өзүмдөн баштабасаң кантип башка өрнөк болосуң?
6: Туп-туура.
4: Азыр те жаныңызда турган кадар күлшөң урумуна менен, атыр күлшө, анар күлшөң урумуна менен сүйлөшсөңүз, тигил теңин орусча урса эмне кыласыз? Кандай кыласыз эми?
7: Ирго
4: чет өлкөдөн келген кыз экен, азыр англисче орусча спарить этсе кандай кыласыз? Ана дем салып көрүңүзчү. Сиз эмне кыласыз эжеке, Анар күлчү? Өзүңүз тааныштырып коюңуз кененирээк.
8: Менин атым Анаркүл Кыдырова Анаркүл Шоңуровна. Мен 1993-тө Турцияга кеткем. Андан кийин ошо Турцияда университетке тапшырып өтүп, магистратураму окуп, кызымда барып ошо боюнча Турцияда жашап калгам да.
4: Магистратура эмне боюнча бүттүңүз?
8: Радио, телевидение, кино.
4: Журналистика. Ошону алган кесибиңиз эмне болду?
8: Ошондо меники радио, телевидение, кино ошондой эле айтылат да. Коммуникация.
4: Режиссер же редактор деп берген жокпу?
8: Жок, аяктандай деп берилбейт.
4: Коммуникациялык кызматкерде?
8: Эмеде. Үч тармакта тең иштей берсең болот да.
4: А магистратураны бүткөндөн кийин сиз илимге кетишиңиз беле?
8: Илимге кетейин деген. Мен так ошо илимге кетейин деп атканда мени мен түшүндүм да. Бияка бул дүйнөгө кишилер жөн эле келбейт. Ар бир кишинин өзүнүн аткаруучу жумушу бар, биякта аткара турган милдети бар. Ошол милдетин аткарып кетиш керек. Ошондо менин милдетим элдерге ден соолук боюнча жардам беришим керек да. Менин максатым Кыргызстанда жана дүйнөдө жашаган элдерге ден соолугу чоң, узун өмүр жашашын каалайм да. Байлыгы болсун, сулуулугу болсун, ден соолугу болсун, буларды каалайм да.
4: Жакшы. Магистратураны бүтсөңүз болгондо дагы чет өлкөдөн, э? Анан ден соолук боюнча адистикке кантип өтүп кеттиңиз?
8: Ден соолук боюнча адистикке ушундай өттүм. Өзүңөр билесиңер, радио, телевидение, кинодо окуп атканда көбүнчөсү психология туурабы? Социология, психология, философия ошо менен кетесиң. Анан ал багытта эле мен психология жагына өзгөрттүм да. Бирок психологиядан дагы дене менен иштейм. Кишилердин денеси менен, анан эмеси менен, аң сезими менен да.
4: Бул касиет сизге мындай кыргызча айтканда аян аркылуу келген жокпу?
8: Бул касиет аян аркылуу келдиби, кандай келди билбейм, бирок
4: кыргызчылык барбы сизде, жокпу?
8: Кыргызчылык
6: бар.
4: Жок, түшүнүп туруңуз.
8: Кыргызчылык барыбыз да эле бар. Кыргызчылык элдин баарында эле.
4: Жок, жанагы адамдардын психологиясы боюнча ден соолугун көрөм деп атпайсызбы? Ошол нерсе касиет кайдан келди сизге деп атам.
8: Муну мен окуп үйрөндүм көбүнчөсү.
4: Окудуңузбу?
8: Илимий.
4: Курстардан өттүңүз?
8: Курстарга
4: өттүм. Илимий, кадимки илимий.
8: Ооба, университетте окудум, бүт баарын китептерден үйрөндүм дейм да.
4: Ошондо. Ушаке сыяктуу асмандан, айдан, жылдыздан, шамалдан келген жокпу?
8: Ал мындай да. асмандан шамалдан келди деп мындап мындай кандай катуурак айтканга керек жок, анткени ар бир кишинин өзүнүн касиети өзгөчөлүгү болот.
4: Жок, мен сурап атам, ошондой касиет барбы сизде деп атам.
8: Элдин баарында бар.
4: Жок, элдин баарында жок.
8: Элдин баарында бар.
4: Сиз курстардан өттүм деп атасыз, профессиональный курстар.
8: А, курстардан өткөндө сен муну кайдан алдың, кандай болду, муну үйрөнөсүң да. А силер өзүңөрдү тыңшабаганы үчүн азыр менде жок деп атасыңар да. А өзүңөрдү тыңшасаңар, бул сизде дагы бар. Элдин баарында бар. Анткени биз бул бизде кыргыздарда, кыргыз элинде бул дагы көбүрөөк. Анткени эмне десеңер, биз мергенчилик кылганбыз да. Ошондо аң сезим ошого өнүгүп өскөн да. Мисалы үчүн бир карышкырдын изиби, айынын изиби, каяктан ким өттү, капканды ошого карата салабыз, турабы, кушту кандай кармаганды билебиз, атты кандай эметеген, бул аң сезим, сезим касиет деген сезим менен бирге да. Сезимиңер бар болсо, касиетиңер бар.
4: Ал психология. Ал психология. Сиз эми эмне кылдыңыз анан макул? Сиз курстан өтүпсүз, өзүңүздүн касиетиңиз бар экен, өзүңүздү өзүңүз тыңшайт экенсиз. Эмне жасап адамдарга эмне жакшылык кылып атасыз?
8: Мен адамдарга ушундай жакшылык кылып атам. Эне тарбия деп атпайсыңар, мынакей бир өлкө өнүгүшү үчүн каяктан өнүгүш керек? А дегенде үй бүлөдөн, туурабы? Үй бүлө өнүксө ал өлкө да өнүгөт. Ошон үчүн ар бир эне билимдүү болуш керек. Ар бир эне өзүн алып жүргөндү билиш керек. Биз эмнеге урушуп кеткенде, мисалы үчүн сиз азыр экөөбүз урушуп кетсек бакыра баштайбыз, кыйкырып үнүбүздү катыраак чыгарабыз. Эмнеге антебиз билесизби? Эмнеге антебиз? Эмнеге кыйкырып сүйлөп, азыр мындай жакшы көрүп сүйлөп атканда шыбырашып, жакшынакай эле сүйлөшөбүз. А урушуп кеткенде катуу сүйлөйбүз, эмнеге антебиз?
4: Демек жооп ала албай калып атат да, тигинин же жасаган иши жакпай атат.
8: Ошо эмнеге жооп ала албай калып атабыз?
4: Билбесе жооп ала албай калат да. Мисалы үчүн мен сизден сурап атам, эмне кылдыңыз эле десем, сиз кайра мага суроо берип атасыз. Эмне кылып атасыз азыр деп атам. Курстан өтүпсүз жанагы жерденчи?
8: Ошон үчүн ошо маалда кишилер бири бири менен эметип жооп ала албайт деп атпайсызбы? Жооп ала албайт же күткөн нерсесин ала албай калат
4: да. Ооба да.
8: Күткөн нерсесин ала албай
4: калган же оюндагыдай жасабайт тиги.
8: Күткөн нерсесин ала албай калган эмне? Ал деген таарыныч. Силер менден бир жооп күтүп атасыңар да, мен бул таарыныга жооп бербей койсом таарынасыңар да. Анткени Анаргүл мага мындай жооп берет деген бир күтүү бар да. Күтүү эгер орундалбай калса таарыныч болот, таарыныч болсо дене ооруйт. Урушканда эмнеге катуу сүйлөйбүз? Анткени өзүбүздүн ичибиздеги сүйүүнү жок кылып ийебиз да.
4: Кандай кылабыз?
8: Сүйүү, өзүбүздүн любовь, ичибиздеги сүйүүнү жок кылып ийебиз. Жок, ошол маалда сүйүү жок калат.
4: Эми ал психологиялык терминдер да, ал кыргыз ичиндеги сүйүү анан сыртындагы
6: мээрим, мээрим деп коет.
8: Мээрим, мээрим.
4: Ичиндеги сүйүү анан сыртындагы сүйүү деген болгон эмес бизде.
6: Мээрим.
8: Мээрим да.
4: Бизде жакшы көрүү деген эле нерсе бар.
8: Жакшы көрүү, мээрим эми сүйүү баары эле бир эмеге чыгат.
4: Жок, анан мен сизден сурап атам, эми эмне кылып атасыз азыр адамдарга, эмне жакшылык кылып атасыз? Курстан өтүп келиптир, чет өлкөдөн келиптир, коммуникация менен коммуникацияны таштапсыз.
8: Элдерге мен моундай жакшылык кылам. Эгер бир киши ооруп атса, аларга ошонун оорусун эмне себептен ооруп атканын аныктап берем да. Анан кийин ал киши бул оорунун себебин түшүнгөндөн кийин ал оорудан арыла баштайт да.
4: Аныктаганда эмне жол менен аныктайсыз? Аппарат или?
8: Кээде аппарат менен аныктайм, кээде көзүнө карап, бетине карап, колуна карап, өңүнө карап аныктаса
4: болот. Карап туруп эле билесизби?
8: Ооба, сезсеңер болот. Карап туруп сезсеңер болот.
4: Ошол маалымат анан так чыгабы?
8: Так чыгат.
4: Анан ал кишини кайра дарылаганга жардам бересизби же?
8: Кабыл алса жардам берем. Кээ бир киши кабыл алат, кээ бир киши кабыл албайт. Ал кишиге калган нерсе да.
4: Кабыл алган же кабыл албаганын сиз карегинен билесизби?
8: Ооба.
4: Билесиз э? Кайра кабыл алса кандай кылып жардам кыласыз сен менен? Сиз өзүңүз дарылай аласызбы?
8: А дегенде диагностика коюшум керек. Эмнеси ооруп атат, эмнеге ооруп атат? Бул деген эме дарылоо неме баты анан кийин чыгыштыкы өзүнчө да, туурабы? Чыгыш эмнени дарылайт, себебин билип анан ошого карата дарылайт.
4: Чыгыш медицинасыбы?
8: А баты болсо эмне кылат? Мисалы үчүн биякта бир эме чыкса, жара чыкса, ошол жарага эме берет да, эле майыс берет, ошону сүйкө кетет дейт. А биз болсо айтабыз да, бу эмнеге чыкты? Именно ушул точкага эмнеге чыкты? Ошону билишибиз керек
4: да. Ал сөөл эмнеден чыккан сыкантып билесиз аны? Сөөл чыкты дейли тиги жерге макул.
8: Сөөл ал папиллома вирус. Папиллома болгон үчүн сөөл чыгат.
4: А башка бир нерсе чыгып кетсечи жанагы чылчыйган мындай.
8: Алдагы херпес зостер вирус. Учуктар мисалы үчүн херпес зостер да больницага барсаңар херпес зостер дейт, ошо боюнча это самый херпестер да алар вирусу деп.
4: Сиздики өзүнчө медициналык борборбу же эмне? Кабыл алчу жайыңыз барбы?
8: Мен Турцияда ооба, эки борборум бар болчу, кабыл алчу жайым бар болчу.
4: Атайын патент алган э?
8: Патент алган.
4: Өткөн каттоодон.
8: Ооба.
4: Кыргызстандачы?
8: Кыргызстанда мен муну жасап жасабаган дагы эмет элекмин.
4: Жаңы эле келдиңизби?
8: Бир жыл болуп калды. Анан кийин мен Кыргыз эл касиет академиясына катылдым. Анан кийин Күрмөнтүдө биздин эмебиз бар, жерибиз бар. Ошол жака спонсор болдум. Ошол жака бир офис сыяктуу эме жасадык да. Келген элдерди кабыл алып, тосуп бул эми биздин
4: ушул жактан элдерди кабыл алып атасыңарбы? Офис ачтыңарбы?
8: Жок, аякта элди кабыл албай элебиз. Келгендерге биз кимбиз, эмнебиз түшүндүрүп беребиз да. Ошо
4: Күрмөнтүдөбү түптө?
8: Күрмөнтүдө.
4: Демек сизде жанагы мен айтып аткан касиет бар экен, туурабы? Касиет бар экен. Шакени карап көрдүңүзбү? Кебедеси кандай, нар жагын эмне бар, көшү башын текшердиңизби муну?
8: Ооба, текшерип көргөм.
4: Нормальный эле бар.
6: Дубайдан жетишпеген жери бар да, пенде болгондон кийин айтты. Кээ бир жери жетпейт экен, ошолорду исправить этиш керек.
4: Жетпейт экен дедиби?
6: Жетпейт эмес. Туура эмес.
4: Жөн жетишпейчи дедим баягы.
5: Мен алыстан мен жакында эле лечение алып кеттим, дарыланып кеттим. Мага 100% эмеси тийди, жардам тийди. Азыр мына үч этажга чыгып келдим го, үч этаж эмес, мен карыш жерге баса албай одышка болуп калган. Денелерим шишиген, азыр Кудайга шүгүр.
4: Ошо одышканы дарыладыбы?
5: Ошо дене боюмда шишик
6: эметкенди.
4: Эмне кылды ага?
5: Ал колу менен массаж жасады, аппараттар менен диагнозду койду, дарыларын берди. Ошо менен чыгып келип, сен астында отурам азыр, таласан келдим. Дене кардасы оо адамды эметип келе албайт. Шүгүр кылдым. Чексиз шүгүрлөр болсун, өмүр жашың узун болсун жарыгым. Ар бир басканда, ар бир жатканда сага ыраазычылык билдирип атам. Ата теңе өзүмө.
4: Эми жанагы энелер мектеби жөнүндөгү сөздү биздин башкы тема ушушу да, ошо сөздү улайлы дегенбиз да. Анан ошо энелер мектебин канткенде жайылсак болот шаке? Кандай кылсак биз массалык түрдөгү тарбияга өтөбүз? Бул ишин айткан туура, бирок баягы бирдиктүү бир программа керек го энелер мектебин деген. Ар кайсы жерде ушундай активдүү энелер ачып жүрөт. Могул Элин районунда дагы 2-3 жерде мектептер ачылды, бирок алар бир эле бир 10-15 бир квартал, 2 квартал үйлөрдүн тегерегиндеги энелер менен эле чектелип калды да. Же болбосо бир класс, 2 класс мектепке барып эле ошо энелер мектеби деген биз деп энелер менен чогулушуп өтөт экен. Азыркы ата эне толугу менен дагы ата энелердин чогулушуна мектепке балдарга барып бербейт экен. Анан аларга айтылат экен, ушундай болуп атат. Бирок бул керек нерсе. Биз эми үчүн теманы сизге көбүз койдук. Энелер мектеби ушул уңгу жолду ишке ашыруучу тарбиялык бир багыттын бир күчтүү рычагы да. Эне бул жерде апа бир жакшы сөз айтты. Нарк нусканы кармаган эне заты депчи. Анан бул эненин сезиминчелик сезим жок, баарыбыз сыйлайбыз да. А энеден көптөгөн башка нерселер чыгып кетпедиби биздин коомубузда? Жашырганда эмне? Оорууну жашырсаң өлүм ашкере кылат, туурабы? Баягы ыр бар го, ачсаң да болбой, айкырып аюу да коргойт мамалак. Аюу аюу башы менен жаныбар, жапайы мерген атып атса мамалагын, баласын коргоп атат. Баласын ыргытып ийген кукушка канча бар бизде азыр, туурабы? Мусордон балдарды таап алып атыпбы? Мына ушундай заманда жашап атабыз. Кеп келсеңиз сизде. Сиз общий бирикмелер жөнүндө айтыңыз.
6: Мен ошону ошол эле оюм ошол эле, мынакей ардак өзү кыргыз жолу деп айтып өтпөдүбү? Кыргыз жолунун баягы калп түзгөн тарыхынан баштап коеюн эми бир аз кичине. Кыргыз жолу деген бул мындан 90-жылдары эле тиги Ошто Зульфия Ибраим кызы деген бар, ошолор ачкан кыргыз жолу деп аталган коом болгон. Ошо кыргыз жолуна кыргызчылыкка башташ керек деп ал китеп жазган, тиги болгон, бирок ишти жүргүзө алышкан эмес. Анан могу 12-чи биз 11-чи жылы уюткут дегенди ачтык, кайрымдуулук фонду. Анан 12-чи жылы ушул коомдуктар биригип туруп бир нерсе кылбасак болбойт деп чогулуш кылганбыз. Ошол жерде Кадыр Кошалиев болгон, башкалар келген, анан бул эже айткандай Абдылбек деген биз жигитибиз бар, раматлык өтүп кетти. Ошолор болуп жанын ошо мына ил биристе биздин офис барлар ошо жерден ушуларды уюшуп жүрүп, анан кыргыз жолу кежи деп ачылган да, азыр жанагы Кадыр Кошалиевдер жыртып жүргөн ушу кыргыз жолу кежи. Тиги кыргыз жолу эмес, таза эмес, кежи кошусу бар да. Анан ошондо түзүп туруп кайсы багыттарда иштешибиз керек деп ошондо маселе түзүлгөн. Ошондо маселе түзүлүп, энелер мектеби, анан кийин мырзалар мектеби деп ушул программа түзүлүп жазылган. Абдылбек деген жигит бүт жазып разработка кылып баарын тең даярдаган да. Анан ошондо уюштуруучунун башында ошо практический иш кылган бар тең Ардак Кожо, ошол жерден практический балдардын кыздар башкаларды кошуп туруп, анан кийин ишти ошентип баштаган. Анан 15-чи жылы биз эл аралык конференция өткөрөбүз, ошол жерде катышкан. 16-чы жылы эме Түгөлбай Казаков министр болгондо ошол киши шарт түзүп берип көлдө чырпыкты. Ошол жерге жайында боз үй тигип туруп, ошол жерде жайлата ошол иштеген ошо энелер мектебичи барып Манасча келген башка. Демек энелер мектеби деген эмне? Бул ата бабалардан кыргыз жолунда энелер баланы кантип тарбиялаган, коомдуга кантип алып чыккан, үйдө кандай тарбиялаган, эл арасында кандай тарбиялаган дегенде ошондо тиги Курманжан Даркыбаш болуп бурулча эне дешип, анан үйдөгү ар бир үйдө ар кайсы региндөрдө кандай энелердин баардык салттарын, арт насын, нускаларын баары тең мына ошо түптөп практикалык иштерди аткарып, мектептерге чейин барып жарыя кылып, университетти жарыя кылып ушундай иштер жүргөн да. Мына вот ошон үчүн мына бүгүнкү күндө дагы кийин кичине салкындап башка нерселер болуп кетип, анан кийин бүгүн ошо биз Кыргыз эл кассет академиясы мына тиги жанагы Уюткут деген коомдук фондду бириктирип, анан ошолорду чогуу көп жолдорду бастык да. Анан жанагы эми кыргызча айтсаң таанышат менен орусча место силы дейинчи, сакральный место деп коет, ошолорду кыдырып ошол энелер ошону менен тарбиялаган экен да. Анан ошондо түшүнгөнбүз да, ошондо биздин эң биринчи ураан аял адам оңолбосо адамзат оңолбойт деген нерсе менен баштаганбыз да. Мына эже ошентип айтып,
4: мырзалар мектебиңер эмне болду?
6: Анан ал болсо ага жетише элекпиз. Мырзалар мындай мынчалык жоопкерчиликтүү эмес болот экен, чачырап жүрөбүз биз.
4: Келбейт бекен алар.
6: Энелер оңдомоюнча биз чачыраган боюнча жүрөбүз да. Вот ошон үчүн мына мен бир нерсеге таң калам. Бардык жаныбарлардын энеси бар да. Бардык жаныбарлар инстинкт аркылуу вот ошо баласын чоңойгончо өз алдынча кеткенчекти жоопкерчилик алып балдарды ошону өз алдына жеткизип коюп, анан кийин токтойт да. Бир гана ошо адамзат жаныбары ушу баланы эрезиге жеткенчекти чачыратып жүрөт экен да. Толук мындай ошо жаратылыштан кандай керек болсо ошого жеткире албайт калды. Азыр замандын бузулганы ушул да, ушул жанды кейитет да. Анан ошон үчүн мынакей мына бул киштер болуп чогулуп атып, Кудайдын буйругу менен чогулуп калып, анан ушуну кайрадан жанданталык, баштайлык, илгерки эле даяр нерсени ата бабалардын эле ата энелердин эле ошо мектебин кайрадан жаңырталык деп ошо көрүп калган, ошону иштеп практика кылган адамдар мынакей Ардак Кожоевди утуп кылып алып ошону кайрадан баштап атканда убагыбыз да.
4: Ошон үчүн Уюткут деген кайрымдуулук фондду качан уюштургансыңар?
6: Муну 11-чи жылы уюштурганбыз.
4: Эмне багытта уюштурулган?
6: Муну деген
4: фонд экен өзү.
6: Ушул эле багыт, ушул эле багыт. Элдер жыйылып, бири бирибизге жардам берип, фонд түзүп, кыргызчылыкты, кыргыз нерсесин кайрадан түптөөсөк болбойт деп уюштурганбыз.
4: Канча адамга жардам кылдыңар? Биз алсыздын алын сурадыңарбы?
6: Биз
4: кайрымдуулук кылдыңарбы?
6: Кайрымдуулук кылганга биз өзүбүздүн, мен ошол кезде, мен ошол убакта жаңыдан бизнестен бүтүп бир топ нерселерим бар болчу. Ошол түгөнгөнгө чейин иштедим. Башка элдер бирөө келип кайрымдуулук кылганга кылышкан жок. Мына могу китеп болду, могу китепти чыгардык сөзүн таап деп. Ушу Максат Алы деген бир досум бар эле, ошол китеп чыгардык. Анан дагы кайрымдуулуктун бири чоң да, илими кайрымдуулукту сооптопсаң илим берип тиги сооптап дейт. Мына 2015-чи жылы Уюткуттун атынан чоң уюштуруучулардын несе 9 өлкөдөн келген элдер алып илимий конференция түздүк. Ошондо Америкадан келди, Англиядан келди, Дубайдан келди, Индиядан келди, Россия, Казакстан, тиги Санкт-Петербургдан келип, анан баардыгы таң калып, кыргыздар силер ким окутат деп атпайбы? Силер ким окутат да? Бизди окутуп эле салтыбыз ушул десек өтө таң калган да. Биз мен ошондо түшүнгөм, что биздин Кыргызстандын илими дүйнөлүк илимдерге чындыгында эле үлгү экенинчи. Биз ошондо биз кыргыздын салтыбызды жанагы сиз айткан мазар шаман деген жамандатпайсызбы? Тиги ошолордун баары тең жерге бириктирип байлаганда, жерге бириктирип эки жагын бириктирип иштегенде ошондо чет өлкөнүн укмуштай окумуштуулары таң каларын ошондо өз көзүбүз менен көргөнбүз. Мынакей Ардак Кожебаш болуп чогуу жүргөн мына ушул жерден биз 2 күндүк нерсени 4 күн 2 күн отуруп алып алардын батышты мынакей батыштын эмеси менен кагаздарын окуп отурдук. Чарчапчы кечинде бирок от жагабыз, музыканттар да көз, жана Самат Көчөрбаев, башка артисттер тиги тактыкен ойноткондор, кечинде бир майрам, анан 2 күн кыдырып көлдү айланттык. Анан ушул жерге барганда Колесников деген бир аксакал 76-тагы профессор ошо Санкт-Петербургда ошол айтпады, мен 40 жылдан бери эл кыдырам, мындайды көргөн эмесмин. Силер буларды эмне элге мындай окуучуларга колдоносуңарбы, бересиңерби деп атпайбы? Жок десем, что за народ деп атат да. Ушуларга эле үлгү турбайбы? Дүйнө жүзүндө мен көргөн жерден жок, көргөн жокмун дейт да. Анан ошондон бери аракет кылып, мен к сожалению, ну орусча болот, кечирип коебуз, сиз орусча кошулуп кетет. Мен ошо кийин бизнесин азыраап калып, анан моундай нерсеге мындай азыркы акчалуулар башкалардын баары тең жардам бербей калды.
9: Бирок фонд жашап атат.
6: Жардам бербей калды.
9: Жардам бербей калды, фонд жашап атат.
6: Фонд жашап атат. Өзүбүз мынакей бияктын киши мындай тигине спонсор деп бияктан көрөбүз.
9: Мүчөлүк акы төлөшүңөрбү?
6: Мүчөлүк акы биздики мындай өлчөнгөн нерсе жок да, кийин эмнен мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошондон салабыз эмгегибиз башкабыз менен. Ушу борбор түздүк, 3 филиал түздүк. Эми Кудай буюрса уңгу жол кичине көмүр берсе бар, мына өзөк даяр, пайдубал даяр биздики. Бизге окшогон коомдор да көп, бир эле биз эмес.
9: Батмеже, сиз эми азыркы улуулардын катарына кирип калган киши экенсиз да. Уулдун учу келиндин келечеги каякты карай баратат? Азыр сиз өзүңүздүн курдаштарыңыз бар, андан кийинки муун турат, жаш келиндерди үйлөнгөн жаштарды көрүп атасыз. Эмне ой бар сизде?
7: Өзүңүз айтмакчы, азыр көп эле жалпысынан баардыгыбыз дээрлик умтулуп калдык оңолгон жака шүгүрчүлүк айтып. Уул келиндер да биздин айткан сөзүбүздү мындай тетик болсо кабыл алышат. Ошон үчүн сөзүбүз угумдуу, жугумдуу болуш үчүн өзүбүздүн сөзүбүздө өтө маани беришибиз керек да. Келиндер, уулдар, алар деле интеллекти күчтүү, союзунда илим алган мыкты балдар.
9: Мен түшүнүп каякка баратат азыркы жаштар деп сурап атам.
7: Жаштарбы? Жаштар биз барсак, алар да биздин аркабыздан барат. Ошону ээрчиткенге күч кубат бизден.
9: Сизде ошончо бар.
5: Бар.
9: Келин кайда баратат, уул кайда баратат?
5: Келин, уул эгер сенин сөзүң туура болсо, алардын кулагына макул болот да. Сенден жакшы нерсени көрүп турса, алар буйтап кете албайт. Мен өзүмдүн небере чөйрө келин кесегимден көрүп атам да. Ал
9: энелер мектебин массалык түрдө ишке киргизе алабызбы? Эмне кылабыз?
5: Киргизебиз. Ошого ниет кылып келдим мен. Таластан жөн келген жокмун. Ал жакта дагы колдогон адамдар бар. Ошо каада салтты туура өткөрүп, туура сүйлөп, багытын тууралап бергенге бизге окшогон энелер керек экен.
9: Туура эмес каада салттарды көргөн жериңиз барбы?
5: Бар.
9: Эмнелер мисалы?
5: Мисалы үчүн устакан тартканда үстүнө акча коюп коюп атат. Мисалычы. Ал дагы ушундай толтура нерселер бар. Биздин кыргыз элинде неметкенде эң эле жөнөкөй нерсе куржун деп коет. Кудагый куржун, күйөө куржун деп коет. А күйөө куржун, күйөө баланын кызга баргандагы салты, кудагый куржун тиги кудаларга берген сый урматы. Ал эми ошону себет менен алмаштырып коюп атпайбы? Ал мисалы үчүн ал себет башка улуттун эмеси.
9: Макул, бул бир сабак себет. Азыр жайнаган себет 15-20 себетти машинеге жүктөп атат. Ошонун ичи бул сеп деген сөз да кыргызча айтканда, туурабы? Ошонун ичине салып атат. Жанагы өлүм житимде маркумду акыркы сапарга узатууда, куда тосууда, кыз берүүдө, уул үйлөнтүүдө
5: ошол
9: Ошо кетире жактарын айтыңызчы, улуу ишсиз да.
5: Ошол акыркы сапарга узатканда, акыркы сапарга узатканда сый урмат менен узатыштын ордуна жанагы келиндер төркүндөрүн чакырып алып келген кошумчаларын талашкандарын көрдүм. Бул эң жаман нерсе да.
9: Ар кимисинин төркүнү өзүнө берет,
5: э? Өзүнө берет анан баланча ал өткөн адамга эмне керек деген жок аларда. Талашып анан кийин сен төлөдүң, мен төлөдүм. Туз менен ширенкеге чейин ак эмесин эсептешкендерин көрүп чакам да кармадым. Ал өткөн адамга анын кереги деле жок.
9: Көрдүңүз эпа?
5: Көрдүм.
9: Дагы жанагы үч күнгө калтырбай коюу, мал союу, өлүк өлгөндө ыйлаба, кошо кошпо дегенде шумдуктар чыгып кетпедиби?
5: Мен ошого 100% каршымын. Адам менин деле атам өткөн, менин деле энем өткөн, мисалы үчүн эметкенде ошо арманын ошо кошок менен айтат да. Кошок менен айтат.
9: Бугун чыгарат, э?
5: Бугун чыгарат.
9: Жоктойт.
5: Ооба, эгерде жоктобой ичинде калып калса, ал адам урукчал болуп калат.
6: Көкшүнү сууш керек,
5: э? Ошо сөз менен айтканда адам ичи бөкшөрөт. Анан кийин жанагы ошо келге тиги өткөн адамга көп жерде мындай туура эмес мамиле кылышат. Келип алып, жанагы эме кылып, жанагы эт эме кускандарын алып алып, анан кийин саясат жөнүндө сүйлөгөн аксакалдарга мен өтө нааразы.
9: Пакет деген мааниле бар.
5: Ооба. Анан мен эме кылганда былтыркы жазда эме жазгы майрамды өткөрүп, анан ошондо эме деп өзүбүз эме бололу, ошо кускан дегенди келген келиндер келип узата, ошол жерде кызмат кылган келиндерге узаталы деп пакет албайлы деп макулдашканбыз.
9: Качан?
5: Былтыркы жылы
9: жазда.
5: Эмеде. Арча бешикте. Биздин айырда да бир офисибиз бар. Ал тамак аш боюнча.
9: Ишке ашыбы?
5: Ишке ашып атат. Ошол акырындык менен эме болбосо аткарып койсо болот экен аны. Барган жеримде тигиндей мындайларга сөөктөн сөөк алба. Усткан алба деп.
9: Шундук сөз экен, э, сөөктөн сөөк алба.
5: Ооба. Сөөктөн сөөк алганда кырсык алып кетет экен да. Кыргыздын өзүнүн эмеси салты. Муну көз менен көрүп аттым да.
9: Жанагы калыңчы. Таластагыстын басы канча болуп калды, апа? Мен республикага чогуп жүрөм, ушу Таластын кыздарын чет жака бергенде кымбат жатат дейт. Өздөрүнө арзан эле берет дейт бир айылдан бир айылга.
5: Ал башка баа жок, балам.
9: Канча айым ушунча?
5: Башка баа жок, мен мынтип айтат элем. Ким дарамети киргенче.
9: Болду. Сөздүн түгөнгөн жери ошо. Шаке, сиздин касиеттериңиз, могу кыргыз эл касиети академиясы кандай карайт жанагы? Маркумду узатуу, жанагындай ыстырап коорчулук, жанагы эже айткандай советтерди берүү, ушундай нерселерге сиздерде көз караш барбы?
6: Бизде көз караш бар. Биздин көз караш мындай да, бул боюнча мына ошонун баардыгы тең адамды баалоо, марктоо, нарктоо, ошону аргы түбөлүк дүйнөгө кетип атканда дагы ошонун артында эмне кылган жакшылык издерин, кылган иштерин эстөө үчүн жасалган атайын Кудайдын илгертен ата бабалардан калган салт аркылуу буйрулган бул чоң иш чара болот да. Биз ошону менен сакталып келгенбиз. Биз кыргыз деген эгер ушул убакка чейин каада салтыбызды, маданиятты сакталсак ошолор менен сакталып келгенбиз да. Ошолорду кармаган жүрбүз. Себеби ар бир адамга өткөндө ар бир адамга тийиштүү болот. Ошол үчүн бирөөнүкүнө анан ошол ынтымак биримдикти ошол камсыз кылат. Ошол жанагы уруунун ичинде бекемдикти. Биз бүт ошол биз кагаз китеп менен эмес, именно ошол практикалык жашоодо ошону так аткарып, бузулса ошого таарынып, тескери кылып, оңдоп, түздөп, анан үзүлбөй, жалаң китепсиз сөз менен жашап, Кудайдын сөзү менен келип жашап келген элдердин бирден бири биз болобуз да. Муну бул Манас деген илимибизде бул дайыма сакталып айтылып кетет. Акындар, башкалар, жанагы маданият кызматкерлери могу жан дүйнө боюнча эң биринчи кыргыз эли биринчиден жан дүйнөгө, руханий дүйнөгө көңүл буруп, ошону негиздеп, ошону төптөп, ошону сактап келген ушул да. Бул эң негизги нерсе. Муну азыр жанагы салттын көп мындай каадасын баягы курсак тойсо адамдар көп, кайрыкча кыргызбайча катталат деген сөз бар. Муну көп айтамын шунучу. Ошо ошондо башталат баланын бары теңчи. Ошондо кошулуп кеткен нерселерди жанагы сиздердин атпашыда тиги 12 кой сөйүп 2 саатта ошо силерде да ушул бар, бизде да бар, тогузда да ушулар бар. Керексиз нерсе ысырап кор дейт. Ысырап кошулуп
9: көп болсо да көп
6: болот. Бул ысырап кошулуп дейт. Анын кереги жок, болгон эмес. Бирок ошол эле убакта алыстан сый адамдар, Куда деген миң жылдык деп айтылат. Куда сөөк келсе, алыстан адамдар келсе, аларга көңүл бурбай коюу, аларга сый урмат көргөзбөө, бул кыргызчылыкка кирбейт бул деген. Бул тескери заман керек. Кот ада башка адам өлсө, аны кайра тирилте албайсың. Тирүү адамды сыйлаш керек каяктан келген нерсе.
9: Апа, бул эки хиджаб нерсе да? Жоолук маселеси, чүнкөнүү, анан мына эркектердин аялдын кийимин кийип алгандарына кандай карайсың?
5: Мен
9: фартук жана эркектер жүрөт го.
5: Балам. Аны жанагы айта бергенде тирешүү көп болуп кетет да. Сырдашпайлы, сындашпайлы сырдашалы деген бар. Оң жака буруп айтса болот, түшүндүрсө болот.
9: Жок, айтып атасыздар беле, колумду куюм атасыздар.
5: Ооба, айтылат ал.
9: Барбы таасир?
5: Бар, таасир болот. Таасир болот анын.
9: А мисалы үчүн мен ойлойм, жанагы хиджаб салынганда жаш кыз зыңкыйып жанагы башын жоолук салып, моюнуна чейин оронуп ылдый жагына ошол формадагы түс классикалык түрдөгү көйнөктү кийип жүрсө жакшынакай эле көрүнөт экен, анын өөндөн жокко дейм же болобу? Бирок башы чүнкөлүү, бетин бетин ачык эле.
5: Ар бир улуттун өзүнүн
9: азыр ошонун формасын табышты биздин кыздарчы. Зыңкыя жоолук салынат, моюнун оронот, башында жоолук салынып турат, ылдый жагында ошого түс белдеш, кара болсо кара көйнөк бар.
5: Мен ошол түстөргө аябай көңүл бөлөт элем. Кара түстү кыргыздар кара кийгенде гана кийген. Мүмкүн болсо ошол түсүн ооштурса болот. Кудай эч качан пендем десе кара салынбасын. Ал караны кайсыл убакта кийген? Адам бул жалгандан өткөндө о дүйнөгө кеттим деген мезгилде кара салган. Биринчи жубайына гана кайтыш болгондо салган. А кийинки экинике же мындайнике болгондо ага жөн эле неме алып койгон. Көк жолугу эле салып коюшкан. Жаны көккө кетти деген сыяктуу элечи.
9: Анаркүл Шоңурулуна, адамдардын психологиясы 90-91 жылдарга заман алмашкан мезгилге караганда алмаштыбы, алмашкан жокпу?
8: Кыргызстандабы?
9: Кыргызстанда.
8: Кыргызстанда алмашты.
9: Кандайча болуп өзгөрдүбү? Ошол эле адамдар жүрбү?
8: Мен мындай деп ойлойм да. 90-91 жылы төрөлгөндөр башка психологияга ээ. 91 жылга чейин төрөлгөндөрдүн башка психологиясы бар. Эки акын бар да биякта, эки кандай десем тоо менен асмандай айырмачылык бар да. 91-декилер менен мен түшүнүшүп, алар менен өзүмдүн немемди, пикирим аларга жеткизиш оор болот.
9: Жок, эмнеден улам андай болуп атат?
8: Анткени
9: 90-ынчы жылы төрөлгөн бала деле бир
8: жыл 90-го чейин социализм бар болчу.
9: Жок, бар болчу. Бирок ошол эле 90-ынчы жылы бир келин төрөдү да, 91 жылы бир келин төрөдү. Эмне айырмасы бар экен?
8: 91 баштап капитализмге кетти да. Ал 90-ндо өскөндөр 90 деле тек катып койсок болот, кошуп койсок болот. Бирок ал төрөлгөндөрдүн психологиясы, дүйнөгө көз карашы башка да. Ага чейин социализмде төрөлгөндөрдүн көз карашы башка.
6: Ошону жоюн мигизейин мен. Бул мындай да, жакшы жана капитализм, социализм алар деле башка бир нерсенин таасири менен өзгөрөт да. Бул жаратылышта табигатта өз эң термелүү вибрация деп коет. Ошо күндөн вспышкалар көрүлө, ошол вибрация өзгөрүп атат. Вибрация өзгөргөндө ар бир адамдын клеткасына таасир берет да. Биздин клеткалар, биздин 90-чу жылга чейин төрөлгөндө клеткалар биздики мурунку менен наполнение толгон да, ошондон азыр аны чыгарсак биз кабыл алабыз. Биз ошончо жанагы социализмге канымызга сиңип калган, ошончо биз көбүнчө буларды түшүнө албайбыз да. Ал эми булардын клеткасы таза. Жаңы түшкөн ошонун жана күндүн вспышкасы келгенде оштор өзгөрүп атат дагы, азыр жанагы квантовый физиканын таасирлери мыйзам иштеп атканы ушундан да. Биз муну тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Муну кыргыздар күү деп койгон. Күү. Эргүү деп коет. Жалпы ошондон энергия деген сөз алган. Эргүү дегенден ушул сөз.
9: Демек 91-ден берки адамдар башка, 91-ге чейинкилер башка.
6: Алар жанагы Сатюрнга, Калиюга деп илим бар. Ошондо жер айланганда галактика 24 000 жылда бир катып айланат да. Одошондо эме күнгө күн аренин формасына жакындаганда вспышкалар көбөйөт. Биз азыр ошол абалдабыз да. Бул эми терең илим, муну көпкө чейин сүйлөш керек. Бул андагы адиси бар, бир Абдрахман деген, ал жакшы түшүндүрүп берет аны. Ал күндү жылышты түбүтпөдүн. Анан жана мен бир нерсе унутуп калыптырмын. Уюткут бизде эки кино тартканбыз. Аккел депчи. Аккел уюткут, анан Аккелде эки кино тартканбыз.
9: Каяктан тартканбыз?
6: Ушу Кыргызстандын ичинен. Ошондо бирөөндө

0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстанда өткөн бир суткада электр энергиясынын керектөө 48.4 миллион киловатт-саатты түздү. Бул көрсөткүч мурдагы күндөргө салыштырмалуу төмөндөгөнүн көрсөттү деп билдирди энергетика министрлиги. Бүгүн өлкөнүн энергетика тутуму штаттык режимде иштеп жатат. Электр тармактарында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузулуулар катталган жок. Энергетиктер керектөөчүлөрдү айрыкча эң жогорку жүктөм болгон сааттарда электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырды. Кыргызстанда 2026-2027 окуу жылына карата 1-класска кабыл алуу уланууда. Учурда өлкө боюнча 123700 ашык бала мектепке катталды. Бул маалымат мектеп Edu.gov.kg электрондук платформасындагы ачык маалыматтарда көрсөтүлгөн. Бишкек шаарында 1-класска 23000 ашык окуучу кабыл алынган. Алардын ичинен 12000 жакыны кыргыз тилинде, ал эми 11000 ашыгы орус тилинде билим берүүчү класстарга катталган. Борбор калаада учурда дагы 2500 орун бош. Өлкө боюнча 2026-2027 окуу жылына 1-класстар үчүн жалпы 193000 орун бөлүнгөн. Анын ичинен азырынча 69000 орун бош бойдон турат. Электрондук каттоо 1-апрелде башталган. Биринчи этапта балдар жашаган аймагына тиешелүү мектептерге кабыл алынса, учурда бош орун калган мектептерге катталууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 1-класска кабыл алуу август айына чейин уланат. 1-класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынат. Кыргыз-казак чек арасындагы Каркыр автожол өткөрүү пунктунун иштөө убактысы узартылды. Жүргүнчүлөрдүн агымынын көбөйүшүнө байланыштуу жана жайкы туристтик мезгилде мамлекеттик чек арадан өтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында быйыл 21 июлдан 31 августка чейин өткөрүү пункту Бишкек убактысы боюнча күн сайын саат 8:00 түнкү саат 9:00 чейин иштейт. Каркыр автожол көп тараптуу автожол өткөрүү пункту Ысык Көл облусунун Түп районунда жайгашкан жана мамлекеттик чек арадан адамдарды жана транспорт каражаттарын өткөрөт. Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкерлеринин бизнес форуму өттү. Иш-чарага Тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы өкүлчүлүгүнүн, ошондой эле Өзбекстандын Ош шаарындагы башкы консулдугунун, ошондой эле эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү катышты. Форумда соода-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестиция тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиевдин төрагалыгында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесин мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде уюштуруу, өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин биринчи жыйыны өттү. Отурумга уюштуруу комитетинин мүчөлөрү, президенттин администрациясынын өкүлдөрү, министрликтердин жана мамлекеттик ведомстволордун жетекчилери менен жооптуу кызматкерлер катышты. Күн тартибине ылайык Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жана маданий иш-чараларды даярдоо, өткөрүү боюнча чаралар планы жана анын аткарылышы талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев президенттин тиешелүү жарлыгын ишке ашыруу максатында иш-чаралардын планы бекитилгенин эскертти. Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча жооптуу мамлекеттик органдарга жүктөлгөн милдеттерди так жана өз мөөнөтүндө аткарууну тапшырды. 2028 жылы белгилене турган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине карата даярдыктар башталды. Мааракелик иш-чаралардын планы 25 пункттан турат. Негизги демилгелердин бири Бишкек шаарында Айтматов ордосун куруу. Бул долбоорду ишке ашыруу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине, Курулуш министрлигине жана Бишкек шаарынын мэриясына жүктөлгөн. Бул комплекс өлкөдөгү ири маданий борборлордун бири болот. Учурда Талас облусунун Айтматов районундагы Шекер айылында курулуп жаткан Айтматов ааламы комплексинин курулуш иштери соңуна чыгып калды. Азербайжандын алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн турган делегация таанышуу сапар менен Кыргызстанга келди. Сапар маалыматтык жана гуманитардык тармактардагы Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгын мындан ары тереңдетүүгө багытталган. Азербайжандык журналисттер өлкөнүн алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгү, мамлекеттик маалыматтык саясатты жүргүзүүдөгү заманбап ыкмалар менен таанышат. Ошондой эле өлкөнүн жаратылышы кооз жана туристтик жайларын камтыган маданий таанышуу программасына күбө болот. Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунда багылган ак топоздор эми расмий түрдө Кыргыздын жаңы асыл тукум породасы катары таанылды. Президент Садыр Жапаровдун мал чарбачылыгында сандан сапатка өтүү боюнча тапшырмасынын алкагында атамекендик селекциянын маанилүү жетишкендиги болгон кыргыз ак топозу жаңы породасы расмий катталды. Бул кыргыз мал чарбачылыгынын тарыхында өзгөчө окуя болуп, социалисттик эмгектин эки жолку баатыры, легендарлуу селекционер Таштанбек Ахматов негиздеген көп жылдык селекциялык иштин ийгиликтүү жыйынтыгы болуп саналат. деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги тоңдун сырт төрөөндөгү шор участогу ак топоздордун мекенине айланды. 20 жыл мурда ак топоздун бир мамалагын багып баштаган Таштанбек Ахматов бүгүн алардын санын 540 жеткирди. 88 жаштагы фермер совет маалында социалисттик эмгектин эки жолку баатыры болгон. Учурда кыргыз эл баатырын наамынын ээси сүйгөн ишин дагы да улантып келе жатат.
1: Бир эле чоочум Букадан келип бир топозго кошуп койсом, ошондон эркек ак мамалак түштү. Ошондон ошого бир баштан чоңойтуп отуруп ушуга келди да. Бир баштан ушунча санга жеткиргенден кийин албетте бир топ эмгек кылганды белгилеп турат да.
0: Таштанбек Ахматовдун айтымында ак топоздун артыкчылыгы анын түсүндө. Аптаптуу күндүн ысыгына ак жүнү менен туруштук берет. Эттүүлүгү жана сүттүүлүгү жогору. Ургаачысынын таза салмагы орто эсеп менен 318 килограммды түзөт.
1: Дары чөптөрдөн башка эчтеке жебейт. Колдон эчтеке жебейт. Анан бул аскага көнгөн мал жапайы канчалык бийикте аска да болсо ошол чөптү жейт дагы. Мунун ушундай касиети бар. Ошондуктан мунун жагымдуу жагы эти. Илгери күчүн агылып да жумшаган үйрөтүп алып мунун туягы орустакага окшоп келип муздай көп тагаланбайт. Ушундай жагдары бар.
2: Мына ата комиссиянын жыйынтыгы менен толугу менен эми сиздин ушунча кылган мээнетиңиз мына буйрук менен тастыкталды.
0: Ак топоздорду селекциялоо багытындагы көп жылдык мээнет акталды. Расмий түрдө кыргыз ак топозу деген өзүнчө асыл тукум статус берилип, мамлекеттик каттоого алынды. Аймакка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков жетектеген жумушчу топ барды. Эрлист Акунбековдун айтуусунда топоздун бул породасын көбөйтүү боюнча атайын программа иштелип чыгат.
3: Эми биз мындан ары ушул ак топозду өзгөчө көңүлгө алып, ушундай оор шартта, же болбосо жайлоодо 3000 метрден бийик жерлерде көбөйтүү багытында программаларды ишке кабыл алабыз. 3% берилген жеңил насыяларыбыз бар өкмөт тарабынан. Ушул багытта ак топозго дагы өзгөчө көңүл бурулуп, өзгөчө жумуш алып барылат.
0: Ак топоз Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында багылган топоздун сейрек кездешүүчү ак түстөгү түрү. Ал кадимки топоз сыяктуу эле суукка чыдамкай келет. Ак топоздун жүнү калың жана жумшак, эти азыктуу, сүтүнүн майлуулугу жогору болот. Айыл чарба илимдеринин доктору Болот Токтосунов топоздун бул түрүн сыноо жүргүзүлүп жатканын айтат.
4: Ушул адаптациялык сапат деп коет да. Бул деген ушул чөйрөгө мындай айтып атканда иммунитети да адаптациясы да күчтүү процесси болгон малды чыгарыш керек да. Ушул чөйрөдө мына азыр климат өзгөрүп атат, азыр мындай оорулар көбөйүп атат. Ушуга туруштук берген малды чыгарганга аракет кылышты да. Анан ушул максатка жетишти.
0: Эми болсо кыргыз ак топозунун жүнүнө киреше табуу максаты коюлууда. Адистердин айтымында анын ТВТ кашемир өндүрүүгө баалуу чийкизат. Ошондуктан асыл тукумду көбөйтүү жана жайылтуу пландары менен кооператив жетекчиси Батырбек Ахматов бөлүштү.
5: Буюрса, Кыргызстанда дагы бир жаңы кыргыз ак топозу деген порода пайда болду да. Дүйнөдө топоздун жүнүн иштетет. Бул жүн аябай жылуу жүн болуп эсептелинет. Суукка туруктуу болуп, аябай бышык болот. Эми келечекте бул жүн иштетилсе, бул дагы өзгөчөлүк болот. Анткени ак менен каалаган өңгө боеп алса болот да.
0: Жаңы породанын мамлекеттик каттоодон өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактоого, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан тышкары, бийик тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын агроөнөржай комплексинин экспорттук потенциалын кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидрометтин кабарлашынча, эртең 23 июлда абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30. Баткен Ош Жалал Абад тумандарында түнкүсүн 17-22 болсо, күндүз 25-30. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28. Нарында түнкүсүн 7-12 болсо, күндүз 21-26. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүзгү температура 29-31 градус болот.
6: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
7: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбеби Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасындагы өкмөттүк акселераторлорду ишке ашыруу жумуштары активдүү жүрүп жатат. Бул демилге мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагындагы дагы 2 реформаны ишке ашыруунун жыйынтыктары чыгарылды. Өлкөдө быйыл ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталган. Алардын 2 боюнча коюлган максаттарга толугу менен жетишилди. Бул ирет дагы 2 реформанын жыйынтыгы чыгарылды. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени толугу менен санариптик форматка өткөрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул өзгөртүү жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарды алууну кыйла жеңилдетет. Буга чейин санитардык китепчени алуу узартуу үчүн жарандар бир нече мекемеге кайрылып, кагаз документтерди чогултууга жана кезек күтүүгө аргасыз болушчу. Санариптик форматка өтүү менен бул процесстер этап-этабы менен электрондук системага көчүрүлүп, маалыматтар автоматтык түрдө тиешелүү мамлекеттик органдар арасында алмашылат. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени санариптештирүү боюнча реформа башталып, документтин электрондук форматын түзүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде санитардык китепче санарип клиника маалыматтык системасына жана түндүк мобилдик тиркемесине интеграцияланат. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттык сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов белгилегендей, санитардык китепчени санариптештирүү аркылуу документ жоготуу, жасалмалоо жана кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу көйгөйлөр азаят. Мындан тышкары жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр тезирээк жана жеткиликтүү болот.
8: Ишкананын өкүлү ошо ЦГСНге барып ал жерден мурда ЦГСНге барып ал жерге списокту берип жүрчү. Ошол ким кандай адамдар ошол санитардык мындай китепчени алыш үчүн медосмотрдан өтүү боюнча. Анан списокту бергенден кийин ошол ишканада иштеген же мектепте иштеген адамдарыбыз ошол поликлиникага барат, ал жерден медосмотрдан өтөт. Мисалы үчүн флюорография, рентген жасап коюшчу. Андан кийин ошол лабораторияга барып канды тапшырып, мисалы үчүн ал жерден лабораторийдик анализдерди алып жүрчү. Мисалы үчүн жөөп барып жүрчү да, результаттарды алып алыш үчүн, мисалы үчүн анын кагаз түрүндө ошо поликлиникага тапшырып койчу,
9: кезекке турчу.
8: Бул уже 3-жү жолу болуп атабы. Анан ошо ЦГСНге барып ошо адамдарыбыз, медосмотрдон өткөн адамдарыбыз ал жерде санитардык минимум деген мындай кандай десем, ЦГСНдин өкүлдөрү, санврачтар, алар айтып беришет да, ошо санитардык нормаларды кандай сакташ керек, ошо вирустук мындай эмелер жукпаш үчүн эмне кылыш керек, айтып беришет да. Анан ошол кандай десем мындай курс деп коелук, бир күндүк курсту өткөндөн кийин анан ЦГСН эмеге жазып койчу, ошол санитарный минимумдан өтүп калды депчи. Анан ошол адам ошол кагаз менен кайрадан поликлиникага барат, ошол китепчеге кол койгонгочу. Ошол врачтар кол коет, анан мөрдү басат, мына 5 жолу барып жүрчү да. Эми адамдарыбыз бир жолу поликлиникага барыш керек, ал жерге санариптештирүү мүмкүн эмес, себеби адам келиш керек, өзүн көрсөтүш керек, рентгенди өзү алыш керек. Мисалы үчүнчү, медосмотрдан өткөндө врачтар аны карайт, бүт анализдердин анан тапшыруу үчүн лабораторияга барып калат. Ал жерге деле эми канды тапшырыш керек да. Барып келиш керек да. Мына эки эле жолу калып калды да.
0: Жаңы механизмдин башка артыкчылыгы бардык маалыматтар бирдиктүү электрондук реестрде сакталат. Жарандар кагаз документ көтөрүп жүрүүгө муктаж болбойт. Санитардык китепченин жарактуу мөөнөтү, медициналык кароолордун жыйынтыгы жана башка маалыматтар санариптик база аркылуу жеткиликтүү болот. Ал эми иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар документтин аныктыгын онлайн режимде текшере алат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Абамуслимова буларды белгилейт.
9: Бул медициналык кароо эмне себептен өтүш керек? Булар биринчиден өздөрү жугуштуу оорулар менен ооруп оорубайбы деп аныктоо маселеси. Экинчиден алар дагы башка адамдарга жугузбаш керек да, ошо жугуштуу ооруларды. Анткени булар деген кызмат көрсөтүп атышат да, көп адамдар менен байланыш болот. Ошон үчүн башка адамдарга жукпаш үчүн дагы ошондой эле тамак аш тармакта иштегендер, мисалы үчүн алар ошол эле тамак жасап аткан тамагына дагы мындай айтканда, эгер өздөрү жугуштуу оорунун бир алып жүрүүчүлөр болсо, мисалы үчүн алар өздөрү оорубайт, бирок ошо жугуштуу оорунун козгогучтарын алып жүрүшү мүмкүн да. Анан алар мисалы үчүн кир кол аркылуу же кандай бир себептер менен тамакты дагы мисалы үчүн булгашы мүмкүн да. Анан тамакка эгер микроб оору козгогучтары тийсе, андан ары баягы көбөйүп кайта тамак аш улануу учурлары да болушу мүмкүн да. Ошону атайын медициналык кароо өтүш керек. Көп учурда бир жылда бир өтүшөт булар.
0: Санариптештирүү санитардык китепчени тариздөө мөөнөтүн 8 күндөн 4 жумушчу күнгө чейин кыскартууга, баруулардын санын 5-тен 2-ге чейин азайтууга, санитардык китепчелерди жасалмалуу тобокелдигин төмөндөтүүгө, ошондой эле жарандар, иш берүүчүлөр, медициналык уюмдар жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органдар үчүн ыңгайлуулукту жогорулатууга мүмкүндүк берди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буларды билдирди.
10: Мамлекеттик органдардын биргелешкен ишинин натыйжасында биз эски кагаз түрүндөгү моделден баш тартып, милдеттүү медициналык кароодон өтүүдөн тартып, электрондук медициналык китепчени түзүүгө чейинки бирдиктүү санариптик процессти түздүк. Санитардык китепчени тариздөө мөөнөтү 2 эсеге кыскарып, жарандардын медициналык уюмга кайрылуусун саны азайып, ашыкча кагаз документ жүгүртүү жоюлду жана иш берүүчүлөргө, ошондой эле көзөмөлдөөчү органдарга документтин актуалдуу статусун ыкчам текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген ачык айкын мамлекеттик реестр түзүлдү. Мына бул дагы чоң реформа десек жаңылышпайт элек. Бул
0: жаңы система медициналык кароодон өтүүнүн жыйынтыктарын электрондук базада сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада санитардык китепченин аныктыгын текшерүү жеңилдеп, жасалма документтерди алдын алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Ошондой эле иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар кызматкерлердин санитардык абалын ыкчам текшерүүгө шарт түзүлөт. Адистер белгилегендей, бул долбоор мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан реформалардын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Санитардык китепченин санариптик форматка өтүшү жарандар үчүн кошумча ыңгайлуулукту түзгөн дагы бир кадам. Бул реформа мамлекеттик кызматтарды замандап технологиялардын негизинде көрсөтүү, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мындан тышкары, Кыргызстандын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгү жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул реформанын негизги максаты жарандарга жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунун финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин айтуусунда, брокердик эсепти аралыктан ачууда кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү убактысы, санариптик идентификацияны, мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу аркылуу болжол менен 2 күндөн 15 мүнөткө кыскартылды.
10: Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жөнөкөйлөтү. Аталган реформанын негизги максаты бул Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет элдик жарандар үчүн баалуу кагаздар рыногунда финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Бул реформаны ишке ашыруу ар бир жетекчиден жана кызматкерден жогорку жоопкерчиликти, кесипкөйлүктү жана командалык иште талап кылды.
0: 100 күндік цикл форматында ішкі ашырылған реформалар бюрократиялық тосқауылдықтарды тез арада жоюының жана ведомстволар аралық өзара аракеттенуіні жақшыртуының натыжалу механизмі қатары өзін көрсетті. Бұл тармақтық мәселелерді ықчам чечуге, уақыттың чақырықтарына чара көруге, ішкі жана тышқы конъюнктураның өзгерулеріне динамикалу ыңғайлашуға мүмкіндік беретте белгіленген өнігі программасында. Құрметті радио қармандар, сіздер өнігі 2030 программасын ұқтыңыздар, саламатта қалыңыздар.
11: Біріншіде музыка.

0: чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
1: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
0: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
1: Эмгек келишими,
0: турак жай көйгөйү,
1: үй-бүлөлүк маселелер,
0: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
1: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
0: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
1: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
2: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
3: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
4: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026-жылдын 22-июлү күнгө шаршемби. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Түркиянын күчү даамдары жана подкаст программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болому.
3: Түркия жаңылыктары.
4: АСЕАН Түркияге диалог өнөктөшү статусун берди. Түркия Манилада өткөн АСЕАН тышкы иштер министрлеринин чечиминен кийин АСЕАН диалог өнөктөшү болду. Тышкы иштер министри Хакан Фидан шейшемби күнү X сайтындагы билдирүүсүндө бул жыйынтык Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын жетекчилиги астында жүргүзгөн көп кырдуу тышкы саясатын чагылдырарын, бул саясат эл аралык күн тартибин жана глобалдык системаны калыптандыра аларын билдирди. Фидан бул статустун Түркияны АСЕАНга толук мүчө болуунун алдындагы категорияга жайгаштырганын жана бул позиция буга чейин 11 гана өлкөгө берилгенин айтты. Тышкы иштер министри Анкаранын 2024-жылы берилген расмий арызын колдогон кесиптештерине АСЕАНдын учурдагы кезектешкен төрагалыгын аткарган Филиппин бийлигине жана АСЕАНдын катчылыгына бул процессти жетектегени үчүн ыраазычылык билдирди. Түрк аскерлеринин Сомалидеги миссиясынын мөөнөтү 2 жылга узартылды. Парламенттин жалпы кеңеши түрк куралдуу күчтөрүнүн Аден булуңу Сомалинин аймактык суулары жана Араб деңизиндеги миссиясын дагы 2 жылга узартуу боюнча токтомду кароо үчүн чогулду. Президенттик жарлыкта түрк аскерлеринин Бириккен Улуттар Уюмунун жана НАТОнун алкагында кызмат кылып жатканы баса белгиленди. Жарлыкта өзгөчө Сомали тарап деңиз аймактарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн Түркия жардам сураганына көңүл бурулган. Ошондой эле аймактагы Түркияга таандык кемелердин коопсуздугун камсыз кылуу, деңиз каракчылары, куралдуу тонуучулар жана деңиз терроризми менен натыйжалуу күрөшүүдө Түркиянын ролу маанилүү экендиги белгиленди. Жалпы кеңеште саясий партиялардын өкүлдөрү сөз сүйлөгөндөн кийин президенттиктин жарлыгы добуш берүү менен бекитилди. Түркия жер ортолук деңизиндеги байыркы шаарда 2000-жылдык негизги жолду ачыкка чыгарууда. Түркиянын жер ортолук деңизин жээгинде жайгашкан Анталиядагы Аспендас байыркы шаарында театрга жана акрополго алып баруучу 2000-жылдык байыркы жол табылды. Памфилия жээк аймагынын эң негизги байыркы шаарларынын бири болгон Аспендастагы казуу иштери Афьон Кожатепе университетинин археология бөлүмүнүн башчысы Мустафа Билгиндин жетекчилиги астында 2022-жылдан бери жүргүзүлүүдө. Тарыхый изилдөөлөр Түркиянын маданият жана туризм министрлигинин келечекке мурас долбоорунун алкагында жаңы күчкө ээ болду. Казууларда театр менен акрополду бириктирген байыркы жолдун болжол менен 300 метрлик бөлүгү, жакшы сакталган абайкана, коомдук имараттар, турак үйлөр, монументалдуу дарбаза жана өнүккөн инфраструктура системалар сыяктуу маанилүү табылгалар чыгарылды.
3: Дүйнө жаңылыктары.
4: АКШ'ын мамлекеттік айтшысы Марко Рубио Вашингтон Иран менен дипломатиялык карым-катнаштарды улантууга даяр экенин билдирип, Тегерандын АКШ менен түздөн акыр түрдө байланышып жатканын кошумчалады. Рубио маселенин Ирандын сүйлөшүүлөргө олуттуу мамиле кылбагандыгында экенин айтты. Эгер алар олуттуу мамиле кылса, биз да олуттуу мамиле кылабыз. Эгер алар олуттуу мамиле кылышпаса, биз өз кызыкчылыктарыбызды жана союздаштарыбыздын кызыкчылыктарын коргоо үчүн зарыл болгондун баарын жасайбыз, деди Рубио. Рубио өзгөчө Ирандын Ормуз кысыгын көзөмөлдөөсү дүйнөлүк кесепеттерге алып келүүчү абдан кооптуу прецедент жаратарын белгиледи. Венесуэланын президенти Николас Мадуронун шаршемби күнү Нью-Йорктогу сотко кайтып келиши күтүлүүдө. Анын адвокаттары Мадуронун банкизат соодасы боюнча айыптоолорго жооп берүү үчүн Каракастан уурдалып кетишине каршылык билдирүүнү улантышы күтүлүүдө. Италиянын премьер-министри Джорджия Мелони Болонияда камакка алуу учурунда каза болгон адамдын өлүмү боюнча толук иликтөө жүргүзүүгө чакырып, чындыкты кылдат иликтөө керектигин айтты. Туулган жери Марокко болгон Абдеррахим Факир агрессивдүү жүрүм-туруму жана унаага зыян келтиргендиги тууралуу келген билдирүүгө жооп берген полиция тарабынан кармалгандан кийин каза болгон. АКШ'ын президенти Дональд Трамптын кеңешчиси Масад Булус Ак Үйдө Ливандын президенти Жозеф Аун менен болгон жолугушуунун жакшы өткөнүн айтып, талкууланган алкакты тарыхый деп мүнөздөп, мунун 1949 жылдан берки эки өлкөнүн ортосундагы биринчи расмий келишим экенин белгиледи. Булус эми көңүлдөрдүн келишимди текшерүү механизми аркылуу этап-этабы менен ишке ашырууга бурулганын, эч кимдин мунун оңой иш болоруна ишенбегенин кабыл алды. ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
5: Түркиядагы көчө тамактары –

Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерди жер ортолук деңизинин жылуулугуна, көчөдөгү эттин буркураган жытына алып барабыз. Ичке кесилген эт жалпак казанда кызарып, андан кийин жумшак үлпүлдөк нанга оролуп, бир нече жөнөкөй бирок натыйжалуу ыкмалар менен сонун тамакка айланат. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда бул жердин тез жасалган бирок даамдуу тамактарын таанытууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда тантуни бар. Кадырлуу каармандар, алгач тантуни эмне экенин чогуу карап көрөлү. Тантуни майда тууралган уйдун эти же кой этин же тоок этин да колдонсо болот. Жалпак казанда пахта майы менен бышырылып даярдалат. Эт алгач сууда кайнатылып, андан кийин даамдуу болушу үчүн жалпак казанда катуу күйгөн отто куурулуп даярдалат. Адатта ичине сумактуу пияз, помидор, петрушка жана каалоого жараша ачуу калемпир кошулат. Ал лавашка же нанга оролуп берилет. Анда бул даамдуу тамактын мекени кайсыл жер? Албетте Мерсин. Чындыгында тантуни бул жерде дээрлик өздүк тема. Көпчүлүк чыныгы тантуни Мерсинде желет дешет. Бул көчө тамагы Мерсин шаарынан Түркиянын бардык бурчтарына, ал тургай чет өлкөлөргө тараганына карабастан, Мерсин тантуниси 2016 жылы Түркиянын патент жана соода белгилери боюнча кеңсеси тарабынан катталып, географиялык көрсөткүчкө ээ болгон. Урматтуу каармандар, эми тантуни сөзүнүн келип чыгышы жөнүндө эң кеңири таралган маалыматтарды карап көрөлү. Бирок ал так белгилүү эмес. Бир маалыматка ылайык, Мехмет Ажы аттуу ресторанчы тантуни жасаган биринчи адам деп эсептелет. Бул аталыш кашык жезказанга тийгенде пайда болгон тантун деген үндөн шыктанган деп болжолдонууда. Дагы бир көз караш болсо, тантуни сөзү эттин майлуу жана кесек бөлүктөрүн билдирген араб сөздөрүнөн келип чыккан болушу мүмкүн деп божомолдойт. Тантунинин пайда болушу жөнүндөгү окуяга келсек, Мерсиндеги экономикалык шарттар рол ойногон деп айтылат. Айтылгандарга караганда, 1960-1970 жылдары пахта жумушчуларына тоюмдуу жана арзан тамак керек болот. Көчө соодагерлери арзан жана оңой табылуучу эт кесимдерин майда туурап, аларды жалпак казанда бышырып, бир эле учурда тоюмдуу жана даамдуу тамак жасашкан. Бирок ал кезде бул тамак тантуни деп аталган эмес, чомач, сокум же дүрүм сыяктуу аттар менен аталган. Убакыттын өтүшү менен бул жумушчу тамагы Түркияга жайылып, айрыкча түнкүсүн көчөдө жегенге боло турган тамак катары баш тартылгыс болуп калган. Урматтуу каармандар, эми тантуни сатуучуну таап, анын чеберчилигине көңүл буралы. Түркиянын кайсы шаарында болбоңуз, Мерсин тантуни сатуучусун жолуктурууга болот. Бирок, албетте, биз бул даамдуу тамакты анын келип чыккан жеринде татып көрүүнү артык көрөбүз. Сатуучу алгач этти кылдаттык менен тазалап, майда бөлүктөргө бөлүп, сууда кайнатып, жалпак казанга салат. Андан кийин май жана татымалдарды кошот. Уламышка ылайык этти кашык менен тез аралаштырганда тантуниге атын берген белгилүү тантун деген үн чыгат. Анан лаваш нанын колуна алып кызарып жаткан этке басат. Лаваш наны эттин майы менен бир аз нымдалгандан кийин аны үстөлдүн үстүнө коет. Үстүнө сумактуу пияз, майда тууралган петрушка жана помидор тилкелери тизилет. Акырында куурулган эт кошулуп, лаваш чеберчилик менен оролот. Ошентип, тантуни даяр. Жанында көбүнчө бадыраң же туздалган ачуу калемпир менен берилет. Суусундук катары чалап же шалгам ширеси артыкчылыктуу.
Урматтуу каармандар, бүгүнкү күндө Тантуни Мерсинде гана эмес, Стамбулдан Анкарага, Измирден Европа шаарларына чейин көптөгөн жерлерде кездешет. Бирок Мерсиндеги ашпоздордун айтымында колдонулган пахта майы жана эттин кесилиши анын даамынын эң маанилүү сырлары болуп саналат. Тантуни жөнөкөй азыктар менен максималдуу даамды түзүүнүн эң мыкты үлгүлөрүнүн бири. Кийинки бөлүмдө дагы бир көчө тамагы менен кайрадан жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун. Түркиядагы көчө тамактары.

0: Türkiye ünü radyosu Ardaim Sizmenen. TRT'nin kırgızca берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
1: Ар бир 5 өлүмдүн бири рак. 2050 жылга чейин 30 миллион жаңы учур күтүлүүдө. Бирок рак ооруларынын 3-тен 1 бөлүгүн алдын алууга болот. Кантип? Камеки, ашыкча салмак кайра иштетилген азыктар. Эрте диагноз коюу өмүрдү куткарат. Рак оорусунун коркунучун азайтуунун жолдору. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары. Бүгүн абдан маанилүү темага токтолобуз. Рак оорусунун коркунучун азайтуунун жолдору. Дүйнө жүзү боюнча өлүм себептерине көз чаптырганда, жүрөк кан тамыр ооруларынан кийинки экинчи орунда рак оорусу турат. Жыл сайын миңдеген адамдар ушул дарттын айынан өмүрүнөн ажырууда. Абал барган сайын оорулушуп баратат. Рак менен ооругандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Эл аралык изилдөөлөр бул өсүштүн дагы да улана турганын көрсөтүүдө. Учурдагы маалыматтарга таянсак, 2050 жылга чейин дүйнө жүзү боюнча 30 миллиондон ашык жаңы рак учуру катталышы, ал эми бул оорудан улам каза болгондордун саны 18 миллиондон ашышы күтүлүүдө. Түркияда бул абал башкалардан айырмаланбайт. Өлкөдө 5 өлүмдүн биринин себеби рак оорусу. Медицинанын өнүгүшү менен ракты дарылоодо олуттуу ийгиликтер жаралганына карабастан, адистердин пикиринде эң негизги нерсе бул ооруга чалдыкпоо. Башкача айтканда, ооруну козгой турган потенциалдуу тубакелдиктерден алыс болуу. Ал эми рактан коргонуу үчүн эмнелерге көңүл буруу керектигин билесиздерби? Жерак Паша медициналык факультетинин ички оорулар, медициналык онкология жана шишик иммунологиясы боюнча адиси профессор доктор Небис Эркан Демирчи элди кызыктырган суроолорго ТРТ Хабер телеканалынан мени яачы чифчиге жооп берди. Эми бул маекти сиздер менен бөлүшөлү. Тамеки жана ичимдиктен алыс болуу керек. Рак ооруларынын дээрлик 3-тен 1 алдын ала турган себептерден улам келип чыгарын баса белгилеген профессор доктор Демирчи сөзүн тамеки өндүрүмдөрүнөн баштады. Булардан алыс туруунун өзү эле рак оорусунун көптөгөн түрүнөн алыс туруу дегенди билдирет. Тамеки жана тамеки продуктылары өпкө рагына гана себеп болбойт. Эң көп кездешкен рак болгондуктан өпкө рагы алдыңкы планда турат. Көптөгөн рак оорусунун себеби тамеки жана тамеки продуктылары. Ашыкча салмак жана кыймылсыз болууда рак коркунучун олуттуу түрдө арттырганына көңүлдөрдү бурган профессор доктор Демирчи сөзүн төмөнкүчө улантты. Ушул себептен туура тамактануу керек, физикалык көнүгүүлөрдү жасоо керек. Физикалык көнүгүүлөр дегенде үйдүн ичинде басууну айтып жаткан жокмун. Жумасына 3 күн 20-дан 40 мүнөткө чейин ылдам басуу керек. Спирттеги ичимдиктерди колдонууда рак оорусунун коркунучун жогорулаткан негизги факторлордун бири. Профессор доктор Демирчи дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматтарына шилтеме жасап, спирттик ичимдиктерди ашыкча колдонуу көптөгөн оорулардын, биринчи кезекте эмчек, боор жана тамак сиңирүү системасынын рак ооруларынын себеби болуп саналат деди. Кайра иштетилген азыктардан сак болуу керек. Профессор доктор Демирчи кайра иштетилген азыктар рак оорусу коркунучун жогорулатарын белгилеп төмөнкүлөрдү эскертти. Колбаса сыяктуу кайра иштетилген эт азыктары да дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан негизги канцерогендердин катарына кирет. Анткени бул кайра иштетилген азыктар тамак сиңирүү системасында айрыкча кызыл өңгөч жана аш казан рагы коркунучун жогорулатат. Профессор доктор Демирчи күн нуру, айрыкча жай айларында тери рагына чалдыгуу коркунучун жаратарын эскертип, күн эң жогорку чегине жеткен сааттарда узак убакыт бою күн астында калуудан алыс болуу зарылдыгын баса белгиледи. Эрте аныктуу өмүрдү сактап калат. Күнүмдүк жашоодо көрүлүүчү чаралардан сырткары үзгүлтүксүз текшерүүдөн өтүү да бул оору менен күрөшүүдө чоң маанеге ээ экендигин белгилеген профессор доктор Демирчи өзгөчө тобокелдик тобундагы адамдар текшерүүлөрдү калтырбашы керектигин айтат. Түркияда эмчек, жоон ичеги жана жатын моюнчасы рагын аныктоого багытталган скринингдик программалар кеңири жайылтылганын эскертип, төмөнкүлөрдү билдирди. Өлкөбүздүн дээрлик ар бир районунда ракты эрте аныктоо, текшерүү жана окутуу борборлору бар. Бул жерлерге кайрылуу зарыл. Кайрылган учурда атайын текшерүү ыкмалары аркылуу рак оорусун абдан эрте баскычында аныктоого болот. Эрте аныктоо өмүрдү сактап калат деген уран абдан туура. Себеби бейтаптарыбыздын аман калышы бизге кайрылгандагы оорунун кайсы баскычында экендигине түздөн-түз байланыштуу. Ал эми кимдер рактын кайсы түрлөрү боюнча жана канчалык тез-тезден текшерүүдөн өтүп турушу керек? Профессор доктор Демиржинин бул суроого берген жообу ар бир адам үчүн улуттуу эскертүү мүнөзүндө. Аялдар 40 жаштан ашкандан кийин жылына же 2 жылда бир жолу маммографиядан өтүп турушу зарыл. Маммография медициналык практикада рактан улам келип чыккан өлүмдөрдү азайтуучу жана ооруну эрте аныктоого мүмкүндүк берген эң маанилүү скринингдик тест болуп саналат. Ошондой эле жатын моюнчасынын рагы да гинекологко кайрылуу аркылуу текшериле турган оору. Жоон ичегинин рагын алдын алуу үчүн 50 жаштан кийин ар бир 10 жылда бир жолу колоноскопия жасатуу, башкача айтканда бүткүл жоон ичегини текшерүү же ар бир 5 жылда бир жолу жоон ичегинин алгачкы бөлүгү болгон сигмасымал ичегиге чейин каратуу жетиштүү болот. Бул жаш курактагылар заңда жашыруун кандын бар жогунда үзгүлтүксүз текшертип турса болот. Ракты дарылоодо өзгөчө акыркы жылдары маанилүү өзгөрүүлөр болгонун белгилеген профессор доктор Демирчи оорунун алгачкы баскычтарында айыгуу көрсөткүчтөрү абдан жогорулаганын айтат. Өпкө рагынан өтүшүп кеткен баскычында 2010 жылы 5 жылдын акырында бейтаптардын 4% гана тирүү калса, бүгүнкү күндө иммунотерапиянын жардамы менен белгилүү бир бейтап тобунда бул көрсөткүч 30-35% чейин жогорулады. Башкача айтканда ар бир 3 бейтап таптын бери 5 жылдан ашык убакыт жашай алат. Өсүмдүктөрдөн жасалган каражаттар дарылоого терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ракты дарылоо узак жана татаал процесс. Бул аралыкта айрым бейтаптар өсүмдүктөрдөн жасалган каражаттарга ыкташы мүмкүн. Бирок бул көрүнүш эл ойлогондон тескерисинче дарылоо процессине зыян келтирип коюшу ыктымал. Бул маселени профессор доктор Демирчи мындайча түшүндүрдү. Рак диагнозу коюлган көптөгөн бейтаптарыбыз жакшы ниет менен өсүмдүктөрдөн жасалган каражаттарга кайрылышат. Бирок табигый болгон нерселердин баары эле адамдын ден соолугуна пайдалуу боло бербейт. Буга эң сонун мисал суу. Эгерде суунун өлчөмүн ашыкча көбөйтүп жиберсеңиз, ал суудан уулануу аркылуу адамды өлүмгө алып келет. Демек, бир нерсени табигый болушу анын адамдын ден соолугуна сөзсүз пайда алып келерин билдирбейт. Өсүмдүктөрдөн жасалган өндүрүмдөрдүн ракты дарылай турганын көрсөткөн күчтүү илимий далилдер жок экенин баса белгилеген профессор доктор Демирчи айрым каражаттар болгону дарылоого байланыштуу терс таасирлерди гана жеңилдете аларын айтат. Ал эми негизги коркунуч бул каражаттарды дарыгер менен кеңешпей туруп колдонууда пайда болоорун эскертет. Эгерде бейтаптарыбыздын жашоо сапатын жогорулата турган болсо, биз бейтапка пайда алып келе турган ар кандай каражатты колдоого даярбыз. Бирок алар коопсуз жана илимий негизде болушу шарт. Көзөмөлсүз колдонулган чөп дарылар олуттуу терс таасирлерге алып келиши мүмкүн экенин билдирген профессор Демирчи бул жагдай дарылоо процессине да терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенине көңүл буруп, сөзүн төмөнкүчө жыйынтыктады. Алар биз кадимки шартта колдонушубуз керек болгон дары дармектерди колдонууга тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Ошондой эле кээ бир өсүмдүк каражаттары иммундук тутумду алсыратып кое алат. Ал эми биз акыркы заманбап дарылоодо иммунотерапияны колдонуп жатабыз. Иммунотерапия бул иммундук тутумду күчтөндүрүү аркылуу рак клеткалары менен күрөшүүнү камсыз кылган дарылар. Эгер сиз бир тараптан өсүмдүк каражаттары менен иммундук тутумуңузду алсыратып алсаңыз, анда бул дарылардын натыйжалуулугу тилекке каршы төмөндөйт. Рактан коргонуунун жолдору бар жана бул жолдор ачык. Сергек жашоо образы, үзгүлтүксүз текшерүүлөр жана аң сезимдүү мамиле өмүрдү сактап калат. Унутпаңыз, эрте аныктоо бул баарынан маанилүү. Кийинки подкаст программабызда жолугушканча, саламатта болуңуздар.

Дүйнөдөгү бардык жерде, күндүн бардык саатында ТРТ Түркия үнү сиз менен. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хат

faks 00 90 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. Теретенин кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио угармандар, биринчи радио зуктуруларын улантат, студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кыргызстанда соңку 5 жыл аралыгында айлана чөйрөнү коргоого, экологияны сактоого өзгөчө көңүл бурулууда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен акыркы жылдарда ушул Кыргызстандын аймагында жаратылышты коргоо, коргоонун реалдуу бир багыттарын аныктоо боюнча бир топ иш-аракеттер жүрүп келүүдө. Бул боюнча өлкөнүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бир топ иш-аракеттерди жүргүзүүдө. Биз бүгүн мына ушул багытта сөз кылабыз. Деги эле айлана чөйрөнү коргоо, анын алдыдагы келечеги, багыттары Кыргызстандын мисалында биз бул маселени кантип чечип жатабыз. Бүгүн биздин студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевичти чакырдык. Алмаз Мустафаевич, саламатсызбы? Ошондой эле эколог, инженер, окумуштуу, айлана чөйрөнү коргоонун мыкты кызматкери Айгүл Ырсалиева студияда. Саламатсызбы Айгүл айым? Анда маегибизди баштай берели, алгачкы сөздү Алмаз Мустафаевич сизге берели. Сиздердин тармактагы бир өзгөчө болуп атат, тапшырмалар көп, аткара турган иш көп дегендей, сөзсүз ушу айлана чөйрөнү коргоо дегенде жашыл мурас долбоору эске келет да. Сиз экөөбүз да ушул студияда маектештик эле жана жашыл мурас долбоорунун алкагында быйылкы жыл алдыга коюлган милдеттер жөнүндө. Андан бери убакыт өттү. Ушул долбоордун алкагында быйылкы иштер кандай жүрдү?
1: Быйылкы иштерден жыйынтыктай элекпиз. Жазгы иштери боюнча, ушул кышкы жазгы иштер боюнча азыр маалыматтар келип атат, 6 айлык боюнча. Бүгүнкү күндө ушул 26 жылга жашыл мурас алкагында 9 миллионго жакын ушул көчөт отургузуу иш пландары мерчемделген. Азыркы күндө ушул жазгы отургузуу иштери жүргүзүлдү. Ушул бир ушул айдын аягы менен биз толук жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күндө ушул бир 4 миллионго жакын алдын ала маалыматтар боюнча азыр ушундай көчөт отургузду деп атабыз. Анан негизгиси бул жерде ушул бул акция жылдан жылга дагы мындай күчтөнүп өзүнүн баягы кемчиликтерин түздөп, кыргызда айтат эмеспи, көч бара бара түздөлөт деп, биринчи отургуз баягы башталган жылдан азыр кийинки жылга чейин жылдары ушул баягы көбүнчө ушул сапатына баа берүү, анан көчөттөрдүн анан мурункудай дагы өтө көп жерге отургузбай ошо чакан жерлерге, бирок сапаттуу көчөттөрдү отургузуу биринчиден, ошо экинчиден ошол жерде өнүмдүүлүгүн арттыруу максатында коргоо иш чараларын, анан ошо суу менен камсыз кылуу иш чараларын кошо алып кетүү жактары көп ошол жака көңүл бурулуп атат.
0: Абдан жакшы экен. Алмаз Мустафаевич, бүгүнкү күндө ушул экологияга өзгөчө көңүл бөлүп жатпайбызбы? Айлана чөйрөнү коргоо, экология, мына президент өзү баш болуп ошол жана мисалы ысык көлдү ала турган болсок, ысык көлдү жана пластик торлордон тазалоо, таштандылардан тазалоо боюнча демилге менен чыгып атат да. Анан бул демилгеге бир гана сиздердин министрлиги эмес, башка түзүмдөр да аралашып атпайбы? Ушул жагынан сиздердин мындай аракеттер кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө да бул иштер уланууда да.
1: Эң туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин өзүн ушул жогорку деңгээлде ушул айлана чөйрөнү коргоо маселелерине абдан көңүл бурулуп атат, басым жасалып атат. Ошого байланыштуу бизде ушул көпчүлүгүн ушул баягы өкмөттүн дагы ушул 26 жылдагы иш пландарына, 30 жылга чейинки ушул Кыргызстанды өнүктүрүү пландарында дагы көп пункттар ушул айлана чөйрөнү коргоо боюнча иш чараларды бекитүү иштери камтылганда, ошолордун четинен айта кетсек, ушул ошол эле жашыл мурас, ошол эле ысык көлдү сактоо боюнча эки мыйзам, анан бир ушул жакында эле ушул 25 жылдын аягында концепциясы кабыл алынды. Ал жерде ошол баардык министерство, баардык ушул ведомстволордун иш чаралары бөлүнүп, ушул 30 жылга чейин кандай иш чараларды жүргүзөбүз, ошонулар мерчемделген. Эң негизги биринчи жумуш көлдү жанагы браконьерликтен баягы токтотуу максатында, көлдү тазалоо максатында жанагы ошол синтетикалык торлорду тазалоо боюнча бүгүнкү күндө ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, биздин министрликтер дээрлик ушу 3 жылдан бери ошо тынбай иш алып барып атат ушул көлдү тазалоо боюнча. Экинчи иш чара негизи абдан көңүл бурулуп аткан, бул ошол көл дагы өзү курорттук регион болгондуктан саркынды сууларды тазалоо боюнча, долбоорлор бүгүнкү күндө ошол кара кол, чолпон ата шаарларында, Балыкчы шаарларында ушул заманбап саркындуу сууларды тазалоо боюнча долбоорлор ишке кирип атат. Андан сырткары талаптар да күчөтүлүп атат. Ошол саркындуу суулар бул эми Ысык Көл областы өзү баягы чөйчөкчө болгондон кийин болгон акканбы, шамал менен учса дагы, тоголонсо дагы көлгө кирет да.
0: Өзү ошондой жайгашкан да, э?
1: Өзү ошондой жайгашкан, чөйчөкчө болгондуктан. Ошондуктан биринчи кезекте ошол саркындуу сууларды тазалоо боюнча. Андан кийин ошол эң дайыр негизги маселелердин бири жана ошол таштандыларды иштетүү, таштанды баягы сактоочу жайларды баягы тартипке келтирүү боюнча дагы көптөгөн иштер жүрүп атат. Ал боюнча дагы бүгүн ошол Балыкчыда дагы, Ысык Көлдө дагы, Кара Кол шаарында дагы ошол таштанды баягы кайра иштетүү заводдор салынып атат. Бул дагы биринчи ушул биздин ушул экологияга болгон талаптар. Анан эң негизгиси бул жерде ошол белгилей кетчү жагдай. Бул иш чаралар ушул эң биринчи ушул көлдөн башталган жанагы пакет, пластик пакеттерди колдонбоо боюнча. Анан ушул 27 жылдан баштап бул эми ушул баардык республикага жайылтылат да. Ошондуктан биз дагы ошого даяр болушубуз керек, баардык региондор. Азыр дагы ошо көлдө өткөндө бир кыдырып ушул иш чараларды өткөрүп келдик. Ошол жерде дагы айтып атышат, бизде ушул көл өрөөнүнө гана силер ушул баягы тыюу салдыңар, бирок башка жактан көтөрүп келип атпайбы, башка жак колдонуп атпайбы, баягы экономикалык жактан да бир кызыкчылыктар баягы болуп атат деп ошондой бир иш неме түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми ушул 27 жылдан баштап ошол пластиктерди, пакеттерди колдонбоо боюнча дагы иш чаралар күчөтүлөт.
0: Милдеттүү түрдө, э?
1: Милдеттүү түрдө. Андан сырткары мына жакында эле чыкты эң акыркы ушул немелерден дагы, мыйзамдардан ушул биздин ушул жайыттардын деградация болушу боюнча, жанагы жайыт жерлердин тебелениши боюнча дагы жанагындай техникалар менен аралап кирип жайытты тебелеп ошол деградацияга алып келген шарттарды дагы тыюу салынып ошол жерде дагы чектөөлөр киргизилди да. Айтып кетишибиз керек, орто жерде ошол бизде туризмди өнүктүрөбүз деп жанагы кубаттуу мото транспорттор менен анан жанагы жол тандабас машинелер менен ошо тоолорду аралап кыдырып баягы экстремалдуу туризм баягы өнүгүп бараткан, бирок ошого карабай ошол эле убакта жанагындай жайыттардын деградациясы болуу маселелери каралып ошол бүгүнкү күндө ошолорго дагы тыюу салынып атат. Бул дагы ошол баягы бүгүнкү иш чаралардын баягы негизги иш чаралар биздин ушул министрлик жүргүзүп аткан. Андан сырткары ошол баягы климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөрдүн ээриши боюнча дагы бизде ошол көбүнчө эле бизде эң негизги иш чараларыбыз ошол таштандылардан арылышыбыз керек, баягы саркындуу сууларды пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек, колдонгонду үйрөнүшүбүз керек кайра. Анан ошол жашыл зоналарды көбөйтүшүбүз керек да. Негизги ушул биздин алдыга койгон негизги милдеттерибиз.
0: Жакшы. Мына биз студияга окумуштуу эколог Айгүл айымды да чакырганбыз да. Айгүл айым, бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда айлана чөйрөнү коргоого өзгөчө көңүл бөлүп атабыз деп атпайбызбы? Анан бул Кыргызстандын аймагында эле боло турган нерсе эмес да. Сиз окумуштуу катары бул жагында жакшы айтат болушуңуз керек. Негизи бул чек арасы жок, бул дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөр биздин Кыргызстанда деле таасири бар деген сөз да, э?
2: Ооба, абдан жакшы, рахмат. Негизи башынан баягы түшүнүк берип кетсем, бул бүгүн ушу 5-июн бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү да. Анан бул эмне себептен келип калды да? Бул 1972 жылы ошо Норвегиянын Стокгольм шаарында ушу баардык окумуштуулар, экологдор, окумуштуулар чогулуп анан 20-нчы кылымдын аягынан баштап айлана чөйрө баягыдай болбой калган да, жаратылыш баягыдай болбой, аба баягыдай таза эмес болгондуктан анан ошо 5-июнда чогулуп баардыгы. Анан эмне үчүн бул биз алдын алышыбыз керек, айлана чөйрө жаратылыш баягыдай болбой калды, баягыдай таза аба жок, токойлор өрттөлүп атат, дүйнөлүк океан булганып атат, таштандылар чыгып атат, аны кайра иштетиш керек деген сыяктуу ушундай тарзде баардык комплекстүү иш проблемаларды айтышып анан конференция болуп ошол жерде анан резолюция кабыл алып ушу 5-июн бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү деп ошол бүткөн Бириккен Улуттар Уюмунун курамына кирген дүйнөнүн өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн баардыгы ошол окумуштуулары ушул күндү ушу белгилешкен да. Ошо 72-жылдан баштап, 5-июндан баштап бүгүнкү күнгө чейин бул күндө биз баягы кызуу бүгүнкү күндү белгилеп келебиз да. Кантип белгилейбиз? Биринчиден ошол дайыма ушул боюнча акцияларды өткөрүп, жогорку окуу жайларында конференциялар болуп, окумуштуулар арасында тегерек стол, симпозиумдар болуп, ушуну теледен айтып, журналдардан айтып, гезиттерге чыгарып, ошо бала бакчадан баштап балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша мектеп окуучуларында, коллежде, лицейде, жогорку окуу жайында, башка жактарда дагы, коомчулукта дагы акцияларга чыгышып, ошол ар кандай видеолорду көргөп, ар бир адам өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша да ушундай кызуу иштерди жүргүзүп келет да. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн баардык ошол
0: өлкөлөрүндө
2: бүгүнкү күндө кызуу жүрдү да. Бул дайыма жүрүп турат, ошо 72-жылдан баштап да. Анан бул 21-ci кылымда бүгүнкү күндө ошол глобалдык экологиялык проблемалар бул Кыргызстанда да бар, анан глобалдык да биз дүйнөлүк баягы көз карашта дагы карап көрсөк 20-дан ашык глобалдык проблема бар да, экологиялык.
0: Экологияга
2: байланыштуу. Ооба. Бул кайсы проблемалар? Биринчиден эле ошол озон катмарынын бузулушу. Озон катмарынын бузулушу бул дагы ошо адамдардын айлана чөйрөгө терс таасиринен келип чыгып атат да. Андан кийин климаттын өзгөрүшү бул бүгүнкү күндө глобалдык проблема да бул дагы. Андан кийин токойлордун кыркылышы, токойлордун өрттөлүшү. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Америкада канчалаган токойлор өрттөлүп атат да. Аны эч ким барып шенке чаккан жок, өлтүрүп атат да баягы күндөн келип жанышы ар кандай иш аракеттерин. Же болсо Россияда канчалаган токойлор өрттөлүп, же болсо кыркылып атат. Ошондой эле дүйнөдө чөлдөшүү да, чөлгө айланып атат жерлер, чөлгө айланып атат да.
0: Кургакчылык
2: болуп, чөлгө айланып атат. Ошондой эле таза суу бүгүнкү күндө таза суу бүт өлкөлөрдө баягы көйгөй болуп эсептелет да. Өзгөчө өнүгүп келе жаткан жана артта калган Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, бул Европа өлкөлөрүндө деле счетчик коюлуп атпайбы жана ошонун баардыгы бул проблема болуп эсептелет да. Ошондой эле дүйнөлүк океандын булганышы. Дүйнөлүк океанда мисалы үчүн адамдар жүрүп атат да, же болбосо нефти ташыйт, же болбосо ар кандай жүктөрдү ташыйт, же болбосо дүйнөлүк океанда жээгинде жашаган мисалы Лос Анжелес, Филадельфия, же болбосо Европанын жээгинде же тиги жер толук негизинде чын буякта тиги Кытайдын жээгинде жашаган баардыгы, Индонезияда жашаганын баардыгы дүйнөлүк океанга баягы мусорун таштай берет да. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө ошо салафан менен, бутылка менен, кагаз менен жана ар кандай таштандылар менен баягы камтылган да. Мунун баары болбойт да. Андан кийин атмосферанын булганышы. Биз таза абасы жок эч качан дем албайбыз да. Бул да ошол баардык өлкөлөрдө бул көйгөй боюнча калып атат да. Бул да проблема болуп эсептелет. Андан кийин биологиялык ар түрдүүлүк. Биологиялык ар түрдүүлүк да анан кыскарып атат да. Бул кыскарып, баланс кыскарып атат. А баланс кыскарып атат деген сөз бул баягы айыл чарбада, өзгөчө айыл чарбада азык түлүктүн болбошу деген сөз да. Эгер азык түлүк болбогон учурда баягы ачарчылык болот да жер бетинде. Бул да бул катастрофага алып келет да. Жана ошондой эле демография, калктын баягы тез өсүшү. Тез бүгүнкү күндө 8 миллион, 9 миллиардка жетип калды да жер бетинде. Ал тез өскөндө өзгөчө Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул проблема. Себепти энди калкты ошо таза тамак менен, таза кийим менен, медицина менен, окуу менен, социалдык абал менен камсыз кылышыбыз керек да. А бул проблема. Алар бүгүнкү күндө баягы жардамда отурушат да. Өнүккөн өлкөлөр буларга жардам берип атат да. Бул дагы көйгөйүнчө көйгөй болуп эсептелет. Анткени алар өзүнүн проблемасын чече албайт да, муну көйгөй болуп эсептелет да. Ошондой эле калкты таза азык менен азыктандыруу. Бул дагы абдан бул 21-ci кылымдын эң негизги көйгөйү болуп эсептелет.
0: Экологиялык жактан таза.
2: Мисалы үчүн экологиялык жактан таза да. Мисалы үчүн таза жерге жакшынакай өсүмдүк өстүрсө ал таза түшүм берет да. Бул дагы баягы неме болуп эсептелет. Жаныбышка жанашкучунун баардыгы радиация. Радиация бүгүнкү күндө радиация 2-3 бөлүнөт. Бул биринчиси бул күндүн радиациясынан сактанышыбыз керек. Мисалы үчүн эшикке чыкканда бүгүнкү күндө мына март айынан октябрь айына чейин дайыма биз очки же болбосо ар кандай бетибизге бет майларды, спрейлерди колубузга тиги колго күн чатырларды колдончубуз керек. Себеби бул дагы проблема да. Анткени колдонбой эле эшикке чыга берсек анда тери оорусуна же болбосо көздүн сокур болуп кетишине жанашка болуп бул дагы көйгөй болот дагы. Ал көйгөй бүгүнкү күндө да ошо өнүгүп келе жаткан жана артта калган өлкөлөрдө ошол эле калууда да, Африка өлкөлөрүндө. Ошондой эле таштандылар Бүгүнкү күндө мисалы үчүн эң жер бетинде эң терең жери 11022 метр Мариан чуңкуру болсо, ал эми эң бийик жери 8888 бул Эверест Гималайда. Ошого чейин тиги таштанды, кагаз, салафан, бутулка ушун жатып атат да. Анын баарын эч ким тыштаган жок, анын баарын адамдар иштеп атат да. Аны ошо иштабай кайра утилге кетирип, кайра иштетүүгө биз беришибиз керек да.
0: Ушул жерден дагы бир суроо Алмаз Мустафаевич сизге да. Мисалы мына жогоруда Айгүл айым санап өткөн көйгөйлөрдүн баарынан Кыргызстан мынтип кыйга өтөбүз, биз андан мындай курук алабыз деген калбайбыз деген сөз да, бул бизге да тиешелүү да бул маселелер.
1: Албетте. Бул дүйнөдө болуп аткан баягы куулуштардын баардыгына биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Анткени мынакей ошол 72 жылы кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунда ушул экология боюнча учап турган чөйрөгө баягы элди баягы тартуу максатында белгиленген да. Ошол 50 жыл мурун ушул башталганда бизде болсо мына ошол министрлик 88 жылы учулган. Бирок биздеги ошол проблемалар азыр Айгүл айым айткандай биздеги калктын саны дагы 2-3 эсе өстү. Баягы талаптар өзгөрүлүп атат. Анан бүгүнкү күндө ошол климаттын өзгөрүшү баардык биздин ошол чарбачылык иш болобу, өз адамдардын жүрүш турушу, жаныбарлардын жүрүш турушунан бери өзгөртүп атпайбы? Анткени бүгүнкү күндө мынакей кышында кар күткөн убакта жаан жаап атат. Алдыңкы убакта бизге жаандын кереги жок, бизге кар керек эле да. Жазында болсо кургакчылык болуп туруп алып атат. Ушундай баягы кубулуштар биздин ушул өзүбүздүн адамдын дагы жүрүш турушуна дагы, турмушуна дагы өзүн ошо адаптация болуп ошолорду иш чара алып баруу боюнча дагы биз ошол климаттын өзгөрүшүнө дагы баягы жүргүзүшүбүз керек да. Бул жерде ошол адамдардын миграциясына чейин алып келиши мүмкүн бул кубулуштар. Жаныбарлардын миграциясы, жаныбарлардын ошол өсүмдүктөрдүн өспөй калышы ошол чөлкөмдөрдө ушундай коркунучтар бар. Мунун баардыгы бизден да чыгып атат, бизге да келип атат кубулуштар. Ошондуктан биз ошонун баардыгына даяр болушубуз керек. Ошондуктан жанагындай бир биздин ошол коомчулукту дагы ошого даярдаган иштерди алып
0: жанагындай агартуучулук багытында иштери.
1: Агартуучулук болобу, ошол жанагы адаптация деп коебуз, ошолордун баардыгын. Анан ушул 26 жылдагы быйылкы ушул ар бир жылы, ар бир ушул жылдын өзүнүн эмеси болот да, дивизия болот. Быйылкы жыл ушул климатка ушул иш аракеттер, баягы идея, баягы иштердин баарын быйыл ушул жергиликтүү мааниде ишке ашыруу. Баягы кыйма аракеттерди жүргүзүү жөн эле баягы декларативный баягы бир лозунгтардан өтүп ошо иш чараларга өтүү жылы деп саналат да. Ошондуктан баягы ар бир жерде жергиликтүү сактоо бул дүйнөлүк глобалдык ошол баягы экологияны сактоого өзүнүн таасирин тийгизет деген мааниде.
0: Сиздер ушул багытта мисалы Кыргызстандын аймагында эле эмес, башка бир эл аралык деңгээлдеги долбоорлорго катышып, эл аралык деңгээлде өз ара кызматташуулар дагы болуп жатат да, Алмаз мырза?
1: Албетте, бүгүнкү күндө ошол бул жерде дагы ошол эл аралык долбоорлорго катышып иштөө боюнча дагы биздин ушул мамлекеттин өзүнүн ошол баягы көңүл буруп аткан дагы, и мамлекет дагы ошол дүйнө жүзүн дагы ошол биздеги болуп аткан проблемага дагы көңүл бурдуртуу иш чаралар жүрүп атат да. Анткени биз ошол мынакей өзүбүз ошол президент дагы ошол тоолуу региондорду сактоо боюнча ошол бүткүл дүйнөлүк күндү белгилеп, ошол жерден биздин ошол тоолуу региондордо климат өзгөрсө кандай баягы кыйынчылыктарга дуушар болору боюнча айтып атат. Бизди кыйынчылыкка түшсөк, биздин тегерегибиздеги кошуна мамлекеттер дагы кандай баягы кыйынчылыктарга туш келерин ачык айкын уже айтып белгилей кеттик. Мына өзүбүз президент дагы ушул жакын арада ошо Астанада өткөн ушул экологиялык форумда дагы ачык айкын айтты. Суу тартыш болот, сууну биз дагы ошол колдонобуз, бизге да керек. Бирок коңшу мамлекеттер дагы ошо биздин мөңгүлөр каяктан, суулар кайдан пайда болот, мөңгүлөр, ошо мөңгүлөр сактоо боюнча дагы баягы региональдык программалардын көпчүлүгүн ушул Кыргызстанга баягы буруш керек деген маанидеги ушундай чакырыктар айтылып келип атат. Ошонун аркагында биз ошого даяр болгондон кийин дагы ушул жанагы донор өлкөлөр дагы ошол долбоорлор менен биз менен иштешкенге ошол бул площадка түзүлүп атат да.
0: Айгүл айым, ушундай экологиялык багыттагы көйгөйлөрдү чечүүнүн бир механизмдерин Кыргызстанда ишке ашырууда окумуштуулар, экологтор канчалык деңгээлде катышат? Сиздер тиешелүү түзүмдөр менен өз ара кызматташасыздарбы? Ошол сиздер өзүңүздөр эмгектенип жаткан окуу жайларда, мисалы, илимий мекемелерде бул жагынан кандай бир мурдагы учурларга салыштырмалуу бир өзгөрүүлөр, жылыштар бар?
2: Биз ошо көбүнчө биздик баягы илимге, илимий
0: басым,
2: илимий педагогикага биз басым жасайбыз. Ошол күндө биз муну бул көйгөйлөрдүн баардыгын биз күндө лекцияда өтөбүз, практикада балдарга көргөзүп, ошолордун баардыгын биз күндө сарецепт салып турабыз да. Андан тышкары ошол бизде илимий баягы иштерибиздин баардыгы ушуга арналган да. Биз бул боюнча макалалар жазабыз, усулдук материалдарды жазабыз, видео роликтердин баардыгын баягы негизин биз түзүп беребиз. Монография, диссертация дегендей ушунун баардыгын жазып, анан биз илимий баягы багыт беребиз да. Бул себептен да баардыгы эле илимдин баардыгы эле негизги проблемалардын баардыгы бул илимдин негизинде чечилет да. Анан ошону биз ошо илимий көз карашта биз багыт берип турабыз да, тынымсыз. Мисалы үчүн биз жанагы озон катмарынын бузулушу жөнүндө биз 20 жылдан бери тыгыз байланышып, ошол жана айтып кетпедимби, озон бул негизги баягы жер бетинде негизги катмар болуп эсептелет да. Эгер озон катмары жок болсо баарыбыз күйүп эч жер бетинде жашоо болбойт деген сөз да. Анан адамдардын иш аракетинен бул озон катмары бузулуп атат да. Бирок бүгүнкү күндө баягы окумуштуулардын баардыгыбыздын баягы иш аракетибиз менен бүгүнкү күндө уже калыбына келип атат да. Анан ошонун учурда биз кандай иштер жүргүздүк? Ошол бала бакчадан баштап баардык балдардын, адамдардын жашоосу көчөлүгүнө, же болбосо социалдык абалына жараша ар кандай роликтерди, ар кандай иш чараларды өткөрүп, анан биз да өзүбүздүн салымыбызды кенен кошо алдык да. Башка немеге деди эле, мисалы үчүн биз жанагы Бишкектин түндүгүндө жайгашкан Бишкек шаарынын таштанып таштоочу жайы барго, биз ага ал жака балдарды алып барып дайыма көргөзүп, мореки кагаз 2 саат турса момундай химиялык уулуу заттар бөлүп чыгарат, мореки батерейка тиги 2 саат турса дагы химиялык туруктуу заттарды бөлүп чыгарат, же болбосо салафан эч качан 500 жыл, 1000 жыл болсо да эрибейт, башка медициналык тиги калдыктарды болсо эч качан ал жака таштабаш керек, аны ошол медициналык жактан эле алып барып урнуна салып, ар кандай ошо өздөрүн жакшы утилизация кылып туруп эле кайра кайра иштетүүгө кетириш керек. Же болбосо мисалы үчүн курулуштан чыккан баягы калдыктарды эч качан ал тиги немеге таштанып таштоочу жайга алып барып кереги жок, аны да ошол жерден утилде кылып эле ал кайра иштетүүгө кетиришибиз керек да. Муну баягы эмне деп коет, муну экологиялык грамма тиги сабаттуулук деп коет да. Мисалы үчүн менин үйүмдө холодильник бузулуп калса, же болбосо муздаткыч бузулса, же болбосо чаң соргуч бузулуп калса, мен аны жөн эле эшикке чыгарып койбошум керек да. Анын ошо мен өзүмдүн экологиялык баягы сабаттуулугумду ойготуп, анан ошонун баягы же айлана чөйрөгө, же болбосо озон бузуучу заттарын алып, жана өзүнчө заттар болот да, ошолорду алып анан эшикке утилге чыгарышым керек да. Жөн эле эмтип чыгарып койбошум керек.
0: Ушул нерсени жеткизүү керек экен
2: да. Ошонун баарын биз, ошонун баарын биз жеткизүү үчүн ар кандай ошол усулдук материалдарды чыгарганбыз да.
0: Жакшы.
2: Бүгүнкү күндө, по моему биле эле деп болуш керек. Анткени биз региондорду кыдырганда, биринчи барганда адамдар биз Кыргызстан тоолуу өлкө да, тоолуу агрардык өлкө, баардыгы тиги кой баягы жайлоодо жүрүшөт, же болбосо тиги талааларда кызыл чегет, же болбосо тиги пахта эгет дегендей. Ушунда биз барып кол тиги бетиңерге бетмай сүйкөгүлө, көзүңөргө көз айнек тагынгыла, көз айнек ошо шляпа, же болбосо баардыгы фирменный болуш керек, шляпанын диаметри 15 сантиметр болуш керек дегенде адамдар бизге күлчү да, ушундой да болобу депчи. Андан кийин биз жыл сайын эле баягы жүргүзүп, уже азыр уже көнүп калышты адамдар, уже көз айнекси жок, же болбосо кол чатыры жок, эшикке чыкпай калды күндүзчү. Көрдүңүздөрбү, биз уже көндүрүп атабыз да деген сөз да.
0: Жетип калды адамдар.
2: Адамдар уже жетип атат, ал сезип.
0: Рахмат. Алмаз Мустафаевич, сиздер дагы ошо министрлик бул илимий багытта да иш алып барасыздар, э? Илимпоздор менен иштешесиздер, өзүңүздөрдүн атайын ушул багытта жүргүзүп жаткан иштериңиздер да бар да.
1: Эң туура айтасыз, бүгүнкү күндө эң эле ошол министрлик биз ошол баягы илимий баягы жыйынтыктарга таянып, анан биз ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошол жанагындай эле ошол коруктарды ачуу боюнча, өсүмдүктөргө, жаныбарлар дүйнөсүндө дагы ошол кандай коргоо сактоо иштерин жүргүзөбүз, биз илимге таянышыбыз керек да. Азыркы Айгүл айым айтып өткөндөй, илимдеги кишилер баягы көп кадам астыга ойлоп, астыдагыны көрүп айтып айтса, биз убагында баягы кээ бир нерселерине баягы таң калгансып койчубуз, же болбосо шылындагансып койчубуз дегендей.
0: Эмне кереги бар эле деген сыяктуу
1: деп анан ушундай тиги көп баягы этибар алчу эмес элек да. Бүгүнкү күндө ошонун баары келе атат. Ошондуктан биз айтар элек, ушу илим менен тыгыз иш алып бармайынча биз бир айланып өтчү жерди үч айланып калышыбыз мүмкүн да. Бир баягы ушу илими жок эле, баягы жөн эле өзүбүздүн баягы билим менен эле кете бергенде, эми баягы билим алып атабыз, но бирок ошол түпкүрүгү ошол илимге айланып, ошол билим баягы негизги корутундусу менен иш алып барышыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол биз бүгүн дагы ошол иш чаранын ичинде баягы улуттук илимдер академиясы менен ушул келишим түздүк. 21 миллион сом бүгүн ошол быйылкы ушул башталыш эмесине кызыл китепти жаңыртуу боюнча. Бул да ошо биздин тарыхта биринчи болуп атат, ушул мамлекеттик мекеме, мамлекеттик улуттук илимдер академиясына менен баягы иш чара алып барганга биз каражатын бөлүп берип атабыз. Ал эми ошол баягы кызыл китепти илимий кызматкерлер ошол аныктап баягы талдап, кайсы жаныбар, кайсы өсүмдүк бизде бар, кайсынысын кызыл китепке киргизебиз, кайсы кайсы жерде баягы байыралат, ошонун баардыгын биз ошо бүгүн ошондой келишимди түздүк да. Биз үчүн өтө маанилүү илим. Андан сырткары өзгөчө корголчу аймактарда дагы биз ошол илимий иштер боюнча жүргүзүү боюнча баягы улуттук илимдер академиясы менен ошол жергиликтүү жерде баягы жогорку окуу жайлары менен дагы иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол биз ушул каражат маселеси көбүрөөк ошол көкөйгө тийип атты эле, ошол көбүнчө баягы экспедиция болуш керек да. Ошолорду биз каржылаганга азыр Кудай буюрса биздин дагы ушул чамабыз жетип калды да, буюрса мындан ары ушул чогуу иш алып барабыз деген ойдо.
0: Алмаз Мустафаевич бизге Facebook пайдаланучу Гүлзена Сейкимова дейт, өзүнүн суроосун жазып коюптур. Сөз арасында буга да жооп берип койсоңуз, тоолорду казып шагыл алып жаткан экологияга зыяны барбы? Байтек айыл өкмөтүнө караштуу Кайырма айылынын эли ушул тоо шагыл деген фермалар жөнүндө кайра кайра коңгуроо кагып жатышат дейт, сизден сурап атат. Ушул
1: бул азыркы замандын, бул жалгыз эле ушул чөлкөм эмес, бүт жердеги биздин азыр эң биринчи проблемабыз болуп атат.
0: Ушул маселе
1: кум шагылды иштетүү. Ачык эле айтышыбыз керек, жогоруда айткандай бизде ошол баягы эл көбөйүп атат, таламдар көбөйүп атат, талаптар көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө азыр бизде эң эле дүркүрөп өсүп аткан ушул курулуш тармагы болуп атат. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө ошол суроо талап, ошол баягы курулуш материалдарын эң биринчи ушул жанагы бетон сементке болгон талаптар абдан күч болуп атат. Ошого байланыштуу чынында бул өтө баягы керектүү да маселе и кооптуу да маселе да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол кум шагылды берүү ошол жергиликтүү бийлик өзүлөрү чечет, кайсыл жерди баягы карьерге берүү боюнча. Дагы көпчүлүк жерлерде бизде ошол баягы чаңдатуу иш чаралары, эми ал жерде технологияны колдонсо болот, ошону биз азыр талаптарды коюп атабыз. Баягы чаңды азайтуу, баягы үндөрдү азайтуу боюнча, анан таштандыларды тазалоо боюнча технология менен иштетүү боюнча талаптарды коюп атабыз. Канча талап коюнган сайын баягы бизнес дагы өзүнүн баягы жаңы технологияларды алып келиш үчүн каражат, ал дагы кайра эле келип эле ошол биздин жарандарга баягы үйлөрдүн кымбатташы, строй баягы курулуш материалдарынын эмеси алып келет да. Биз ошонун баарын карап отурабыз. Ал эми азыркы суроо боюнча так маалымат айта кетсем, ал жерде ошол Байтек жакта бир 10-20 чукул ошол карьер иштетүү берилип, жергиликтүү бийлик тарабынан иштетилип атат. Бирок биздин ошол экологиялык техникалык кызматы ошол жерде баягы көзөмөл жүргүзүп иш чараларды алып барып атат. Бирок маселе бар, анткени бүгүнкү күндө баягы жер кыртышы бузулуу дагы маселеси бар. Бул жерде баягы жайыт жерлер талкалануу боюнча ошого байланыштуу биз кандай сунуш беребиз? Жанагы экологиялык экспертиза жүргүзгөндө, баягы айлана чөйрөнү баягы кандайдыр өндүрүш ачылып атканда, тегерекке кандай баягы залакас тиет болгондо, ошол жерде Баягы булар бүткөндөн кийин ошол жерди баягы рекультивация кылып кайра түздөп ошол бир жашыл бак өстүрүп кайра кетүү талаптары коюлуп атат. Бирок ага убакыт керек да. Бүгүнкү күндө биздикилер өнүгүүнү да талап кылып атат, ошол эле убакта экологияны. Биздин экологтор, мындай айтканда, биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө ошол бычактын кырында жүрөбүз да. Бияка тартсаң баягы экология маселеси, бияка тартсаң баягы социалдык маселелер. Чынында бул маселе кыйын. Бирок ошол өзүңүздөр билесиздер, мына быйыл ушул апрель айында ошол жерден 50 гектар жерге 60 гектарга чукул жерди баягы өзгөчө корголчу аймак макамын берип, ошол жерге жанагы ошол эле жанагы тиги жаштар уюшулган баягы жаңы демдеп ошол жерде 4000 ашык киши чогулуп ошол бир 40000 көчөт отургузулду да. Бул дагы баягы эми алдын ала жүрүп аткан иш чаралар баягы ошол жерде баягы коопсуздандыруу боюнча негизи ошондой иш чаралар жүрүп атат. Но баягы көп ошондой жыш жайгашкан аймакта тегерегинде ошондой баягы талаптар көп болуп атат да курулуш материалдарына.
0: Айгүл айым, жогоруда мисалы Facebook пайдаланучу ушул жергиликтүү жерде мындай бир аймакта экологиянын бузулуп аткандыгы жөнүндө айтып атат да. А негизи эле ушул адамдар өзү дагы ал эколог болбосо деле, айлана чөйрөнү коргоо боюнча адис болбосо деле, адам өзү дагы ушундай бир экологияны коргоого, айлана чөйрөнү коргоого, жаратылышты сактоого салым кошо алат да. Биз бир адамдын туура эмес иши, аракети ал бүтүндөй бир экологиянын жалпы бузулушуна таасирин тийгизет да.
2: Албетте, ооба.
0: Мисалы Ысык көлдүн мисалында деле жана Алмаз Мусафаевич айтып кетпедиби, жана торлор жөнүндө, пластик бутылкалар, полиэтилен баштыктар жөнүндө айтылбадыбы?
2: Ооба, туура. Мисалы үчүн мына баардык эле адамдар көрдү да, мисалы үчүн дүйнө деле көрдү да. Жазында дайыма биздин өзүбүздүн президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров президентибиз дайыма Аларчадан же болбосо башка парктарга барып ушу өзү көргөзүп да, ушул жерде эмне гана жок, баланын жала аягы жүрөт, же болбосо конфет жеп тыштап койгон, же тиги тамак ашын тыштап койгон, же баягы дагы бир кийим кичээ жатат дегендейчи. Анан аны президент айтпаш керек эле да. Бирок ошо биздин президент азамат да, негизи ушу өзү көргөзүп моу таштабагыла, ар бир таштанды турган жеринен ар кандай уулуу заттарды чыгарат. Ар бир ошо келин кесек тыштады да, ошо оорку да, алар үй кожоэкеси да. Ошол үйүңөргө кандай мамиле кылсаңар ошол көчө тиги сыртка деле, тем более Аларчага же башка эс алуучу жайларга, парктарга, улуттук парктар да алар, ошолорго дагы ушундай жакшы улуттук мааниде мындай өзүңөрдү бийик алып жүргүлө дегендей көргөзүп айтып атат да. Анан ошон үчүн ар бир адам, ар бир кожоэке уже үйүндө эле эколог. Мисалы үчүн
0: ооба,
2: гүл өстүрүп атасыңбы, ал гүл бир эле ошол үйдү гана коргоостон, ал баарын эле коргойт. Мисалы үчүн ал кечээде ызы чуудан сактайт, үйүндө кычкыл текти бөлүп чыгарып берип атат, бала чакасы жакшынакай дем алып атат, эшигинин алдына ар кандай гүлдөрдү тиксе, ал гүлдөр дагы ушундай абаны тазалап атат. Ушунун баардыгы бүгүнкү күндө ошон үчүн ар бир адам баягы эколог болуш керек да, баары бир баягы таасирин тийгизет. Андан тышкары жана айтып атпайбы, тиги Баскөлдөк дейсизби, ошол жакта тиги кырк немени шагылды алып атат, кум шагылды алып атат да. Ал эми курулуш калып атат. Мына калктын өсүшү бул ушундай экономикага кайра айлана чөйрөгө чоң таасирин тийгизет да. Мисалы үчүн ар бирибиз ушу алтын казгыбыз келет да, алтын тагынгыбыз келет, же үй салып ушундай ташты колдонуш керек, биздин талабыбыз ушундай болуп атат да. Анан ошол учурда кандай болот? Ошол учурда ошо рельеф бузулуп атат да. Ошол жерде өсүмдүк жердин эң биринчи эле жердин кыртышы бузулуп атат. Анан ал жерде өсүмдүктөр баягыдай өспөйт да, ал жерде өсүмдүктөр жок болот, жаныбарлар баардык качып жок болот, анан аба булганат, суу баягыдай акпайт, булганат. Ошондуктан баягы кайра эле келип эле экологияга терс таасирин тийгизип атат да. Ошондуктан бир аң сезимдүү мамиле кылсак жакшы болот эле да. Ал менин жерим эмес деп эле ошо тиги каза берген болбойт, же болбосо менин жерим эмес, мен эколог эмесмин деп эле
0: тиешеси жок деп.
2: Жок, ар бир адам эколог. Ошо курсакта жаткан баладан баштап 100 жашка чейинки карыяга чейин баардыгы эколог болуш керек. Ошондой да, анткени жер баарыбыздык, анын баарыбыз дем алып атабыз. Да, мисалы, мэр эле демалып, же экология министрлиги же болсо, президент демалган жок да. Бардыгыбыз эшикке чыгып демалабыз. Бирок жакшы аба менен демалгыбыз келет да. Ошон үчүн баарыбыз ушуну сакташыбыз керек.
0: Ар бирибизди
2: милдетибиз, ооба, милдетибиз турат да. Жана Манас бабамдын айткан да, табият менен таттуу мамиледе бол деген. Бул улуу сөз, бул философиясы абдан күчтүү сөз да.
0: Рахмат. Алмаз Мустафаевич, жана айтылып атпайбы ошол жанагы көзөмөл дагычы, ар кандай учурларда, мисалы жанагы мурда ар ким каалагандай эле сиз айткандай каалаган транспорту менен каалаган жерине чейин жеткиликтүү болгон жерге чейин кете беришчү. Эс алуучулар, туристтер, биздин өзүбүздүн эле элдин жана каалаган жерге барып от жагып, бак кыйып каалагандай эс алчу да. Анан ушу көзөмөлдүк жагы кандай болуп атат ошол?
1: Эми бул жакта дагы баягы биздеги көйгөйлөрдүн бири и опурталдуу маселелердин бири дагы кошулуп атат. Бул жерде эми ар бир жайытта биздин мурун баягы өзгөчө корголчу аймактардагы белгилүү мерчемделген жерлерде баягы биздин кызматкерлер, инспекторлор иш алып барчу эле. Бүгүнкү күндө ошол эми жайыттарды баягы тебелөө боюнча дагы ошондой милдеттенмелер моюнга илинип атат. Айрыкча бул жайдын күндөрү эми ар бир талаада бирден инспектор артынан жүрүп кубалап кармаш, бул дагы өтө чоң оор жумуш. Бул дагы материалдык бир көп баягы техникалык баягы чыңдоону талап кылат да.
0: Ооба.
1: Анан ошол боюнча дагы биздикилер ошо биздин ошо министрлик дагы ошо техникаларды жабдуу боюнча дагы иштерди алып барып атат. Ал боюнча жана айыппулдарды салган дагы ал эми бир иш, бирок көбүнчөсү биз ошо болтурбаганга аракет кылышыбыз керек да. Биз баягы болуп калган ишке айыппул салып баягы бетин ачып баягы неме болбой, биз ошону болтурбаганга аракет кылышыбыз керек. Бул жерде Айгүл айым айтып кеткендей, ар бир адам эколог болуш керек. Бул жерден биздин ошол жергиликтүү жарандардын да активдүү позициясы бизге абдан чоң курал болуп берет. Бул ошол бизде дагы азыр атайын ошол ушул иш чараларды жанагындай социалдык тармактарда карап ошол жарга баягы оперативдүү иш чараларды көрүү боюнча дагы биздин ошол тапшырма коюлган ошо биздин министрдин тарабынан дагы ошол маалымат чыгаруу менен ошол жерде барып ошол жерде кармап калуу дагы бул көп иштерди талап кылат, убакыт өтүшү мүмкүн. Бирок ошол убакта ошол жердеги жашаган элдер бүгүнкү күндө азыр баардыгын деле ошол баягы маалымат каражаттары, телефон, сүрөткө тартуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошолорду жиберип биздин ошол жанагы фейсбук баракчаларына чыгарса деле биз ошолордон барып чара көрүп атабыз. Мындай иштер жүрүп атат. Бул жагынан ошол биз ошол жарандык баягы коомчулуктун дагы активдүүлүгү бизге баягы чоң жардам берип атат дегенди айтат элем. Андан сырткары ушул жакын деле ушу биз май айында кабыл алынды ошол топтом, бүгүнкү күндө ошол күчүнө кирип ошол боюнча иш алып барып атабыз.
0: Жакшы. Негизи жанагы башында да айтпадыкпы, ушул калк арасында коомчулукта жаратылышты коргоо багытындагы агартуучулук иш бул өзүнүн натыйжасын берет окшойт да. Мисалы ошол эле бала бакча, мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин. Анан жергиликтүү бийликтин да ролу зор да. Алмаз Мустафаевич, мисалы айыл өкмөтү болобу, райондун администрациясы болобу, деги эле жергиликтүү бийлик да сиздер менен кызматташ болуш керек да. Ушул жөнүндө иш болуп турабы?
1: Бул боюнча биз дайыма баягы биздики дагы биричети биздин ушул кызматты көбүнчөсү ошол силер экология министрлиги болгондон кийин мисалы үчүн жанагы саркынды суулар агып атса же болбосо таштандыларды силер жардамдашышыңар дейт керек дейт да. Бирок биздин эң биринчи кызматыбыз ошол жанагы эле айыл өкмөттүн жеринде таштандыларды баягы мыйзамсыз баягы таштандыларды уюштуруп ошол жерге таштанды төккөнүнө ошол айыл өкмөт жооп берет да. Биз баягы мындайча айтканда баягы мыйзамды талап кылган орган болуп саналабыз да. Бирок биз жалаң эле ошол мыйзамды талап кылып эле баягы штраф салып эле баягы ушундай иш чараларды көргөзбөстөн биз дагы ошол жанагындай долбоорлорду тартып келип ошол активдүү айыл өкмөттөр менен иштегенге биз кызыктарбыз да. Мына былтыр дагы ошол таза шаар, таза айыл деген бир акцияларды өткөрүп ошол жерде дагы биз ошол донорлордун жардамы менен биздин каражаттын жардамы менен ушул конкурс уюштурганбыз. Муну жылда уюштурабыз. Баягы таза шаарга былтыр ушул бир жана мусор жыйнагычы ушул бир машина алып бердик. Таза шаар деп ушул айыл деп Ак Муз айылды былтыр ошондой алган. Быйыл ушул немеде былтыр ошол Разак шаары кичи шаарлардан деп ал жерге ошол жана мусорду сорттогон ошол бир оборудованиены алып бердик да. Ошол баягы белек кылып биз ушундай жалаң эле баягы камчы менен кубалабай ушундай бир иштерди дагы алып барганга биз дагы кызыктарбыз и биз дагы бул дагы чоң эффектин берет деп ойлойбуз. Ошол эле жашыл мурас боюнча дагы ушул кайсы айыл өкмөтү болобу, шаар болобу баягы жылдын жыйынтыгы менен ушундай бир баягы сыйлоо, ушундай баягы дем берүү
0: стимул катары
1: берүү жактарына карап атабыз. Андан сырткары бизде ошол бүгүнкү күндө коомчулуктардагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Жергиликтүү өзгөчө корголчу аймактарды уюштурганга биз баягы жергиликтүү ошол активдүү адам жарандар болобу, жергиликтүү баягы администрациялар болобу, айыл өкмөтү, райондук администрациялар баягы алып чыкса ошол өзгөчө корголчу аймактарды түзүү боюнча да бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Жакшы иштер баягы бар.
0: Жакшы, негизи ушул экологиянын айлана чөйрөнү коргоонун алкагында эле жанагы жашылдандыруу, ошол жана сиз айтып кеттиңиз жашыл мурас деп, анан ошол жагынан ошо мен сиз менен маектешкенде өткөн жолу айттыңыз эле ушул атайын мониторинг жүргүзүү, байкоо жүргүзүү багытында санариптештирүүнүн алкагында электрондук портал ишке кирди депчи. Бул кандай иштеп атат?
1: Бул бүгүнкү күндө азыр маалымат эле чогултуп атабыз. Баягы ошону киргизип атабыз, баягы картага отургузуп, баягы биз ушул жерден баягы көргүдөй кылып. Бүгүн дагы ошол түндүк мамлекеттик акционердик коом менен да келишим түздүк. Ушуну баягы мындан ары дагы ушул иш чараны биз жанагы жасалма интеллекттин негизинде дагы ушул колдонуп ошол аналитика, анализ чыгаргыдай ошону бир күчтөндүрүү максатында дагы бүгүн дагы ошону дагы жогорулатабыз. Бул иш чара негизи токтолбойт, бул иш чара улана берет, жүргүзүлөт да. Система бул толук кандуу ишке кире элек, азыр бүгүнкү күндө ошол маалымат гана чогултуп атабыз. Эми ошол жерде кандай дарак отургузулду, сорту, түрү боюнча, анан баягы бир жылдан кийин кандай акыбалда болду, биздики баягы бир жыл отургузуп коюлуп отчет берип кайра эме болуп атабызбы деген ушундай баягы күмөндөр дагы бар. Жылда эле кайра бир жерге эле отургуза бериши мүмкүнбү? Ошонун баарын жокко чыгарыш үчүн жанагындай GIS технологияларды колдонуу боюнча жана картага түшүрүп ошол жерден эле онлайн биз бияктан карагыдай болуп ушундай шарттарды биз бүгүнкү ошол техникалык тапшырмасын өзгөртүп баягы күчөтүп атабыз да.
0: Жакшы. Айгүл айым, негизи ушул жаратылышты коргоо жаатында экологдор, эколог окумуштуулардын ролу дагы өтө маанилүү, мына соңку жылдар көрсөтүп атат. Анан мен байкашымча журналист катары соңку кездерде ушул экологдор, эколог окумуштуулар өздөрүнүн баягы илимий иштери менен эле бир сызык менен кетпей, өлкөдөгү экологиялык курулуштарга, өлкөдөгү мындай ушул тармактагы иштерге да активдүү аралаша баштады да. Бул да кайсы бир деңгээлде мамлекеттик саясаттын экологияга болгон мамилесинин бир багыты да э.
2: Ооба, оңго жол деп мисалы үчүн э, бүгүнкү күндө мына жазында эле толтура көптөгөн иш чаралар өткөрдү да. Бүт бир эле ушул буздарда эмес, башка билим берүү системаларында дагы, мекемелерде дагы да бүт баары аябай оңго жол деп бүт ошо экологиялык конференциялар өтүлдү, симпозиумда тегерек столдор ушундай байма бай өтүлүптөр, телевизордон күндө көрүлүп, тиги газет журналдарга, биздин өзүбүздүн илимий журналдарыбыз бар, ошонун баарына, беттерине баарына чыкты да.
0: Активдүүлүк байкалды.
2: Активдүүлүк байкалды, ооба, бүт айык турушпай болуп, адамдарда идеология бар да, идеологиянын негизинде ошо баардыгы активдүү катышты да бүгүн.
0: Демек окумуштуулар силер кызматташууга даяр экенсиздер?
2: Даярбыз, кылып келгенбиз, буга чейин дагы дагы кылабыз.
0: Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле окумуштуу эколог инженер Айгүл Ырсалиева өзүнүн орунтуу ойлору менен бөлүштү. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.

0: мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Бишкекте саат 17. Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.

0: турусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Микаипова. Урматтуу радио окуучулар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бугуловдун 90 жылдык маарекеси Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 15 май туулган күнүндө белгиленди. Бүгүн Инсан аттык турусунан Камбаралы Бугуловдун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов менен эскерүү маегин курабыз. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз.
1: Камбаралы Бобуловдун 15 май күнү 90 жылдык маарекеси туулган күнү белгиленди. Мына ошол 90 жылдык маарекесине карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанат өтүп, коомчу замандаштары, калемдештери келип эскерип, ал жерде ошол Камбаралы Бобуловдун өмүрдөгү жасап кеткен өрнөктүү иши, тарыхта калган изи тууралуу сөз болду. Камбаралы Бобулов ага эскерип, чыгармачылыгы, өмүр жолундагы жасаган өрнөктүү иши тууралуу айтып беришин өтүндүк эле. Адегенде маарекесине көңүл бурсак, филармонияда белгиленди, калтырып кеткен чыгармачыл мурасын сактоо, атын төлгө калтыруу жөнүндө сөз болатты.
2: Камбаралы Бобулов жөнүндө сөз кылган мурда бир нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Камбаралы Бобулов бул жөн эле мындай катардагы киши эмес да. Негизи ар бир улутта ушундай коомдук пикир түзө ала турган, айтканы эм боло турган, баскан турганы өрнөк боло турган, сүйлөгөн сөздөрү элдин эсинде кала бере турган аз гана кишиси болот да. Ар бир улутта ар бир киши андай боло албайт. Биринчиден камбараке адам, ал мыкты, өрнөктүү, кыргызда адамы мына мындай болот деп көрсөтүптө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам, адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм туруму бардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Камбаралы Бобулов аксакал мына ошондой киши болчу. Кайда эмне деп сүйлөбөсүн, элдин эсинде калчу. Баскан турганы дагы жаштарга өрнөк эле. Кээ бирөөлөр камбараке кандай басса ошондой басып, ошол кантип сүйлөсө ошондой кылып сүйлөп, туурап жүрчү да. Жаштардын айрымдары ошондой камбаракени туурап атып жолу отушкан да. Анан камбаракенин өзү мындай эмгеги, өмүрү дагы анын жөн киши эмес экенин көрсөтүп турат. Мисалы Камбаралы Бобулов адабий сынчы дегенде туура, анан адабий сынчы. Адабий чыгарманы мына учурдагы адабий процессти талдап, анан оң тетирисин бардыгын коюп берген жагынан ал эч кимден кем калган эмес. Өзүнүн стили менен, өзүнүн көз карашы менен ушундай макалаларды жазган. Мисалы үчүн биз мектепте жүргөн кезде эле оморчулук деген маселени көтөрүп Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармасы боюнча ошол термин болуп баягы обломовчулук деп орус адабиятындагыдай оморчулук деп кыргыз адабиятындагы, кыргыз романындагы бир тип катары ушул Камбаралы Бобулов көтөрүп чыккан да. Андан кийин бул ар бир образды ушундай тип катары талдаш керек турбайбы деген пикир ошол окурмандарда пайда болгон. Биз албакта мектепте окучубуз, бирок биздин агайларыбыз абдан сабаттуу агайлар эле. Мисалы Исабек Мавлянов, Өмүрәлиев, Макамбай деген Жалил Темиров деген агайыз бар эле иши кылып, ушулардын баардыгы адабиятчылар болчу. Анан алар окуп ошол Бобуловдун айткандай оморчулук деп ошол элге ошондой ой жүгүртүүнүн бир нугуна салып койгон да. Пикир түзүлүп калган, көз караш түзүлгөн, анан кийин бир жол салынып калган. Ошол жол менен басып чыгармаларды окуганда ошол жол менен талдоого ошол көнүп калган экен да, көрсөчү. Ошентип кайсыл чыгарманы окубасын ошол оморчулуктун жолуна салып типтүү образ экендигин көрсөтүш үчүн мисал кылып бизге айтып берчү. Көрсө биздин агайларыбыз азыркы окумуштуулардан өдөрөөк окшойт го, бир жагынан табый таланты бар экен да, туулганда ошондой туулган экен. Анткени мына бир агабыз Муктар Борбогулов, бир агабыз Шапланбай Абдыраманов, бул ошол курактагы адамдар болчу жана мен айткан кишилер. Ушулардын баардыгы ошол Камбыралы Боолов деп биринчи биз ошондон укканбыз да. Камбыралы Боолов деген жазган сын макаласы деп сүйлөшүп отуруп калчу.
1: Анан качан көрдүңүз өзүңүз?
2: Анан кийин Камбыралы Боолуптан кийин анан биз окууга келдик. Окууга келип
1: кайсы?
2: 70-жылы мен Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин өттүм да. А жерден деле атын окуп жүрдүм. Камбыралы Боолуптун китеби, макаласы деп лекция окуганда, практикалык сабак, семинарлар өткөндө ошо аттар аталат. Биз аны китепканага барып, ошону журналдардан окуйбуз да. Ошентип жүрдүк. Анан мен бирок көргөн жокмун да, өзүм көргөн жокмун.
1: Такыр жолуккан жоксузбу?
2: Эч такыр жолуккан жокмун. Университетти бүттүм, академияда иштеп жүрдүм, жолуккан жокмун. Бирок атын билем, тааныйм да. Мындай өзүм деле баягы телевизордон көрөсүң, аяк буяктан көрөсүң, тааныйсың, кандай киши экендиги тууралуу маалыматың болуп калат да. Ошондой болуп жүрдү. Анан кийин карасам Өмүр баянында окуп калабыз, көрсө ал Правдада кабарчы болуп иштеп жүргөн экен. Ошол биз университетте окуп жүргөн кезде Пионер газетасынын башкы редактору экен болуп жүрдү да. Биз окучу элек, а жерде дагы иштеген мисалы үчүн Кочкор Борбогулов деген Муктар Борбогуловдун бир тууганы агабыз иштечү, ал аркылуу дагы угуп жүрдүк. Кыскасы угуп жүрүп эле көбүбүз Камбаракени ушул таанып билип калдык да, кандай киши экенинчи. Анан кийин анан ал киши академияга келип иштеди. Мына у Тил адабият институту деп ушул академияга келип иштеди. Ошондо жакындан таанышып, ошондонан кийин мамиле кылып, сүйлөшүп, оор батырышып дегендей анан жакын болуп кеттик. Абдан ушундай алыстан караганда мындай каардуу абдан ушундай даңкылдаган, эч кимге бой бербеген, үнү да башкачараак эле, ушу кыйкырып сүйлөп күпүлдөп эч ижа бербей турган, буркан шаркан түшүп турган кишидей көрүнчү да. Анан мен деле ошондой деп ойлоп жүрчүмүн. Анан бирок академияга келип иштегенден кийин карасак абдан ичи ушунчалык лирикалуу, мындай абдан көп нерсеге кылдат караган киши экен. Анан сүйүрларын жазат, сүйүрлар абдан назик, жакшы сүйүрларын жазат да. Анан бул киши өзү натурасы мындай табияты боюнча акын экен. Акын экен да, дүйнөнү ошол акындарча көрөт экен, башкача көрөт экен дүйнөнү. Анан биз көрүп аткан логикабыз менен көрүп аткан, жөнөкөй эле көзүбүз менен көрүп аткан дүйнөнү ал бир аз башкачараак көрөт экен. Анан ошону
1: башкача болгондо
2: урларында жазып коет экен. Эми акындар ошондой да, алардын кандай экенин айтууга болбойт. Мисалы үчүн мына бул имарат деле караса, биз көрөбүз аны, ушундай имарат экен, мындай экен деп, алар таптакыр башка бирдемени көрүп, башка бир нерсени айтып коет да. Камбарака деле ошондой болчу. Азыр эми мисалдар эсиме келбей жатат. Ушу далай жолу ар күнү бир нерсени сүйлөшүп атканда Камбаракенин дүйнө таанымы, бир нерсени көрүп билиши башкача болчу да. Күлүп жайнап туруп айтып ошентип койчу. Анан деп ичибизден, Камбараке мындай мындай чоң киши болгону менен баркылдап сүйлөгөнү менен абдан тонкий экен деп калчыбыз ичибизден. Анан ак көңүл болчу, аябай ак көңүл, ушундай ак көңүл, ичкен ашын жерге койгон, кыргыз десе кыргыз деген ат чыккан жерде ушу селт этип тура калып ушунчалык өзүнөн өзү толкундап кеткен киши эле. Мен бир окуясын айтып берейин. Мисалы баягы кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк курултайы болбодубу, ошого Аким Өзгөн деген журналист жигит келген да, анан ушул академиядан жөнөп кетти да, мен өзүм барып аэропорттон тосуп келем деп. Эми Камбыралы Бабылов болсо өзү, анан кийин аэропортко барып Аким Өзгөндү тосуп келем дегенин өзүндө кандай башкача бир сезим бар. Анан барып тосуп келип орноштуруп, анан академияга кайра келип калды. Анан көрсө Камбыраке кыргыздын кандай жери болсо, бир алгылыктуу бир жерин көрсө эле сүйүнүп бактылуу боло берчү. Анан кийин биз келгенде Аким Өзгөн тосуп келдиңизби, кандай жигит экен десек, айтат да, эй үкөлөрүм, ушу мен силердин жаныңарда зоодай болуп турам го, бизден чоң болчу да бою, ал дагы менин жанымда зоодой болуп турат дейт. Бою ошончо чоң бекен Камбыраке десе, ооба ошондой атаң көрөй я, ушундай келишкен жигит экен, сүйлөшүп келдик, ошо жакта жүрүп дейт, ошол жакта жүрүп кыргыз тилин унутпаптыр. Башка өлкөдө жүрүп ушу кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде радиого берүүлөрдү жасап жаткан, уктуруулар жасап жаткан жигит экен. Бою башың кара, эмгеги чоң экен, кыргызга кылган эмгеги чоң экен деп кайта кайта айтып, мындай бир нерселерди айткан го, ошолордун баарынан цитата келтирип бизге көпкө чейин аңгеме куруп берип отурду да, ага ошол Аким Өзгөндү ушунчалык жакшы көрүп кыргыз болгондугу үчүн эле, анан кыргыз тилинде чет элде жүрүп ушу кыргыз тилин унутпагандыгы үчүн эле
1: ошого ыраазы
2: болуп, ошого ыраазы болуп кыргыз тилин ошол жакта сүйлөп жүрөт, ошол жакта сүйлөп ошол жакта ушинтип жүрөт деп ошого абдан кайта кайта айтып, эртеси дагы кече Аким Өзгөнгө тосуп келдим деп ушуга абдан ыраазы болгондо, анан кийин биз деле кичинекей бир иш кылып койсок, макала жазып койсок мисалы үчүн, ошого абдан сүйүнчү бактылуу болчу да, ой ушундай жазыпсын, эми мына мындай деп жазгын, эми мына мындай иштегин, муну иштегин деп бир топ нерсени айтып башыңа үйүп койчу да. Ушундай жакшы киши эле, жакшы ниеттүү киши болчу. Биринчи өзү адамда ниет жакшы болуш керек экен да, ниет негизги экен. Ошо Камбыракеде ниет абдан апапак болчу ниети. Анан кийин өзүнүн бир жеке кызыкчылыгын, өзүнүн бир өзүнүн жеке пайдасы үчүн бир сөз сүйлөгөнүн же болбосо бир иш кылганын мен көргөн жокмун. Ошо жанында жүрдүк. Айрыкча мынабу мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазылып анан талкууланып жаткан кезде эмнелерди гана көрбөдүк. Ал убакта кыйын болчу да, ал убакта кош тилдүүлүк деген бир саясат бар болчу. Кош тилдүүлүк саясатында мындай да, негизги орус тили болот, анан жанында кыргыз тили да болсун деген саясат болчу. Муну да ар ким айтылчу эмес, муну Түгөлбай Сыдыкбеков айтчу, Чыңгыз Айтматов айтчу, ГГ'де окумуштуулар айтчу, анан Орозбаев эже айтчу, башка эч ким айтылчу эмес. Ушу эки үч эле киши айтып, кыргыз тили дагы орус тили менен катар тил, кыргыз тили дагы бир улуттун тили, анда жашаш керек деген ушул эки үч эле киши бар болчу. Калгандары ошо кош тилдүүлүктү да айтылчу эмес да. Анан ошол бир маанда эле мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам жазыш керек экен. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып алыптыр өзүнүн эне тилин деп, анан кийин дүрбөп, биздин жаштар айрыкча дүрбөп калды да, эми кийинчерээк мынтип айтып жүрүшөт, биз биринчи болуп тилибизди мамлекеттик тил кылганбыз деп. Жок, ал калп, андай эмес. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып кеткенде тилдерин, анан биз ойгонгонбуз. Биринчи азербайжандар, армяндар, грузиндер, прибалтика өзүнүн тилин мамлекеттик тил деп жарыялаган Брежневдин убагында. Биз ага жеткен эмеспиз. Андан кийин анан башка өлкөлөр да козголуп, өзүнүн тилин ошо мамлекеттик статуска ээ кылып атканда анан биз дагы козголуп чыктык да. Муну ошондо Камбараке бул жерде иштечү Орузбаева эже деген эжебиз бар эле Бүмүн Өмүрзаковна, кыргыз кыздардын ичинен ушу Баатыр деген наамга татыктуу эжебиз мына ошо киши болчу. Эч нерседен тайманбай тил дегенде ушу алган бар жоктон кечип жибергидей ушундай боюн таштачуду да. Анан ошентип жүрүп ошо мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазыла турган болуп калды. Анан мунун биринчи караламасын ким даярдайт, Черновой вариантын ким даярдайт дегенде аны дагы мен даярдайм деп чыгыш өзү бир чоң баатырлык кадам болгон. Анан кийин азыркы академик Сыртбай жолдошубуз Мусаев, ал убакта баарыбыз жаш балабыз да, анан мен даярдап келейин анан кийин көргүлө деди. Анан Сыртбай жолдошубуз Мусаев анан үйүнөн даярдап келди, кол менен эле жазып келди. Анан ошонун негизинде анан кийин баягы текстти кошуп, алымча кошумча кылып, алымча кошумча кылып отуруп анан 4 ай иштегенден кийин ошол 41 статьядан турган тил мыйзамы чыкты да.
1: Ошонун ичинде Бобуловдор.
2: Албетте да. Ошон мына ошону талкуулаган убагында, жазылып аткан убагында анан аны түшүндүрүш керек да элге. Түшүндүрүш керек, депутаттарга түшүндүрүш керек, чоңдорго айтыш керек. Мына ошолордун бардыгында ушул Орузбаев эже албетте ал киши биринчи, анан Камбаралы Бобулов ушул бакырып кыйкырып турган, анан Казат Акматов, мына ушулардын эмгектерин сөз айтыш керек да, дагы көп.
1: Кийин депутат болду да, бул мыйзам
2: кабыл
1: алынган арай да, 90-жылдык легендарлык парламенттин депутаты да.
2: Кийин болду да, анан кийин ал убакта депутат эмес болчу, бирок ушунчалык активдүү катышып иштеп бергенде анан эми катар менен кошуп айтып коюш керек. Мынау мисалы юристтерден дагы абдан юристтер ушунчалык жакшы катышып берген да. Тогойбаев деген юрист бар болчу, Сатыбеков деген юрист бар эле, Косаков деген, ошондой эле Чолпон Турсуновна да ошол убакта ошол аппаратты иштейт экен, ал киши келип катышкан. Ушул юристтердин баардыгы ошол мамлекеттик тилдин укуктук негизин айтып берген да. Укуктук негиз ошондой, ал эми аны патриоттук идеялар менен толтуруу, анан аны даяр текстти элге жалпыга түшүндүрүү, анан аны өткөрүп кетүү, ушунун туура экендигин келтире айтуу сөзү менен мына ушулар ошо Камбаракенин, Орузбаев эженин, Акматовдун колунда болгон да. Анан ал убакта мисалы үчүн биз деле айтчубуз, бирок биз баласынтып койчу да. Ал убакта бала элек, кандидат элек, анан атыбыз анча чыга элек, билине элек. Анан ошол убакта ошо биз мынуну айтып бербейсизби, муну унутуп бербейсизби деп айтчубуз. Анан Бекмамат Осмонов депутаттардын ичинен абдан катуу мындай чыккан ошо Бекмамат Осмонов эле кыргыз тили жоголбосун, кыргыз тилин мамлекеттик тил статусун бериш керек да, өнүктүрүш керек деп, ал киши жалаң эле кыргызча болуш керек, калган тилди билбейм деп эле чыга берчү да. Ошентип отуруп анан кийин ошо мамлекеттик тил мына ошол Камбараке жөнүндө сөз болгондо ошо мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам, анан мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын аткарылышы, андан кийинки анан кийин тилди өнүктүрүү боюнча көрүлгөн жасалган иш чаралар булардын баардыгы ошол Камбаракесиз айтылбайт. Ансыз айткан туура эмес, кемтик болуп калат.
1: Анан эми жалпы эле коомчулук ошонун ичинде сиздер жанагы мамлекеттик тилдин макамын бекемдөө боюнча мыйзам менен чогулуп иштеп аткан окумуштуу тилчилердин баары эле ушу мыйзам кабыл алынып калса эле баардыгы ушундай эле сыдырга салгандай жүрүп кетчүдөй бир кыял болгон. Эми баягы сүйлөшкөндө, андан кийин ушул кезге чейин, мына ушул кезге чейин аябай кыйналып чайналып, мына мамлекет тил жөнүндө мыйзамга конституциялык макам берилгенге чейин бой салбай эле жүрбөй мамлекет кызматкерлеринин баарын. Бирок ошол мезгилде азыркыдан да татаал болчу да. Анан ушул жогорку кеңештин бийик трибунасынан Ошол кабыл алынгандан кийин жалгыз эле ушул чырылдап мыйзам бар, ошону сактагыла, сүйлөгүлө, жазгыла деген. Ошон үчүн бул киши мындай коомчулуктун эсинде калды окшойт да, ушул жагынан бир эстеп койсо.
2: Ооба, ошол мурдатан эле прозаик катары дагы эсте болчу, акын катары, адабиятчы, илимпоз катары эле белгилүү болчу баардык жагынан да. Бирок мындай элге кызмат кылуу жана болгондо дагы ошол тилге кызмат кылуу жагынан ошол жылдарда абдан ачылды, мындай мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бул кишидей кылып келтирип айткан киши аз болду да. Ошол ошол жерден үнүм бийик, абдан үнү да бийик эмеспи? Ошол кыйкырып баары жокко ууза турган кылып ушунчалык айтар эле, бул киши айткандан кийин кайра тартууга мүмкүн эмес эле да. Ушунчалык бекем айтат, аны аткарбай коюуга мүмкүн болбой калат да. Ошондой харизмасы бар эле да бул кишинин. Ошондон ошон үчүн бул кишинин эмгеги абдан чоң, жана тил коомун түзүп анан ошондон кийин анан кийин комитет түзүлүп атпайбы? Ушулардын баардыгында ошол Боболовтун эгерде кызматы болбосо, Боболов ошол кыйкырып турбаса, айкай салып турбаса,
1: айбат кылбаса,
2: айбат кылбаса, анда ким билет кандай болорун, ким билет эле. Мына ошол жагынан алганда дагы бул кишинин кызматы өтө чоң да. Анан өзү дагы кыргыз тилинде келтирип жазчу да, кыргыз тилинде текст түзүү жагынан сын жазса дагы, илимий иш жазса дагы, көркөм чыгарма проза жазса дагы, анан поэзиялык чыгарма жазса дагы, ошол кыргыз тилин эң мыкты колдонгон, эски сөздөрдү, унутулуп калган сөздөрдөн бери таап чыгып ошолорго жан киргизген мындай бир өзгөчөлүктөр бар эле да. Ошон үчүн Камбаралы Боболов, бул биз бир эле жагын айтып атабыз, ошо калган жактары да кийин өз алдынча изилденет деп ойлойм.
1: Анан сиз айтып атпайсызбы, Камбаралы Боболов өзү мындай адам катары, кулк мүнөзү акындардын дүйнөсүнө жакын эле да. Жүрүм туруму акындардыкындай, ойлоосу, кыял жоругу деп. Бирок Камбаралы Боболовду буга чейин да адабиятчылар менен сүйлөштүк да, акын анан жазуучулугуна караганда бул киши көп сынчы катары көп эмгек калтырды, ошого көп ооду. Анан өзүңүз айткандай кийин журналистикага жана Правданын кабарчысы болгон учурлары дагы, эми бул да өзүнчө түшүк да, чоң жоопкерчиликти алып алып да, союздугу деңгээлдеги кабарчы болуш деген. Сиз кандай баа берер элеңиз да?
2: Мисалы Камбаралы Боболов эле эмес, кыргыздын илимпоздорунун, адабиятчылардын баардыгы адабий сындан келген. Адабий сын башка, ал эми адабият изилдеген илим башка да, экөө эки башка. Адабий сын деген бул учурдагы адабий процессти талдайт, анан анын оң терисин баалайт. Ал эми адабият илиминде баалабайт, адабият илиминде анын структурасын, түзүлүшүн, курамын, бөлүктөрүн аткарган милдеттерин жана бири бири менен кандай принцип менен тутумдашып тургандарын эле чечмелейт.
1: Анан Камбаралы Боболов кандай кылды?
2: Анан кийин Камбаралы Боболов, бүт кыргыз адабиятчылары ошо сындан келген. Сындан келип ошо сынчы боюнча эле кала беришкен, бирок адабиятчы деп диссертация коргоп алышкан да. Ал эми Камбаралы Боболовго келгенде муну бөлүп айтыш керек. Камбаралы Боболовдун сынчылыгы өзүнчө, ал эми адабиятчылыгы өзүнчө, кандидаттык диссертациясы, анан адабият менен фольклордун ортосунда байланышты, булар академиялык маселелер. Ушулардын баардыгын илимий профессионалдык деңгээлде жазганда бул илимпоз жагындагы сынчылыгынан эч кем эмес да. Ал чын эле илимпоз. Ошол эле мезгилде адабий сынчы, бунун айырмасын билген. Кыргыз адабиятчыларынын көбү ошо сынчы бойдон эле калып калып атат да. Сынчы болуп туруп анан кийин чындап академиялык адабият илимине кирген Кеңешбек Асаналиев мисалы үчүн да, анан Салижан Жигитов бар, Качкынбай Артыкбаев деген агайыбыз бар эле, а киши дагы илимге кирген сынчы, а киши дагы баары эле сынчы. Ал эми Шаршенбек Өмүтәлиев деген мыкты сынчы бар болчу, анын жазгандары адабият таанууга же болбосо фольклорго илимге эмес, сынга көбүрөөк китеп жазса дагы, мисалы үчүн Алыкул Осмонов тууралуу абдан мыкты китеп жазган. Бирок ал сын инструментарий менен, сындын ыкмалары менен талдаганда Алыкул Осмонов ачкан албетте. Бирок сындын стили менен ачкан. Ал адабият илими деп айтып жүрүшпөй, ал адабият илим эмес ал да. Адабият илими эмес дегеним Чарченбек Өмүтәлиев ал китебинин же кийинки иштеринин беделин эч качан түшүрбөйт, кайра жогорулатат. Ал ушу сынчы ойдон калганда, Кымбатбек Укаев филология илимдеринин кандидаты болгон, бирок сынчы ойдон калган. Ал эми сынчылыкты да адабиятчылыкты дагы бөлүп өздөштүрүп кеткендер, мына мен айткан ошол Асаналиев, Жигитов, Бугулов, кийинкилерден Эркебаев, мына булар чындап эле сындан келди, бирок илимди дагы өздөштүрүп алышты да.
1: А илимдеги өзгөчө таанылган эңгеги кайсы?
2: Илимдеги өзгөчөлүгү мисалы үчүн адабият жана фольклор деген бир китеби бар. Ошолоко ошону окуп чыгып анан бул мурдагы эмгектеринин баардыгынын жыйынтыгы да мындай алганда. Кээ бир талаштуу маселелери бар да. Ошо жерине келгенде, я Камбар аке, сиз мындай деп жазыпсыз, бул мындай болбойбу десем, эми биздин убактарда ошондой болчу. Анан кийин ошентсе да болот, бирок баары бир академиялык илим бул бөлүнүш керек дегенде. Мурдагы убактарда ошол Камбар эле Боолуктун балалык кезиндеги илимде деле, сында деле элдик озек чыгармачылык, фольклор бул профессионалдык адабиятты артка тарта турган, аны мындай өнүктүрбөй турган бир фактор сыяктуу көрүшчү да. Себеби эми мындай да, фольклордун табияты бул, фольклорду бар кылып турган нерсе бул салт. Салт бузулуп кетсе фольклор жоголуп кетет. Ал эми адабиятты бар кылып турган, өнүктүрүп турган нерсе бул новаторство да. Адабият новаторствонун эсебинен өнүгөт. Ал эми фольклор болсо салттуулукту сактагандыгы үчүн бар болот да. Ошо салтты ичинен жаңыланат салт.
1: Анан экөөңүздө көз карашта, ал киши баягы көз карашта айтканбы?
2: Жок, ал кийин ошону жазган, мындай адабият дайыма фольклордон азыктанып турат деп жазган. Теоретически баардыгы эле туура. Анан бирок силердин убакта ушундай эле десем, туура, биздин убакта ошондой болчу, бирок фольклорго жетиш кайдан? Элдик озек чыгармачылык адабияттын түбөлүк казынасы деп айтчу да. Анан кийин мындай жакшы бир кызык эч кимде болбогон немелер бар эле. Ошо элдик озек фольклорду сен кайяктан билип алдың деп ушинтет да. Анан мен айтам, менде 36 гана тааныйм да, Камбар аке. Менде окуйм да анчамча, Кудай бурду. Тамашалап мындай өдүк сөдүк сөз сүйлөп атайын ошентем да.
1: Жакшы билчү эле фольклорду.
2: Аябай жакшы билчү. Аябай жакшы билчү да. Ал эмес, материалды, фактылардын баардыгын билчү. Бул жерде мына мындай деп айтылган.
1: Бул фольклорду билгенин эми баягы эл арасында бала кезден алган асыгы деп коелучу, баягы Манасты угат, Кенже Посторду угат, дагы элди кырларды угат деп коелу, мындай балалык кезде калыптануучу өрөөсү. Ал эми окумуштуу катары калыптануусу, сынчы катары кандайдыр бир адабиятты мындай баалай ала турган илимге жетиши, изденүүсү, мектеби кайсы, устаты ким деген мындай кандайча өстү ушул деңгээлге?
2: Бул өзү ошол убакта мындай жалпы эле Советтер Союзу убагында жалпы установка бар болчу, жалпы эле баарына таандык, баарына мисалы үчүн негизи бирөөнүн мектеби болуш керек, ошол мектептен анан өнүгүп чыгыш керек, өсүп чыгыш керек деген нерсе эмес, жалпы эле советтик мектеп бар болчу да. Мисалы үчүн баарыбыз Москвага барып окуп келчүбүз, Москвага барып үйрөнүп келчүбүз, бүт эле ошондой болгонбуз да. Анан кийин ал бир эле советтик мектеп бар эле да.
1: Чын эле ошол чоң мектеп беле мындай?
2: Албетте чоң мектеп да. Ал Советтер Союзу убагындагы нерсени кээде жамандап сындап калышат. Андай эмес, ал адамдар тереңин талдабай эле алыстан туруп эле бирдемени сүйлөй берет да. Мисалы үчүн Москвада окудук да баарыбыз эле. Мен мисалы үчүн 6 жыл жүрдүм. Бүткүл дүйнөдөн адамдар ошол жерде окуйт. Барбыз бир укуктагы аспирантбыз же стажёрбуз дегендей да. Советтер Союзунун ичи алып турган иш сырттан да бар да. Анан кийин ошондой бул жалпы бир мындай багыт бар болчу да, ошонун ичинен анан өзүң баягы теманы алып, ошо теманы иштеп чыгасың. Муну албетте жетекчиңдин таасири болот. Көбүнчө өз алдынча иштеп чыкканды. Өзүңдүн дээриң менен, өзүңдүн эмгегиң, өзүңдүн көз карашың менен ошо суурулуп чыксаң ошол абдан жактырылчу да ал убакта. Анан Камбаракай ошол академияда эмес, коомдук илимдер академиясында аспирантураны бүткөн, абдан жакшы даярдык көргөндө, философияны жакшы окуган, адабияттын теориясын жакшы билген, фольклорду билген, адабияттын тарыхы деген эмне, аны билген ушундай киши болчу. Ошондуктан сын жазса эч качан адабият таануу менен чаташтырбайт. Адабият таануу илимине таандык адабияттын тарыхын же теориясын жаза турган болсо, адабий сындын инструментарийин колдонбойт. Экөөнүн эки башка стили айырып билет да. Ошон үчүн андай болбосо жана оморчулук жөнүндө макаланы жаза алабы. Анан прозасы биз өтө жаш кезде жазган экен. Биз мектепте окуп жүргөн кезде Исебек деген агайыбыз бар эле, Мавлянов Исебек деген. Согушка барып келген бир жак буту жок киши эле эсимде да. Бир китепти кармап келип, жукка китепти. Мен мынаны окугула. Камбаралы Моолуптун Түштүк кызы деген повести ушундай жазыш керек да деп. Биз ал жерде бала кезде жазуучу болобуз, акын болобуз деп жүрчүбүз да. Мектепте ушулар жазуучу болот, акын болот деп ойлошчу да бизди. Анан кийин чын эле болуп кетсин деген ниет менен ошолордон бирдеме үйрөнүп алсын деп берген го абабыз. Анан кийин багыт берип атат да. Анан аны Абдысейит деген менин тууганым, классташым бар эле, Абдысейиттин үйүнө барып жатып алып анан
1: ал дагы ошондой шыктуу.
2: Ошо шыктуу ыр жазат.
1: Кийин эмне болду ал да?
2: Кийин физик болуп кетти. Азыр жок, өмүрү кыска экен, өтүп кетти. Акындыгы калды, ыр жазган жок. Балким жазып жүргөндүр үйүндө, физикадан сабак берип жүрдү. Ошону окуганбыз да, жатып алып окуп, түнү менен чыракты коюп алып жатып алып окуп. Себеби эртең сурап калышы мүмкүн да. Ай окудуңарбы десе, баланча жерине келдик эле дебесек уят болуп калабыз да. Таңатыкча окуп бүтүрүп салганбыз.
1: Ошол Түштүк кызы деген чыгармасы жөнүндө.
2: Түштүк кызы деген образ ал убакта түзүлөт болчу. Биринчи ушул жашагым келет деген роман бар эле, ким Мамасалы Абдыкаримовдун. Ошондо анан кийин ушул Камбаракайдын Түштүк кызында бар эле. Жалпылаштырып айтканда ошол түштүк турмушундагы кыздын орду, ага жасаган мамиле, анан кийин кыз деген эмне, жигит деген эмне, эмгек деген эмне, этика деген эмне, ушулардын баардыгын кылдат билгизбей туруп бирдикте жазып койгон.
1: Эмне үчүн кыргыз кызы эмес, түштүк кызы?
2: Кыргыз кызы деген образ бар да, сүрөтчүлөр тарткан. Бирок түштүк кызы дегенде мисалы үчүн ошо түштүктө чындап эле коомдук турмуштун нормалары бир аз башкачараак да. Сылыктык биринчи орунда турат. Бекерден боолуп түштүк кызы деп жазып аткан жок. Бекерден мырзага барып Нойгут кызы деп жазып аткан жок. Ошол түштүктөгү ал эмес, ар бир уруунун кыздарынын өздөрүнүн менталдык өзгөчөлүктөрү болот да. Ошол каймана сөздөн түшүнүү, анан кийин сылык болуу, адеп сактоо жагынан абдан кызык да. Мындай башкалардан бир айырмаланып турган жактары болсо керек да. Мисалы үчүн Сыдыкбековдун Зайыптар деген роман бар, ошол жерде Зуракан, Батина. Чындап эле аларды окусаң башка, анан кийин Боолуп менен Мырзакапаровдукуна келгенде башка болуп калат да. Чындап эле ар бир жээдин өзүнүн нюанстары болот. Жазуучунун иши ошо жекечиликтен жалпылыкты табыш керек. Ар бир жазуучу философ. Себеби ошо жеке бир жердеги локалдык нерсенин ичинде катылып жаткан жалпы адамзаттыкты табат да. Ошондо жазуучу болот. Эгерде жөн эле ошол нерсени өзүнчө эле баяндап берип койсо, окуясын айтып берип койсо болбой калат. Болбойт. Ошон үчүн жазуучулар кайсынысы болсо дагы баары бир булар дүйнөнү өздөштүрүүдөгү философтор сыяктуу да. Айрым маселе ушул. Жазуучулар көркөм образ аркылуу өздөштүрөт дүйнөнү, философтор болсо аналитика, логика менен өздөштүрөт да. Айрым маселе ошол да. Бирин бири толуктайт. жазуучулардык абдан көркөм, кээде эч кимдин байкабаган нерселерин ушул жазуучулар алып чыгат да. Ошо жагынан алганда жана түштүк кызы дегенге эме басым жасап атпайсыңбы? Ошо мына уркуя, э? Уркуя мисалы үчүн бирөз башкачараак жазылган. Уркуяны жазганда түштүк кызы эмес,
3: советтик
2: аял. Кыздын аялдын образын түзүп койгонда Байтемиров ошол түштүктүн өзүнүн өзгөчөлүктөрүн балким азыраак чагылдырып койгон да. Ал эми Рамис Рыскулов да башка. Рамис Рыскулов кыдырган да түштүктү. Араванга чейин барып, анан анын ырларында ошол түштүк кызынын образдары бар да.
1: Эл өкүлү болуу, жогорку трибунада элдин мүдөөсүн айтып чыгуу, бул баягы ошол мүмкүнчүлүккө жетип алып, анан ошо бийик трибунадан эле күпүлдөй берүүбү, же буга чейин ошо депутат болгон Мамакеев, дагы көп улуу муундагы агайлар менен сүйлөшүп калган бар да, анан эл өкүлү болуу эмне дегенде ошол кишилер айтат да, бийик трибунадан айтуу элдин баарына пикир айтуу, бул чоң жоопкерчилик депчи. Анан популист болуп калуу менен ошол бийик трибунадан элдин сый урматына татыктуу болуу, бул аз эле нерсе депчи.
2: Ооба.
1: Анан ошону мурдагы муун легендарный парламенттин депутаттары ага чейинки совет мезгилинде деле эми сындап жүрүшөт, андай эле мындай эле деп, бирок баары бир маселени ушунчалык кылдат изилдеген жөнүндө, анан азыркы кийинки муундагы депутаттар, эл өкүлдөрү жөнүндө чогуу жайын изилдебей туруп эле микрофон талашып эле айтып калып эле ушундай умтулгандар эми бар эмес, умтулгандары көп болуп атат деп айтканы бар да, Мамакеевдин айтканы бар да. Анан Камбаралы Бобулов чын эле кечээ дагы тасмасын көрсөтүп атпайбы, мындай жулкунган, эмоционалдуу, аябай тил жөнүндө ал кишиден кийин бирдеме сүйлөгөндөн дагы айбынат болуш керек эле да. Анан ошондой эле мындай чагыл эле айтып атканы, же мындай өзөктүү ички даярдыгы бар болчу эле ал кишинин депутат катары.
2: Камбарал Бобуловдун жанагы Камбарал Бобулов жөн эле маселе боюнча чыгып сүйлөчү эмес эч качан. Мындай чоң патриоттук улуттун тагдырына байланыштуу маселелер болгондо бул чыга алат дагы ошол жерден чечүүчү сөзүн сүйлөйт да.
3: Даярдык менен.
2: Даярданат бул, даярданып ар бир сөзүн таразалап сүйлөйт, ал жөн сүйлөбөйт. Анан мына мамлекеттик тил жөнүндө сүйлөп атканда, эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөп аткан сөздөрүнүн баардыгында өтө чоң даярдык жатат да. Анан Бобулов мындай көрсөтүп коеюн, өзүмө көрсөтөйүн деп, ал өзү эле көрүнүп турчу мындай. Анан өзүмө көрсөтөйүн деп аракет кылуунун эч кажети жок болчу да. Популист болуп калуу оңой эле да. Кайсы бир маселе тууралуу кээде өзүнүн жеке пикири баштантып туура эмес болсо дагы бирдемени айтып, кээде бир маселени көтөрмүш болот, бирок алардын баардыгы импровизациянын негизинде болот дагы, ошол жерден эле айтылган сөз болуп анан кийин кала берет, ал ишке деле ашпайт. Ал эми Бобуловдор айтканда, Бобулов, Касымбеков, дагы мынау Бегиш Аматов, анан кийин булардын айткандары негизделген, негиздеп айтат да. Анан жөн эле бир нерсе үчүн чыга алып айтып, эми азыр кийинчерээк көбөйүп кетпедиби, жөн эле бирдемени эле айтат. Мисалы үчүн тил деп айта берсе, ичинен бирөө чыгып айырмаланыш үчүн, элге көрүнүш үчүн мен тил кыргызча билбегеним үчүн айттым деп бакыра берет. Анан кийин аны өтө жаман жакка алып кетип калышат. Башка элдер, башка жерлер эл эмеспи дебиет. Булардын баардыгы ушул мына популисттер ушуну айтат. Себеби булардын оюнда бир мындай негиздүү чоң идея жок. Жөн эле бирөө айтып атса, ошого каршы сүйлөп коюш керек. Каршы сүйлөш керек да, бизди каршы сүйлөгөндөр ошо популисттер негизинен. Оппозиция болуп көрүнүш керек. Мени пышырып жегиле эле, пышырып жегиле деп кыйкырыш керек. Парламенттен айтылып турган сөз мени бышырып жегилсе, сени ким бышырып жеген атат мисалы да. Буга айтканда ошол мазмуну менен формасы ылайык келип турчу. Ал киши күпүлдөйүн дечи эмес,
3: өзүн мүнөз,
2: ал болгон ошол, ал жөн айткан ошолдон. Мен тамашалап айтчумун, камбар эке бакыра бересиңби? Качан бакырдым? Ал бакырдым деп эсептебейт аны. Качан бакырдым? Качан бакырдым деп аны жаман көрөт бакырганды, а бирок өзү бакырып айтат да. Ушундай Абдан сүймөн чыкты кишилер.
3: Анан бул чогуу иштешип калып атпайсызбы? Кабинетте адам да эми чай ичет, сүйлөшөт. Адам катары эми сиздин агаңыз болуп атат. Анан ушул жерде чөйрөдө жамандык болот, жакшылык болот
2: дейди. Үзүлүп түшчү. Жамандык жакшылыктардын бардыгына катышчу. Жардамын эч качан аяч эмес. Жөнө бирөөгө жамандык болуп калса бир жерде ошого кайгырчу аябай. Ал балким атасынын душманы да ал киши. Ошонсо да ошо жаман болуптур да, жаман болуптур. Капытан көр жаман болуптур деп башын эметип ийкилип калчу, ошого кайгырчу кадимкидей. Жакшы бирдеме болуп кетсе, Кыргызстанда мисалы үчүн бир спортсмен бир жерден бирдеме утуп койсо, ошо бактылуу болуп, мындай болуптур деп ушу абдан сүйүн. Түм эле барып колдон өбүйгүдей болуп сүйүнчү да. Ошо мен мисалы өмүрүмдө ушул улутунун бир кичинекей бир жакшылыгы болуп калса, ошого маңдай жарылып сүйүнүп бир замат деле эмес, кечке сүйүнүп эртеси дагы ошо сүйүнүп жүргөн киши мен ушу камбырал болупту көрдүм да. Бирөөнүн жакшылыгына сүйүнгөн адам ал жаман адам эмес. Бирөөнүн жакшылыгы, бирөөгө жакшылык болбосо, ошонун жакшылыгы менен бактылуу болгон адам бул жаман адам эмес да. Тескерисинче болот да. Бирөөгө жакшылык болбосо, бир жактан бактысыз болуп аткан адамдар бар да, алар азыр көп айыптан. Бирөө мыкты бирдеме жасап койсо, ошо ичи тарып өлүп бараткан адамдар азыр көчөдө толуп жүрөт да.
3: Сын жасабы, илимий эмгек жасабы, изилдөө жүргүзөбү, ырлары акын катары белгилүү, кара сөздүн чебери катары дагы чыгармалары бар экенин айтып атасыздар, адабиятчылар да белгилеп атат. Анан ушунун баардыгы мурас да. Ал кишинин көзү өтүп кетти. Анан бир адабиятчы айткандай, мезгилинде бизде басма сөз абдан популярдуу болчу. Эгерде Ала Тоо журналына чыгабы же Кыргызстан маданиятына чыгабы, бул элге жетти деген сөз болчу. Ар бир киши колуна гезит кармап, нан жегенде эле, суу ичкенде эле бир күнү гезит окуп алса же Ала Тоо журналында чыккан макаланы окуп алса мындай элестеталчу эмес да. Бирок баягы мезгилдин өтүшү менен бул баягы күндөлүк басылма катары кала берет экен да. Анан ошол терип тепчип илимий ишин деле алсак, ошо кайсы бир деңгээлде, кайсы бир чөйрөдө, илимий чөйрөдө коргойт, анан ал ошол жерде эле текчеде калып калгандай да маселелер бар да. Мына ошонун баардыгын топтоп бул киши тарых болуп калды да. Тарыхка из калтырды, тарыхтагы изин, жасаган эмгегин, кийинки сын тармагында адистерди даярдоодо, адабиятчыларды, керек болсо акындарды даярдоодо ошол бир колго кармай турган жаш муундагы педагогдорго кызмат кыла турган эмгектерин чогултуу маселеси кандай болот?
2: Андай аракеттер бар да. Профессор Садык Алахан деген адабиятчы инибиз бар. Мына ошол киши беш китебин чыгарган, жыйнап, албетте дагы болсо керек кирбей калгандары, бирок негизинен ошол чыгармаларынын баардыгын топтоп беш китеп түрүндө чыгарганда, эми жүрүп отуруп бул мындай болуп чыгат да. Ал чыгармаларын топтоп эле чыгарып коюу эмес, өзүң айткандай тарыхый мурас болуп калат да. Ошондуктан кээ бир жерлеринде комментарий, түшүндүрмөлөр бере турган болуп чыгат. Мисалы үчүн бир термин колдонулду, бул термин ошол убакта мына мындай мааниде колдонулган деген сыяктуу илимий түшүндүрмөлөр менен келип чыгат да. Кандай гениалдуу иш болсо дагы, баары бир мезгил өткөн сайын түшүнүктөр өзгөрөт, анан түшүндүрмө берүүнү талап кылат. Бир кездерде бир термин болсо, азыр башкача түшүндүрүп калышы мүмкүн, ал кезде бул мындай түшүндүрүлгөн, автордун көз карашы мынау жагында деп ошону изилдеш керек. Изилдеп ошо изилдөөнүн негизинде китептери чыгат. Ошондо Боолуптун жанагы илимий иши дагы, сындары дагы бул сөзсүз түрдө толук түшүнүлөт да. Окурмандар толук
3: ошол иш жасалды,
2: жасалат, бул жасала элек.
3: Жана беш
2: том, ал беш томдукта жөн эле топтолгон, а бирок илимий академиялык басылышы дагы изилдөөчүлөрдү күтүп жатат да.
3: Эне тил менен
2: эне тил барда мен бармын, эне тил менен кан бармын дейт.
3: Ошондой китеби чыгып жана
2: ооба, ошондой китеби чыкты, өзүнүн бир эки материалы, андан кийин эскермелер чыкты. Эскерүүлөрдүн баары жакшы жазылган. Бул мына 90 жылдыгына арналган бир камбар экеге болгон белек болуп калды да. Биз мен камбараке камбараке деп атпаймынбы? Биз мурда камбаралы боолуп, камбаралы боолуп деп тааныдык. Мен университетте эле камбаралы боолуп, камбаралы боолуп деген штамп сыяктуу болуп калды да. Анан кийин бирге иштеп калгандан кийин элдин баары камбараке дейт экен. Ал кай жактыгы эмне экенине карабай камбараке дейт экен. Эки камбарда ачылчу да. Мына камбаракеден экөө болчу. Бирөө Ботаяров камбар деген бар болчу. Камбаралы Ботаяров. Камбаралы Ботаяровдагы сынчы болчу, фольклорчу болчу, Манасовет эле. А дагы абдан таланттуу болчу. Анга дагы камбараке деген аябай жарашчу. Ал дагы узун бойлуу, мындай батыр чалыш киши эле. А бул камбараке да ошондой, экөөнө тең камбараке деген жарашып калат да. Ушундай ошондон үчүн биз жөн эле тумардай эле көрүп камбараке деген сөздү ушул экөөнө колдонуп жүрдүк да.
3: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктап койсок да, жанатан бери баягы кыял жоругун айттык, коомдук ишмердигин айттык, чыгармачылыгынын багыттарына токтолуп атабыз. Анан Камбаралы Бобулов кыргыз маданиятынын, адабиятынын деги эле кыргыз тарыхында калган орду да, ээлеген орду ким болуп калды? Мына өзүңүз айтып атасыз камбараке деп.
2: Биринчиден камбараке адам. Ал мыкты, өрнөктүү, кыргыздар да мындай болот деп көрсөтө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам. Адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм-туруму бардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздү, эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Андан кийин анан албетте кийин азыр эми адистер жок болуп аткан болуш керек. Камбаралы Бобулов адабий сынчы деген диссертация жазылат, монографиялар изилденет. Андан кандай сынчы болду экен деп жаш сынчылар үйрөнөт. Ушундай турбайбы деп.
3: Мектеп.
2: Ооба, анан кийин Камбаралы Бобулов прозаик деген. Камбаралы Бобулов публицист, журналист деген диссертациялар жазылат, монографиялык изилдөөлөр жазылат. Камбаралы Бобулов адабият теориясы жана тарыхы боюнча жасалган эмгектери деп ал дагы сөзсүз түрдө изилденет. Мына ушул багыттар сөзсүз изилдениши керек. Анан ошондо булардын баардыгынын ушул орток жери камбаракенин күжүрмөндүгү, таланттуулугу, жөндөмдүүлүгү, анан өзүнүн койгон максатынан кайра тартпагандыгы ушул бардык тармактарында көрүнөт да. Иштеринин баардыгын мына ушул өзгөчөлүктөр бириктирип турат. Анан албетте эң башында ушул патриоттук сезими айгай салып турган, ушул элин сүйгөн, жерин сүйгөн, керек болсо жанын сууруп берүүгө даяр турган образы кала берет.
0: Урматтуу радиочулар, бул жолу Инсан уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бобуловдун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов агайдын эскерүү маегин уктуңуздар. Маекти алып барган Зина ханым Кайыпова, саламаттуу болуңуздар.
4: Музыка.

саламатсыз да, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тапаев, режиссерлук пультта Бакыт Ашрахманов. Бүгүнкү чыгарылышта 2030 жылга белгиленген тапшырмаларды ишке ашыруунун жүрүшү жыл аягында бааланат. Кыргызстан менен Белоруссиянын ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү $206 миллион жетти. Кыргызстанга расмий сапар менен Беларусь Республикасынын тышкы иштер министри Максим Решенков келди. Мамлекеттик кызматка алуудагы коррупцияга каршы чаралар күчөтүлө баштады. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндар күтөбүз. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Асмалиевдин жетекчилиги алдында министрлер кабинетинин кезектеги жыйын өттү. Отурумда министрлер кабинетинин 2026 жылга иш аракеттер планынын биринчи жарым жылдыгынын аткарылышынын жыйынтыктары каралды. Ошондой эле мамлекеттик органдар

0: жылдардын аткарган ишин ийгиликтери менен бирге эле кемчиликтери да айтылып, маселелер талданып, себептери аныкталып, тиешелүү чечимдер кабыл алынды. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев 2030 жылга карата белгиленген тапшырмаларды толук жана жогорку деңгээлде ишке ашырууну ведомство жетекчилерине тапшырып, жыл аягында 670 иш чара боюнча баалоо жүргүзүлүп, мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги караларын эскертти. Кененирээк Айдар Темиралиев.
1: Өнөр жай продукциясынын көлөмүн 2 эсеге көбөйтүү, аймактарда технопарк зоналарын түзүү, транзиттик жүк ташуу жана эл аралык соода тармагында маанилүү позицияны бекемдөө, айыл чарба өндүрүшүн 30% ал эми кайра иштетүүнү 2 эсеге көбөйтүү, 5000 чакырым каналды жаңыртуу, аймактарда суу сактагычтарды куруу, энергетикалык коопсуздукту жана экологиялык таза технологияларды өнүктүрүү. Мунун баары 2030 жылга чейинки Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасында камтылган. Бүгүнкү күндө энергетика, транспорт, курулуш, суу, айыл чарба жана кайра иштетүү тармактарында көзгө алынарлык иштер жүрүп жатат жана ири долбоорлор ишке ашырылууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акумбеков билдирип, тармактарда аткарылып жаткан кадамдарга төмөндөгүчө токтолду.
2: Жыл сайын биз өзүбүз мамлекетибиз өнүккөнгө жараша биздин калктын санын көбөйүшүнө электр энергиянын муктаждыгыбыз да өсөт. Бүгүнкү күндө дефицитлерибиз бар, анын алкагында канча ГЭСтерди салып атабыз, аларды канткенде генерация, передача анан аккумуляция деп коет, ошол багытында жумуштары бар. Андан тышкары мына курулушту, шаардын ичиндеги эле курулушту көрүп атасыздар, кандай деген курулуштар жүрүп атат. Көпчүлүк учурда мамлекеттик тараптан, көпчүлүк учурда жеке тараптан да курулуштар болуп атат. Ал эми баягы суу менен айыл чарба чогуу жүргөнү менен суунун ичинде баягы ирригация маселеси бар, элди орусча айтканда полив кылып суу менен талаалар жеткирип берибиз керек. Бирок таза суу маселеси да бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2100 айыл болсо, бүгүнкү күндө ошонун 871 эле айылын биз толук камсыздадык. Ушул багытта да президентибиздин чоң тапшырмасы бар. Биз ушу таза суу менен элди камсыздап беришибиз керек. Президенттин демилгеси менен бүгүнкү күндө ошол задачалар коюлуп, тапшырмалар түшүп чечилип атат.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевдин жетекчилиги алдында министрлер кабинетинин кезектеги жыйыны өттү. Отурумда министрлер кабинетинин 2026 жылга иш аракеттер планынын 1.5 жылдыгынын аткарылышынын жыйынтыктары каралды. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев 2030 жылга карата белгиленген тапшырмаларды толук жана жогорку деңгээлде ишке ашырууну ведомство жетекчилерине тапшырды. Алардын ичинен энергетика тармагына басым жасалып, тармактагы көйгөйлөрдү жана электр энергиянын таңкыстыгын жоюу боюнча тапшырмалар берилди. Энергетика министри Алтынбек Рысбеков 2030 жылга чейин тармакта кандай иштер аткарыларын айтып берди.
3: Берилген тапшырмалар боюнча айта турган болсок, даярдык боюнча жумуштарды толугу менен бүтүрүү, быйылкы жылкы кышка даярдык боюнча, андан сырткары таңкыстык боюнча жетишпеген электр энергияны камсыздоо боюнча дагы тапшырмалар берилди. Ал боюнча дагы биз өзүбүз сунуштарды бердик. Бул боюнча жумуштарды алып барып атабыз. Андан сырткары келечекте жакынкы жылдарда, башкача айтканда 30-жылдарга чейин энергетика тармагындагы маселелерди чечүү жолдору боюнча дагы сунуштар берилип, баардыгы талкууланды. Ал жерде чоң проекттер жөнүндө сөз болду. Негизги чоң проекттердин арасында биздин бүгүнкү күндө Бишкек шаарына чоң көмөк чордон куруу боюнча 500 киловолттук чоң алуудагы чоң көмөк чордон, ошондой эле кеминден ушул Бишкек көмөк чордонуна чейин жаңы аба чогулгусун тартып келүү, андан сырткары Бишкек жаңы курулуучу Бишкек деген көмөк чордондон бүгүнкү күндөгү Фрузенское деген көмөк чордонубуз бар, Чалдыбарда, Карабалтада, ошол жака чейин дагы 500 киловолттук аба чогулгусун тартуу боюнча маселелер көтөрүлдү. Бул маселелердин баардыгы шаарыбызда, башкача айтканда Бишкек шаарында болуп аткан көйгөйлөрдү чечкенге түздөн түз жардам берет.
1: Жыйындын жүрүшүндө 2030 жылга чейин өлкө аймагында 106 жаңы суу сактагыч курулары жана аны Кыргыз долбоору мамлекеттик мекемеси ишке ашырары белгилүү болду. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашып жаткан бул аракеттер өлкөнүн суу коопсуздугун бекемдөөгө, агрардык секторду өнүктүрүүгө жана социалдык экономиканын туруктуу өнүгүүшүнө салымын кошот. Ошондой эле айыл чарба өндүрүүчүлөрүн үзгүлтүксүз суугат суу менен камсыздоого, айыл чарба продукциясынын көлөмүн көбөйтүүгө жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө мүмкүндүк берет дейт суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин репутацияны башкаруу бөлүмүнүн адиси Султанбек Аманбек уулу.
4: Өлкөбүздүн суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жана суат суу менен камсыздоону жакшыртуу максатында 2024-2030 жылдар аралыгында бардык облустарда БДР, БСР объекттерин куруу жана реконструкциялоо каралган. Жалпысынан республика боюнча мындай 106 объекти ишке ашыруу пландаштырылган. Суу сактагычтардын негизги максаты дыйкандарды суат суу менен туруктуу жана кепилденген түрдө камсыз кылуу. Бул суат суунун татыштыгын азайтып, айыл чарба өсүмдүктөрүн өз убагында суугарууга жана түшүмдүүлүктү жогорулатууга өбөлгө түзөт.
1: Отурумдун соңунда Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин 2026 жылга иш аракеттер планы бул мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги стратегиялык документи экенин, ар бир тапшырма, ар бир иш чара жана ар бир көрсөткүч 2030 жылга белгиленген жалпы мамлекеттик максаттарга жетүүнү жакындатарын, ошол себептүү берилген тапшырмаларды толук жана жогорку деңгээлде ишке ашырууну белгилеп, жыл аягында 670 иш чара боюнча баалоо жүргүзүлүп, мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги караларын белгиледи. Өз кезегинде Адылбек Касымалиев алдыда Кыргызстан ири масштабтагы эл аралык жана мамлекеттик маанидеги бир катар иш-чараларды өткөрөрүн кошумчалап, бардык министрлер кабинетинин мүчөлөрүн өзгөчө жоопкерчилик менен иш алып барууга чакырды. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Кыргызстан менен Белоруссиянын ортосундагы товар жүгүртү көлөмү 206 миллион долларга жетти. Мындай көрсөткүч соңку 3 жыл аралыгында ортодогу соода жүгүртү 2 эсеге өскөнүн билдирет. Бул тууралуу Беларусь Республикасынын тышкы иштер министри Максим Ржинков менен Кыргызстан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин жолугушуу учурунда белгиленди. Тараптар саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыктын келечегин талкуулашты. Максим Ржинков Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды менен куттуктап, бул жетишкендикти жогорку баалады. Кененирээк Мейрим Абдраманова.
5: Кыргызстан менен Белоруссиянын ортосундагы кызматташтык жаңы деңгээлге чыгууда. Аталган өлкөнүн тышкы иштер министри Максим Ржинков расмий сапар менен келип, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү боюнча сүйлөшүүлөр орун алды. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кесиптеши менен жолугушуп, саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыктын келечеги талкууланды. Министр соңку жылдары ортодогу соода жүгүртү көлөмү кыйла көбөйгөнүн өзгөчө белгиледи.
6: Устойчивый рост демонстрирует торгово-экономическое взаимодействие между Кыргызстаном и Беларусью. За последние 3 года товарооборот практически удвоился.
7: Кыргызстан менен Беларусьтун ортосундагы соода жүгүртүү акыркы 3 жылда дээрлик 2 эсеге өсүп, 2023 жылдагы 117 миллион АКШ долларынан 2025 жылы 206,5 миллион долларга жетти. Ошол эле учурда ата мекендик продукциянын Беларуська экспорту 35% көбөйдү. Соңку жылдары эки өлкөнүн өз ара кызыкчылык жараткан багыттардагы кызматташтыгы динамикалуу өнүгүп, системалуу мүнөзгө ээ болууда. Бүгүнкү жолугушуу кызматташуунун негизги багыттары боюнча пикир алмашууга жана Кыргыз-Беларусь мамилелеринин мындан ары чыңдоонун келечегин аныктоого жакшы мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенем.
6: И желаю вам приятного пребывания в Кыргызстане.
5: Өз кезегинде Беларусь Республикасынын тышкы иштер министри Максим Ржинков жылуу кабыл алгандыгы үчүн Жээнбек Кулубаевге ыраазычылыгын билдирип, эки өлкө мамилелери достукка, өз ара урматтоого жана тарыхый байланыштарга негизделгенине токтолду. Ал эми Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен куттуктап, бул жетишкендикти жогору баалады.
8: Пользуясь случаем, я еще раз хочу тепло поблагодарить от лица нашей делегации, нашего белорусского народа, вас с убедительной победой в ООН, заслуженным местом среди непостоянных членов Совета Безопасности. Я знаю, что была проделана и даже лично вами огромная работа.
7: Бул ондогон, балким жүздөгөн консультациялардын жыйынтыгы. Биз бул жеңишти жалпы жетишкендик катары баалайбыз. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги ишмердүүлүгүндө активдүү позицияны карманып, уюмдун институционалдык негиздерин чыңдоого салым кошот деп ишенебиз. Ошондой эле Кыргызстандын тынчтыкты жактаган саясатын жана эл аралык маселелерге объективдүү мамиле жасоосун өзгөчө белгилегим келет. Дал ушул сапаттар Кыргызстанды дүйнөлүк деңгээлде ишенимдүү өнөктөш катары көрсөтүп келет.
8: Именно с присущей вам такой миролюбивой политикой решения конфликтов мирным путем, учетом всех обстоятельств, обстановки и объективного рассмотрения всех вопросов. Мы даже не рассчитываем, мы в этом уверены абсолютно, и вас в этом поддерживаем.
5: Жолугушунун жыйынтыгында бир катар маселелер талкууланып, алдыдагы иш пландар белгиленди. Кыргызстандын Белоруссиядагы элчиси Эрбол Султанбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип, Белоруссиянын тышкы иштер министринин бул Кыргызстанга болгон биринчи расмий сапар экендигин белгиледи. Анын айтымында бул расмий сапар быйыл жогорку деңгээлде өткөн эки тараптуу жолугушуулардын уландысы болуп саналат.
9: Беларусь Республикасынын тышкы иштерин расмий визитин биз кыргыз жана белорус тараптарынын кызматташууну тереңдетүүгө кызыктар экенин мындай далил катары эсептесек болот. Бул Беларусь Республикасынын тышкы иштер министринин биринчи расмий сапары болуп атат биздин өлкөбүзгө. Анан бул сапарды албетте буга чейин жогорку деңгээлде өткөн сапарлардын уландысы катары бааласак болот. Бүгүнкү күндө биз Беларусь Республикасы менен баардык тармактарда айыл чарба тармагы болобу, соода өнөр жай башка тармактар болобу, баардык тармактарда абдан жакшы иштешип кызматташып келебиз. Беларусь кесиптештерибиз бизге абдан жакшы жардам берип атышат. Башка маселелери да боюнча бүгүн биздин урматтуу министрлерибиз ошол баардык эки тараптуу поездка боюнча баардык маселелерди талкуулап, жакынкы арадагы мындай пландарды сүйлөшүп алышты.
5: Эрбол Султанбаев өз сөзүндө учурда Белоруссия саясий жана соода экономикалык багытта Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу өнөктөштөрдүн бири болуп саналарын белгиледи. Бишкекте эки өлкө биргелешип трансформатор чогулта турган ишкана ачууну көздөп жатканын кошумчалап, өнөр жай кооперациясындагы жакшы мисалдарга токтолду.
9: Кыргызстан үчүн негизи ар бир өлкө менен, кайсы өлкө менен 200 миллион долларлык ашык соода жүгүртүү болсо, ал өлкө биз үчүн өтө эле приоритеттүү өлкөлөрдүн катарында десек болот да. Биз былтыр мына Беларусь Республикасы менен биринчи жолу соода жүгүртүүнүн көлөмүн 200 миллион доллардан аштык, 206.5 миллион доллар түздү. Өнөр жай кооперациясындагы жакшы мисал катары айтсак, бул жакынкы мына айларда буюрса Бишкекте Кыргызстандагы биринчи трансформаторлорду чогултуу боюнча белорустар менен, белорус тарап менен чогуу ушундай уюштурулуп аткан заводдун ачылышы күтүлүүдө.
5: Белгилей кетсек, соңку жылдары эки өлкө президенттеринин саясий эркинин аркасында эки тараптуу кызматташтык жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Өткөн жылы министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевтин Белоруссияга жасаган расмий сапары эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө жаңы дем берген. Ал эми Белоруссиянын өкмөт башчысынын Кыргызстанга болгон жооп сапары эки мамлекеттин иш жүзүндөгү кызматташтыкты кеңейтүүгө болгон кызыгуусун дагы бир жолу тастыктаган болчу. Эксперттердин пикиринде, учурда кыргыз-белорус мамилелери сапаттык жаңы баскычка өтүп жатат. Саясий ишенимдин бекемделиши, сооданын өсүшү, өнөр жай кооперациясынын кеңейиши эки өлкөнүн өнөктөштүгүн узак мөөнөттүү жана өзара пайдалуу деңгээлге чыгарууга өлгө түзүүдө. Белоруссиянын тышкы иштер министринин Бишкекке болгон сапары дал ушул стратегиялык өнөктөштүктү бекемдеп, жаңы долбоорлордун жана демилгелердин ишке ашуусуна жол ачары күтүлүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда мамлекеттик кызматка алуудагы коррупцияга каршы чаралар күчөтүлө баштады. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги билдирүүдө. Мамлекеттик кызмат системасында ачык айкындуулукту камсыз кылуу жана коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу багытындагы иштер тууралуу кененирээк кийинки материалда.
5: Кыргызстанда мамлекеттик кызмат системасында ачык айкындуулукту камсыз кылуу жаатында аткарылып жаткан иштер тууралуу адистер атайын маалымат берди. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиева азыр мамлекеттик кызматка кирүүдөгү коррупциялык иштер күчөтүлгөнүн билдирди. Анын айтымында, мекеме 2025-2030 жылдарга карата коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик стратегиянын тең аткаруучусу болуп саналат.
10: Кандидат бир канча документти, ошол эле өзүнүн дипломун, эмгек китепчесин, тил билүү боюнча сертификатын, дагы башка документтерди нотариуска барып күбөлөндүрүп келип, акча коротуп келген болсо, былтыркы жылдан башка өзгөрүүлөргө ылайык ушул нерселердин баары жок болуп, бир гана өзүнүн дипломун сканерден өткөн, анан эмгек китепчесин, анан тил билүү боюнча сертификатын ушул жеке кабинет аркылуу тапшырып коет.
5: Бактыгүл Үсөнәлиева мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардагы коррупциялык тобокелдиктерди азайтуудан сырткары кадр саясатын өркүндөтүү, санариптик башкарууну өнүктүрүү жана мамлекеттик органдардын ишинин ачыктыгын күчөтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу дагы айтып, буларды белгиледи.
10: Мамлекеттик агенттиктин кызматын негизги коррупцияга каршы аракетинде эң биринчи жасалган иштердин бири болуп саналат. Мындан тышкары дагы мыйзамдарга да тиешелүү өзгөрүүлөр киргизилди, кандидаттардын соттулугу барбы жокпу боюнча дагы толук өзгөрүүлөр келди. Ушундай жана башка өзгөрүүлөрдү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, мыйзам алдындагы актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип келатабыз.
5: Жогоруда белгиленгендей эле маалымат жыйынында мыйзам талаптарына ылайык мурда соттолгон жарандар жана коррупциялык кылмыштар боюнча иши токтотулган адамдар мамлекеттик кызматка кабыл алынбай тургандыгы белгиленди. болуу талаптар аскердик жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине дагы тиешелүү экендигин кадр саясаты башкармасынын башчысы Мыктыбек Өмүрзаков дагы кошумчалады.
11: Акыркы бир жыл ичинде муниципалдык саясий кызматтарга резерв түзүүдө агенттиктин комиссиялары бул аймактарда ар бир областта 3-4 группага резерв түзүү үчүн комиссиялар түзүлгөн. Бул 3-4 группа бул айыл өкмөт башчылары, райондук маанидеги шаарлардын мэрлери жана алардын орун басарлары үчүн конкурс өткөрөт. Агенттиктин комиссиясы бул 1-2 топторго. 1-2 топто республикалык маанидеги шаарлардын мэрлери, 2-2 топко райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары, башка айтканда акимдер жана областтык маанидеги шаарлардын мэрлери үчүн конкурс өткөрөт. Мына ушул конкурстардын жүрүшүндө 30 адамга баш тартылган. Бүгүнкү күндө агенттик ошол талапкерлердин арасынан 2 адам менен соттошууда. 2 адам сотко берген агенттикти. Мени конкурска туура эмес катыштырбай койдуңар деп алардын үстүнөн иш козголгон убагында, бирок кыскартылып кеткен. Баягы реабилитацияланбаган мотив деп коебуз. Кылмыш аныкталды, бирок жоопко тартууга мүмкүн эмес. Ал себеби мөөнөт өтүп кетти кылмыш жазага тартуунун, же болбосо коомго коркунучтуу болбой калды деген мотив менен үстүнөн иш кыскартылган болсо, булар реабилитацияланбаган болуп эсептелет дагы, алар конкурска катыша албайт. Биз ушундай адамдардан конкурска катышуудан баш тартканбыз. Алардын арасынан экөө соттошулат бүгүнкү күндө.
5: Мындан тышкары жыйында 2026 жылга карата мамлекеттик кызматчылардын жүрүм турум стандарттары бекитилгени маалымдалды. Учурда мамлекеттик органдардын отчеттуулук стандартын иштеп чыгуу иштери аяктап, тиешелүү макулдашуу процедураларынан өтүп жатат. Бул документтер мамлекеттик башкаруудагы жоопкерчиликти жогорулатууга жана коомчу мамлекеттик институттарга болгон ишенимин бекемдөөгө багытталган. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Жакында өлкөнүн алыскы райондорунун биринде 24 жаштагы аял асынган абалда табылды. Бул тууралуу Ош областык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Аймактык тергөөчү айылдардын биринде аял киши үйүндө асынып каза болгондугу тууралуу кабар алып райондук милицияга билдирген. Аталган факт маалыматтык электрондук журналга катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Жаш келин үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон жокпу деген суроо тынчсыздануну кайра жаратты. Кененирээк кийинки материалда.
12: Кыргызстанда аялдар жана балдар укугу өзгөчө коргоого алынаарын президент Садыр Жапаров соңку элдик курултайдын жүрүшүндө айткан. Учурда зордук зомбулуктун ар кандай түрү күч алып, бул багытта алдын алуу иштерин күчөтүү зарылчылыгы пайда болду. Учурда үй бүлөлүк зомбулуктан улам милицияга кайрылуулар көбөйдү. Бул мурункудай жаап жашыруу эмес, трагедиялык көрүнүшкө жеткирбей ачыкка чыгарууга шарт түзөт, дейт Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Данияр Сапарбаев.
13: Азыркы учурда биз маалымдоо иштерин күчөтүп, кайрылуулар көп катталыла баштады. Өзгөчө айтып кетсек, тиги жыл менен салыштырмалуу эле 30% жогорураак болду кайрылуулар. Бул көрсөткүч эмнени белгилейт? Биринчиден, ошол үй бүлө зомбулук фактылар латенттик формадан мурда жашыруун эле калчыда, же болбосо ошо багытта эле жашоосун алып бара берчи. Бирок азыркы учурда элдерде түшүнүк пайда болду. Себеби зомбулук бул өтө зыян. Өзүнүн коопсуздугу үчүн, өзүн мындай коргоо үчүн милицияга кайрылуулар көбөйдү.
12: Кыргызстанда элдин бакыбат жашоосун камсыз кылуу эң биринчи милдет экени белгиленип, мамлекет башчысы бул багытта тиешелүү түзүмдөрдүн өз милдетин так аткаруусун тапшырып келет. Аялдар жана балдар маселеси учурда актуалдуу маселеси бойдон калып жатат. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чеккендерди азайтууда жергиликтүү бийлик дагы аракеттенүүсү керек. Данияр Сапарбаевдин айтуусу боюнча, азыр айрыкча Бишкек шаары жана Чүй областында үй бүлөлүк зомбулук көбүрөөк кездешүүдө.
13: Азыркы учурда ошол эле лидер ким, кайсы аймактар болуп атат? Ошол эле Бишкек аймак, ошол эле Чүй облусу, бүт эле областтарда мындай кайрылуулар көп, бирок өсү дагы эле ошо Бишкек менен Чүй. Маалымдоо жумуштарын күчөтүш керек. Ошол эле элдердин арасында түшүнүк пайда болуш керек. Зомбулуксуз жашоо деген туура багытта. Ал эми акыркы учурларды мындай эске алсак, трагедиялар, фактылар териштирип, текшерүү жумуштары, тиешелүү экспертизалар азыркы учурда алып барылып атат.
12: Коргоо ордери бул зомбулукка кабылган адамды убактылуу коргоо үчүн мыйзамда каралган укуктук чара. Ал үй бүлөдө коркутуу, психологиялык, физикалык жана экономикалык зомбулук учурунда берилет. Анда зомбулук көрсөткөн адам жабырлануучуга жакындабоо, байланышпоо жана басым көрсөтпөөгө милдеттендирилет. Бул ордер аялдарга, эркектерге жана балдарга да берилет. Балага коргоо ордери анын коопсуздугуна коркунуч жаралган учурда ата энеси же мыйзамдуу өкүлдөрү аркылуу алынат. Коргоо ордеринин шарттарын бузуу да жоопкерчиликке алып келет, дейт Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Данияр Сапарбаев.
13: 102 учурлар катталса, үй бүлө зомбулукка тиешелүү учурлар болсо, ал боюнча атайын кычам тобу барып, материалды топтоп, сөз түрдө үй бүлө зомбулук аныкталса, балким тосмо арыз деле чыгып калат. Өзү бири-бири менен келишип, кайра балким тосмо арыз жазат. Аны карабастан, ошондой учурларга деле мыйзамда каралган убактылуу коргоо арызы берилет. Убактылуу коргоо арызы мөөнөтү 30 күн. 30 күн ичинде аймактык тескөөчү ошондо тиешелүү жумуштарды алып барганга милдети бар. Же керек учурда электрондук билдирикти колдонсо болот, көзөмөлү алып барса да болот. Тоокелдик жогору болсо, тосмо арыз болуп калса, бирок аны карабастан анда ошол кризисный борборго же мында коопсуз жайга жайгаштыруу туура болот.
12: Өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жок кылууга артыкчылык берилген. Мамлекеттик бийликтин саясатында дагы коомдук маданиятты өзгөртүп, эч бир салт, турмуш, шылтоо зомбулукту актабай тургандыгы баса белгиленген. Учурда үй бүлө институтун бекемдөө жана үй бүлөдөгү зордук зомбулукту азайтуу боюнча тапшырмалар берилип, аткаруу жоопкерчилиги тиешелүү түзүмдөргө жана жергиликтүү бийлик органдарына жүктөлгөн.
0: Ош облусунун тоолуу Чомалай району барган сайын чет элдик саякатчыларды өзүнө тартып жаңы туристтик локацияга айланууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматында жайкысын 10 миңге чейин турист келүүдө. Учурда аймактагы эс алуу борборлору жаңыланып, шарттар жакшырууда.
14: Мындан 5-6 жыл мурда Кыргызстанга 2-3 миллион турист келип жүргөн болсо, бүгүн алардын саны 13 миллионго жетти. Бул туурасында президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Мамлекет башчы туристтердин агымынын артышы өлкө экономикасынын өскөнүн, Кыргызстандын аты дүйнөгө таанылып, саякатчыларды өзүнө тартып жатканын белгилеп, туризм тармагынын алдыга жылышы менен ИДП-нын көлөмү дагы 4-5% өсөрүн кошумчалады. Цитата келтиребиз.
15: Дүйнө өлкөлөрү өздөрүнүн мамлекетине туристтерди чакырып, жарнама кылыш үчүн миллиарддаган каражат колдонушат. Бизге болсо туристтер өздөрү агылып келип жатканына сүйүнүшүбүз керек. Аларды жакшылап тосуп алышыбыз керек. Себеби ар бир турист ички дүң продукцияга салым кошот. Бул деген сөз ар бир турист ар бир кыргызстандыктын жакшы жашоосуна салым кошуп кетти деген сөз. Ошондуктан ар бир туристке кылдат, сый мамиле жасаңыздар. Ген байлыктарыбыз бир кезде түгөнөт. Туризм түбөлүк калат. Келечекте өлкөбүздү туризм багат. Ар бир кыргызстандык курулушта иштегиңер келбесе дагы, туристтерди тосуп гид болуп иштегиле. Туризмди өнүктүрүүгө азыртадан салымдарды кошкула.
14: Мына ушундай туристтер тандаган аймакка Оштун Чоңалай району дагы айланды. Шартты катаалдыгына карабастан, жайкы сезондо чет өлкөдөн 10 миңдей эс алуучу келет. Алардын негизинен Чоңалайдын кооз жаратылышы жана жергиликтүү элдин тоо койнундагы турмушу өзүнө тартат. Бул тууралуу коңшу Өзбекстандан келген туристтер мындай дейт.
16: Бул Кыргызстанга биринчи мерте келишибиз.
17: Кыргызстанга биринчи жолу келишибиз. Досторубуз чакырып саякаттап келдик. 3 күндөн бери конок болуп жүрөбүз. Сонун кооз жерлер экен.
18: 13 саатты келдик шекелле.
17: Хива шаарынан 13 саат жол жүрүп келдик. Бирок бул жердин табияты жолдун алыстыгын унуттурат экен. Мага абдан жакты. Тунук шаркыраган суусуна бир түшүп алдык. Эли меймандос экен. Кымыз ичип, казы эттен жеп, жыргап жүрөбүз.
14: Туристтик лагерден уюштуруучусу Пайзылда Мурзакановдун айтуусунда, жылдан жылга бул аймакка агылган туристтердин катары дагы калыңдап жатат.
19: Жылына мага бир 120-130 турист келет. Этап этап менен келет. Ар бир жума сайын Оштон барып өзүбүз алып келип турабыз спринтерлер менен. Бул жака келгенден кийин тоого чыгып, Лелимпке чыкканы чыгат, 7130 метрге. Чыга албаган 5400-дөн 6000 метрден кайтып кетишет. Бардыгы бирок өтө ыраазы болуп кетет да бул жерге келгендер.
14: Чоңалай районундагы 3 айыл аймактын ар биринде жайкы эс алуу жайлары иштейт. Маселен, Кашкасуу айыл аймагында Ленин Пик туристтик эс алуу жайы альпинисттерди кабыл алат. Ушу тапта 11 туристтик оператор менен иш жолго коюлган. Ал эми Чоңалай айыл өкмөтүндө 7 жана Жекенде айыл аймагында 2 эс алуу жайы иштеп жатат. Чоңалай районунун тургуну Нурали Рахманжанов
20: соцсеттерге, интернетке реклама кылбастан иштеп атабыз. Если биз аз дагы соц тармактарга чыгарып аткан болсок, дагы да туристтердин, жергиликтүү тургундардын агымы көбөйөт. Анын үчүн эми биз мына жерде тейлөө сапаттарын жогорку деңгээлге алып чыгып, жерлерди кеңейтип, шарт түзгөнгө аракет кылабыз буюрса.
14: Саякатчыларга шарт түзүү жергиликтүү бийлик тарабынан колго алынууда. Быйыл райондук өнүктүрүү фонду 2 эс алуу борборун жаңылоо менен туристтерди кабыл алууга орундарды көбөйттү. Аталган долбоорлор үчүн 4 миллион сом каралган. Бул эс алуу борборлору жергиликтүү бюджет Бишкекке киреше алып келип жатат дейт Чоңалай райондук мамлекеттик администрациясынын адиси Жылдызкан Мурзаканова.
2: Бир негизинен бизде жерлерди арендага алышат. Арендага эми 5 жылдык, 7 жылдык мөөнөттө арендага алышат дагы, анан ошонун негизинде булар ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Мына туристтик эс алуу жайларычы, анан налогдорну айында төлөшүп биздин районго жакшы жардам болуп атат. Негизинен туризмди өнүктүрүү бардыгы эле Кыргызстандын эли үчүн эң пайдалуу жана керектүү деп ойлойм.
14: Бийик тоолуу аймакка саякатчыларды кызыктыруу үчүн жол инфраструктурасын жакшыртуу менен жаңы туристтик маршруттарды түзүү дагы колго алынган.
0: Эми синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең 23 июлда абанын температурасы түнкүсүн Чүй областында 14-19 эми күндүз 27-32 градус ысык болсо, Суу Самыры районунда түнкүсүн 2-7 күндүз 20-25, Талас областында түнкүсүн 13-18 күндүз 25-30 градус жогору. Ошчалуу ва Чанабаткен областарында түнкүсүн 17-22 күндүз 25-30, Ысык Көл областында түнкүсүн 15 күндүз 23-28 градус жылуу болсо, Нарын областында түнкүсүн 7-12 градус, күндүз абанын температурасы 21-26 градуска чейин жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5 күндүз 9-14 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күн көрүш күтүлөт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, ал эми күндүз 29-31 градус жылуу. Ал эми Чолпон Ото шаарында мезгил менен жаан жаап күн көрүш күтүлөт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, ал эми күндүз 24-26 градуска барабар. Шашылыш билдирүү 2026 жылдын 22 апрелинин 25 июлунан 25 июлуна чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү жана суу ташкыны коркунучу бар. Урматтуу радиоугуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлбүбү Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тепаев, режиссердук пультта Бакыташ Рахманов иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.
21: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган.

ал чакырык мел жиген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден,

0: шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы алмыстактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген, коомдун пайдубалы болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Заман өзгөргөн сайын баалуулуктар дагы өзгөрүп жаткандай сезилет. Бирок үй бүлөлүк ынтымак, урмат, сый, ишеним сыяктуу негизги түшүнүктөр дайыма актуалдуу ойдон калууда. Бүгүн биз дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктардын мааниси, аларды сактоо жана кийинки муунга жеткирүү тууралуу маек жүргүзөбүз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу баарлашуу максатында студиябызга педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Нурбүй Асаналиевнаны чакырганбыз. Саламатсызбы, Нурбүй Асаналиевна? Кош келдиңиз. Мына бул дагы коомубуздун бир актуалдуу темаларынын бири. Соңку учурда бул жалпы коомчулукту кызыгуусун жараткан, же болбосо жалпы эле коомчулукту ойлондурган маселе болуп жатат. Уңгу жолдо дагы дал ушул үй бүлө институту, үй бүлө баалуулуктары да камтылганы жалпыбызга белгилүү. Анан сизди ушул атайын чакырып, үй бүлө баалуулуктары тууралуу маектешип, негизи эле жалпы коомчулукка, өзгөчө жаштарга ушул үй бүлөлүк баалуулуктар деген эмне, ага кайсы негизги түшүнүктөр кирет, ушул тууралуу сизден маалымат алуу үчүн атайын студиябызга чакырып алдык. Анда маегибизди дал ушул суроодон баштасак.
3: Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Бул тема өтө маанилүү, өтө керек. Себеби ар бир адамдын жашоосунда бир эш туткан, сыйлаган, карманган бир баалуулуктары болот. Баалуулуктар деген сөз өзү айтылып турганда эле баалуу кымбат нерселер дегенди түшүндүрөт. Ушул баалуу кымбат нерселер деген адамды алдыга жетелеп, ой тилек, максаттарын, иш аракеттеринин бардыгын аныктайт да. Ушул жагынан алганда баалуулуктар ар кандай болуп бөлүнөт. Мисалы, материалдык баалуулуктар бар, моралдык баалуулуктар, руханий баалуулуктар, улуттук баалуулуктар, урулук баалуулуктар керек болсо, анан инсандык баалуулуктар болуп ар кандай түрлөрү бар. Булардын ичинен кайсы үй бүлө кандай басым жасайт, маселе ушунда жатат. Айрым үй бүлөлөрдө материалдык баалуулуктар биринчи орунга коюлат дагы, баардык үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн иш аракеттери ошо материалдык баалуулуктарды, материалдык кызыкчылыктарды канааттандырууга багытталат дагы. ой тилектин баары, максаттын баары эле ошо материалдык баалуулуктарга багытталып калат. Бул дагы анчалык туура эмес деп ойлойм. Материалдык баалуулуктун жанында адам баласынын ички дүйнөсүн байыткан, ой тутумун кеңейткен, көз караштарына таасир берген руханий баалуулуктар бар. Руханий баалуулуктарды биз ченеп, өлчөп, бир жерден экинчи жерге которуп албайбыз. Бирок анын да өзүнчө баасы бар. Айталык, мисалы, моралдык баалуулуктардан ошол эле билим, илим, маданият деги эле мамилелер түшүнүгү бул адамдар арасындагы руханий баалуулукка жатат. Ошол эле руханий баалуулуктардын ичинде адамдын ишеними, ишенүүсү, керек болсо ошол жанагы дин тутуму моралдык баалуулуктарына кирет. Бүгүнкү күндө экөөнү айырмалап же таптакыр бөлүп коюу туура эмес. Адамдарда адам болгондон кийин материалдык кызыкчылыктар, материалдык баалуулуктар да болушу керек. Ошол эле мезгилде коомдун өнүгүүсүнө таасир көрсөтүүчү күч катары ошол руханий баалуулуктарды дагы унутташыбыз керек. Ошол руханий баалуулуктардын ичинде жана улуттук баалуулуктар дегенде жана биз сиз айтып аткан азыр коомчулукта кеңири талкууга алынып жаткан биздин уңгу жол баалуулуктарыбыз, башкача айтканда түпкү байыркы кыргыз элинин байыртадан келе жаткан сакталып калган руханий баалуулуктары, ошол эле этнопедагогикалык баалуулуктар, балдарды кантип тарбиялаш, тарбиялап келген да кыргыз эли кылымдар бою, ошол ата энелерди сыйлоо, салттар, ошо ырым жырымдар керек болсо, булардын баардыгы руханий баалуулуктарды түзөт. Дагы руханий баалуулуктарыбыздан алыстап бара жаткандыгыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Мен айтпайм баардыгы эле ошо мурдакы салт санаалардын баары туура деп, бирок ошолордун ичинде бүгүнкү күндө дагы өзүнүн маанисин жоготпогон баалуулуктар бар. Ошолорду сактоодо жатат маселе. Балдарды тарбиялоодо, окуучуларга билим берүүдө кандайдыр деңгээлде ошо адеп ахлактык руханий баалуулуктарга басым жасашыбыз керектигин айткым келип атат.
4: Негизи эле ушул үй бүлө деп баягы улуттук маселе козголуп аткандан кийин анан бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүп жатабы деген дагы суроо туулат да.
3: Туура, үй бүлөлүк баалуулуктар дагы өзгөрүп жатат. Жана мен айтып өткөндөй ошо айрым үй бүлөлөрдө ошол жалаң эле материалдык кызыкчылыктарга, баалуулуктарга басым жасалат дагы балдарды да ошого карата тарбиялайт. Керек карым катнаштарга да эле ошо керекпи, кереги жокпу, пайдасы барбы, пайдасы жокпу, ал тургай мен айтат элем, ушул коомдук экономикалык ажырымдардын күчөшү менен муну биз кабыл алышыбыз керек. Ажырымдар күчөп баратат коомдо. Бай адамдар, өтө бай адамдар, ортоңку катмар, анан кийин төмөнкү катмар деген катмарлар бар. Страта деп коет бул социологиянын тилинде. Ошол катмарлар ортосундагы ажырымдар күч алып баратат. Анан ошол ажырымдардын эле негизги күч алуу себеби материалдык айырмачылыктар болуп атат да. Анан ошо баягы тигине карап анан муну карап деп эле бири бири менен кандайдыр деңгээлде атаандаштык жаралып экономикалык жактан, анан колунан келсе келбесе дагы тырмышып ошо байларга тең эдет элем деген бир материалдык кызыкчылыктар да күч алып атат деп ойлойм да. Ошондон анан жанагы туугандар арасындагы мамилелер дагы өзгөрүп бара жатат. Керек болсо өзүнүн бир тууганы менен катышканга караганда партнер, жанагы бизнес партнер деп коебуз, ошону менен байланыш өтө маанилүү болуп ошого басым жасалып анан тууган уруулук мындай бир мамилелер четке чыгып калган учурлар деле байкалып жатат.
4: Мына жогоруда жакшы белгиледиңиз, соңку учурларда ошол жалпы үй бүлө баалуулуктары, ошол материалдык баалуулуктарга басым жасалганын айтып өтпөдүңүзбү? Анан негизи эле баштагыдай биздин ата энелерибиздин баалуулуктары такыр башкача эле, үй бүлөгө маани берүү, ынтымак, аны бекем сактоо болчу да. Ошол нерсени калыбына келтирүү үчүн баштагыдай күнүмдүк жашоо, турмуш, жумуш, ошол эле акча каражаттын аркасынан чуркабай үй бүлөнү бекем сактап, биримдикте баарлык ынтымакта ошол нерсеге кантип кайтып келе алабыз?
3: Эми буга түздөн түз кайталанышы мүмкүн эмес. Себеби доор алмашып атат, заман алмашып атат, система алмашып атат. Биздин баардык ушу кыргыз элинин, менин өзүм баягы илимпоз катары байкоомдо Биз социалдык өнүгүүнүн бир эң чоң баскычы болгон жана капитализм системасын баспай калганбыз, өтпөй калганбыз да. Эгерде биз ошол системаны өткөндө бүгүнкү күндө бизге мынчалык кыйын да болмок эмес, мынчалык таң калыштуу да болмок эмес. Себеби биз ошо бир нерсени жаратып, аны сатып, андан пайда таап, киреше келтирүү деген нерселерге көнүп бүтмөкпүз. Кептин баары биз ошо жана феодалдык уруучулдук доорудо жашап эле, анан кийин бир уруунун аксакалы, мыктылары чечип калган эле ошого баш ийип, эч кандай бир мындай проблема түзүлбөй эле, андан кийин анан социалисттик системанын бөлүштүрүүчү системасына өтүп кеттик. Ал жерде болсо баарына бирдей, баарына тең, эркиндик, теңдик деген түшүнүктөр менен жашап, баары бирдей абалда болуп калган да. Ошол бирдей абалда болгон кишилер анан система кулагандан кийин эле бири өйдө кетип, бири ылдый калып, бири түшүп калып, ошонткон мезгилде психологиялык жактан өтө чоң мындай кыйынчылыктарга дуушар болдук да. Ошол кыйынчылыктарды туура кабыл алыш керек эле да, кабыл алыш керек. Себеби адамдар айткандай, өзү табиятында беш кол тең эмес деп коет. Ошол адам өзү табият ар түрдүү экендигин, коом деле ар кандай экендигин, ошол коомдогу ар бир адамдын, ар бир керек болсо тайпанын өзүнүн орду башкача экендигин дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошону туура кабыл алганда, анан кийин андан аркы чектерди аныктоо, андан аркы максаттарды аныктоого болот. Ошон үчүн биз бүгүн аны кабыл ала албай эле ошо же жаман, же төмөн, же жок, же бар деген бир кыска-кыска түшүнүктөр менен жашап, анан өтө бийиктерге, өтө байларга теңелем деп, жанагы мен да ошондой той берем деп, анан кийин кредит алып той берип, үйүн залогко коюп, үйүнөн ажырагандар да болуп атпайбы? Бул ошол туура эмес кызыгуулардын, туура эмес баалуулуктардан болуп атат да. Ошон үчүн менимче ар бир үй бүлө, мектеп, коом ушу реалдуу бир баалуулуктарга жакындаш керек да. Менин үй бүлөм, менин укум тукумум, менин туугандарым, менин бир тууган, мен өзүм кандай жолдо бара жатам, мага эмне керек деген бир конкреттүү баалуулуктарга таянуу менен конкреттүү максат милдеттер болсо туура деп ойлойм. Себеби эч качан андай болбойт, баары эле олигарх боло албайт, баары эле баарын колунан эле бизнес келе бербейт. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир үй бүлө, өзгөчө ар бир ата эне өзүнүн баласына туура багыт бериш керек. Үй бүлөнүн багытталгандыгы деген бар. Бул да психологиялык түшүнүк. Багытталгандык дегенде эле кайра эле эмнеге багытталган? Материалдык баалуулукка багытталганбы, руханий баалуулуккабы, же экөөнүн тең салмактуулугуна багытталганбы деген бир мындай ойлор келип чыгат да. Ошо экөөнү бирдей кармоо аракети туура.
4: Мына сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, ошол материалдык баалуулуктар деги эле ошол адам аты финансы каражаттын аркасынан куугандан мындай баягы түшүнбөстүк маселелер да жаралып атпайбы? Мына кээ бир үй бүлө жакшы жашаса, кээ бир үй бүлө орто жашаса, кээ бирөө төмөн жашап, анан ушундан улам дагы үй бүлөдө жубайлар ортосунда да түшүнбөстүк маселелери келип чыгат эмеспи? Эми биз ушундай түшүнбөстүктөрдү кандайдыр бир чечүү жолдору барбы? Сиз кандай ойлойсуз, профессор катары?
3: Менимче ошол түшүнбөстүктөр ошонун баары эле ошо коомдук шартты эсепке алуу менен реалдуу шарттагы таалим тарбия иштерине байланыштуу да. Менимче үй бүлө деп аткандан кийин үй бүлөнүн максат милдеттери, үй бүлөнүн позипасы ошо мындай так болуш керек да. Себеби үй бүлө өзүнүн мурдакыдай күчтүү таасирдүүлүгүн жоготуп бара жатат. Муну кабыл алышыбыз керек. Баары бир ошо ата энелердин баардыгы эле ушул жана материалдык кызыкчылыкка, балдардын тамак ашы, кийими, мектепке төлөө, билимине төлөө деген сыяктуу түйшүктөр менен алектенүп эле алардын мындай бир тарбиясына анчалык маани бербей атат. Керек болсо мектеп тарбияласын деп эле мектепке артып коюп аткандар бар. Бул жагынан алганда ошол жана оңго жолдо дагы жакшы белгиленген үй бүлө, мектеп жана мамлекет ортосундагы үч илтиктин биримдиги деп атат. Үчөө тең милдеттүү: үй бүлө дагы, мектеп дагы, коом дагы. Коом дегенде мамлекет. Мамлекет жакшы эле аракеттерге барып атат. Акыркы убакта ошо үй бүлөлөрдү кичине материалдык жактан камсыздоо боюнча жанагы ар бир балага 1200 сом айына жөлөк пул деген чыкты. Эми бул анчалык деле чоң сумма эмес, бирок эми ошону мамлекет деңгээлинде ар бир үй бүлөгө, ар бир балага дегенде бир топ эле сумма чыгат. Ушундай жолдорго барып атат да анан ушуларды деле үй бүлө жакшы түшүнүп, жакшы кабыл алып, туура пайдаланыш керек да. Анан балдарына ошо жалаң эле кийимиң бүтүн, тамагың бар, жол кирең бар, бар деп койбой, ошо балага тарбиялап, ошо ата энени урматтоо, ошол эле мугалимдиге сыйлоо, өзүн өзү алып жүрүү, тегиз теңтуштары менен мамилелер түзө билүү деген сыяктын баарына көңүл буруш керек. Мурунку система бар кезде мындай анчалык проблема жок болчу, себеби ошол эле коомдук уюмдар тарбиялачу балдарды. Тиги 7-8 жашындагы октябрят курактан тиги партияга өткөнгө чейин эле партиянын көзөмөлүндө болчубуз. Анан ал көзөмөл жок болуп калган кезде биз ошо эмне кыларыбызды билбей, кантип тарбияларыбызды билбей, кимге баш ийерибизди билбей катуу бир мындай чоң кыйынчылыктарга учурап жатабыз.
4: Ооба, ушундай жагдайдан улам соңку учурларда статистикалык маалыматтарды карасак дагы ажырашуулардын саны өсүп жатканы белгиленет. Жаштар үйлөнүп, жакшынакай үлпөт тоюн берет, бирок ажырашуулар тез эле болуп атат. Буга кандай факторлор таасир этиши мүмкүн?
3: Оң жана терс дагы дагы бар, ошол материалдык кызыкчылыктарга өтө басым жасалып кеткендиги болуп атат да. Баягы кыргыздарга эгерде ортодо терең сүйүү бар болсо, аларга эч ким эч кандай чек коё албайт. Бирок ошонун ордунда башка эле бир кызыкчылыктар, ошо кимдин баласы, кимдин кызы, экономикалык абалы кандай экен, а психологиялык жактан ошолор тил табыша алабы, психологиялык жактан бири бирине ыңгайлаша алабы, бул жагына маани бербей калып аткандан да ойлойм да. Кийинкиси эле коомчулуктун ошо үй бүлө институтуна, жаштардын үйлөнүүсү, ажырашуусуна болгон көз караштагы бир аларды бир туура эмес деп эсептөө жагы да жок болуп баратат да. Ата энеси кыз ажырашса намыстанбайт. Илгери бул өлүмгө тет эле нерсе болчу. Эл караган бетимди жер каратпа деп эле ата энелер кеттиң болду чыккан кыз ишиден тышкары деп ошол үй бүлөдө жашайсың, ошону сен тандадың, ошого чыктың. Кыз сүйлөшпөй, кызды берген күндөр билесиңер, ошо бешиктен эле тиги бел куда болуп коюп кызды турмушка бере берчи. Ошол кыз дагы ошол жерге барып бүлө болуп кетчи. Себеби жана үй бүлө институтунун бекемдиги, салттуу үй бүлөнүн бекемдиги, ата эненин ошого карата көз карашы, элдин, коомчулуктун ошо үйлөнүү, турмушка чыгуу деген нерселерге болгон көз карашы өтө катуу болгондуктан ошондой эрежелер сакталып келген. Бүгүн болсо биз демократиялык коомдо жашап атабыз, гумандык коомдо жашап атабыз деп баардык нерсени гумандуу, демократиялуу чечебиз дейт да, анан кийин баардыгына жол берилип келатат да. Ошо ичиме аткан балам кыз сыртыма батпай калыптырбы, келе бер деп эле кыздарды турмуштан чыгарып алып аткан жорук окуялар көп болуп атат. Ал тургай турмушка вообще эле чыкпай калган кыздар толуп-толуп көбөйүп баратат. Үйлөнбөгөн балдар чыгып атат. Себеби алар жоопкерчиликтен качып атышат. Үй бүлөдө куруу, үй бүлөдө жашоо, бала төрөө, баланы багуу деген бул чоң жоопкерчилик. Биздин жаштар ошондой жоопкерчиликтен дагы качып, анан кийин 30'dan aşkanda, 35'ten 40'da varganda, anan aile çok bir bala gerek eken de, anan giyin эптеп турмушка чыкмай деген жоруктар да пайда болуп атат.
4: Сиз жакшы белгиледиңиз, бирок ошол эле учурда, баягы көпчүлүк учурда эркиндикке, демократияга баягы биз себеп кыла беребиз да. Деген менен балким ошол кызды дагы кабыл алуу жагы, же болбосо ошол өмүрлүк жары, алып аткан өмүрлүк жарынан көз караштары дал келишпей калат. Ушул барган үй бүлөнүн кабыл алуусу терс таасир берип коюшу мүмкүн.
3: Жубайы менен жубайы колдо дегенде мен айтат элем, ошо жанагы чукул чечимдерге барып бирин бири жакшы үйрөнбөстөн, жакшы билбестен баш кошкон деп ойлойм да. Мисалы мурунку замандарда, биздин мурунку замандын адамыбыз да 3 жыл 4 жыл 5 жыл сүйлөшүптүр деген нерселер бул кадыресе көрүнүш болчу.
5: Анан азыр болсо ошо сүйлөшүп үйлөнүп атканда кайдан таптыр ким экен десе, интернет менен табышыптыр, анан 2 ай сүйлөшүптүр. 1 жыл деген бул чоң сурок болуп калды. 1 жыл деген дедик, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай сүйлөшүптүр. Анан ошол 3 ай, 4 ай, 5 айда кантип үйрөнөт бирин бири? Орустардын макалы бар. Бир адамды үйрөнүш үчүн 1 пут туз жеш керек дейт аны менен. 1 пут туз деген эми баягы күчөтүп айтылган нерсе, бирок ошончо жакын билиш керек деген мааниде турат. Ошо жакын билбестен эле сыртынан анан бир мындай бир сырткы бир белгилер катары абалы, үй бүлөсү тигүү деп эле жигиттин өзүн жакшы билбестен эле чыгып алып атышат болуш керек. Анан кийин күнүмдүк турмуш башталганда анан баары чыга баштайт да, анан ошондон анан ал мындай турбайбы, мындай эмес турбайбы деген бир татаалдыктар келип чыгып атат. А үй бүлө болсо, үй бүлөлөр да болушу, жаш үй бүлөлөр да дагы, алар дагы бүгүнкү күндө пайда болгон үй бүлөлөр. Мына азыр эгемендүүлүктүн 35 жылы деп атабыз. Демек бүгүнкү үй бүлөнүн ээлери жана үйлөнтүп аткандар деле 40 ар жак бир жагындагы ата энелер. Алар өздөрү дагы ошол кийинчерээк пайда болгон үй бүлө болуп, алардын өздөрүндө дагы бир туруктуу калыптан калган салттуулук жок деп ойлойм да. Анан алар дагы ушундай эркин мамилелерге жашаса жашасын, жашабаса койсун, бул алардын өзүнүн иши деген сыяктуу кайдыгерликке барышат. Үй бүлө канчалык бекем болсо, коом ошончолук бекем болот дейт. Себеби ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет деген түшүнүк бар. Ошондуктан ошол үй бүлөнү, ошол мамлекетти куруп жатканда ар бир жаштар ошо туура тандоого бара атамбы, ушу мен өмүр бою жашай турган адам ушубу, мындай бир тандоосун туура кылыш керек да.
4: Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы болду. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Бул берүүнү үй бүлө баалуулуктарына арнадык. Ал эми биздин студиябызга атайын келген педагогика илимдеринин доктору профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевна болду. Сиздин келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
6: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат, ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасы

0: мемлекеттік органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
2: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
2: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
4: Бишкеке 19:00.

0: улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген, коомдун пайдалуу болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Заман өзгөргөн сайын баалуулуктар дагы өзгөрүп жаткандай сезилет, бирок үй бүлөлүк ынтымак, урмат, сый, ишеним сыяктуу негизги түшүнүктөр дайыма актуалдуу ойдон калууда. Бүгүн биз дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктардын мааниси, аларды сактоо жана кийинки муунга жеткирүү тууралуу маек жүргүзөбүз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу баарлашуу максатында студиябызга педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевнаны чакырганбыз. Саламатсызбы, Нурбүбү Асаналиевна? Кош келдиңиз. Мына бул дагы коомубуздун бир актуалдуу темаларынын бири. Соңку учурда бул жалпы коомчулукту кызыгуусун жараткан, же болбосо жалпы эле коомчулукту ойлондурган маселе болуп жатат. Уңгу жолдо дагы дал ушул үй бүлө институту, үй бүлө баалуулуктары да камтылганы жалпыбызга белгилүү. Анан сизди ушул атайын чакырып, үй бүлө баалуулуктары тууралуу маектешип, негизи эле жалпы коомчулукка, өзгөчө жаштарга ушул үй бүлөлүк баалуулуктар деген эмне, ага кайсы негизги түшүнүктөр кирет, ушул тууралуу сизден маалымат алуу үчүн атайын студиябызга чакырып алдык. Анда маегибизди дал ушул суроодон баштасак.
3: Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар? Бул тема өтө маанилүү, өтө керек. Себеби ар бир адамдын жашоосунда бир эш туткан, сыйлаган, карманган бир баалуулуктары болот. Баалуулуктар деген сөз өзү айтылып турганда баалуу кымбат нерселер дегенди түшүндүрөт. Ушул баалуу кымбат нерселер деген адамды алдыга жетелеп, ой тилек, максаттарын, иш аракеттеринин бардыгын аныктайт да. Ушул жагынан алганда баалуулуктар ар кандай болуп бөлүнөт. Мисалы, материалдык баалуулуктар бар, моралдык баалуулуктар, руханий баалуулуктар, улуттук баалуулуктар, урулук баалуулуктар керек болсо, анан инсандык баалуулуктар болуп ар кандай түрлөрү бар. Булардын ичинен кайсы үй бүлө кандай басым жасайт, маселе ушунда жатат. Айрым үй бүлөлөрдө материалдык баалуулуктар биринчи орунга коюлат дагы, баардык үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн иш аракеттери ошо материалдык баалуулуктарды, материалдык кызыкчылыктарды канааттандырууга багытталат дагы. Ой тилектин баары, максаттын баары эле ушу материалдык баалуулуктарга багытталып калат. Бул дагы анчалык туура эмес деп ойлойм. Себеби материалдык баалуулуктун жанында адам баласынын ички дүйнөсүн байыткан, ой тутумун кеңейткен, көз караштарына таасир берген руханий баалуулуктар бар. Руханий баалуулуктарды биз ченеп, өлчөп, бир жерден экинчи жерге которуп албайбыз. Бирок анын да өзүнчө баасы бар. Айталык, мисалы, моралдык баалуулуктардан ошол эле билим, илим, маданият деги эле мамилелер түшүнүгү бул адамдар арасындагы руханий баалуулукка жатат. Ошол эле руханий баалуулуктардын ичинде адамдын ишеними, ишенүүсү, керек болсо ошол жанагы дин тутуму моралдык баалуулуктарына кирет. Бүгүнкү күндө экөөнү айырмалап же таптакыр бөлүп коюу туура эмес. Адамдарда адам болгондон кийин материалдык кызыкчылыктар, материалдык баалуулуктар да болушу керек. Ошол эле мезгилде коомдун өнүгүүсүнө таасир көрсөтүүчү күч катары ошол руханий баалуулуктарды дагы унутпашыбыз керек. Ошол руханий баалуулуктардын ичинде жана улуттук баалуулуктар дегенде жана биз сиз айтып аткан азыр коомчулукта кеңири талкууга алынып жаткан биздин уңгу жол баалуулуктарыбыз, башкача айтканда түпкү байыркы кыргыз элинин байыртадан келе жаткан сакталып калган руханий баалуулуктары, ошол эле этнопедагогикалык баалуулуктар, балдарды кантип тарбиялаш, тарбиялап келген да кыргыз эли кылымдар бою, ошол ата энелерди сыйлоо, салттар, ошо ырым жырымдар керек болсо булардын баардыгы руханий баалуулуктарды түзөт дагы руханий баалуулуктарыбыздан алыстап бара жаткандыгыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Мен айтпайм баардыгы эле ошо мурдакы салт санаалардын баары туура деп, бирок ошолордун ичинде бүгүнкү күндө дагы өзүнүн маанисин жоготпогон баалуулуктар бар, ошолорду сактоодо жатат маселе. Балдарды тарбиялоодо, окуучуларга билим берүүдө кандайдыр деңгээлде ушу адеп ахлактык руханий баалуулуктарга басым жасашыбыз керектигин айткым келип атат.
2: Негизи эле ушул үй бүлө деп баягы улуттуу маселе козголуп аткандан кийин анан бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүп жатабы деген дагы суроо туулат да.
3: Туура, үй бүлөлүк баалуулуктар дагы өзгөрүп жатат жана мен айтып өткөндөй ошо айрым үй бүлөлөрдө ошол жалаң эле материалдык кызыкчылыктарга, баалуулуктарга басым жасалат дагы балдарды да ошого карата тарбиялайт. Керек карым катнаштарга деле ошо керекпи, кереги жокпу, пайдасы барбы, пайдасы жокпу, ал тургай мен айтат элем ушу коомдук экономикалык ажырымдардын күчөшү менен муну биз кабыл алышыбыз керек. Ажырымдар күчөп баратат коомдо. Бай адамдар, өтө бай адамдар, ортоңку катмар, анан кийин төмөнкү катмар деген катмарлар бар, страта деп коет бул социологиянын тилинде. Ошол катмарлар ортосундагы ажырымдар күч алып баратат, анан ошол ажырымдардын эле негизги күч алуу себеби материалдык айырмачылыктар болуп атат да. Анан ошо баягы тигине карап анан муну карап деп эле бири бири менен кандайдыр деңгээлде атаандаштык жаралып экономикалык жактан, анан колунан келсе келбесе дагы тырмышып ошо байларга тең эделем деген бир материалдык кызыкчылыктар да күч алып атат деп ойлойм да. Ошондон анан жанагы туугандар арасындагы мамилелер дагы өзгөрүп бара жатат. Керек болсо өзүнүн бир тууганы менен катышканга караганда партнер, жанагы бизнес партнер деп коебуз, ошону менен байланыш өтө маанилүү болуп ошого басым жасалып анан тууган уруулук мындай бир мамилелер четке чыгып калган учурлар деле байкалып жатат.
2: Мына жогоруда жакшы белгиледиңиз, соңку учурларда ушул жалпы үй бүлө баалуулуктары, ушул материалдык баалуулуктарга басым жасалганын айтып өтпөдүңүзбү? Анан негизи эле баштагыдай биздин ата энелерибиздин баалуулуктары такыр башкача эле, үй бүлөгө маани берүү, ынтымак, аны бекем сактоо болчу да. Ошол нерсени калыбына келтирүү үчүн баштагыдай күнүмдүк жашоо, турмуш, жумуш, ошол эле акча каражаттын аркасынан чуркабай үй бүлөнү бекем сактап, биримдикте баарлашып, ынтымакта ошол нерсеге кантип кайтып келе алабыз?
3: Эми буга түздөн түз кайталанышы мүмкүн эмес, себеби доор алмашып атат, заман алмашып атат, система алмашып атат. Биздин баардык ушу кыргыз элинин, менин өзүм баягы илимпоз катары байкоомдо биз социалдык өнүгүүнүн бир эң чоң баскычы болгон жана капитализм системасын баспай калган, өтпөй калганбыз да. Эгерде биз ошол системаны өткөндө бүгүнкү күндө бизге мынчалык кыйын да болмок эмес, мынчалык таң калыштуу да болмок эмес. Себеби биз ошо бир нерсени жаратып, аны сатып, андан пайда таап, киреше келтирүү деген нерселерге көнүп бүтмөкпүз. Кептин баары биз ошо жана феодалдык уруучулдук доордо жашап эле анан кийин бир уруунун аксакалы, мыктылары чечип калган эле ошого баш ийип, эч кандай бир мындай проблема түзүлбөй эле андан кийин анан социалисттик системанын бөлүштүрүүчү системасына өтүп кеттик. Ал жерде болсо баарына бирдей, баарына тең, эркиндик, теңдик деген түшүнүктөр менен жашап, баары бирдей абалда болуп калган да. Ошол бирдей абалда болгон кишилер анан система кулагандан кийин эле бири өйдө кетип, бири ылдый калып, бири түшүп калып, ошондой мезгилде психологиялык жактан өтө чоң мындай кыйынчылыктарга дуушар болдук да. Ошол кыйынчылыктарды туура кабыл алыш керек эле да, кабыл алыш керек. Себеби адамдар айткандай өзү табиятында беш кол тең эмес деп коет. ошол адам өзү табият ар түрдүү экендигин, коом деле ар кандай экендигин, ошол коомдогу ар бир адамдын, ар бир керек болсо тайпанын өзүнүн орду башкача экендигин дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошону туура кабыл алганда анан кийин андан аркы чектерди аныктоо, андан аркы максаттарды аныктоого болот. Ошон үчүн биз бүгүн аны кабыл ала албай эле ошо же жаман, же төмөн, же жок, же бар деген бир кыска-кыска түшүнүктөр менен жашап, анан өтө бийиктерге, өтө байларга тең элем деп, жанагы мен да ошондой той берем деп, анан кийин кредит алып той берип, үйүн залогко коюп, үйүнөн ажырагандар да болуп атпайбы? Бул ошол туура эмес кызыгуулардын, туура эмес баалуулуктардан болуп атат да. Ошон үчүн менимче ар бир үй бүлө, мектеп, коом ушу реалдуу бир баалуулуктарга жакындаш керек да. Менин үй бүлөм, менин укум тукумум, менин туугандарым, менин бир тууган, мен өзүм кандай жолдо бара жатам, мага эмне керек деген бир конкреттүү баалуулуктарга таянуу менен конкреттүү максат милдеттер болсо туура деп ойлойм. Себеби эч качан андай болбойт, баары эле олигарх боло албайт, баары эле баарынын колунан эле бизнес келе бербейт. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир үй бүлө, өзгөчө ар бир ата эне өзүнүн баласына туура багыт бериш керек. Үй бүлөнүн багытталгандыгы деген бар. Бул да психологиялык түшүнүк. Багытталгандык дегенде эле кайра эле эмнеге багытталган? Материалдык баалуулукка багытталганбы, руханий баалуулуккабы, же экөөнүн тең салмактуулугуна багытталганбы деген бир мындай ойлор келип чыгат да. Ошо экөөнү бирдей кармоо аракети туура.
2: Мына сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, ушул материалдык баалуулуктар деги эле ушул адам заты, финансы, каражаттын аркасынан куугандан мындай баягы түшүнбөстүк маселелер да жаралып атпайбы? Мына кээ бир үй бүлө жакшы жашаса, кээ бир үй бүлө орто жашаса, кээ бирөө төмөн жашап, анан ушундан улам дагы үй бүлөдө, жубайлар ортосунда да түшүнбөстүк маселелери келип чыгат эмеспи? Эми биз ушундай түшүнбөстүктөрдү кандайдыр бир чечүү жолдору барбы? Сиз кандай ойлойсуз профессор катары?
3: Менимче ошол түшүнбөстүктөр, ошонун баары эле ошо коомдук шартты эсепке алуу менен реалдуу шарттагы таалим тарбия иштерине байланыштуу да. Менимче үй бүлө деп аткандан кийин үй бүлөнүн максат милдеттери, үй бүлөнүн позипасы ошо мындай так болуш керек да. Себеби үй бүлө өзүнүн мурдакыдай күчтүү таасирдүүлүгүн жоготуп бара жатат. Муну кабыл алышыбыз керек. Баары бир ошо ата энелердин баардыгы эле ушул жана материалдык кызыкчылыкка, балдардын тамак ашы, кийими, мектепке төлөө, билимине төлөө деген сыяктуу түйшүктөр менен алектенүү эле алардын мындай бир тарбиясына анчалык маани бербей атат. Керек болсо мектеп тарбияласын деп эле мектепке артып коюп аткандар бар. Бул жагынан алганда ошол жана оңго жолдо дагы жакшы белгиленген үй бүлө, мектеп жана мамлекет ортосундагы үч илтиктин биримдиги деп атат. Үчөө тең милдеттүү: үй бүлө дагы, мектеп дагы, коом дагы. Коом дегенде мамлекет. Мамлекет жакшы эле аракеттерге барып атат. Акыркы убакта ошо үй бүлөлөрдө кичине материалдык жактан камсыздоо боюнча жанагы ар бир балага 1200 сом айына жөлөк пул деген чыкты. Эми бул анчалык деле чоң сумма эмес, бирок эми ошону мамлекет деңгээлинде ар бир үй бүлөгө, ар бир балага дегенде бир топ эле сумма чыгат. Ушундай жолдорго барып атат да, анан ушуларды деле үй бүлө жакшы түшүнүп, жакшы кабыл алып, туура пайдаланыш керек да. Анан балдарына ошо жалаң эле кийимиң бүтүн, тамагың бар, жол кирең бар, бар деп койбой, ошо балага тарбиялап, ошо ата энени урматтоо, ошол эле мугалимдиге сыйлоо, өзүн өзү алып жүрүү, делик тең туштары менен мамилелер түзө билүү деген сыяктын баарына көңүл буруш керек. Мурунку система бар кезде мындай анчалык проблема жок болчу. Себеби ошол эле коомдук уюмдар тарбиялачу балдарды, тиги 7-8 жашындагы октябрят курактан тиги партияга өткөнгө чейин эле партиянын көзөмөлүндө болчубуз. Анан ал көзөмөл жок болуп калган кезде биз ошо эмне кыларыбызды билбей, кантип тарбияларыбызды билбей, кимге баш ийерибизди билбей катуу бир мындай чоң кыйынчылыктарга учурап жатабыз.
2: Ооба, ушундай жагдайдан улам соңку учурларда статистикалык маалыматтарды карасак дагы ажырашуулардын саны өсүп жатканы белгиленет. Жаштар үйлөнүп, жашынакай үлпөт тоюн берет, бирок ажырашуулар тез эле болуп атат. Буга кандай факторлор таасир этиши мүмкүн?
3: Оң жана терс дагы бар ошол материалдык кызыкчылыктарга өтө басым жасалып кеткендиги болуп атат да. Баягы кыргыздарга эгерде ортодо терең сүйүү бар болсо, аларга эч ким эч кандай чек коё албайт. Бирок ошолун ордунда башка эле бир кызыкчылыктар, ошо кимдин баласы, кимдин кызы, экономикалык абалы кандай экен, а психологиялык жактан ошолор тил табыша алабы, психологиялык жактан бири бирине ыңгайлаша алабы, бул жагына маани бербей калып аткандан да ойлойм да. Кийинкиси эле коомчулуктун ошо үй бүлө институтуна, жаштардын үйлөнүүсү, ажырашуусуна болгон көз караштагы бир аларды бир туура эмес деп эсептөө жагы дагы жок болуп баратат да. Ата энеси кызы ажырашса намыстанбайт. Илгери бул өлүмгө тең эле нерсе болчу. Эл караган бетимди жер каратпа деп эле ата энелер кеттиң болду чыккан кыз чийден тышкары деп ошол үй бүлөдө жашайсың, ошону сен тандадың, ошого чыктың. Кыз сүйлөшпөй, кызды берген күндөр билесиңер, ошо бешиктен эле тиги бел куда болуп коюп кызды турмушка бере берчи, ошол кыз дагы ошол жерге барып бүлө болуп кетчи. Себеби жана үй бүлө институтунун бекемдиги, салттуу үй бүлөнүн бекемдиги, ата эненин ошого карата көз карашы, элдин, коомчулуктун ошо үйлөнүү, турмушка чыгуу деген нерселерге болгон көз карашы өтө катуу болгондуктан ошондой эрежелер сакталып келген. Бүгүн болсо биз демократиялык коомдо жашап атабыз, гумандык коомдо жашап атабыз деп баардык нерсени гумандуу, демократиялуу чечебиз дейт да, анан кийин баардыгына жол берилип келатат да. Ошо ичиме аткан балам кыз сыртыма батпай калыптырбы, келе бер деп эле кыздарды турмуштан чыгарып алып аткан жорук окуялар көп болуп атат. Ал тургай турмушка вообще эле чыкпай калган кыздар толуп көбөйүп баратат. Үйлөнбөгөн балдар чыгып атат. Себеби алар жоопкерчиликтен качып атышат. Үй бүлөдө куруу, үй бүлөдө жашоо, бала төрөө, баланы багуу деген бул чоң жоопкерчилик. Биздин жаштар ошондой жоопкерчиликтен дагы качып, анан кийин 30-дан ашканда, 35-тен 40-га барганда анан айла жок, бир бала керек экен деп, анан кийин эптеп турмушка чыкмай деген жоруктар да пайда болуп атат.
2: Сиз жакшы белгиледиңиз, бирок ошол эле учурда, баягы көпчүлүк учурда эркиндикке, демократияга баягы биз себеп кыла беребиз да. Деген менен балким ошол кызды дагы кабыл алуу жагы

0: алтай сүйлөшүп туруп анан ошол үч ай төрт ай беш айда кантип үйрөнөт бирин бири? Орустардын макалы бар, бир адамды үйрөнүш үчүн бир пут туз жеш керек дейт аны менен. Бир пут туз деген эми баягы күчөтүп айтылган нерсе, бирок ошончо жакын билиш керек деген мааниде турат. Ошо жакын билбестен эле сыртынан анан бир мындай бир сырткы бир белгилер катары абалы, үй бүлөсү тигүү деп эле жигиттин өзүн жакшы билбестен эле чыгып алып атышат болуш керек. Анан кийин күнүмдүк турмуш башталганда анан баары чыга баштайт да, анан ошондон анан ал мындай турбайбы, мындай эмес турбайбы деген бир татаалдыктар келип чыгып атат. А үй бүлө болсо, үй бүлөлөр да ошо жаш үй бүлөлөр да дагы, алар дагы бүгүнкү күндөгү пайда болгон үй бүлөлөр. Мына азыр эгемендүүлүктүн 35 жылы деп атабыз. Демек бүгүнкү үй бүлөнүн ээлери жана үйлөнтүп аткандар деле 40 ар жак бир жагындагы ата энелер. Алар өздөрү дагы ошол кийинчерээк пайда болгон үй бүлө болуп, алардын өздөрүндө дагы бир туруктуу калыптанткалган салттуулук жок деп ойлойм да. Анан алар дагы ушундай эркин мамилелерге жашаса жашасын, жашабаса койсун, бул алардын өзүнүн иши деген сыяктуу кайдыгерликке барышат. Үй бүлө канчалык бекем болсо, коом ошончолук бекем болот дейт. Себеби ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет деген түшүнүк бар. Ошондуктан ошол үй бүлөнү, ошол мамлекетти куруп жатканда ар бир жаштар ошол туура тандоого бара атамбы, ушу мен өмүр бою жашай турган адам ушубу, мындай бир тандоосун туура кылыш керек да.
1: Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы болду. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Бул берүүнү үй бүлө баалуулуктарына арнадык. Ал эми биздин студиябызга атайын келген педагогика илимдеринин доктору профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевна болду. Сиздин келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
2: Бишкекте саат 20.
3: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
4: Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Окумуштуулар министрликке алты канааны эрозияга учураган жерлерге көчүрүп төө багууну сунушулушат. Мунун да жөөлүү себеби бар. Анткени республикабызда жайыттардын деградациясы, асылдуулугу менен кунардуулугунун төмөндөп жатышы айыл чарбасындагы түйүндүү маселеге айланып барат. Өзгөчө алты канаа сыяктуу бадал өсүмдүктөрүнүн жайыттарда көзөмөлсүз көбөйүшү мал үчүн пайдалуу чөптөрдүн азайышына, жердин ишимдүүлүгүнүн төмөндөшүнө алып келүүдө. Кеп дайретинде айта кеткенибиз орундуу болор. Суу самыр өрөөндө алты гана аянты күн санап, улам кулашын теңетип жатышы көңүл чөгөрөт. Адистердин айтымында мындай өсүмдүктөр жайыттарды басып алып, мал жайууга тоскоолдук жаратып, экологиялык тең салмактуулукту да бузганы ачыкталууда. Бул маселени чечүү максатында мамлекет тарабынан Карагана, Алтыгана сыяктуу адалдардан жайыттарды тазалоо калыбына келтирүү жана натыйжалуу пайдалануу боюнча ар кандай ыкмалар колдонулуп жатканын, ветеринардык мал чарбасын өнүктүрүү кызматынын асылдыкы мал чарба жай жана той башкармалыгынын башчысы Мыкты Каландаров жана Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун илимий кызматкери Адилет Усупбаев белгилешет.
5: Биринчиден суу самыр өрөөнү жалпы жайыт аянты 472 000 гектар аянтты түзүп, ал жерге өзгөчө Чүй облусунан райондору бүгүн күндө мал жайып келишет.

0: жактардан Чүй облусунан сырткары Талас облусунан ошондой эле Жалал-Абад облусунун Токтогул районундагы жайыт пайдаланучулар ошол Сусамыр өрөөндөгү жайыттар пайдаланып келип атат. Мисалы биз былтыркы жылы эле айта турган болсок, Чүй облусунан Талас облусунан жалпы жайыт пайдаланучулардын жайытты ошол Сусамырдагы пайдаланган жайыттар 145400 баш. Кой эчки 16000 ашык, ири мүйүздүү мал 12000 ашык жылкы 25-нчи жылы жайытка пайдаланып жайытта жайылган. Бул жерде биз ошол жайыттарды баягы сарамжалды пайдаланабыз. Жайыттарда бүгүнкү күндөгү Кыргызстан боюнча малдын башы өсүп атат. Баягы жайыт тартыштыгы болуп атат. Ошонун кесепетинде Суусамыр өрөөнүндөгү жалпы 6 гана карагана баскан аянтты дагы биз былтыркы жылы бул официалдуу эмес маалыматына таяна турган болсок 28000 гектар жер кызматынын бизге берген картанын негизинде берген маалыматы бар. 6 гана карагана баскан аянттарды белгилеп бергенде, эми биз ушул аянттарды күрөшүү боюнча атайын министрлер кабинетинин тескемеси кабыл алынган. Ошо тескеменин негизинде ар бир мамлекеттик органдарга берилген тапшырмалар бар. Ошо тапшырманын негизинде жумуш алып барайлы дегенде, өзгөчө ал тескемеде механикалык жол менен жок кылуу тапшырмасы турат. Биз ошону аткарыш үчүн атайын техника да сатып алынган 16 миллионго. Ошол техниканы колдонуш үчүн биз атайын Илимдер академиядан, ошол эле жаратылыш министрлигинен атайын корутунду алуу менен иш алып барышыбыз керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ошол эки мекемеден биз оң корутунду ала алган жокпуз. Биз чаба турган же болсо механикалык күрөшүү боюнча иш алып барууда оң корутунду ала алган жокпуз. Атайын ошол тескемеде Илимдер академияга дагы, мен жаратылыш министрлигине дагы тапшырма турат. Бирок биз дагы ошол күрөшүү үстүндө иш алып баруу менен биз жакынкы учурда эле ошол Кытайдагы Ланжоу университети менен атайын меморандумга кол коюлду. Ал жерде ошол 6 гана карагана күрөшүү боюнча азыр жаз айы менен атайын изилдөө иштерине атайын ошол университеттен окумуштуулар келет, изилдеп көрүп биз аны как продукция катарында 6 гана карагананы кесип алуу менен жок кылуу мындай казуу эмес. Илимдер академия бүгүнкү күндө берген эксперттик баягы корутундусунда бул мындай жазылган: баягы чаппашыбыз керек, жердин кыртышын бузбашыбыз керек болчу, же болбосо рекультивация деп башка жака көчүрүү сунушталган да. Ошондой сунуштарын эске алуу менен биз буюрса ошол Кытай эл республикасынан окумуштууларды күтүп атабыз. Келе турган болсо изилдөө жүргүзүп, ал жерден алардын өздөрүнүн жана сунуштарынын негизинде булар козу карын өстүрүүнү, ошол 6 гана карагананы майдалап анын опилкасына козу карын өстүрүүнү, же болбосо ошонун изилдөөнүн жыйынтыгы менен тоют чыгарууну сунуштап жатышат. Балким ал изилдөөнүн жыйынтыгында дагы көрсөтөт болуш керек, балким ал тоютка жарамдуулугу барбы жокпу, же болбосо ошол опилкадан чындыгында органикалык козу карын өстүрүүнү сунуштап атышкан, аны дагы баягы изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөтөт.
1: Биз Улуттук Илимдер академиясына тапшырма берилип, анан биз изилдөө иштерин жүргүздүк комплекстүү. Мисалы ал жапайы жаратылыш да, биз эколог катары ошо Суусамырда эмне өсүмдүк бар, эмне жаныбар бар, топурагы кандай, суусу кандай, балыктар дегендейчи, ошонун баарын биз изилдеп анан ушуга терс таасир этпейби жапайы жаратылыш болгондон кийин, ушу 6 гананын тиги касиеттерин изилдеп ошондой иштер, иш чаралар жүргүздүк да. Ушуга жооп кылыпчы. Негизи кайсы бир тармак болбосун, мисалы алтын казабы же экологияга бир таасир тийгизе турган болсо мыйзамда жазылуу эме баа бериш керек да, экологиялык баа. Мисалы канчалык зыян тартат жапайы жаратылышчы. Кыскасы ошондой. Анан ошентип биз изилдөө иштерин жүргүздүк. Жүргүзүп отчет жаздык да. Мисалы мен өсүмдүгүн жазып бердим, анан тиги зоолог барып жаныбарын жазды дегендей, куштарын жазды дегендейчи, жалпы маалымат чогултук. Ошол жерде жүрүп, ошол жерде тиги чатыр тигип алып жашап маалымат чогулттук да. Анан корутунду жазып бердик. Корутунду. Бул корутунду да биз негизги эме дедик да. Мисалы ал алтыгана деген кээде жалгыз өсөт, кээде бир башка өсүмдүктөр менен чогуу өсөт. Кээ бир алтыгананын арасында тиги жаныбарлар уялайт. Ушунун баарын эске алуу менен анан биз бул жерге пайдалансаңар болот, бул жерди пайдалансаңар болбойт деп корутунту чыгардык да. Биз тиги таптакыр каршы чыккан жокпуз. Анан кимдин азыркы оюн уктум биринчи жолу. Жана кытайлар эме дейт козу карнын өстүрөбүз дегенчи. Биз ушул сыяктуу сунуштарды бергенбиз. Мисалы илгертен ошол кара алтыгананы биздикилер эмелер шыпырга катары колдончу экен. Мисалы шыпырга жасаса болот. Бул бир. Экинчиден жана эрозия болуп аткан жерлерге көчүрүү. Мисалы Жалал Абад же башка бир эмелерди алсак бүт эле жерде жер көчкүлөр көбөйүп кетти да. Жана жер көчүү элечи, эрозия болот, эрозиянын эсебинен ошондой жерлерге көчүрбөйлүбү деген сунуштарды бергенбиз. Таптакыр эле каршы чыккан эмеспиз. Андан тышкары мисалы жана ошо эрозия жүргөн жерлер дагы Бишкек Ош альтернативдик жолу ошонун эсебинен, эрозиянын эсебинен ачылбай атпайбы. Жана жаан жааган сайын тиги эмелер кулапчы, таш кулапчы. Ошондой жерлерге тиксек деген сунуштарды бергенбиз. Андан тышкары эме мисалы илгери ата бабаларыбыз төө баккан да. Төө тикенекти тикенек чейт да, билесиңер да. Илгери портер деген нерсе жок болчу да. Жана боз үй жана эменин баарын ушу төөлөргө жүктөп алып эле көччү да. Көчүп анан ошо Аболиндин китептердин баарын окуп чыктык да. Аболиндин 1930 жылкы китебин таап ушул жерде суу самыр жөнүндө аябай жакшы жазылыптыр да. Анан ошондо келип ошол окумуштуу улуу окумуштуу тиги орус окумуштуусу суу самырдагы жайылып жаткан маалды көрүп таң калып, бул кыргыздар аябай туура пайдаланат экен жайыттарды. Себеби комплекстүү пайдаланат экен. Мисалы бир үйүрдө, мисалы бирөөнүн үйүндөчү, сөзсүз түрдө коюу да болуш керек, уюу да болуш керек, тиги төөсү да болуш керек. Ушундай комплекстүү жайышчу экен да. Мисалы кой жебегенди жылкы жейт, жылкы жебегенди төө жейт, төө жебегенди дагы берки жейт дегендейчи. Ушундай сөздөр бар китептечи. Ошону окуп алып анан ушул төө деген эмеге сунуш бергенбиз. Төө бакса эле алтыгананын баарын жейт экен депчи. Андан тышкары ошо ким айтып атпайбы, официалдуу эмес маалымат деп э. Ошо канча жылда көбөйүп атат.
0: Негизи биздин официалдуу алган маалыматыбыз боюнча 2016 жылы 16 миң гектардын тегерегинде болчу. Азыр биздин 2023 жылкы алган маалыматыбыз боюнча 28 миң гектар деп, бизге азыр картасы менен баардыгын жыйып көрсөтүп берди. 28 миң гектарды.
1: Ошол официалдуу же официалдуу эмес?
0: Официалдуу эмес. Бул бизге жумуш жүргүзүш үчүн деп берип атат.
1: Официалдуу эмес. Ошону ким берип атат?
0: Жер ресурстар кызматы.
1: Ушул аябай эме маалымат да, кызыктуу маалымат болуп атат да. Ошондо канча жыл болуп атат ортодо?
0: 9 жыл.
1: 9 жылда 10 миң гектарга көбөйүп атат. 9 жылда 10 миң гектарга көбөйүп атат дейт тиги алтыгананын аянтычы. Алтыгананын аянты. Бул официалдуу эмес маалымат деп атат. Анан биз ошол суроого дагы жооп издедик да. Бул эми тиги Манас убагында эле алтыгана. Мисалы көп жылдык өсүмдүк да. Бул мисалы жанагы ошол эле китепте 1930 жылы жазылган китепте ушундай суу самыр өрөөнү бар экен, алтыганасы көп экен деп ошол жерде деле жазылып жүрөт да. Анан бул бир. Экинчиден биз өзүбүз мониторинг баштаганбыз. Суу самырдан өткөн сайын бир точкаларыбыз бар, мониторинг кылып турабыз. Анан бир жерди биз биздин ошо мониторинг кылган точкаларыбыз 2016 баштаганбыз биз дагы. Ушул убакка чейин бир точканы дайыма сүрөткө тартып, дайыма сүрөт, ошол сүрөттөр бар бизде, фактически сүрөттөрчү. ошону тартып анан салыштырып турабыз да. Чечилине көп атабы депчи. Анан ошо 2016 жылдан бери азыркы убакка чейин ошо бир точкабыз эч жака жылган жок. Алты канатчы, эки жака жылган жок. Бир точка турат. Бул бир. Экинчиден Google программа бар болсо, жазсын карайсың, э? Бүт эле ошону колдонуп атпайбы? Ал эч кимге секрет эмес дегендей. Ал Google'ды ачып алып дагы биз салыштырдык точкаларды ошо алты гана боюнча. Ал дагы бизге көрсөтүп атат, эч кандай жылган жок да. Даже бир эле жерде турат. Андан тышкары тиги азыр мисалы үйлөр түшүп атат, э, жана жолдун жээгине тиги эмелер түшүп атат, бир заправкалар. Ошолордон бери көрсөтүп берет да, мына түшүп атат депчи. Мисалы жайыттын кыскартканын мен ошондон көрүп атам да. Мисалы азыр дагы бир кен казуу иштери жүрүп атат аябай Сусамырда. Бир топ жерден кен казып атат. Ошол да көрүнүп турат спутникте. Мисалы мен ушулар жайытты кыскартып атабы деп тиги биз ойго келдик да. Биз отчетко андан тышкары жана боз үйлөр тигет, анан жана туризм аябай өнүгө баштабадыбы? Анан кимдин тиги машинеси тиги жыбы болсо эле машине жүргөн жерге чейин барып алып атат да. Ушуну дагы бир тартипке салып бир мыйзам чыгарып койсокпу деп сунуш кылып атабыз. Бир жол менен айдап тиги жайытты тебелебейчи. Мисалы так Сусамырдын ортосунда бир жер бар, 16 ондай полоса түшүп калыптыр жол. 16 полоса, азыр менде сүрөттө бар биякта. Ушул себеп да болуп атат ошо жайыттын кыскарганыначы. Анан ошо жана эме боюнча алты гана көбөйүп атабы деген боюнча биздин коллегалар бар, Россия улуттук илимдер академиясычы. Аларга запрос кылдык, ушу силердин ушундай маселе көтөрүлүп атат бизде, ушундай фото айрас съемка кылып бербейсизби Сусамырды депчи. Анан алардан да бизде корутунду бар. Алар 40 жылдык эмени берип атат бизге сүрөттөрүн. Алар да айтып атат, эч жака өзгөрүү көргөн жокпуз алты гана боюнча депчи. Ошол. Анан жана пайдалануу боюнча айтып кетейин эми. Биз ошо таптакыр деле каршы чыккан жокпуз. Мисалы ал өсүп атса, жакшы өсүп атса пайдаланбайлы деп жанагы сунуштарды айтып кеттим. Анан тиги картасында чийип бердик. Мисалы могу жерде кызыл кит деп деги өсүмдүктөр аралашып өспөйт. Бул жерге болсо тиги эрозия коркунучу бар, бул жерге тийбегиле. Мондай түз жерлерди пайдаланса эмнеге болбойт? Болот деп эле бердик бизчи. Болот. Анан ошо жанагы бүт алты гананы эмес, эми ошо түз жерден эрозияга каршы жерлерден, анан ошо азыркы сиз айтып кеткен жанагы козу карындар боюнча эме сунуш мага жакты. Мага дагы мисалы бул экологиялык таза материал болуп атпайбы? Кытайлар эмнеге кызыгып атат буга? Мисалы бул тоонун башында өскөн бир таза материал болуп атат да, эч кандай химия жок, алты ганадачы. Мисалы биз азыр козу каранды кандай эме шартта өстүрөт? Саманга өстүрөт да. Мисалы мен деле өстүрүп көргөм. Анан аки таш менен жууйт, анан дагы бирдеме кылат болуп атып, анан жанагы субстрат өзү химия болуп, анан эме зыяндуу эмелер кошулуп кетип атпайбы козу каранды өстүрүш? А булар балким ошого кызыгып атат да. Таза табигый материалдан алып ошо жана эмесин жасап ошого козу карын өстүрөлү деп. Бул биз 100% колдойбуз бул маселени.
0: Туура айтып аткандар боюнча негизи түз жердегилерди көчүрүү боюнча биз көчүргөн күндө дагы мен жайытты жакшырта албай атам. Менин түздөн түз милдетим жайытты кеңейтүү, азык түлүк коопсуздугу менен эт өндүрүү, сүт өндүрүүнү көтөрүү максатым. А жанагы алты гана кара гананы ал жактан башка жака көчүрүү менен мен кайра жайытты кеңейте албай атам да. Мен жайытты ошол жерде жайыт пайдаланууларга мүмкүнчүлүк түзүп беришим керек. Ошол максатта ошол жумуштар аткарылып атат. Ошо алты гана кара гананы жок кылуу менен ошол жерге кайра жайыт үрөөнүн себеби менен ошол жерди кайра жайыт калыбына келтирүү максатыбыз болчу. Азыр эми бул жерде биз жана гектарларын талашканыбыз менен фактически биз өтүп атабыз да ошол жерлерден. Жайытта алты гана кара гана басылганын көрүп атабыз да. Эми мейли канча болбосун бүгүнкү күндө мына жок дегенде 28,000 гектар деген аянттан көбүрөөк болуп атат да. Мына өздөрүнүн деле цифрасын айтып атпайбы? Ошончо жайыт алты гана карагана турганы бул факт да. А бирок ошону көбөйдүбү, азайдыбы, бирок ошону биз кайра жайыт катары пайдаланайлы деп атабыз да. Аны бүгүнкү күндө бир дагы бизге пока малчыларга же болбосо фермерлерге пока пайдасы жок болуп турат да. Аны төө деп атат. Төө ошол жерде битиге турса, ошо алты гана караганан жейт дегенге биз ишенебизби? Чөп турса, ал барып алты гана караганан жейт дегенге. Аны деген жок дегенде кесип алып, кайра ошону бир материал катары пайдаланылбай, же болбосо аны чабып туруп ошо жерге жайыт катары кылбайынча биз ал деген максатыбыз эмне анда? Аны же болбосо мына сонун сунуштарды айтып атат, идеяларды айтып атат. А ошонун жыйынтыгы жок болуп атпайбы бүгүнкү күндө? А сөз менен келгенде бардыгы кыйын болуп атат. Сөз менен баары сонун айтылып атат. А чындыгында практический жумуш жок болуп атпайбы? Биз ошону практический кылайлы, жайытка өздөштүрөлү, үйрөнүбүз да даяр турат, техникабыз даяр турат, ушуну жайыт катары пайдаланайлы дегенге мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Азыр эми быйылкы жыл менен буйруса ошо меморандумга кол койдук, буйруса изилдеп көрсүн, жыйынтыгы менен ушуга барайлы деген максат менен бардык. Негизи биз жайытка жалпы инвентаризация жүргүзүү боюнча сунуш берилген, бирок ал жерде чындыгында баягы сумма, чоң сумма чыкты. Инвентаризация жалпы Кыргызстан боюнча инвентаризация жүргүзүү боюнча сунуш берилгенде мына жайыт башка жайыттарды жакшыртуу боюнча 24-29 жылга дагы атайын программа кабыл алынган. Ошол программанын алкагында да ушул суммалар бар болчу. Тилекке каршы биз финансы министрлигинен ошол сумманы бөлүп ала алган жокпуз. Мына ушул жерге эле изилдөө жүргүзүш үчүн эле мына 750,000 сом акчасыны Илимдер академияга бөлдүрүп берүү менен жалпы изилдөө жүргүзүүнү дагы баягы чоң жыйындарда көтөрүп атып туруп акчасы бөлүнүп берилген. Бирок жыйынтыгында бул мына эксперттик корутунду деп атат. Бул эксперттик корутундусу бизге эч кандай документ болуп бере албай атат. Мен ушул жерде жаратылыш министрлиги болгондо ошолордун корутундусунун негизинде биз жанагы механикалык менен чабышыбыз керек эле да. Эч кандай мына келип жанагы сиз айткандай инвентаризация жүргүзүүдө жанагы финансылык каражатка токтолуп калдык. А бирок финансылык каражатты авоз жүргүзөбүз деген учурда биз ошол акчаны бөлүп бергенде дагы чыккан документи бизге эч кандай эме бербей атат да. Жумуш алып барганга түрткү болбой атат. Же болбосо Минприрода муну заключенияны алып туруп бизге корутунду бере алган жок да. Берсе андан ары биз иш алып барышыбыз керек эле. Болбосо мына биз ошо Илимдер академиясына да Минприродага кайрылганда дагы эсил силер чапсаңар мына статьянын негизинде силерге чара колдонот же болбосо штраф болот деген каттары деле бар да. Алардын корутунду бербегендиги биздин министрликке буга чейин ведомство аралык жумушчу топтор түзүлдү, атайын отурумдар өткөрүлдү. Ошол отурумдардын жыйында Илимдер академия сунуш берет бизге ушунча акча бөлүп берсеңер биз изилдөө жүргүзүп беребиз дейт. Ал ошол изилдөөнүн жыйынтыгы менен жаратылыш экология министрлиги биз корутунду беребиз дейт. Макул, мейли анда ушундай деп атайын жыйында кабыл алынгандан кийин бул жака акча бөлүнүп берилет. Бөлүнгөн акчаны алат, жалпы изилдейт, изилдөөнүн жыйынтыгын кагазды көтөрүп келет. Кагазды көтөрүп келгендин негизинде алар деген биз бербейбиз дейт, авоз деген андай эмес деп чыгат. Авозду именно башкача жүргүзүлөт, бүт барды мындай мындай деп бизди мындайча айтканда бардык отурумдарда жаш баладай кылып ачыгында айтканда алдап келгендей эле кылды. Мен ошондо ар бир отурумда да айттым, жүргүзүү үчүн бизге мынча акча керек дегенди министрлер кабинетинин деңгээлинде жыйын болуп туруп анан акчасы бөлүнүп берилген эле. А ошол корутундунун мына изилдөөнүн жыйынтыгында силерге чапканга болот же болбойт дегенди Минприрода бериш керек эле да. А бирок булардын жыйынтыгын 750,000 сомду алып алгандан кийин максаттуу болбой калды да, биздин максатыбызга жетпей атабыз да дагы деле келгенде. Туура. А бирок бизди ушул күнгө чейин алдап келди да мындайча айтканда. Ушул акчаны бөлүп берсеңер биз изилдөө жүргүзөбүз деди. Ар бир катталышуубузда ушундай айткан. Биз бияка изилдөө жүргүзүшүбүз керек деди. Изилдөө жүргүзгөнгө мынча акча керек деп да суммасына чейин айтты да. Макул, ошол суммасын чечип берели деп министрлер кабинетинин деңгээлинде жыйын болгондо анан ошол жерден ушул сумма чечилип берилди да. А берилгенден кийин жыйынтыгына келгенде ушундай болуп калып атпайбы? А башында ошол жерде жыйында биз бул силер бөлүп берилген акча ал жалпы изилдөөнүн 30% эле. Муну 100% кылыш үчүн мынча миллион акча керек болот. Же болсо мынча жалпы изилдөө жүргүзүлөт деген эч кандай бир да сөз болгон жок да. Мен бардык жыйындарында катышып келдим. Жыйынтыгында ушинтип эле баягы акчаны алды, өздөрүнүн баягы изилдөөсүн жүргүздү. А жыйынтыгында эки кагаз барак менен же жаратылыш министрлиги корутунду бере албайт. Же официалдуу түрдө бул заключение бизге жараксыз болуп чыгып калып атпайбы?
1: Эм туура айтты. Бияка ошо экология министрлигинен да келсе болмок да. Себеби акыркы чекит койчу жана жаратылыш сактоо мекемеси да ошолор жыйынтыктап берет да. Эми жана экологиялык баа берүү ООС жана ООС деп атпайбызбы, орусчасы ошо оценка воздействия на окружающую среду деп коет. Ошондой документ топтолуп жазылыш керек деп атпайбызбы? Ал ошо экологиялык баага эмне кирет? Ал ошо жана министерство экология талап кылып аткан талабычы. Биринчиден биздин отчет кирет. Ошо жалпы биологиялык баа. Бул биологиялык эле баа. Экспертизага дагы археологиялык баа керек. Мисалы ал жерде археолог да бар, баа бериш керек да. Мисалы мол жерде балким бир мүрзөлөр бардыр, ким билет, эми аны археолог баа бериш керек, биз ага баа бере албайбыз да. Бул да экспертизанын тизмесине кирет да. Андан тышкары ушул көп ай жерде сейсмолог, анан социолог дагы баа бериш керек. Ошонун баарынын анан корутундусу чогулуп келип, анан экспертизага кирет да. Алар ошону талап кылып атат болуш керек да. Келип өзү айтса жакшы болмок. Мисалы эмки ушундай дагы талкуулоо болуп калса, экология министрлигинен кошуп кетсеңиз да, эле бакыт болуп калып атпайбы? Биология эле бүттү. Биз биологияны эле жасадык, бүттү. Мисалы археологияны билбейбиз. Мисалы гидролог да өзүнүн баасын берет. Суучу мисалы сууга дагы таасир этсиңер. Жер кыртышы, почвоведтиги, топурактануу, ал дагы жыйынтыгын бериш керек.
0: Ушуга чейинки ар бир жыйындарда ушундай изилдөө жүргүзүш керек. Авозду орусча айтып атат, жүргүзүш керек. Жүргүзүш үчүн бизге мынча акча керек дейт. Жалпы бул биз барышыбыз керек, жатышыбыз керек. Авоз жүргүзгөндө ушунча период керек. Ноябрдын мынчасына чейин жүргүзөбүз деп бизге ушундай маалымат берип келди. Макул деп туруп, анан ошолорго ошол убактысында көрдүк. Башты биз бир жыл убакыт кетип атат бул үчүн дагы. Убакыт кеткенден кийин, акча бөлүп бергенден кийин алып келген кагазы Минприродадан жараксыз болуп калып атат да, бизге баягы кайра чабабыз же чаппайбыз дегенге. Мейли негиздемеси так туура, бул биздин экологияга таасири чоң, чапканга болбойт. Силердин жайытыңарга караганда мунун тараза ташы оор. Чаппагыла, лучше биздин экология жогору турат, силердин жайыт азык түлүккө караганда деген тыянак жок болуп атпайбы? Ошол тыянакты министрлер кабинетине бере турган болсо, аны карап көрүп туруп, балким бизден ошол тапшырма алынып салынабы эле? Алтыгана карагананы чабуу деген маселе чечилеби эле? Чаппагыла, бул экологияга таасири чоң экен, муну Илимдер академия, мына акча бөлүнгөн негизинде изилдеп берди деген тыянак жок болуп калат.
1: Тыянакты бердик да, айтып атпаймынбы? Жанагы мисалы аябай жыш өскөн жерлерге тийбегиле, жанагы беттерге тийбегиле, түз жерлерди пайдалансаңар болот, бердик да тыянакчы. Андан ары ошо министерство экология уже чекит коюп бериш керек да. Анан жанагы эле эмеге кайрылгым келип атат да. Жана 10 жылда 10 миң гектарга көбөйдү дегенге эле мен ошого ишене албайт да.
0: Аны ишене албасаң бир суроо да.
1: 10 миң гектар деген бул почти Бишкектин территория болот атпайбы?
0: Бүгүнкү
1: күндө ошо
0: канча гектар бар экен деген цифрага токтолсок,
1: ошко ар бири күндө өтөбүз, күндө, жылда өтөбүз, жылда. Эми биз ошону мындай деле көрмөкпүз да, могу жер такыр эле көбөйүп баратат депчи. Мисалы ошол цифрага биз такыр ишене албай атабыз.
0: Аны угармандар угуп атса, ошол суу самурдан өткөн ар бир жаран, Кыргызстандын жараны, анын өсүп атканын, көрүп атканын билет болуш керек. Биз дагы ошол жерден өтүп атабыз, а көрүнүп турат карагана канчалык басып атканын. Эми бирок бул жерде мындай суроо болот да анда. Бүгүнкү күндө макул канча жайыт аянтты Алтыгана карагана басты деген, мейли сиз 10 миң гектарга көбөйдү деген цифрага ишенбей жатсаңыз, анда бүгүнкү күндө азыр буга чейин эфирдин башталганга чейин эле сөз болбоду, канча гектар дегенде 32 миң гектар деген цифрасы чыкты алардын снимоктору боюнча. Аны мейли какой-то части бирден башкага кетсин, а бирок орточо эсеп менен алганда ошондо цифра чыгып атпайбы кайра эле?
1: Анан дагы пайдалуу жерлерин айтып кетейинчи. Мисалы бул гүлдөйт, майдан баштап тиги май, июнь, июль. Ушу аябай гүлдөйт да. Могу бир эле сабагында бир ондон баштап гүлдөрү бар да. Анан Чүй обласы. Анан жана балчелекчилери ошо жерге бүт көчүп барат. Ушу Карагандыдан бал алалы депчи. Анан бул тонна алып бал берет. Мисалы. Бул пайдасы болот пайбы? Элге, журтка, мамлекетке. Бал берет, таптаза тоо балын берет. Ушундай да маселелер каралыш керек. Анан дагы көбөйүп атат депчи. Дагы 10 жылдан кийин дагы момчага көбөйөт депчи. Ушундай прогноз кылып атасыңар да, э? Ушундай жерден окудум. Ал документтерди мен бизде бар, прогноз кылып атат да. 10 жылга чейин мынча көбөйдү, дагы 10 жыл күтсөк дагы депчи. Салым бизде кагаздар бар да. Биз ошого таң калып анан эметип атабыз да. Жок, бул деген биз ошо ошол алты кана боюнча биз дагы маалымат чогулттук. Мисалы эң негизги ареал деп коет, суу самыр экен мунуку. Анан көлдө бар бир аз, анан Казакстанда бар. Ушул карагандан түрү. Анан башка дүйнө жүзүндө бул кезикпейт экен. Эң негизги жашаган жери суу самыр экен. Эгер биологиялык жагын карасакчы, анын арасында көптөгөн куштар уялайт, курт, кумурскалар, жылаандар дегендейчи, ошонун баарына мисалы тез таасир этип калышы мүмкүн да, сөзсүз тиет да.
2: Жогоруда ветеринардык мал чарбасынын өнүктүрүү кызматынын асыл тукум мал чарба, жайыт жана тоюут башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров жана Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун илимий кызматкери Адилет Усубаевдер өздөрүнүн ой пикир көз караштарын ортого салышты. Козголгон маселе боюнча сиздердин пикириңиздер кандай? Урматтуу угармандар, бизге байланышка чыгыңыздар. Сиздер Чарба экени программабызга ортоктош болдуңуздар. Уктурууну даярдап обо калыпсыз Кадыр Халилов. Эсен туруңуздар.

0: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
1: Саламатсыздарбы? Туткан күнүңүздөр менен, урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдык бир жумада 5 жолу берилүүчү түз эфирдеги 60 мүнөттүк эфирдик программа ободо. Сиздер менен биз бир саат бою чогулубуз. Бүгүнкү тема үй-бүлөлүк институт, энелер мектеби жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Коомдун түздөлүшү, балдардын тарбияланышы, келечекке карай жалпы элдин багытталышы бул үйдөн, үйдүн кутунан, эненин тарбиясынан, ата менен эненин канынан, эмчек сүтүнөн жаралат экен. Мына ушул маселеге эч бир коомдо эч нерсе атта өтө алган эмес бул нерсени. Ошондуктан ушул багытта биз бүгүн маектешели дедик. Биздин бүгүнкү уктуруунун катышуучусун баштап келген Бабекова Ардак Бүбү Абжалбековна деген атайын Таластан атарытып келген ардагер апабыз отурат. Энелер мектебинин түптөөчүлөрдүн бири, уул үйлөнтүп кыз берип кадыр баркка ээ болуп ушул багытта ушул кишинин айтар сөзү бар деген негизде ушул кишини түз эфирге чакырдык. Экинчи Шаршыналык Абатегин бул ишинин катарында турат. Кожояров Кыргыз эл Касиет Академиясынын жетекчиси ушул идеология багытында муңгу жолду түптө ошону ишке ашыруу багытында өзүнүн чөйрөсүндө иш алып барып аткан адис. Үчүнчү Тезекбаева Батма Өмүрбековна педагог, Уют Кут деген коомдук фондунун жаңыдан шайланган жетекчиси экен. Ушул Шаршыналык Абатегиндин Кыргыз эл Касиет Академиясына келип кошулуптур. Өзүнүн негизги кесиби педагог, бул ишинде айта турган сөздөрү бар. Анан Кыдырова Анаркүл Шоңурова, мен азыр элдик дарыгер деп тааныштырдым. Негизи түпкү кесиби биздин менин коллегам экен, радио тележурналистикасына тиешеси бар. Анан өзү чет өлкөлөрдө жана биздин өлкөдө ушул адамдардын жан дүйнөсү менен психологиясы менен иштеген адис экен. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Биз 60 мүнөт сиздер менен чогулабыз. Кыргызстандын элинин алдында турасыздар. Анан сиздерди чакырганыбыздын себеби Кудайга шүгүр, коом жакшырды. Жашаган жашообуз жакшы эле. Эл көтөрүлүп калды. Социалдык турмуш, экономикалык жашоо алдыга жылды. Эми ушул багытта президент жар чакырып, жарлыгын жарыялап, указтарды жарыялады. Кыргыз жараны, кыргыз адамы ким болуш керек? Улуттук наркыбызды кантип сактап калабыз? Адеп ахлак тарбияны кантип оңдойбуз? Анан биздин уңгу жолубузду, түпкү уңгубузду, өзөгүбүздү кармап, кантип эртеңкиге алдыга жылабыз? Мына ушул багытта биз тынбай маектешип элдерди чакырып келебиз. Биздин студияга аалымдар келди, илимдин докторлор жана кандидаттар келди, психологтор келди, философтор келди. Ошол эле убакта биз элдик силтилдерди, башкача айтканда элдин арасынан чыккан касиеттүү кишилерди дагы калтырган жокпуз. Себеби алардын дагы көргөнү, билгени, баамы коомго берген тарбиясы бар экен. Ошондуктан бүгүн кош келиңиздер. Ардак эже, биринчи сизден баштайын. Канча чыктыңыз?
2: 78.
1: Канча бала бар?
2: 5 бала бар.
1: 5 бала бар. Балдар жайланыштыбы?
2: Шүгүр.
1: Апам, бул азыркы турмуш кайда баратат? Сиздин байкооңуз кандай? Жашоо жакшыбы? Элдин пейили кандай? Көз караш кандай? Айлана чөйрө эми элдин арасынан келген кишисиз.
2: Биринчи кадырлуу кыргыз калкым, саламдашып алайын. Калкыма кааларым, нарк билген, салт билген ата энелерден болуп ушул мурасты урпактарыбызга өткөрүп бергенге Кудай Таала насип этсин. Эң биринчи кааларым үй бүлөлүк энелер мектеби деп түзүлгөн себеби ошол ар бир үй бүлөдө ар бир адамдын көкүрөк дүйнөсүндө сезим, тоюм, дил иштеш керек. Себеп дегенде дили таза болсо, дини таза. Өзөктө отургузуп, ата-бабалардан келе жаткан нарк нусканы урпактарга өткөрүп берүү ар бир адамдын милдети. Мен жеке пикирим бул.
3: Парызы, э?
2: Парызы. Мен эмнени каалайм? Кыргызстан эң жөнөкөй сөзү бар. Каалайын ата тектерибизден келе жаткан жигиттин сөз өлгөнчө өз өлсүн деген. Биз сөз баккан кызат сыйды кылган элбиз. Нарк нусканы кармаган аял заты ошол үйдүн кутун кармап, ошол үйдүн наркын кармаган эне заты. Ошол эне заты балдарга үлгү болот. Ошол эне заты баягы жыгылганды түзөгөн, үзүлгөндү улаган халк келет. Эч качан эч бир адам аял заты үй бүлөсүнө жаман нерсе каалабайт, жакшы нерсе уланат. Ошо жакшыны улаганга дилим менен, тилегим менен ниет кылып келем. Буга эмне деп айткым келет? Эне тилеги, ынтымак, күч, биримдиги деген. Энелер биригип жакшы тилек тилесе, балдарга, урпактарга жакшы нерсени жалгайбыз деген ниет тилегим бар.
3: Мынабул заман жакшырды жана жогоруда мен колуман келишинче айттым.
2: Ооба.
3: Балдардын, жаш балдардын өсүшү, тарбиясы, жүргөндөрү, тургандары кандай? Баягы илгерки нарк барбы?
2: Азыр мен ачык эле айтайын, башка өлкөлөрдүн билинбей тузагы, билинбей салган туура эмес багыттары акырындык менен бизге кирип келе жатат. Ошону жоюш үчүн ар бир эне, ар бир ата балдарына туура тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Мурун улуу кишинин көзүнчө жаштар улу айтса болду закон деген. Ошол биздин карылар кара кылды как жарган, калыстык менен караган, душманына да жаман ойлоо болгон калк келген. Мен жеке пикирим. Көргөнүм.
3: Айылда жашайсыз да?
2: Ооба, айылда жашайм.
3: Апа, ошондо могу азыркы улуу муун, эми улуу муун дегенде биз 60-тан өйдө жакты айтып атабыз. Анан орто муун.
2: Ооба.
3: 35 менен 60-тын ортосу. Ушулардын жаштарга үлгү болгон өрнөгү кандай? Илгери бир аксакалды көрсөк, атаңдын көрү ушундай болсок дечи элек.
2: Ооба.
3: Бир апаны көрсөк, ушундай жайкалган байыбыз экен, ушундай апабыз дечи элек. Азыр ошондой нарк көрсөткөн улуу муун барбы?
2: Бар. Ошолор кармап турат элдин негизги өзөгүн. Ал ошол наркты билген, салтты билген аталардын жакшы сөз, жакшы кеби менен кыргыз эли сакталып келе жатат. Анткени мен Васаутерс оюзу тарап ачарчылык башталды да. Ошондо биз эмнени байкадым? Мен ошондо адамдын дили таза болсо, кесир кылбаса ошондой мезгилде да Кудай Таала ырыскысын аябайт экен, берип турат экен. Мен муну көзүм менен көрдүм да. Көзүм менен көрдүм. Анткени энелер жакшы тилек тилеп, жакшы үлгүлөрдү бир үзүм нанды бөлүп кошуналарды чакырып, супурасын жайып, бир буч талкан болсо дагы кошуна менен бөлүшкөн, кең пейил болгон. Нарк нусканы кармаган, жаштарга жакшы ошол тукумубуз улансын деп ошо балдарды баккан, балдарды эне кылган. Ошолорду мен өзүм көрүп калдым. Ошон үчүн ошону кармаганга жана урпакка өткөрүп бергенге аракет кылам.
3: Апа, ошондо пейилсиз айткандай ошондой эле. Бир уч талканды бөлүшүп жече элек. Бир кабындын жартысын бир көчөгө чайчынылап бөлүп берип, ошого мытан жасап жашаган күндөр өттү.
2: Ооба.
3: Мынабу Чоңчуй каналын тачка менен, лом менен казып, тачка менен, кирки менен, кетмен менен бүтүргөн эл. Аягы жүрүп отуруп таласка куят ошонун аягы. Эми азыр эмне болду? Дарбасаны кычырата салдык темирден. Анын бирөө үзүп кетчүдөй ичин кулпулап автоматтык түрдө цифровой кылып бекиттик. Эшикти үч катарлап бекиттик апа. Заборду итөт аргыз кылып салдык. Итөт албайт, үстүнөн куш өтүшү мүмкүн. Машиненин темирине миңдик. Анан пейли эмне болду деп сураган келип атат да.
2: Ошол кыргыз калды.
3: Бүгүн эми андай болбосун. Бүгүн жанагы сиз айткан бир уч талкан кемисе, мен могу шаршеналыкынан эшикти койгуламайынча бул бербейт. Макулсузбу ошого? Ошондо да ач десе ачат аялы. Жок, эжелине койчам, дүйшөп кетиптир десе бербейт. Мына пейли ушуга келди. Эмне кылабыз?
2: Ошого.
4: Туура айтат.
2: Эми келди деп алакан жайып отура бербей, ошого пейлибиз кенен болсун үчүн жараткандан ниет кылып суранаалы тиленели. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деген бата тилек менен гана жарата алабыз деген.
3: Айтканыңыз келсин. Могу энелер мектебин негиздөөчүлөрдүн бири деп тааныштырып атат да Шаке менен сизге. Ушул мектепти эмне үчүн уюштурдуңуз? Эмне зарылчылык келип чыкты?
2: Зарылчылык чыкканы баягы үй бүлөдөгү ынтымактын кеткени, туура эмес сөздөр болгону, ошолордун баары ушуга түрткү болду. Ушуга түрткү болду да. Ошону карап туруп
3: сиз ошолорду көрдүңүз да, айылда?
2: Көрдүм да, көрдүм. Бир атактуу эле депутат баягы ушинтип немеге чакырып калды. Арабаевада Манастан эмеси колуначы биринчи курстун студенттери. Анан баягы кыздардан сурадым. Апаңар кантип жакшы көрөт? Апаңар кантип урушат? Дегенде туура эмес сөздөр кетти ошол жерде. Апабыз менен урушат, тигин урушат. Ойдун күчү сөздүн кудурети деп ошол жаман нерсе жалгана берерин жана көбөйө берерин ошондо байкадым. Мурун апаларыбыз оп башың өскүр, от тукумуң өскүр. Анан бирден бирде ай бай болгур кое турчу деп суранчу эле да мисалы. Азыр андай эмес. Анткени баягы кыргыз тилин унутуп башка тилдерди колдоно баштагандан кийин ошолордун агымына
3: кирип кетти.
2: Кирип жатат да.
3: Тукумуң өскүр деген бул өзү мындай бата бергендей болгон сөз да, бирок эң жаман сөз айткысы келбей ошо тукумуң өскүр деп койгон. Туурабы?
2: Ооба, ооба. Токомун өскүрү дечи да.
3: Азыркылар эмне деп сүйгөт экен апачы?
2: Ой, айткым келбейт аны. Аны айткым
3: келбейт.
4: Жок, мен деле мен чыкпайт ал.
3: Эмесе эми Балиянын баарын билесиң. Апа, бул энелер мектебин уюштурган аягына чейин айтыңыз, эми кандай кылып уюштурдуңуз? Канча кишилерди катыштырдыңыз?
2: Бул энелер мектебинин эң биринчи кыргыз жолу деп уюштурулган. Кыргыз жолу деп уюшулуп ал жерден кыргыз ошол эме биринчи эле жолу мен аябай ыраазычылык билдирем. Азият деген келин бар ошол эмеде иштеген. Акимиятта иштеген келин болчу, ошол колдоп баягы катка жооп берип, анан кийин бүт ошо жети дубандын эме губернаторлары эмне кылган? Колдогон. Ар бирөө ошол ар бир соц тармактарга бир ушул немечи керек экенде кабыл алган. Ошентип кыргыз жолу деп бүттү. Анан кийин бир этап бүткөндөн кийин эми уңгу жолу деп келип атат. Мен буга сыймыктанам.
3: Жок, энелер үйдө туруп атам мен.
2: Жок, ошонун арасынан бир бутак болуп атпайбы? Ошонун энелерин эметкенде.
3: Жок, сиз эми колуңуз менен эмне кылып уюштуруп эмне кылдыңыз?
2: Колум менен уюштурганым ошол жана эле айтпадым, университетке барганда жанагы балдардын сүйлөгөн сөзү, энелердин жасаган мамилеси, аталардын жасаган мамилесин көрүп, жок, бул болбойт экен, аталар кандай болуш керек, энелер кандай болуш керек, кандай сүйлөш керек, ошол сөздүн маанисине баа берип баштадым да. Анан ошодон энелер мектеби түзүлдү.
3: Кай жерде?
2: Бишкектин өзүндө телевиденияда уюштурулган бул.
3: Сиздин өзүңүз мындай жетектеген мектебиңиз жокпу?
2: Жок, ошол эмеде телевидение.
4: Жалпы эле Манас жаңырыгынын короосунда боз үй тигилип, ошол жерге боз үй тигишип, ошол жерге түптөлгөн биринчи.
3: Сиздики кружок сыяктуу мындай чакан коллективиңиз барбы, энелер мектеби деген? Өтө турган сабагыңар, отура турган жериңер барбы?
2: Бар, бар, бар.
3: Кай жерде?
2: Бар. Бар, берде деле бар.
3: Канча кишиңер бар?
2: Мен эмеме куруума көп кишини кармагайм. Баягы сабак алат кетет. Сабак алат кетет. Ошо Кыргызстанда кайсы жерде эмне болсо ошонун бардыгына эме катышып келаткан адам.
1: Жалпысынан эле турбайбы? Батмир Өрбекимна, кесибиңиз боюнча педагог экенсиз, Уют Жут коомдук фондусуна келип турсуз, өзүңүздү кененирээк тааныштырыңыз. Бул жарык дүйнөгө келгенде эмне деп көз ачып, эмне болуп чоңоюп, анан эмне вазифа аткарып келатасыз адам катары?
5: Мен адам катары союздун адамы болуп калыптандым. Жалаң орус коллективде орус тилден сабак берип өнүктүм. Анан мына кайра куруу заманында 10 жылдан бери ошол кыргызча сүйлөп, кыргызча нарк нускан билел деп эжелерден илим алып, өзүм чөйрөмө дайыма үндөп келем. Азыр өзүм үстүндө да иштейм. Таза сүйлөйүн, анткени орусча ойлонуп калдык да биз союз кезинде. Ойлонгонубуз орусча, азыр орусчадан кыргызчага которуп атабыз. Көпчүлүгүбүз мен 65'ке чыктым. 65 эмес, айылдан 80'деги апаны көрсөң дагы орусча сүйлөйт. Арасында орусчаны кошо берет да. Анан азыр эң биринчи өзүңөн башта дейт. Мен өзүмөн баштап, өзүмдүн тилим реттейм, чөйрөмө сунуштайм. Кел кыргызча сүйлөйлү. Кыргызча каада салтты билели деп. Кайсы жерде келин алса, ошонун жөр үлгөсүн көрсөтөм. Ошо чечүү болсо, ал жакты көрсөтөм. Ошентип, эми мен 65'те улуу муунга кирип калдым да. Анан биз баштабасак ким баштайт деп көп мындай жоопкерчиликти мойнума алам.
1: Эмнеден улам ошол ойго келдиңиз?
5: Мен
1: баарын кыргызча сүйлөткөнгө өттүңүз да, эмне болду?
5: Мен неберелерим бири итальянча, бири англисче сүйлөп атпайбы.
1: Канча небере бар?
5: Бешөө.
1: Анан?
5: Анан ошолор мага
1: алардын ата энелери чет өлкөдө жашайбы?
5: Ооба.
1: Ошолорду көрүп ойлонуңузбу?
5: Көрүп, ага чейин эле түрткү атты. Аларды дагы анан өзүм деле мындай баамдап көрсөм, мен деле орусчаны рахаттанып сүйлөчүмүн да. Анткени биз ошолдорду өстүк да. Анан ошол нерсе балдарымда дагы орусча сүйлөбөй, кыргызча сүйлөйлү, тегибиз кыргыз, улутубуз кыргыз, тегиңди билесиңби деп ошо жаштар иретинде баарын иштегенге аракет кылам да.
1: Абдан жакшы, абдан жакшы. Кай жерден кызсыз?
5: Таластын.
1: Таластын, кайсы айыл?
5: Сарудан, Көгөйдөн.
1: Сиз орусча өйлөнчү элеңиз?
5: Орусча өйлөнчүмүн.
1: Орус.
5: Биздин айыл орусча.
1: Эмнени бүтчү элеңиз? Эмнени бүттүңүз эле?

0: Kırgız dil, mınav жерден Талас'тан өткөндөн кийин, Меркеден кийин бир тыйын катпай калат. Мынау жерден Георгиевкадан өткөндөн кийин кыргыз тилдин кереги жок болот. Манас аэропортунан самолетто учкандан кийин 3000 метр бийиктиктен кийин англис менен орусча өтөбүз. Эмне башыңызга күч келди? Эмнеге итальянча сүйлөгөн балдарды тыйып атасыз? Алардын келечеги кем?
1: Тыйган жокмун. Мен 5 тилде сүйлөгүлө деп атам. Бирок кыргыз тилди өзүңөр так нак сүйлөгүлө.
0: Эми чыктыбы жыйынтык ошондон сиз?
1: Чыгып атам. Анткени мен өзүм баштап атам.
0: Кимдерди окутуп атасыз?
1: Ия.
0: Кимдерди?
1: Чөйрөмдү.
0: Чөйрөңүз делеби?
1: Азырынча чөйрөмдү. Биринчи кадам чөйрөңөн башталат да. Балдарыма, неберелерим менен, мен менен Кутман таң бейпил түндө учурашат. Апа деп кайрышат. Ошодон баштап атам. Анткени өзүмдөн баштабасаң кантип башка өрнөк болосуң?
2: Туура.
0: Азыр те жаныңызда турган кадар күлшөңүрүнө менен, атыр күлшө, анар күлшөңүрүнө менен сүйлөшсөңүз тигил теңин орусча урса эмне кыласыз? Кандай кыласыз эми?
1: Илгө
0: чет өлкөдөн келген кыз экен азыр. Англисче, орусча спаритесе кандай кыласыз? Ана демс алып көрүңүзчү. Сиз эмне кыласыз эжеке анар күлчү? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз кененирээк.
3: Менин атым Анаркүл Кыдыров Анаркүл Шоңуровна. Мен 1993-тө Турцияга кеткем. Андан кийин ошо Турцияда университетке тапшырып өтүп, магистратурам окуп, кызымда барып ошо боюнча Турцияда жашап калгам да.
0: Магистратура эмне боюнча бүттүңүз?
3: Радио, телевидение, кино. Журналист.
0: Ошондо алган кесибиңиз эмне болду?
3: Ошондо меники радио, телевидение, кино ошондой эле айтылат да. Коммуникация.
0: Режиссер же редактор деп берген жокпу?
3: Жок, аяктан да деп берилбейт.
0: Коммуникациялык кызматкерде?
3: Эмеде. Үч тармакта тең иштей берсең болот да.
0: А магистратураны бүткөндөн кийин сиз илимге кетишиңиз беле?
3: Илимге кетейин деген. Мен так ошо илимге кетейин деп атканда мени мен түшүндүм да. Бияка бул дүйнөгө кишилер жөн эле келбейт. Ар бир кишинин өзүнүн аткаруучу жумушу бар, биякта аткара турган милдети бар. Ошо милдетин аткарып кетиш керек. Ошондо менин милдетим элдерге ден соолук боюнча жардам беришим керек да. Менин максатым Кыргызстанда жана дүйнөдө жашаган элдерге ден соолугу чын, узун өмүр жашашын каалайм да. Байлыгы болсун, сулуулугу болсун, ден соолугу болсун, буларды каалайм да.
0: Жакшы. Магистратураны бүтсөңүз болгондо дагы чет өлкөдөн, э? Анан ден соолук боюнча адистикке кантип өтүп кеттиңиз?
3: Ден соолук боюнча адистикке ушундай өттүм. Өзүңөр билесиңер, радио, телевидение, кинодо окуп атканда көбүнчөсү психология туурабы? Социология, психология, философия ошо менен кетесиң. Анан ал багытта эле мен психология жагына өзгөрттүм да. Бирок психологиядан дагы дене менен иштейм. Кишилердин денеси менен, анан эмеси менен, аң сезими менен да.
0: Бул касиет сизге мындай кыргызча айтканда аян аркылуу келген жокпу?
3: Бул касиет аян аркылуу келдиби, кандай келди билбейм, бирок
0: кыргызчылык барбы сизде, жокпу?
3: Кыргызчылык
2: бар.
0: Жок, түшүнүп туруңуз.
3: Кыргызчылык барыбыз да эле бар. Кыргызчылык элдин баарында эле бар.
0: Жок, жанагы адамдардын психологиясы боюнча ден соолугун көрөм деп атпайсызбы? Ошол нерсе касиет кайдан келди сизге деп атам.
3: Муну мен окуп үйрөндүм көбүнчөсү.
0: Окудуңуз.
3: Илимий, ия.
0: Курстардан өттүңүз.
3: Курстарга
0: илимий, ия. Кадимки илимий.
3: Ооба. Университетте окудум, бүт баарын китептерден үйрөндүм дейм да.
0: Ошондо. Ал могу шаке сыяктуу асмандан, айдан, жылдыздан, шамалдан келген жокпу?
3: Ал мындай да. Асмандан, шамалдан келди деп мынтип мындай кандай катуураак айтканга керек жок. Анткени ар бир кишинин өзүнүн касиети, өзгөчөлүгү болот.
0: Жок, мен сурап атам, ошондой касиет барбы сизде деп атам.
3: Элдин баарында бар.
0: Жок, элдин баарында жок.
3: Элдин баарында бар.
0: Сиз курстардан өттүм деп атасыз, профессиональный курстар.
3: Курстардан өткөндө сен муну кайдан алдың, кандай болду, муну үйрөнөсүң да. Силер өзүңөрдү тыңшабаган үчүн азыр менде жок деп атасыңар да. Өзүңөрдү тыңшасаңар, бул сизде дагы бар, элдин баарында бар. Анткени Биз бу бизде кыргыздарда, кыргыз элинде бу дагы көбүрөк анткени

0: Не десең, биз бергенчилик кылганбыз да, ошондо аң сезим ошого өнүгүп өскөн да. Мисалы үчүн бир карышкырдын изиби, айынын изиби, каяктан ким өттү, капканды ошого карата салабыз, турабы, кушту кандай кармаганды билебиз, атты кандай эметеген, бул аң сезим, сезим касиет деген сезим менен бирге да. Сезимиңер бар болсо, касиетиңер бар.
1: А психология. А психология. Сиз эми эмне кылдыңыз анан макул? Сиз курстан өтүпсүз. Өзүңүздүн касиетиңиз бар экен, өзүңүздү өзүңүз тыңшайт экенсиз. Эмне жасап адамдарга эмне жакшылык кылып атасыз?
0: Мен адамдарга ушундай жакшылык кылып атам. Эне тарбия деп атпайсыңар, мынакей. Бир өлкө өнүгүшү үчүн каяктан өнүгүш керек? А дегенде үй бүлөдөн, туурабы? Үй бүлө өнүксө, ал өлкө да өнүгөт. Ошон үчүн ар бир эне билимдүү болуш керек. Ар бир эне өзүн алып жүргөндү билиш керек. Биз эмнеге урушуп кеткенде, мисалы үчүн, сиз азыр экөөбүз урушуп кетсек, бакыра баштайбыз, кыйкырып, үнүбүздү катуураак чыгарабыз. Эмнеге антебиз, билесизби? Эмнеге антебиз? Эмнеге кыйкырып сүйлөп, азыр мындай жакшы көрүп сүйлөп атканда шыбырашып, жакшынакай эле сүйлөшөбүз. А урушуп кеткенде катуу сүйлөйбүз, эмнеге антебиз?
1: Демек жооп ала албай калып атат да, тигинин же жасаган иши жакпай атат.
0: Ошо эмнеге жооп ала албай калып атабыз?
1: Билбесе жооп ала албай калат да. Мисалы үчүн мен сизден сурап атам, эмне кылдыңыз эле десем, сиз кайра мага суроо берип атасыз. Эмне кылып атасыз азыр деп атам. Курстан өтүпсүз жанагы жерденчи.
0: Ошон үчүн ошо маалда кишилер бири бири менен эметип жооп ала албайт деп атпайсызбы? Жооп ала албайт же күткөн нерсесин ала албай калат
1: да. Ооба да.
0: Күткөн нерсесин ала албай
1: калган же оюндагыдай жасабайт тиги.
0: Күткөн нерсесин ала албай калган эмне? Ал деген тарыныч. Силер менден бир жооп күтүп атасыңар да. Мен бул тарыныга жооп бербей койсом тарынасыңар да. Анткени Анаркүл мага мындай жооп берет деген бир күтүү бар да. Күтүү эгер орундалбай калса тарыныч болот. Тарыныч болсо дене ооруйт. Урушканда эмнеге катуу сүйлөйбүз? Анткени өзүбүздүн ичибиздеги сүйүүнү жок кылып ийебиз да.
1: Кандай кылып?
0: Сүйүү, өзүбүздүн любовь, ичибиздеги сүйүүнү жок кылып ийебиз. Жок, ошол маалда сүйүү жок калат.
1: Эми ал психологиялык терминдер да, ал кыргыз ичиндеги сүйүү анан сыртындагы
2: мээрим, мээрим деп коет.
0: Мээрим, мээрим.
1: Ичиндеги сүйүү анан сыртындагы сүйүү деген болгон эмес бизде.
2: Мээрим.
0: Мээрим да.
1: Бизде жакшы көрүү деген эле нерсе бар.
0: Жакшы көрүү, мээрим эми, сүйүү баары эле бир эмеге чыгат.
1: Жок, анан мен сизден сурап атам, эми эмне кылып атасыз азыр адамдарга, эмне жакшылык кылып атасыз? Курстан өтүп келипсиз, чет өлкөдөн келипсиз, коммуникация менен коммуникацияны таштапсыз.
0: Элдерге мен мондай жакшылык кылам. Эгер бир киши ооруп атса, аларга ошонун оорусун эмне себептен ооруп атканын аныктап берем да. Анан кийин ал киши бул оорунун себебин түшүнгөндөн кийин ал оорудан арыла баштайт да.
1: Аныктаганда эмне жол менен аныктайсыз? Аппарат или?
0: Кээде аппарат менен аныктайм, кээде көзүнө карап, бетине карап, колуна карап, өңүнө карап аныктаса
1: болот. Мына карап туруп эле билесизби?
0: Ооба, сезсеңер болот. Карап туруп сезсеңер болот.
1: Ошол маалымат анан так чыгабы?
0: Так чыгат.
1: Анан ал кишини кайра дарылаганга жардам бересизби же?
0: Кабыл алса жардам берем. Көбү кээ бир киши кабыл алат, кээ бир киши кабыл албайт. Ал кишиге калган нерсе да.
1: А кабыл алган же кабыл албаганын сиз карегинен билесизби?
0: Ооба.
1: Билесиз э? Кайра кабыл алса кандай кылып жардам кыласыз сен менен? Сиз өзүңүз дарылай аласызбы?
0: А дегенде диагностика коюшум керек. Эмнеси ооруп атат, эмнеге ооруп атат? Бу деген эме дарылоо неме батый анан кийин чыгыштыкы өзүнчө да, туурабы? Чыгыш эмнени дарылайт? Себебин билип анан ошого карата дарылайт.
1: Чыгыш медицинасыбы?
0: А батый болсо эмне кылат? Мисалы үчүн биякта бир эме чыкса, жара чыкса, ошол жарага эме берет да, эмне эле май берет, ошону сүйкө кетет дейт. А биз болсо айтабыз да, бул эмнеге чыкты? Именно ушул точкага эмнеге чыкты? Ошону билишибиз керек да.
1: Ал сөөлдүн эмнеден чыкканын сиз кантип билесиз аны? Сөөл чыкты дейли тиги жерге, макул.
0: Сөөл ал папиллома вирус. Папиллома болгон үчүн сөөл чыгат.
1: А башка бир нерсе чыгып кетсечи жанагы чылчыйган мындай?
0: Алдагы херпес зостер вирус. Учуктар мисалы үчүн херпес зостер да, больницага барсаңар херпес зостер дейт, ошо боюнча это самый херпестер да алар, вирусы.
1: Сиздики өзүнчө медициналык борборбу же эмне? Кабыл алчу жайыңыз барбы?
0: Мен Турцияда болбой, эки борборум бар болчу, кабыл алчу жайым бар болчу.
1: Атайын патент алган, э?
0: Патент алган.
1: Өткөн каттоодон.
0: Ооба.
1: Ал Кыргызстандачы?
0: Кыргызстанда мен муну жасап-жасабаган дагы эмет элекмин.
1: Жаңы эле келдиңизби?
0: Бир жыл болуп калды. Анан кийин мен Кыргыз эл касиет академиясына катылдым. Анан кийин Күрмөнтүдө биздин эмебиз бар, жерибиз бар. Ошол жака спонсор болдум. Ошол жака бир офис сыяктуу эме жасадык да. Келген элдерди кабыл алып, тосуп, эми биздин
1: ушул жактан элдерди кабыл алып атасыңарбы? Офисташтыңарбы?
0: Жок, аякта элди кабыл албай элебиз. Келгендерге биз кимбиз, эмнебиз түшүндүрүп беребиз да, ошо.
1: Күрмөнтүдөбү, түптө?
0: Күрмөнтүдө.
1: Демек сизде жанагы мен айтып аткан касиет бар экен. Туурабы? Касиет бар экен. Шакени карап көрдүңүзбү? Кебедеси кандай, нар жагын эмне бар, көзү башын текшердиңизби муну?
0: Текшерип көргөм.
1: Нормальный эле бар.
2: Любой адам жетишпеген жери бар да, пенде болгондон кийин айтты. Кээ бир жери жетпейт экен, ошолорду исправить этиш керек.
1: Жетпейт экен дедиби?
2: Жетпейт эмес. Туура эмес.
1: Жөн жетишпейт дедиң ба?
3: Ал Кыргызстан, мен жакында эле лечение алып кеттим, дарыланып кеттим. Мага 100% эмеси тийди, жардам тийди. Азыр мына үч этажыңа чыгып келдим го, үч этаж эмес, мен карышы жерге баса албай одышка болуп калгам. Денелерим шишиген, азыр Кудайга шүгүр.
1: Ушу одышканы дарыладыбы?
3: Ошо дене боюмда шишиги
2: эметкенде.
1: Эмне кылды апа?
3: Ал кол менен массаж жасады, аппараттар менен диагнозду койду, дарыларын берди. Ошо менен чыгып келип, сен астында отурам азыр, таласан келдим. Дене карда соо адамды эметип келе албайт. Шүгүр кылдым, чексиз шүгүрлөр болсун, өмүр жашың узун болсун жарыгым. Ар бир басканда, ар бир жатканда сага ыраазычылык билдирип атам, ата тең өзүмө.
1: Эми жанагы энелер мектеби жөнүндөгү сөздү биздин башкы тема ушушу да, ошол сөздү улайлы дегенбиз да. Анан ошо энелер мектебин канткенде жайылсак болот шаке? Кандай кылсак биз массалык түрдөгү тарбияга өтөбүз? Бул ишинин айткан туура, бирок баягы бирдиктүү бир программа керек го энелер мектебин деген. Ар кайсы жерде ушундай активдүү энелер ачып жүрөт. Могу Ленин районунда дагы 2-3 жерде мектептер ачылды, бирок алар бир эле бир 10-15 бир квартал, эки квартал үйлөрдүн тегерегиндеги энелер менен эле чектелип калды да. Же болбосо бир класс, эки класс мектепке барып эле ошо энелер мектеби деген биз деп энелер менен чогулушуп өтөт экен. Азыркы ата эне толугу менен дагы ата энелердин чогулушуна мектепке балдарга барып бербейт экен. Анан аларга айтылат экен, ушундай болуп атат. Бирок бул керек нерсе. Биз эми үчүн теманы сизге көз койдук. Энелер мектеби ушул үңгү жолду ишке ашыруучу тарбиялык бир багыттын бир күчтүү рычагы да. Эне бул жерде апа бир жакшы сөз айтты. Нарк нусканы кармаган эне заты депчи. Анан бул эненин сезиминчелик сезим жок, баарыбыз сыйлайбыз да. А энеден көптөгөн башка нерселер чыгып кетпедиби биздин коомубузда? Жашырганда эмне? Оорууну жашырсаң өлүм ашкере кылат, туурабы? Баягы ыр бар го, ачсаң да болбой, айкырып аюу да коргойт мамалак. Аюу аюу башы менен жаныбар, жапайы мерген атып атса мамалагың баласын коргоп атат. Баласын ыргытып ийген кукушка канча бар бизде азыр, туурабы? Мусордон балдарды таба албадыкпы? Мына ушундай заманда жашап атабыз. Кеп келсеңиз сизде. Сиз общий бирикмелер жөнүндө айтыңыз.
2: Мен ошол эле оюм ошол келди. Мынакей ардак өзү Кыргыз жолу деп айтып өтпөдүбү? Кыргыз жолунун баягы калп түзүлгөн тарыхынан баштап коеюн эми бир аз кичине. Кыргыз жолу деген бул мындан 90-жылдар эле тиги Ошто Зульфия Ибраим кызы деген бар, ошолор ачкан Кыргыз жолу деп аталган коом болгон да. Ошо Кыргыз жолуна, кыргызчылыкка башташ керек деп ал китеп жазган, тигүү болгон, бирок ишти жүргүзө алышкан эмес. Анан могу 12-нчи биз 11-нчи жылы уюткут дегенди ачтык, кайрымдуулук фонду. Анан 12-нчи жылы ушу коомдуктар биригип туруп бир нерсе кылбасак болбойт деп чогулуш кылганбыз. Ошол жерде Кадыр Кошалиев болгон, башкалар келген. Анан бул эже айткандай Абдылдыбек деген бир жигитибиз бар эле, раматылык өтүп кетти. Ошолор болуп жанан ошо мынау Илбиристе биздин офис бар эле, ошол жерден ушуларды уюшуп жүрүп, анан Кыргыз жолу KG деп ачылган да, азыр жанагы кадыр кош алиптер жыртып жүргөн ушу кыргыз жолу кежи. Тиги кыргыз жол эмес, таза эмес, кежи кошусу бар да. Анан ошондо түзүп туруп, кайсы багыттарда иштешибиз керек деп ошондо маселе түзүлгөн. Ошондук маселе түзүлүп, энелер мектеби, анан кийин мырзалар мектеби деп ушу программа түзүлүп жазылган. Абдылбек деген жигит бүт жазып, разработка кылып, баарын тең даярдаган да. Анан ошондо уюштуруучунун башында ошо практический иш кылган бар техника Ардак Кожо, ошол жерден практический балдардын кыздар башкаларды кошуп туруп, анан кийин ишти ошентип баштаган. Анан 15-нчи жылы биз эл аралык конференция өткөрөбүз, ошол жерде катышкан. 16-нчы жылы эме Түгөлбай Казаков министр болгондо ошол киши шарт түзүп берип, көлдө чырпыкты. Ошол жерге жайында боз үй тигип туруп, ошол жерде жайлата ошол иштеген ошо энелер мектебичи барып Манасча келген башка. Демек энелер мектеби деген эмне? Бул ата бабалардан кыргыз жолунда энелер баланы кантип тарбиялаган, коомдуга кантип алып чыккан, үйдө кандай тарбиялаган, эл арасында кандай тарбиялаган дегенде ошондо тиги Курманжан Даркабаш болуп бурулча эне дешип, анан үйдөгү ар бир үйдө ар кайсы эле күндөрдө кандай энелердин баардык салттарын, арт насын, нускаларын баардыгын мына ошо түптөп практикалык иштерди аткарып, мектептерге чейин барып жарыя кылып, университетти жарыя кылып ушундай иштер жүргөн да. Мына вот ошон үчүн мына бүгүнкү күндө дагы кийин кичине салкындап башка нерселер болуп кетип, анан кийин бүгүн ошо биз Кыргыз эл кассет академиясы мына тиги жана Уюткут деген коомдук фондду бириктирип, анан ошолорду чогуу көп жолдорду бастык да. Анан жанагы эми кыргызча айтсаң таарышат менен орусча место силенеичи деген сакральный место деп коет, ошолорду кыдырып ошол энелер ошону менен тарбиялаган экен да. Анан ошондо түшүнгөнбүз да, ошондо биздин эң биринчи ураан аял адам оңол болсо адамзат оңолбойт деген нерсе менен баштаганбыз да. Мына эже ошентип айтып
4: мырзалар мектебиңер эмне болду?
2: Анан ал болсо ага жетише элекпиз. Мырзалар мындай мынчалык жоопкерчиликтүү эмес болот экен, чачырап жүрөбүз биз.
4: Келбети бекен алар.
2: Энелер оңдомоюнча биз чачыраган боюнча жүрөбүз да. Вот ошон үчүн мына мен бир нерсеге таң калам. Баардык жаныбарлардын энеси бар да. Баардык жаныбарлар инстинкт аркылуу вот ошо баласын чоңойгончо өз алдынча кеткенчекти жоопкерчилик алып, балдарды ошону өз алдына жеткизип коюп, анан кийин токтойт да. Бир гана ошо адамзат жаныбары ушу баланы эрезиге жеткенчекти чачыратып жүрөт экен да. Толук мындай ошо жаратылыштан кандай керек болсо ошого жеткире албайт. Калды азыр замандын бузулганы ушул да, ушул жанды кейитет да. Анан ошон үчүн мынакей мына бул киштер болуп чогуу, Кудайдын буйругу менен чогулуп калып, анан ушуну кайрадан жанданталык, баштайлык. Ит илгерки эле даяр нерсени ата бабалардын эле ата энелердин эле ошо мектебин кайрадан жаңырталык деп ошо көрүп калган, ошону иштеп практика кылган адамдар мынакей эне Ардак Кожобуз утуп кылып алып ошону кайрадан баштап атканда убагыбыз да.
4: Ошон үчүн Уюткут деген кайрымдуулук фондду качан уюштургансыңар?
2: Муну 11-нчи жылы уюштурганбыз.
4: Эмне багытта уюштурулган?
2: Муну деген
4: фонд экен өзү.
2: Ушул эле багыт, ушул эле багыт. Элдер жыйылып, бири бирибизге жардам берип фонд түзүп, кыргызчылыкты, кыргыз нерсесин кайрадан түптөөсөк болбойт деп уюштурганбыз.
4: Канча адамга жардам кылдыңар? Биз алсыздын алын сурадыңарбы?
2: Биз
4: кайрымдуулук кылдыңарбы?
2: Кайрымдуулук кылганга биз өзүбүздүн, мен ошол кезде, мен ошол убакта жаңыдан бизнестен бүтүп бир топ нерселерим бар болчу. Ошол түгөнгөнгө чейин иштедим. Башка элдер бирөө келип кайрымдуулук кылганга кылышкан жок. Мына бул китеп болду, могу китепти чыгардык сөзүңдү таптап. Ушу Максат Алы деген бир досум бар эле, ошол китеп чыгардык. Анан дагы кайрымдуулуктун бири чоң да, илими кайрымдуулук сооптосоң илим берип тиги сооптап дейт. Мына 2015-нчы жылы Уюткуттун атынан чоң уюштуруучулардын эмеси 9 өлкөдөн келген эл аралык илимий конференция түздүк. Ошондо Америкадан келди, Англиядан келди, Дубайдан келди, Индиядан келди, Россия, Казакстан, тиги Санкт-Петербургтан келип, анан баардыгы таң калып, кыргыздар силер кими окутат деп атпайбы? Силер ким окутат да? Бизди окутпай эле салтыбыз ушул десек өтө таң калган да. Мен ошондо түшүнгөм, что биздин Кыргызстандын илими дүйнөлүк илимдерге чындыгында эле үлгү экенинчи. Биз ошондо биз кыргыздын салтыбызды жанагы сиз айткан мазар шаман деген жаманды атпайсызбы? Тиги ошолордун баары тең жерге бириктирип байлаганда, жерге бириктирип, эки жагын бириктирип иштегенде ошондо Şetirkönün ukmuşta yokmuştuları tangaların ışığında. Öz gözümüz müsünün görgümüz mü nakey? Ardak Hoca başta olup çoğu cürgümden uşerden biz 2 günlük nesilin 4 gün, 2 gün oturup alıp alardım batıştı mı nakey? Batıştı mı nesilin kağızlarını okup oturduk. Çarçapçı, geçinde bir ot çakağız. Muzikantlar da cana Samat Köçerbaev, başka artistler, tahtekan oynatkondur. Geçinde bir mayram. Anan 2 gün kıdırıp gölde aylandık. Ama o şerif arganda Kalesnikov degen bir aksakal 76'dağı profesör şu Sankt-Peterburg. O şu aytpadı, men 40 yıldan beri el kıdıram, mındaydı görgen emes mi? Sizler bulardın niye? Elge mınday okucularga koldan olsun arı, beresin el ödedip, ay jok desin, ay şu tozda narot da odat, değil mi? Şuların arı ürgü türbay, düğün yüzünde men görgün yerden jok görgün jok mu deydi. Ama o şundan beri hareket kılıp, мен к сожалению, орусчалык кесирип коесуз, орусча кошулуп кетет. Мен ошо кийин бизнесин азырап калып, анан мондай нерсеге мындай азыркы акчалуулар башкалардын баары тең жардам бербей калды.
4: Бирок фонд жашап атат.
2: Жардам бербей калды.
4: Жардам бербей калды, фонд жашап атат.
2: Фонд жашап атат. Өзүбүз мынакей бияктын кишинде тигине спонсор деп тияктан көрүп.
4: Мүчөлүк акы төлөшүңөрбү?
2: Мүчөлүк акы биздики мындай өлчөнгөн нерсе жок да, кийин эменен мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошондон салабыз эмгегибиз башкабыз менен ошо борбор түздүк, 3 филиал түздүк. Yemi Kuday Bursa, Umuz Ol, kışına gömür bölse var. Buna özök dayar, paydaval dayar bizdeki. Biz yok şuan gömdürdük, birle biz emek.
4: Fatih Beze, siz emi hazırkı uluların katarına gülüp kalan şekensiz de. Uğuldun uçu gelindin geleceği hayakta karay var atat. Asıl siz özünüzdün kurdaşlarınız var, ondan giyinki muğun turat, yaşal gelinlerde yürümün yaşlardı görü otas. Эмнеге бар сизде?
5: Өзүңүз айтмакчы, азыр көп эле жалпысынан бардыгыбыз дээрлик умтулуп калдык. Оңолгон жака шүгүрчүлүк айтып, уул келиндер да бизден айткан сөзүбүздү мындай тетик болсо кабыл алышат. Ошон үчүн сөзүбүз угумдуу, жугумдуу болуш үчүн өзүбүздүн сөзүбүздө өтө маани беришибиз керек да. Келиндер, уулдар, алар деле интеллекти күчтүү, союзунда илим алган мыкты балдар.
4: Мен түшүндүм, каякка баратат азыркы жаштар деп сурап атам.
5: Жаштарбы? Жаштар биз барсак, алар да биздин аркабыздан барат. Ошону эрчиткенге күч кубат бизден.
4: Сизде ошончо бар.
3: Бар.
4: Келин кайда баратат, уул кайда баратат?
3: Келин, уул эгер сенин сөзүң туура болсо, алардын кулагына макул болот да. Сенден жакшы нерсени көрүп турса, алар буйтап кете албайт. Мен өзүмдүн небере чөйрө келин кесегинден көрүп атам да. Ал
4: энелер мектебин массалык түрдө ишке киргизе алабызбы, эмне кылабыз?
3: Киргизебиз. Ошого ниет кылып келдим мен. Таластан жөн келген жокмун. Ал жакта дагы колдогон адамдар бар. Ошо каада салтты туура өткөрүп, туура сүйлөп, багытын тууралап бергенге бизге окшогон энелер керек экен.
4: Туура эмес каада салттарды көргөн жериңиз барбы?
3: Бар.
4: Эмнелер мисалы?
3: Мисал үчүн устакан тартканда үстүнө акча коюп коюп атат. Мисалычы. Ал дагы да ушундай толтура нерселер бар. Биздин кыргыз элинде неметкенде эң эле жөнөкөй нерсе куржун деп коет. Кудагый куржун, күйөө куржун деп коет. А күйөө куржун күйөө баланын кызга баргандагы салты, кудагый куржун тиги кудаларга берген сый урматы. Ал эми ошону себет менен алмаштырып коюп атпайбы? Ал мисалы үчүн ал себет башка улуттун эмеси.
4: Макул, бул бир сабак себет, азыр жайнаган себет 15-20 себетти машинеге жүктөп атат. Ошонун ичи бул сеп деген сөз да кыргызча айтканда, туурабы? Ошонун ичине салып атат. Жанагы өлүм житимде маркумду акыркы сапарга узатууда, куда тосууда, кыз берүүдө, уул үйлөнтүүдө.
3: Ошол
4: ошо кетире жактарын айтыңызчы, улуу ишсиз да.
3: Ошол акыркы сапарга узатканда, акыркы сапарга узатканда сый урмат менен узатыштын ордуна жанагы келиндер төркүндөрүн чакырып алып келген кошумчаларын талашкандарын көрдүм. Бул эң жаман нерсе да.
4: Ар кимисинин төркүн өзүнө берет, э?
3: Өзүнө берет анан баланча ал өткөн адамга эмне керек деген жок аларда. Талашып анан кийин сен төлөдүң, мен төлөдүм, туз менен ширенкеге чейин эмесин эсептешкендерин көрүп жакамды кармадым. Ал өткөн адамга анын кереги деле жок.
4: Көрдүңүз эп?
3: Көрдүм.
4: Дагы жанагы үч күнгө калтырбай коюу мал союу, өлүп өлгөндө ыйла ба, кошок кошко дегенде ушундуктар чыгып кетпеди.
3: Мен ошого 100% каршымын. Адам менин деле атам өткөн, менин деле энем өткөн, мисал үчүн неметкенде ошо арманын ошо кошок менен айтат да. Кошок менен айтат.
4: Бугун чыгарат, э?
3: Бугун чыгарат.
4: Жоктойт.
3: Ооба, эгер да жоктобой ичинде калып калса, ал адам урукчал болуп калат.
2: Көкшүнү сууш керек,
3: э? Ошо сөз менен айтканда адам ичи бөксүрөт. Анан кийин жанагы ошо келге тиги өткөн адамга көп жерде мындай туура эмес мамиле кылышат. Келип алып, жанагы эме кылып, жанагы эт эме кыскандарын алып алып, анан кийин саясат жөнүндө сүйлөгөн аксакалдарга мен өтөн аралаш.
4: Сакет деген бале бар.
3: Ооба, ооба. Анан мен эме кылганда былтыркы жазда эме жазгын майрамды өткөрүп, анан ошондо эме деп өзүбүздүн эме улуулу ошо кыскан дегенди келген келиндер келип узата, ошол жерде кызмат кылган келиндер узаталы деп пакет албайлы деп макулдашканбыз.
4: Качан?
3: Былтыркы жылы жаз.
4: Кай жерде?
3: Эмеде. Арча бешикте. Биздин айырда да бир офисибиз бар. Ал тамак аш боюнча.
4: Ишке аштыгыны?
3: Ишке ашып атат. Ошол акырындык менен неме болбосо аткарып койсо болот экен аны. Барган жеримде тигиндей мындайларга сөөктөн сөөк алба. Устукан алба деп.
4: Шундук сөз экен, сөөктөн сөөк алба.
3: Ооба. Сөөктөн сөөк алганда кырсык алып кетет экен да. Кыргыздын өзүнүн эмеси. Салты. Муну көз менен көрүп аттым да.
4: Жанагы калымчы. Таластагы кыздын маасы канча болуп калды апа? Мен республикага чогуп жүрөм, ушу Таластын кыздарын чет жака бергенде кымбат жатат дейт. Өздөрүнө арзан эле берет дейт бир айылдан бир айылга.
3: Ал башка баа жок балам.
4: Канча айым ушунча?
3: Башка баа жок, мен мынтип айтат элем. Ким дарымети келгенче.
4: Болду. Сөз түйгөнгөн жер ошо. Шаке, сиздин касиеттериңиз, могу кыргыз эл касиети академиясы кандай карайт жанагы? Маркумду узатуу, жанагындай ыстырап коорчулук, жанагы эже айткандай советтерди берүү, ушундай нерселерге сиздерде көз караш барбы?
2: Бизде көз караш бар. Биздин көз караш мындай да, бул боюнча мынау ошонун баардыгы тең адамды баалоо, марктоо, нарктоо, ошону аргы жана түбөлүк дүйнөгө кетип атканда дагы ошонун артында эмне кылган жакшылык издерин, кылган иштерин эстөө үчүн жасалган атайын Кудайдын илгертен ата бабалардан калган салт аркылуу буйрулган бул чоң иш чара болот да. Биз ошону менен сакталып келгенбиз. Биз кыргыз деген эгер ушул убакка чейин каада салтыбызды, маданиятыбызды сакталсак, ошолор менен сакталып келгенбиз да. Ошолорду кармаган ишибиз. Себеби ар бир адамга өткөндө ар бир адамга тийиштүү болот. Ошол үчүн бирөөнүкүнө анан ошол ынтымак биримдикти ошол камсыз кылат. Ошол жанагы уруунун ичинде бекемдикти. Биз бүт ошол, биз кагаз китеп менен эмес, именно ошол практикалык жашоодо ошону так аткарып, бузулса ошого таарынып, тескери кылып, оңдоп, түздөп, анан үзүлбөй, жалаң китепсиз сөз менен жашап, Кудайдын сөзү менен келип жашап келген элдердин бирден бири биз болобуз да. Муну бул Манас деген илимибизде бул дайыма сакталып айтылып кетет. Акындар, башкалар, жанагы маданият кызматкерлери могу жан дүйнө боюнча эң биринчи кыргыз эли биринчиден жан дүйнөгө, руханий дүйнөгө көңүл буруп, ошону негиздеп, ошону төптөп, ошону сактап келген ушул да. Бул эң негизги нерсе. Муну азыр жанагы салттын көп мындай каадасын баягы курсак тойсо адамдар көп кайрыкча кыргыз байса катталат деген сөз бар. Муну көп айтам мен ушунучу. Ошондо башталат баленин баары теңчи. Ошондо кошулуп кеткен нерселерди жанагы сиздердин ат башыда тиги 12 кой сөйүп 2 сааттат. Ошол силерде да ушул бар, бизде да бар, 9 саатта ушулардын баары керексиз нерсе ысырап кор дейт муну. Ысырап коршулук
4: көп болсо кайда көп болот.
2: Бул ысырап коршулук дейт. Анын кереги жок, болгон эмес. Бирок ошол эле убакта алыстан сый адамдар, куда деген миң жылдык деп айтылат. Куда сөөк келсе, алыстан адамдар келсе, аларга көңүл бурбай коюу, аларга сый урмат көргөзбөө, бул кыргызчылыкка кирбейт бул деген. Бул тескери заман керек. Башка адам өлсө аны кайра тирилте албайсың. Тирүү адамды сыйлаш керек каяктан келген нерсе.
4: Апа, бул эки хиджаб жоолук маселеси, чүнкөнүү, анан мынау эркектердин аялдын кимин кийип алгандарына кандай карайсың?
3: Мен
4: фартук жана эркектер жүрөт го.
3: Балам. Аны жанагы айта бергенде тирешүү көп болуп кетет да. Сырдашпайлы сындашпайлы сырдашалы деген бар. Оң жака буруп айтса болот, түшүндүрсө болот.
4: Жок, айтып атасыздар беле, колумду куюм атасыздар.
3: Ооба, айтылат ал.
4: Барбы таасир?
3: Бар, таасир болот. Таасир болот анын.
4: А мисал үчүн мен ойлойм, жанагы хиджаб салынганда жаш кыз зыңкыйып жанагы башын жоолук салып моюнуна чейин оронуп ылдый жагына ошол формадагы түс классикалык түрдөгү көйнөктү кийип жүрсө жакшынкай эле көрүнөт экен, анын өөндөн жокко дейм же болобу? Бирок башы чүнкөлүү, бетин ачык эле.
3: Ар бир улуттун өзүнүн
4: азыр ошонун формасын табышты биздин кыздарчы. Зыңкыя жоолук салынат, моюнун оронот, башында жоолук салынып турат, ылдый жагында ошого түс белдеш кара болсо кара көйнөк бар.
3: Мен ошол түстөргө аябай көңүл бөлөт элем. Кара түстү кыргыздар кара кийгенде гана кийген. Мүмкүн болсо ошол түсүн ооштурса болот. Кудай эч качан пендем десе кара салынбасын. Ал караны кайсы убакта кийген? Адам бул жалгандан өткөндө о дүйнөгө кеттим деген мезгилде кара салган. Биринчи жубайына гана кайтыш болгондо салган. А кийинки эки нике же мындай нике болгондо ага жөн эле неме кылып койгон. Көк жолугу эле салып коюшкан. Жаны көккө кетти деген сыяктуу элечи.
4: Анаркүл Шоңурова, адамдардын психологиясы 90-91 жылдарга заман алмашкан мезгилге караганда алмаштыбы, алмашкан жокпу?
0: Кыргызстандабы?
4: Кыргызстанда.
0: Кыргызстанда алмашты.
4: Кандайча болуп өзгөрдүбү? Ошол эле адамдар жүрбү?
0: Мен мындай деп ойлойм да. 90-91 жылы төрөлгөндөр башка психологияга ээ, 91 жылга чейин төрөлгөндөрдүн башка психологиясы бар. Эки акын бар да биякта, эки кандай десем тоо менен асмандай айырмачылык бар да. 91-кілер менен мен түшүнүшүп, алар менен өзүмдүн эмемди, пикирим аларга жеткизиш оор болот.
4: Жок, эмнеден улам андай болуп атат?
0: Анткени
4: 90-ынчы жылы төрөлгөн бала деле бир жыл
0: 90-го чейин социализм бар болчу.
4: Жок, бар болчу. Бирок ошол эле 90-чу жылы бир келин төрөдү да, 91-чи жылы бир келин төрөдү. Эмне айырмасы бар экөөнүн?
0: 91-ден баштап капитализмге кетти да. Ал 90-ндо өскөндөр 90-ын деле тек акат кошуп койсо болот. Бирок ал төрөлгөндөрдүн психологиясы, дүйнөгө көз карашы башка да. Ага чейин социализмде төрөлгөндөрдүн көз карашы башка.
2: Ошону жоюн мигизейин мен. Мындай да жакшы, жана капитализм, социализм алар деле башка бир нерсенин таасири менен өзгөрүп атат да. Бул мынау жаратылышта табигатта эң термелүү вибрация деп коет. Ошо күндөн вспышкалар көрүлүп ошол вибрация өзгөрүп атат. Вибрация өзгөргөндө ар бир адамдын клеткасына таасир берет да. Биздин клеткалар, биздин 90-чу жылга чейин төрөлгөндө клеткалар биздики мурунку менен наполнение толгондо ошондон азыр аны чыгарсак биз кабылдап алабыз. Биз ошончо жанагы социализмге канунубузга сиңип калган, ошончо биз көбүнчө буларды түшүнө албайбыз да. Ал эми булардын клеткасы таза. Жаңы түшкөн ошонун жана күндүн вспышкасы келгенде ошолор өзгөрүп атат дагы, азыр жанагы квантовый физиканын таасирлери мыйзам иштеп аткан ушундан да. Биз муну тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Муну кыргыздар күү деп койгон. Күү. Эргүү деп коет. Жосо ошондон энергия деген сөз алган. Эргүү дегенден ушул сөз.
4: Демек 91-ден берки адамдар башка, 91-ге чейинкилер башка.
2: Алар жанагы Сатюрн, Калиуга деп илим бар. Ошондо жер айланганда галактика 24,000 жылда бир катып айланат да. Вот ошондо эме күн айлануу формасына жакындаганда вспышкалар көбөйөт. Биз азыр ошол абалдабыз да. Бул эми терең илим, муну көпкө чейин сүйлөш керек. Бул андагы адиси бар, бир Абдрахман деген, ал жакшы түшүндүрүп берет аны. Ал күндү жылышты түбүт баарын. Анан жана мен бир нерсе унутуп калыптырмын. Уюткут бизде эки кино тартканбыз. Ак кел депчи, ак кел уюткут, анан ак кел деп эки кино тартканбыз.
4: Каяктан тартканбыз?
2: Ушу Кыргызстандын эл ичинен. Ошондо бирөөндө 47 мүнөттүк кино, ал жерде ушу касиет жолунда көп киштер тартылган. Экинчисинде Биз Манастын жана берки убактагы келиши жанагы гундардын убагындагы деп туруп 12 мүнөттүк кино тартканбыз.
4: Режиссер ким?
2: Режиссер неме Рыспек Жумагаев деген.
4: Сценарийди ким тарткан?
2: Сценарийди биз Рыспек Жумагаев экөөбүз жазганбыз, жасатканбыз. Ошолордун баарын биз ошондо
4: ал фильмдер каякта эми? Ким көрдү аны?
2: Көргүсү келбей коюшту. Көргөзөйүн десе менде турат эмчекти.
4: Жок, мындай массалык тиражка чыгарып кинотеатрларга көргөзбөйсүңөрбү? Жатты. Катып алдыңарбы?
2: Акча жок. Шаарганга. Барып турат менде.
4: Апа, улуу кишисиз, эркин микрофон берейин.
2: Фондто турат.
4: Элге журтка айтчук, алло, тилек барбы, дагы кандай кылсак болот? Жакшылыктарга кандай кылып умтулабыз? Бала чакага айта турган сөзүңүз барбы? Жалпылабаңыз.
3: Жеке пикирим. Жеке пикирим. Жараткандан жалгоо болсун. Олиялардан колдоо болсун. Ата тектерибиздин касиети колдоп, эл журтубузга жакшыны жалгасын, ийгилик коштосун. Жалпы элиме жеке менин айтарым ушул.
4: Чоң рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү Бабекова Ардак Бүбү, Тезекбаева Батма, Кыдырова Анаркүл, Шаршиналы Кабатегин бүгүнкү түз эфирдин коноктору болушту. Үй бүлөлүк институт, тарбия, анан адам психологиясы жана жан дүйнө жөнүндө сүйлөштүк. Саламатта болуңуздар.
6: 9 күндүк жашооңо 10 күндүк азык камда.
7: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, уактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
8: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
9: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
10: Салматсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Болгубовдун 90 жылдык мааракеси Токтогуз Атланов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 15 май туулган күнүндө белгиленди. Бүгүн Инсанат уктуруусунан Камбаралы Болгубовдун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов менен эскерүү маегин курабыз. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз.
11: Камбаралы Болгубовдун 15 май күнү 90 жылдык мааракеси туулган күнү белгиленди. Мына ошол 90 жылдык мааракесине карата Токтогуз Атланов атындагы улуттук филармонияда салтанат өтүп, коомчу замандаштары, калемдештери келип эскерип, ал жерде ошол Камбаралы Болгубовдун өмүрдөгү жасап кеткен өрнөктүү иши, тарыхта калган изи тууралуу сөз болду. Камбаралы Болгубов ага эскерип, чыгармачылыгы, өмүр жолундагы жасаган өрнөктүү иши тууралуу айтып беришин өтүндүк эле. Адегенде мааракесине көңүл бурсак, филармонияда белгиленди, калтырып кеткен чыгармачыл мурасын сактоо, атын түбөлгө калтыруу жөнүндө сөз болатты.
12: Камбаралы Болгубов жөнүндө сөз кылгандан мурда бир нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Камбаралы Болгубов бул жөн эле мындай катардагы киши эмес да. Негизи ар бир улутта ушундай коомдук пикир түзө ала турган, айтканы эм боло турган, баскан турганы өрнөк боло турган, сүйлөгөн сөздөрү элдин эсинде кала бере турган бир аз гана кишиси болот да. Ар бир улутта ар бир киши андай боло албайт. Биринчиден камбараке адам, ал мыкты, өрнөктүү, кыргыздар дагы мына мындай болот деп көрсөтүтө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам, адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм туруму бардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы, ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Камбаралы Бобулов аксакал мына ошондой киши болчу. Кайда эмне деп сүйлөбөсүн, элдин эсинде калчу. Баскан турганы дагы жаштарга өрнөк эле. Кээ бирөөлөр камбараке кандай басса ошондой басып, ошого кантип сүйлөсө ошондой кылып сүйлөп, туурап жүрчү да. Жаштардын айрымдары ошондой камбаракени туурап атып жолготушкан да. Анан камбаракенин өзү мындай эмгеги, өмүрү дагы анын жөн киши эмес экенин көрсөтүп турат. Мисалы Камбаралы Бобулов адабий сынчы дегенде туура, анан адабий сынчы. Адабий чыгарманы мына учурдагы адабий процессти талдап, анан оң тетирисин баардыгын коюп берген жагынан ал эч кимден кем калган эмес. Өзүнүн стили менен, өзүнүн көз карашы менен ушундай макалаларды жазган. Мисалы үчүн биз мектепте жүргөн кезде эле оморчулук деген маселени көтөрүп, Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармасы боюнча ошол термин болуп, обломовчулук деп орус адабиятындагыдай, оморчулук деп кыргыз адабиятындагы, кыргыз романындагы бир тип катары ушул Камбаралы Бобулов көтөрүп чыккан да. Андан кийин, анан кийин бул ар бир образды ушундай тип катары талдаш керек турбайбы деген пикир ошол окурмандарда пайда болгон. Биз албакта мектепте окучубуз, бирок биздин агайларыбыз абдан сабаттуу агайлар эле. Мисалы Исабек Мавлянов, Өмүрәлиев Макамбай деген, Жалил Темиров деген агайыбыз бар эле. Иши кылып ушулардын баардыгы адабиятчылар болчу. Анан алар окуп ошол Бобуловдун айткандай оморчулук деп ошол элге ошондой ой жүгүртүүнүн бир нугуна салып койгон да. Пикир түзүлүп калган, көз караш түзүлгөн, анан кийин бир жол салынып калган. Ошол жол менен басып чыгармаларды окуганда ошол жол менен талдоого ошол көнүп калган экен да, көрсөчү. Ошентип кайсыл чыгарманы окубасын, ошол оморчулуктун жолуна салып типтүү образ экендигин көрсөтүш үчүн мисал кылып бизге айтып берчү. Көрсө биздин агайларыбыз азыркы окумуштуулардан өдөрө окшойт го, бир жагынан табый таланты бар экен да, туулганда ошондой туулган экен. Анткени мына бир агабыз Муктар Борбогулов, бир агабыз Шабданбай Абдыраманов, бул ошол курактагы адамдар болчу жана мен айткан кишилер. Ушулардын баардыгы ошол Камбаралы Бобулов деп биринчи биз ошондон уккабыз да. Камбаралы Бобулов деген жазган сын макаласы деп сүйлөшүп отуруп калчу.
13: Анан качан көрдүңүз өзүңүз?
12: Анан кийин Камбаралы Бобуловдон кийин анан биз окууга келдик. Окууга келип
13: кайсы
12: жылы? 70-жылы мен Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин өттүм да. А жерден деле атын угуп жүрдүм. Камбаралы Бобуловдун китеби, макаласы деп лекция окуганда, практикалык сабак, семинарлар өткөндө ошо аттар аталат. Биз аны китепканага барып, ошону журналдардан окуйбуз да. Ошентип жүрдүк. Анан мен бирок көргөн жокмун да, өзүн көргөн жокмун.
13: Такыр жолуккан жоксузбу?
12: Эч такыр жолуккан жокмун. Университетти бүттүм, академияда иштеп жүрдүм, жолуккан жокмун. Бирок атын билем, тааныйм да. Мындай өзүм деле баягы телевизордон көрөсүң, аяк буяктан көрөсүң, тааныйсың, кандай киши экендиги тууралуу маалыматың болуп калат да. Ошондой болуп жүрдү. Анан кийин карасам өмүр баянында окуп калабыз, көрсө ал правдада кабарчы болуп иштеп жүргөн экен. Ошол биз университетте окуп жүргөн кезде Пионер газетасынын башкы редактору экен болуп жүрдү да. Биз окучу элек, а жерде дагы иштеген мисалы үчүн Кочкор Борбогулов деген Муктар Борбогуловдун бир тууганы агабыз иштечү, ал аркылуу дагы угуп жүрдүк. Кыскасы угуп жүрүп эле көбүбүз Камбаракени ушул таанып билип калдык да, кандай киши экенинчи. Анан Кейін анан ал киши академияга келип иштеди. Мына тил адабияты институту деп ушул академияга келип иштеди. Ошондо жакындан таанышып, ошондонан кийин мамиле кылып, сүйлөшүп, орба тырышып дегенде анан жакын болуп кеттик. Абдан ушундай алыстан караганда мындай кардоордан ушундай даңкылдаган эч кимге бой бербеген үйүнү да башкачараак эле ушу кыйкырып сүйлөп күпүлдөп эч ижа бербей турган буркан шаркан түшүп турган кишидей көрүнчү да. Анан мен деле ошондой деп ойлоп жүрчүмүн. Анан бирок академияга келип иштегенден кийин карасак абдан ичи ушунчалык лирикалуу мындай абдан көп нерсеге кылдат караган киши экен. Анан сүйүрларын жазат, сүйүрлар абдан назик жакшы сүйүрларын жазат да. Анан бул киши өзү натурасы мындай табияты боюнча акын экен. Акын экен да, дүйнөнү ошол акындарча көрөт экен, башкача көрөт экен дүйнөнү. Анан биз көрүп аткан логикабыз менен көрүп аткан, жөнөкөй эле көзүбүз менен көрүп аткан дүйнөнү ал бир аз башкачараак көрөт экен. Анан ошону урларында жазып коет экен. Эми акындар ошондой да, алардын кандай экенин айтууга болбойт. Мисалы үчүн мына бул имарат деле караса, биз көрөбүз аны ушундай имарат экен, мындай экен деп. Алар таптакыр башка бирдемени көрүп, башка бир нерсени айтып коет да. Камбарак деле ошондой болчу. Азыр эми мисалдар эсиме келбей жатат. Ушу далай жолу ар күнү бир нерсени сүйлөшүп атканда камбаракенин дүйнө таанымы, бир нерсени көрүп билиши башкача болчу да. Күлүп жайнап туруп айтып ошентип койчу. Анан деп ичибизден камбараке мындай чоң киши болгону менен баркылдап сүйлөгөнү менен абдан тонкий экен деп калчубуз ичибизден. Анан ак көңүл болчу, аябай ак көңүл, ушундай ак көңүл, ичкен ашын жерге койгон, кыргыз десе кыргыз деген ат чыккан жерде ушу селт этип тура калып ушунчалык өзүнөн өзү толкундап кеткен киши эле. Мен бир окуясын айтып берейин. Мисалы баягы кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк курултайы болбодубу, ошого Аким Өзгөн деген журналист жигит келген да. Анан ушул академиядан жөнөп кетти да, мен өзүм барып аэропорттон тосуп келем деп. Эми Камбаралы Бабылов болсо өзү, анан кийин аэропортко барып Аким Өзгөндү тосуп келем дегенин өзүндө кандай башкача бир сезим бар. Анан барып тосуп келип орноштуруп анан академияга кайра келип калды. Анан көрсө Камбараке кыргыздын кандай жери болсо бир алгылыктуу бир жерин көрсө эле сүйүнүп бактылуу боло берчү. Анан кийин биз келгенде Аким Өзгөн тосуп келдиңизби, кандай жигит экен десек, айтат да, көлөрүм, ушу мен силердин жаныңарда зоодай болуп турам го, бизден чоң болчу да бою, ал дагы менин жанымда зоодай болуп турат дейт. Бою ошончо чоң бекен Камбараке десе, ооба ошондой атаң көрайя, ушундай келишкен жигит экен, сүйлөшүп келдик, ошо жакта жүрүп дейт, ошол жакта жүрүп кыргыз тилин унутпаптыр. Башка өлкөдө жүрүп ушу кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде радиого берүүлөрдү жасап жаткан, уктурууларды жасап жаткан жигит экен. Боюн башын кара, эмгеги чоң экен, кыргызга кылган эмгеги чоң экен деп кайта кайта айтып мындай бир нерселерди айтканго, ошолордун баарынан цитата келтирип бизге көпкө чейин аңгеме куруп берип отурду да. Ага ошол Аким Өзгөндү ушунчалык жакшы көрүп, кыргыз болгондук үчүн эле, анан кыргыз тилинде чет элде жүрүп ушу кыргыз тилин унутпагандык үчүн эле ошого разы болуп кыргыз тилин ошо жакта сүйлөп жүрөт, ошо жакта сүйлөп ошо жакта ушинтип жүрөт деп ошого абдан кайта кайта айтып, эртеси дагы кечээ Аким Өзгөнгө тосуп келдим деп ушу абдан ыраазы болгондо, анан кийин биз деле кичинекей бир иш кылып койсок, макала жазып койсок мисалы үчүн, ошого абдан сүйүнчү бактылуу болчу да. Ой, ушундай жазыпсын, эми мынамындай деп жазгын, эми мынамындай иштеген, муну иштеген деп бир топ нерсени айтып башыңа үйүп койчу да. Ушундай жакшы киши эле, жакшы ниеттүү киши болчу. Биринчи өзү адамда ниет жакшы болуш керек экен да. Ниет негизги экен. Ошо камбаракеде ниет абдан апапак болчу ниети. Анан кийин өзүнүн бир жеке кызыкчылыгын, өзүнүн бир өзүнүн жеке пайдасы үчүн бир сөз сүйлөгөнүн же болбосо бир иш кылганын мен көргөн жокмун. Ошо жанында жүрдүк. Айрыкча мынау мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазылып, анан талкууланып жаткан кезде эмнелерди гана көрбөдүк. Ал убакта кыйын болчу да. Ал убакта кош тилдүүлүк деген бир саясат бар болчу. Кош тилдүүлүк саясатында мындай да, негизги орус тили болот. Анан жанында кыргыз тили да болсун деген саясат болчу. Муну да ар ким айтылчу эмес. Муну Түгөлбай Сыдыкбеков айтчу, Чыңгыз Айтматов айтчу, ГЭГ-де окумуштуулар айтчу, анан Орозбаев эже айтчу, башка эч ким айтылчу эмес. Ушу эки-үч эле киши айтып, кыргыз тили дагы орус тили менен катар тил, кыргыз тили дагы бир улуттун тили, ал да жашаш керек деген ушул эки чиле киши бар болчу. Калгандары ошо кош тилдүүлүктү да айталчу эмес да. Анан ошол бир маанда эле мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам жазыш керек экен. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып алыптыр өзүнүн эне тилин деп, анан кийин дүрбөп, биздин жаштар айрыкча дүрбөп калды да. Эми кийинчерээк мынтип айтып жүрүшөт, биз биринчи болуп тилибизди мамлекеттик тил кылганбыз деп. Жок, ал калп, андай эмес. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып кеткенде тилдерин, анан биз ойгонгонбуз. Биринчи азербайжандар, армяндар, грузиндер, прибалтика өзүнүн тилин мамлекеттик тил деп жарыялаган Брежнев убагында. Биз ага жеткен эмеспиз. Андан кийин анан башка өлкөлөр да козголуп өзүнүн тилин ошо мамлекеттик статуска ээ кылып атканда, анан биз дагы козголуп чыктык да. Муну ошондо камбараке бул жерде иштечү Орозбаева эже деген эжебиз бар эле, Бүмүн Өмүрзаковна, кыргыз кыздарынын ичинен ушу Баатыр деген наамга татыктуу эжебиз мына ошол киши болчу. Эч нерседен тайманбай тил дегенде ушу алган баары жоктон кечип жибергидей ушундай боюн таштачуду да. Анан ошентип жүрүп ошо мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазыла турган болуп калды. Анан мунун биринчи караламасын ким даярдайт, черновой вариантын ким даярдайт дегенде, аны дагы мен даярдайм деп чыгыш өзү бир чоң баатырлык кадам болгон. Анан кийин азыркы академик Сыртбай Жолдошович Мусаев, ал убакта баарыбыз жаш балабыз да, анан мен даярдап келейин, анан кийин көргүлө деди. Анан Сыртбай Жолдошович Мусаев анан үйүнөн даярдап келди, кол менен эле жазып келди. Анан ошонун негизинде анан кийин баягы текстти кошуп, алымча кошумча кылып, алымча кошумча кылып отуруп, анан 4 ай иштегенден кийин ошол 41 статьядан турган тил мыйзамы чыкты да.
13: Ошонун ичинде Бобуловдор.
12: Албетте да. Ошон мына ошону талкуулаган убагында, жазылып аткан убагында анан аны түшүндүрүш керек да элге. Түшүндүрүш керек, депутаттарга түшүндүрүш керек, чоңдорго айтыш керек. Мына ошолордун бардыгында ушул Орозбаев эже, албетте ал киши биринчи, анан Камбаралы Бобулов ошол бакырып кыйкырып турган, анан Казат Акматов, мына ушулардын эмгектерин сөзсүз айтыш керек да, дагы көп.
13: Кийин депутат болду да, бул мыйзам кабыл алынган айында легендарлык парламенттин депутаты да.
12: Кийин болду да, анан кийин ал убакта депутат эмес болчу, бирок ушунчалык активдүү катышып иштеп берген да. Анан эми катары менен кошуп айтып коюш керек, мынау мисалы юристтерден дагы абдан юристтер ушунчалык жакшы катышып берген да. Тогойбаев деген юрист бар болчу, Сатыбеков деген юрист бар эле, Косаков деген, ошондой эле Чолпон Турсуновна да ошол убакта ошол аппаратты иштейт экен, ал киши келип катышкан. Ушул юристтердин баардыгы ошол мамлекеттик тилдин укуктук негизин айтып берген да. Укуктук негиз ошондой, ал эми аны патриоттук идеялар менен толтуруу, анан аны даяр текстти элге жалпыга түшүндүрүү, анан аны өткөрүп кетүү, ушунун туура экендигин келтире айтуу сөзү менен мына ушулар ошо Камбыракен Орозбаев эженин Акматовдун колунда болгондо. Анан ал убакта мисалы үчүн биз деле айтчубуз, бирок биз

0: Андан кийинкенан кийин тилди өнүктүрүү боюнча көрүлгөн жасалган иш-чаралар, булардын баардыгы ошол кан баракетсиз айтылбайт. Ансыз айткан туура эмес, кемтик болуп калат.
1: Анан эми жалпы эле коомчулук ошонун ичинде сиздер жанагы мамлекеттик тилдин макамын бекемдөө боюнча мыйзам менен чогулуп иштеп аткан окумуштуу тилчилердин баары эле ушу мыйзам кабыл алынып калса эле баардыгы ушундай эле сыдырга салганда жүрүп кетчүдөй бир кыял болгон. Эми баягы сүйлөшкөндө андан кийин ушул кезге чейин аябай кыйналып чайналып мына мамлекет тил жөнүндө мыйзамга конституциялык макам берилгенге чейин бой салбай эле жүрбөй мамлекет кызматкерлеринин баарын. Бирок ошол мезгилде азыркыдан да татаал болчу да. Анан ушул жогорку кеңештин бийик трибунасынан ошол кабыл алынгандан кийин жалгыз эле ушул чырылдап мыйзам бар, ошону сактагыла, сүйлөгүлө, жазгыла деген ошон үчүн бул киши мындай коомчулуктун эсинде калды окшойт да. Ушул жагынан бир эстеп койсо.
0: Ооба, ошол мурдатан эле прозаик катары дагы эсте болчу, акын катары, адабиятчы, илимпоз катары эле белгилүү болчу баардык жагынан да. Бирок мындай элге кызмат кылуу жана болгондо дагы ошол тилге кызмат кылуу жагынан ошол жылдарда андан ачылды, мындай мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бул кишидей кылып келтирип айткан киши аз болду да. Ошол ошол жерден үнүм бийик, мындан үнү да бийик эмеспи? Ошол кыйкырып баары жокко ууза турган кылып ушунчалык айтар эле, бул киши айткандан кийин кайра тартууга мүмкүн эмес эле да. Ушунчалык бекем айтат, аны аткарбай коюуга мүмкүн болбой калат да. Ошондой харизмасы бар эле да бул кишинин. Ошондон ошон үчүн бул кишинин эмгеги абдан чоң. Жана тил коомун түзүп анан ошондон кийин комитет түзүлүп атпайбы? Ушулардын баардыгында ошол Боболуптун эгерде кызматы болбосо, Боболуп ошол кыйкырып турбаса, айкай салып турбаса,
1: айбат кылбаса
0: анда ким билет кандай болорун, ким билет эле. Мына ошол жагынан алганда дагы бул кишинин кызматы өтө чоң да. Анан өзү дагы кыргыз тилинде келтирип жазчу да, кыргыз тилинде текст түзүү жагынан сын жазса дагы, илимий иш жазса дагы, көркөм чыгарма проза жазса дагы, анан поэзиялык чыгарма жазса дагы, ошол кыргыз тилин эң мыкты колдонгон, эски сөздөрдү, унутулуп калган сөздөрдөн бери таап чыгып ошолорго жан киргизген мындай бир өзгөчөлүктөр бар эле да. Ошон үчүн Камбаралы Боболов, бул биз бир эле жагын айтып атабыз, ошо калган жактары да кийин өз алдынча изилденет деп ойлойм.
1: Анан сиз айтып атпайсызбы, Камбаралы Боболов өзү мындай адам катары, кулк мүнөзү акындардын дүйнөсүнө жакын эле да. Жүрүм туруму акындардын да ойлоосу, кыял жоругу деп. Бирок Камбаралы Боболовду буга чейин да адабиятчылар менен сүйлөштүк да, акын анан жазуучулугуна караганда бул киши көп сынчы катары көп эмгек калтырды, ошого көп ооду. Анан өзүңүз айткандай кийин журналистикага жана Правданын кабарчысы болгон учурлары дагы. Эми бул да өзүнчө түйшүк да, чоң жоопкерчиликти алып акта союздугу деңгээлдеги кабарчы болуш деген. Сиз кандай баа берер элеңиз да?
0: Мисалы Камбаралы Боболов эле эмес, кыргыздын илимпоздорунун, адабиятчылардын баардыгы адабий сындан келген. Адабий сын башка, ал эми адабият деген илим башка да, экөө эки башка. Адабий сын деген бул учурдагы адабий процессти талдайт, анын оң терисин баалайт. Ал эми адабият илиминде баалабайт, адабият илиминде анын структурасын, түзүлүшүн, курамын, бөлүктөрүн аткарган милдеттерин жана бири бири менен кандай принцип менен тутумдаш тургандарын эле чечмелейт.
1: Анан Камбаралы Боболов кандай кылды?
0: Анан кийин Камбаралы Боболов, бүт кыргыз адабиятчылары ошо сындан келген. Сындан келип ошо сынчы боюнча эле кала беришкен, бирок адабиятчы деп диссертация коргоп алышкан да. Ал эми Камбаралы Боболовго келгенде муну бөлүп айтыш керек. Камбаралы Боболовдун сынчылыгы өзүнчө, ал эми адабиятчылыгы өзүнчө, кандидаттык диссертациясы, анан адабет

0: Menen folklorun ortasında baylanıştığı bunlar akademiyalık meseleler. Şuların bardığın ilimi profesyonallığı dengeyinde yazganda bu ilimpoz jağdağı sınçlığından hiç kememiz de. Al çeneli ilimpoz. Oşul mezgilde adavi sınçı bunun ayırmasını bilgen. Kırgız adaviyatçılarının göğü oşu sınçı oydan ile kalıp kalıp atattı. Sınçı olup durup anangen çındap akademiyalık adaviyat ilimine girgen Gengişbek Hasan Aliyev misal için de ana Salihjan Jigitip var Kaçkın Bayartık Bayıp degen ağayız var ile akışı dağı ilimge girgen sınçı akışı dağı var ile sınçı Alemi Şarşenbek Ümitaliyev degen mıhtı sınçı var bolç. Anın cazganları adaviyat tanıvığa cevul olsa folklorga ilimge emes сынга көбүрөк китеп жазса дагы мисалы үчүн Алыкул Осмонов тууралуу абдан мыкты китеп жазган. Бирок ал сын инструментарий менен сындын ыкмалары менен талдаганда Алыкул Осмонов ачкан албетте. Бирок сындын стили менен ачкан. Ал адабият илими деп айтып жүрүшпөй, ал адабият илими эмес анда. Адабият илими эмес дегеним Çarşembe Ümitaliyev al kitabının cegiyinki kızma işlerinin bedeli neç kaçan düşürüveydi. Kayraca orlatat. Al şu sınçı oydan kalganda. Kımbat pek ukayıp. Filologi ilmenin kandidatı olan bir an sınçı oydan kalgan. Alem sınçılıkta da adaviyatçılıkta da bölüp özdeştürüp ketkenler. Buna men aytkana şöyle Hasan Aliyev, Cigitip, Boğulov, giyinkilerden Erkebayev. Buna bunlar çında öyle сындан келди, бирок илимди дагы өздөштүрүп алышты да.
1: А илимдеги өзгөчө таанылган эңгеги кайсы?
0: Илимдеги өзгөчөлүгү мисалы үчүн адабият жана фольклор деген бир китеби бар. Ошолоко ошону окуп чыгып анан бул мурдагы эмгектеринин бардыгынын жыйынтыгы да мындай алганда. Кээ бир талаштуу маселелери бар да. Ошо жерине келгенде, я Камбар аке, сиз мындай деп жазыпсыз, бул мындай болбойбу десем, эми биздин убактарда ошондой болчу. Анан кийин ошентсе да болот, бирок баары бир академиялык илим бул бөлүнүш керек дегенде. Мурда убактарда ошол Камбар эле Боолуптун балалык кезиндеги илимде деле, сында деле элдик озек чыгармачылык, фольклор бул профессионалдык адабият артка тарта турган аны мындай өнүктүрбөй турган бир фактор сыяктуу көрүшчү да. Себеби эми мындай да, фольклордун табияты бул фольклордун фольклорду бар кылып турган нерсе бул салт. Салт бузулуп кетсе фольклор жоголуп кетет. Ал эми адабиятты бар кылып турган, өнүктүрүп турган нерсе бул новаторство да. Адабият новаторствонун эсебинен өнүгөт. Ал эми фольклор болсо салттуулукту сактагандыгы үчүн бар болот да. Ошо салтты ичинен жаңыланат салт.
1: Анан экөөңүздөрдүн көз карашта ал киши мурунку көз карашта айтканбы?
0: Жок, ал кийин ошону жазган. Мындай адабият дайыма фольклордон азыктанып турат деп жазган. Теоретически бардыгы эле туура. Анан бирок силердин убакта ушундай эле десем, туура биздин убакта ошондой болчу, бирок фольклорго жетиш кайдан? Элдик озек чыгармачылык адабияттын түбөлүк казынасы деп айтчу да. Анан кийин мындай жакшы бир кызык эч кимде болбогон немелер бар эле. Ошо элдик озек фольклор сен кайдан билип алдың деп ушинтет да. Анан мен айтам, менде 36 тамган тааныйм да Камбар аке. Менде окуйм да анчамча Кудай бадо. Тамашалап мындай өдүк-сөдүк сөз сүйлөп атайын ошентем да.
1: Жакшы билчү эле фольклорду?
0: Аябай жакшы билчү. Аябай жакшы билчү да. Ал эмес, материалды, фактылардын бардыгын билчү. Бул жерде мынандай деп айтылган.
1: Бул фольклорду билгенин эми баягы эл арасында бала кезден алган асыгы деп коелучу, а баягы Манасты угат, Кенжепосторду угат, дагы Эдигирлерди угат деп коелу. Мындай балалык кезде калыптануу чөйрөсү. Ал эми окумуштуу катары калыптануусу, сынчы катары кандайдыр бир адабиятты мындай баалай ала турган илимге жетиши, изденүүсү, мектеби кайсы, устаты ким деген мындай кандайча өстү ушул деңгээлге?
0: Бул өзү ошол убакта мындай жалпы эле Советтер Союзу убагында жалпы установка бар болчу, жалпы эле. Баарына таандык, баарына. Мисалы үчүн негизи бирөөнүн мектеби болуш керек, ошол мектептен анан өнүгүп чыгыш керек, өсүп чыгыш керек деген нерсе эмес, жалпы эле советтик мектеп бар болчу да. Мисалы үчүн баарыбыз Москвага барып окуп келчүбүз, Москвага барып үйрөнүп келчүбүз. Бүт эле ошондой болгонбуз да. Анан кийин ал бир эле советтик мектеп бар эле да.
1: Чын эле ошол чоң мектеп беле
0: эмне? Албетте чоң мектепте. Ал Советтер Союзу убагындагы нерсени кээде жамандап сындап калышат. Андай эмес, ал адамдар тереңин талдабай эле алыстан туруп эле бирдемени сүйлөй берет да. Мисалы үчүн Москвада окудук да баарыбыз эле. Мен мисалы үчүн 6 жыл жүрдүм. Бүткүл дүйнөдөн адамдар ошол жерде окуйт. Баарыбыз бир укуктагы аспирантбыз же стажёрбуз дегендей да. Советтер Союзунун ичи ал турган иш. Сырттан да бар да. Анан кийин ошондой бул жалпы бир мындай багыт бар болчу да, ошонун ичинен анан өзүң баягы теманы алып, ошо теманы иштеп чыгасың. Муну албетте жетекчиңдин таасири болот. Көбүнчө өз алдынча иштеп чыкканды. Өзүңдүн дээриң менен, өзүңдүн эмгегиң, өзүңдүн көз карашың менен ошо суурулуп чыксаң ошол абдан жактырылчу да ал убакта. Анан Камбаракай ошол академияда эмес, коомдук илимдер академиясында аспирантураны бүткөн, абдан жакшы даярдык көргөн да, философияны жакшы окуган, адабияттын теориясын жакшы билген, фольклорду билген, адабияттын тарыхы деген эмне, аны билген ушундай киши болчу. Ошондуктан сын жазса эч качан адабият таануу менен чаташтырбайт. Адабият таануу илимине таандык, адабияттын тарыхын же теориясын жаза турган болсо, адабий сындын инструментарийин колдонбойт. Экөөнүн эки башка стили айырып билет да. Ошон үчүн андай болбосо жана оморчулук жөнүндө макаланы жаза алабы. Анан прозасы биз өтө жаш кезде жазган экен. Биз мектепте окуп жүргөн кезде Исебек деген агайыбыз бар эле, Мавлиянов Исебек деген. Согушка барып келген бир жак буту жок киши эле эсимде да. Бир китепти кармап келип, жука китепти. Мен мынаны окугула. Камбаралы Болуттун Түштүк Кызы деген повести ушундай жазыш керек да деп. Биз ал жерде бала кезде жазуучу болобуз, акын болобуз деп жүрчүбүз да. Мектепте ушулар жазуучу болот, акын болот деп ойлошчу да бизди. Анан кийин чын эле болуп кетсин деген ниет менен ошолордон бирдеме үйрөнүп алсын деп берген го абабыз. Анан кийин багыт берип атат да. Анан аны Абдысейит деген менин тууганым, классташым бар эле, Абдысейиттин үйүнө барып жатып алып анан
1: ал дагы ошондой шыктуу.
0: Ошо шыктуу ыр жазат.
1: Кийин эмне болду ал да?
0: Кийин физик болуп кетти. Азыр жок, өмүрү кыска экен, өтүп кетти. Акындыгы калды, ыр жазган жок. Балким жазып жүргөндүр үйүндө. Физикадан сабак берип жүрдү. Ошону окуганбызда жатып алып окуп, түнү менен чыракты коюп алып жатып алып окуп. Себеби эртең сурап калышы мүмкүн да. Ай окудуңарбы десе, баланча жерине келдик эле дебесек уят болуп калабыз да. Таң аткыча окуп бүтүрүп салганбыз.
1: Ошол Түштүк Кызы деген чыгармасы жөнүндө.
0: Түштүк Кызы деген образ ал убакта түзүлөт болчу. Биринчи ушул Жашагым келет деген роман бар эле, ким Мамасал Абдыкаримовдун. Ошондо анан кийин ушул Камбаракайдын Түштүк Кызында бар эле. Жалпылаштырып айтканда ошол түштүк турмушундагы кыздын орду, ага жасаган мамиле, анан кийин кыз деген эмне, жигит деген эмне, эмгек деген эмне, этика деген эмне, ушулардын баардыгын кылдар билгизбей туруп бирдикте жазып койгон.
1: Эмне үчүн кыргыз кызы эмес түштүк кызы?
0: Кыргыз кызы деген образ бар да, сүрөтчүлөр тарткан. А бирок түштүк кызы дегенде мисалы үчүн ошо түштүктө чындап эле коомдук турмуштун нормалары бир аз башкачараак да. Сылыктык биринчи орунда турат. Бекерден боолуп түштүк кызы деп жазып аткан жок. Бекерден мырзага барып нойгут кызы деп жазып аткан жок. Ошол түштүктөгү ал эмес, ар бир уруунун кыздарынын өздөрүнүн менталдык өзгөчөлүктөрү болот да. Ошол каймана сөздөн түшүнүү, анан кийин сылык болуу, адеп саптоо жагынан абдан кызык да. Мындай башкалардан бир айырмаланып турган жактары болсо керек да. Мисалы үчүн Сыдыкбековтун Зайыптар деген роман бар, ошол жерде Зура Камбатина. Чындап эле аларды окусаң башка, анан кийин Боулук менен Мырзак барыптыкына келгенде башка болуп калат да. Чындап эле ар бир жердин өзүнүн нюанстары болот. Жазуучунун иши ошол жекечиликтен жалпылыкты табыш керек. Ар бир жазуучу философ. Себеби ошол жеке бир жердеги локалдык нерсенин ичинде катылып жаткан жалпы адамзаттыкты табат да ошондо жазуучу болот. Эгерде жөн эле ошол нерсени өзүнчө эле баяндап берип койсо, окуясын айтып берип койсо болбой калат. Болбойт. Ошон үчүн жазуучулар кайсынысы болсо дагы баары бир булар дүйнөнү өздөштүрүүдөгү философтор сыяктуу да. Айрым маселе ушул. Жазуучулар көркөм образ аркылуу өздөштүрөт дүйнөнү, а философтор болсо аналитика, логика менен өздөштүрөт да. Айрым маселе ошол да. Бирин бири толуктайт. Жазуучулардыкы абдан көркөм, кээде эч кимдин байкабаган нерселерин ушул жазуучулар алып чыгат да. Ошол жагынан алганда Түштүк кызы дегенге эме басым жасап атпайсыңбы? Ошо мына Уркыя, э? Уркыя мисалы үчүн бир аз башкачараак жазылган. Уркыяны жазганда Түштүк кызы эмес,
1: советтик
0: аял. Кыздын аялдын образын түзүп койгонда Байтемиров ошол Түштүктүн өзүнүн өзгөчөлүктөрүн балким азыраак чагылдырып койгон да. Ал эми Рамис Рыскулов да башка. Рамис Рыскулов кыдырган да Түштүктү. Араманга чейин барып, анан анын ырларында ошол Түштүк кызынын образдары бар да.
1: Эл өкүлү болуу, жогорку трибунада элдин мүдөөсүн айтып чыгуу, бул баягы ошол мүмкүнчүлүккө жетип алып, анан ошо бийик трибунадан эле күпүлдөй берүүбү же буга чейин ошо депутат болгон Мамакеев дагы көп улуу муундагы агайлар менен сүйлөшүп калган бар да, анан эл өкүлүү болуу эмне дегенде ошол кишилер айтат да, бийик трибунадан айтуу элдин баарына пикир айтуу бул чоң жоопкерчилик депчи. Анан популист болуп калуу менен ошол бийик трибунадан элдин сый урматына татыктуу болуу бул аз эле нерсе депчи.
2: Ооба.
1: Анан ошону мурдагы муун легендарный парламенттин депутаттары ага чейинки совет мезгилинде деле эми сындап жүрүшөт, андай эле мындай эле деп, бирок баары бир бир маселени ушунчалык кылдат изилдеген жөнүндө. Анан азыркы кийинки муундагы депутаттар, эл өкүлдөрү жөнүндө чоо жайын изилдебей туруп эле микрофон талашып эле айтып калып эле ушундай умтулгандар эми бар эмес, умтулгандары көп болуп атат деп айтканы бар да, Мамакеевдин айтканы бар да. Анан Камбаралы Бобулов чын эле кечээ дагы тасмасын көрсөтүп атпайбы, мындай жулкунган, эмоционалдуу, аябай тил жөнүндө ал кишиден кийин бирдеме сүйлөгөндөн дагы айбынат болуш керек эле да. Анан ошондой эле мындай чагыл эле айтып атканы же мындай өзөктүү ички даярдыгы бар болчу эле кишинин депутат катары.
0: Камбарал Бобуловдун жанагы Камбарал Бобулов жөн эле маселе боюнча чыгып сүйлөчү эмес эч качан. Мындай чоң патриоттук улуттун тагдырына байланыштуу маселелер болгондо бир чыга калат дагы ошол жерден чечүүчү сөзүн сүйлөйт да. Даярданат болобу, даярданып ар бир сөзүн таразалап сүйлөйт, ал жөн сүйлөбөйт. Анан мына мамлекеттик тил жөнүндө сүйлөп атканда, эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөп аткан сөздөрүнүн баардыгында өтө чоң даярдык жатат да. Анан Бобулов мындай көрсөтүп коеюн, өзүмө көрсөтөйүн деп, ал өзү эле көрүнүп турчу мындай. Анан өзүмө көрсөтөйүн деп аракет кылуунун эч кажети жок болчу да. Популист болуп калуу оңой эле да. Кайсы бир маселе тууралуу кээде өзүнүн жеке пикири баштантып туура эмес болсо дагы бирдемени айтып, кээде бир маселени көтөрмүш болот, бирок алардын баардыгы импровизациянын негизинде болот дагы ошол жерден айтылган сөз болуп анан кийин кала берет. Ал ишке деле ашпайт. Ал эми Бобуловдор айтканда, Бобулов, Касымбеков дагы муну Бегиш Аматов, анан кийин булардын айткандары негизделген, негиздеп айтат да. Анан жөн эле бир нерсе үчүн чыга калып айтып, эми азыр кийинчерээк көбөйүп кетпедиби, жөн эле бирдемени эле айтат. Мисалы үчүн тил деп айта берсе, ичинен бирөө чыгып айырмаланыш үчүн, элге көрүнүш үчүн мен тил кыргызча билбегеним үчүн айттымбы деп бакыра берет. Анан кийин аны өтө жаман жакка алып кетип калышат. Башка элдер башка элдер эл эмеспи деп булардын баардыгы ушул мына популисттер ушун айтат. Себеби булардын оюнда бир мындай негиздүү чоң идея жок. Жөн эле бирөө айтып атса ошого каршы сүйлөп коюш керек. Каршы сүйлөш керек да, бизди каршы сүйлөгөндөр ошо популисттер негизинен. Оппозиция болуп көрүнүш керек. Мени пышырып жегиле эле, пышырып жегиле деп кыйкырыш керек. Парламенттен айтыла турган сөз мени пышырып жегилсе, сени ким пышырып жеген атат мисалы да. Буга айтканда ошол мазмуну менен формасы ылайык келип турчу. Ал киши күпүлдөйүн деч эмес.
1: Өзүн мүнөз.
0: Ал болгон ошол, ал жөн айткан ошолдон. Мен тамашалап айтчумун. Камбарке бакыра бересиңби? Качан бакырдым? Ал бакырдым деп эсептебейт аны. Качан бакырдым? Качан бакырдым деп ага жаман көрөт бакырганды, а бирок өзү бакырып айтат да. Ушундай абдан сүймөнчүктү кишилер.
1: Анан бул чогуу иштешип калыптыр эмеспи? Кабинетте адам да эми чай ичет, сүйлөшөт. Адам катары эми сиздин агаңыз болуп атат. Анан ушул жерде чөйрөдө жамандык болот, жакшылык болот дейт.
0: Үзүлүп түшчү, жамандык жакшылыктардын бардыгына катышчу. Жардамын эч качан аяч эмес. Жөн эле бирөөгө жамандык болуп калса бир жерде ошого кайгырчу аябай. Ал балким атасынын душманы да ал киши. Ошонсо да ошо жаман болуптур да, жаман болуптур. Капытан көр жаман болуптур деп башын неметип ийкилип калчу, ошого кайгырчу кадимкидей. Жакшы бирдеме болуп кетсе, Кыргызстанда мисалы үчүн бир спортсмен бир жерден бирдеме утуп койсо, ошо бактылуу болуп, мындай болуптур деп ушу абдан сүйүн. Түбөлөп барып колдон өбүйгүдей болуп сүйүнчү да. Ошо мен мисалы өмүрүмдө ушул улутунун бир кичинекей бир жакшылыгы болуп калса ошого маңдай жарылып сүйүнүп бир замат деле эмес кечке сүйүнүп эртеси дагы ошо сүйүнүп жүргөн киши мен ушу камбарал болупту көрдүм да. Бирөөнүн жакшылыгына сүйүнгөн адам ал жаман адам эмес. Бирөөнүн жакшылыгы бирөөгө жакшылык болуп атса ошонун жакшылыгы менен бактылуу болгон адам бул жаман адам эмес да. Тескерисинче болот да. Бирөөгө жакшылык болуп атса бир жактан бактысыз болуп аткан адамдар бар да, алар азыр көп айыптан. Бирөө мыкты бирдеме жасап койсо ошо ичи тарып өлүп бараткан адамдар азыр көчөдө толуп жүрөт да.
1: Сын жасабы, илимий эмгек жасап изилдөө жүргүзөбү, ырлары акын катары белгилүү, кара сөздүн чебери катары дагы чыгармалары бар экенин айтып атасыздар, адабиятчылар да белгилеп атат. Анан ушунун баардыгы мурас да. Ал кишинин көзү өтүп кетти. Анан бир адабиятчы айткандай, баягы мезгилинде бизде басма сөз абдан популярдуу болчу, эгерде Ала Тоо журналына чыгабы же Кыргызстан маданиятына чыгабы бул элге жетти деген сөз болчу. Ар бир киши колуна гезит кармап нан жегенде эле, суу ичкенде эле бир күнү гезитти окуп алса же Ала Тоо журналында чыккан макаланы окуп алса мындай элестете алчу эмес да. Бирок баягы мезгилдин өтүшү менен бул баягы күндөлүк басылма катары кала берет экен да. Анан ошол терип тепчип илимий ишин деле алсак, ошо кайсы бир деңгээлде, кайсы бир чөйрөдө, илимий чөйрөдө коргойт, анан ал ошол жерде эле текчеде калып калгандай да маселелер бар да. Мына ошонун баардыгын топтоп бул киши тарых болуп калды да. Тарыхка из калтырды, тарыхтагы изин, жасаган эмгегин, кийинки сын тармагындагы адистерди даярдоодо, адабиятчыларды, керек болсо акындарды даярдоодо ошол бир колго кармай турган жаш муундагы педагогдорго кызмат кыла турган эмгектерин чогултуу маселеси кандай болот?
0: Андай аракеттер бар да. Профессор Садык Алахан деген адабиятчы инибиз бар. Мына ошол киши беш китебин чыгарган, жыйнап, албетте дагы болсо керек кирбей калгандары, бирок негизинен ошо чыгармаларынын баардыгын топтоп беш китеп түрүндө чыгарганда эми жүрүп отуруп бул мындай болуп чыгат да. Ал чыгармаларын топтоп эле чыгарып коюу эмес, өзүң айткандай тарыхый мурас болуп калат да. Ошондуктан кээ бир жерлеринде комментарий, түшүндүрмөлөр бере турган болуп чыгат. Мисалы үчүн бир термин колдонулду, бул термин ошол убакта мына мындай мааниде колдонулган деген сыяктуу илимий түшүндүрмөлөр менен келип чыгат да. Кандай гениалдуу иш болсо дагы баары бир мезгил өткөн сайын түшүнүктөр өзгөрөт. анан түшүндүрмө берүүнү талап кылат. Бир кездерде бир термин болсо, азыр башкача түшүндүрүп калышы мүмкүн. Ал кезде бул мындай түшүндүрүлгөн, автордун көз карашы мынау жагында деп ошону изилдеш керек. Изилдеп, ошо изилдөөнүн негизинде китептери чыгат. Ошондо Боолуптун жанагы илимий иши дагы, сындары дагы бул сөзсүз түрдө толук түшүнүлөт да. Окурмандар толук.
1: Ошол иш жасалды.
0: Жасалат бул. Жасалды.
1: Жана 5
0: том. Ал 5 томдукта жөн эле топтолгон, а бирок илимий академиялык басылышы дагы изилдөөчүлөрдү күтүп жатат да.
1: Эне тил менен
0: кам. Эне тил барда мен бармын, эне тил менен кам бармын дейт.
1: Ошондой китеби чыгып жана.
0: Ооба, ошондой китеби чыкты, өзүнүн бир эки материалы, андан кийин эскермелер чыкты. Эскерүүлөрдүн баары жакшы жазылган. Бул мына 90 жылдыгына арналган бир камбаракеге болгон белек болуп калды да. Биз мен камбараке, камбараке деп атпаймынбы? Биз мурда Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деп тааныдык. Мен университетте эле Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деген штамп сыяктуу болуп калды да. Анан кийин бирге иштеп калгандан кийин элдин баары камбараке дейт экен. Ал кай жактыгы эмне экенине карабай камбараке дейт экен. Эки камбарда ачылчу да. Мына камбаракеден экөө болчу. Бири Ботаяров камбар деген бар болчу. Камбаралы Ботаяров. Камбаралы Ботаяровдагы сынчы болчу, фольклорчу болчу, Манасовет эле. А дагы абдан таланттуу болчу. Ага дагы камбараке деген аябай жарашчу. Ал дагы узун бойлуу, мындай батыр чалыш киши эле. Бул камбараке да ошондой, экөөнө тең камбараке деген жарашып калат да. Ушундай ошондон үчүн биз жөн эле тумардай эле көрүп камбараке деген сөздү ушул экөөнө колдонуп жүрдүк да.
1: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктап койсок да, жанатан бери баягы кыял жоругун айттык, коомдук ишмердигин айттык, чыгармачылыгынын багыттарына токтолуп атабыз. Анан Камбаралы Боолуп кыргыз маданиятынын, адабиятынын деги эле кыргыз тарыхында калган орду да, ээлеген орду ким болуп калды? Мына өзүңүз айтып атасыз камбараке деп.
0: Биринчиден камбараке адам. Ал мыкты, өрнөктүү кыргыздар да мына мындай болот деп көрсөтүп турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам. Адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм-туруму бардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Андан кийин анан албетте кийин азыр эми адистер жок болуп аткан болуш керек. Камбаралы Боолуп адабий сынчы деген диссертация жазылат, монографиялар изилденет. Андан кандай сынчы болду экен деп жаш сынчылар үйрөнөт. Ушундай турбайбы деп.
1: Мектеп.
0: Ооба, анан кийин Камбаралы Боолуп прозаик деген. Камбаралы Боолуп публицист, журналист деген диссертациялар жазылат, монографиялык изилдөөлөр жазылат. Камбаралы Боолуп адабият теориясы жана тарыхы боюнча жасалган эмгектери деп ал дагы сөзсүз түрдө изилденет. Мына ушул багыттар сөзсүз изилдениши керек. Анан ошондо булардын баардыгынын ушул орток жери камбаракенин күжүрмөндүгү, таланттуулугу, жөндөмдүүлүгү, анан өзүнүн койгон максатынан кайра тартпагандыгы ушул бардык тармактарында көрүнөт да. Иштеринин баардыгын мына ушул өзгөчөлүктөр бириктирип турат. Анан албетте эң башында ушул патриоттук сезими, айгай салып турган, ошо элин сүйгөн, жерин сүйгөн, керек болсо жанын сууруп берүүгө даяр турган образы кала берет.
2: Урматтуу радиоочулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданияттын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбар Алыбовдун чыгармачылыгы коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов агайдын эскерүү маегин уктуңуздар. Маекти алып барган Зина ханым Кайыпова, саламат болуңуз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радио узуктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссёрдук пультта Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кыргызстанда соңку 5 жыл аралыгында айлана чөйрөнү коргоого, экологияны сактоого өзгөчө көңүл бурулууда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен акыркы жылдарда ушул Кыргызстандын аймагында жаратылышты коргоо, коргоонун реалдуу бир багыттарын аныктоо боюнча бир топ иш-аракеттер жүрүп келүүдө. Бул боюнча өлкөнүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бир топ иш-аракеттерди жүргүзүүдө. Биз бүгүн мына ушул багытта сөз кылабыз. Деги эле айлана чөйрөнү коргоо, анын алдыдагы келечеги, багыттары Кыргызстандын мисалында биз бул маселени кантип чечип жатабыз. Бүгүн биздин студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевичти чакырдык. Алмаз Мустафаевич, саламатсызбы? Ошондой эле эколог, инженер, окумуштуу, айлана чөйрөнү коргоонун мыкты кызматкери Айгүл Ырсалиева студияда. Саламатсызбы Айгүл айым? Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Алмаз Мустафаевич сизге берели. Сиздердин тармактагы бир өзгөчө болуп атат. Тапшырмалар көп, аткара турган иш көп дегендей, сөзсүз ушу айлана чөйрөнү коргоо дегенде жашыл мурас долбоору эске келет да. Сиз экөөбүз да ушул студияда маектештик эле жана жашыл мурас долбоорунун алкагында быйылкы жылы алдыга коюлган милдеттер жөнүндө. Андан бери убакыт өттү. Ушул долбоордун алкагында быйылкы иштер кандай жүрдү?
1: Быйылкы иштерден жыйынтыктай элекпиз. Жазгы иштери боюнча, ушул кышкы жазгы иштер боюнча азыр маалыматтар келип атат. 6 айлык боюнча бүгүнкү күндө ушул 26 жылга жашыл мурас алкагында 9 миллионго жакын ушул көчөт отургузуу иш пландары мерчемделген. Азыркы күндө ушул жазгы отургузуу иштери жүргүзүлдү. Ушул бир ушул айдын аягы менен биз толук жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күндө ушул бир 4 миллионго жакын алдын ала маалыматтар боюнча азыр ушундай көчөт отургузду деп атабыз. Анан негизгиси бул жерде ушул бул акция жылдан жылга дагы мындай күчтөнүп өзүнүн баягы кемчиликтерин түздөп, кыргызда айтат эмеспи, көч бара бара түздөлөт деп, биринчи отургуз баягы башталган жылдан азыр кийинки жылга чейин жылдары ушул баягы көбүнчө ушул сапатына баа берүү, анан көчөттөрдүн анан мурункудай дагы өтө көп жерге отургузбай ошо чакан жерлерге бирок сапаттуу көчөттөрдү отургузуу. Биринчиден ошол, экинчиден ошол жерде өнүмдүүлүгүн арттыруу максатында коргоо иш чараларын, андан ошо суу менен камсыз кылуу иш чараларын кошо алып кетүү жактары көп ошол жака көңүл бурулуп атат.
0: Абдан жакшы экен. Алмаз Мустафаевич, бүгүнкү күндө ушул экологияга өзгөчө көңүл бөлүп жатпайбызбы? Айлана чөйрөнү коргоо, экология, мына президент өзү баш болуп ошол жана мисалы ысык көлдү ала турган болсок, ысык көлдү жана пластик торлордон тазалоо, таштандылардан тазалоо боюнча демилге менен чыгып атат да. Анан бул демилгеге бир гана сиздердин министрлиги эмес, башка түзүмдөр да аралашып атпайбы? Ушул жагынан сиздердин мындай аракеттер кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө да бул иштер уланууда да.
1: Эң туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин өзүн ушул жогорку деңгээлде ушул айлана чөйрөнү коргоо маселелерин абдан көңүл бурулуп атат, басым жасалып атат. Ошого байланыштуу бизде ушул көпчүлүгүн ушул баягы өкмөттүн дагы ушул 26 жылдагы иш пландарына, 30 жылга чейинки ушул Кыргызстанды өнүктүрүү пландарында дагы көп пункттар ушул айлана чөйрөнү коргоо боюнча иш чараларды бекитүү иштери камтылганда, ошолордун четинен айта кетсек, ошол эле жашыл мурас, ошол эле ысык көлдү сактоо боюнча эки мыйзам, анан бир ушул жакында эле ушул 25 жылдын аягында концепциясы кабыл алынды. Ал жерде ошол баардык министерство, баардык ушул ведомстволордун иш чаралары бөлүнүп, ушул 30 жылга чейин кандай иш чараларды жүргүзөбүз, ошонун баары мерчемделген. Эң негизги биринчи жумуш көлдү жанагы браконьерликтен баягы токтотуу максатында, көлдү тазалоо максатында жанагы ошол синтетикалык торлорду тазалоо боюнча бүгүнкү күндө ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, биздин министрликтер дээрлик ушу 3 жылдан бери ошо тынбай иш алып барып атат ушул көлдү тазалоо боюнча. Экинчи иш чара негизи абдан көңүл бурулуп аткан, бул ошол көл дагы өзү курорттук регион болгондуктан саркынды сууларды тазалоо боюнча, долбоорлор бүгүнкү күндө ошол Каракол, Чолпон ата шаарларында, Балыкчы шаарларында ушул заманбап саркындуу сууларды тазалоо боюнча долбоорлор ишке кирип атат. Андан сырткары талаптар да күчөтүлүп атат. Ошол саркындуу суулар бул эми Ысык Көл областы өзү баягы чөйчөкчө болгондон кийин болгон акканбы, шамал менен учса дагы тоголонсо дагы көлгө кирет да.
0: Өзү ошондой жайгашкан да, э?
1: Өзү ошондой жайгашкан, баягы чөйчөкчө болгондуктан. Ошондуктан биринчи кезекте ошол саркындуу сууларды тазалоо боюнча. Андан кийин ошол эң дайыр негизги маселелердин бири жана ошол таштандыларды иштетүү, таштанды баягы сактоочу жайларды баягы тартипке келтирүү боюнча дагы көптөгөн иштер жүрүп атат. Ал боюнча дагы бүгүн ошол Балыкчыда дагы, Ысык Көлдө дагы, Каракол шаарында дагы ошол таштанды баягы кайра иштетүү заводдору салынып атат. Бул дагы биринчи ушул биздин ушул экологияга болгон талаптар. Анан эң негизгиси бул жерде ошол белгилей кетчү жагдай. Бул иш чаралар ушул эң биринчи ушул көлдөн башталган жанагы пакет, пластик пакеттерди баягы колдонбоо боюнча. Анан ушул 27-нчи жылдан баштап бул эми ушул баардык республикага жайылтылат да. Ошондуктан биз дагы ошого даяр болушубуз керек, баардык региондор. Азыр дагы ошо көлдө өткөндө бир кыдырып ушул иш чараларды өткөрүп келдик. Ошол жерде дагы айтып атышат, бизде ушул көл өрөөнүнө гана силер ушул баягы тыюу салдыңар, бирок башка жактан көтөрүп келип атпайбы, башка жак колдонуп атпайбы, баягы экономикалык жактан да бир кызыкчылыктар баягы болуп атат деп ошондой бир иш неме түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми ошол 27-нчи жылдан баштап ошол пластиктерди пакеттерди колдонбоо боюнча дагы иш чаралар күчөтүлөт.
0: Милдеттүү түрдө, э?
1: Милдеттүү түрдө. Андан сырткары мына жакында эле чыкты эң акыркы ушул немелерден дагы мыйзамдардан ушул биздин ушул жайыттардын деградация болушу боюнча жанагы жайыт жерлердин тебелениши боюнча дагы жанагындай техникалар менен аралап кирип жайытты тебелеп ошол деградацияга алып келген шарттарды дагы тыюу салынып ошол жерде дагы чектөөлөр киргизилди да. Айтып кетишибиз керек, орто жерде ошол бизде туризмди өнүктүрөбүз деп жанагы кубаттуу мото транспорттор менен анан жанагы жол тандабас машинелер менен ошо тоолорду аралап кыдырып баягы экстремалдуу туризм баягы өнүгүп бараткан, бирок ошого карабай ошол эле убакта жанагындай жайыттардын деградациясы болуу маселелери каралып ошол бүгүнкү күндө ошолорго дагы тыюу салынып атат. Бул дагы ошол баягы бүгүнкү иш чаралардын баягы негизги иш чаралар биздин ушул министрлик жүргүзүп аткан. Андан сырткары ошол баягы климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөрдүн ээриши боюнча дагы бизде ошол көбүнчө эле бизде эң негизги иш чараларыбыз ошол таштандылардан арылышыбыз керек, баягы саркындуу сууларды пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек, колдонгонду үйрөнүшүбүз керек кайра. Анан ошол жашыл зоналарды көбөйтүшүбүз керек да. Негизги ушул биздин алдыга койгон негизги милдеттерибиз.
0: Жакшы. Мына биз студияга окумуштуу эколог Айгүл айымды да чакырганбыз да. Айгүл айым, бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда айлана чөйрөнү коргоого өзгөчө көңүл бөлүп атабыз деп атпайбызбы? Анан бул Кыргызстандын аймагында эле боло турган нерсе эмес да. Сиз окумуштуу катары бул жагында жакшы айтат болушуңуз керек. Негизи бул чек арасы жок, бул дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөр биздин Кыргызстанда деле таасири бар деген сөз да, э?
2: Ооба, абдан жакшы, рахмат. Негизи башынан түшүнүк берип кетсем, бул бүгүн ушу 5-июнь бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү да. Анан бул эмне себептен келип калды да? Бул 1972 жылы ошо Норвегиянын Стокгольм шаарында ушу баардык окумуштуулар, экологдор окумуштуулар чогулуп анан 20-нчы кылымдын аягынан баштап айлана чөйрө баягыдай болбой калган да, жаратылыш баягыдай болбой, аба баягыдай таза эмес болгондуктан анан ошо 5-июнда чогулуп баардыгы. Анан эмне үчүн бул биз алдын алышыбыз керек, айлана чөйрө жаратылыш баягыдай болбой калды, баягыдай таза аба жок, токойлор өрттөлүп атат, дүйнөлүк океан булганып атат, таштандылар чыгып атат, аны кайра иштетиш керек деген сыяктуу ушундай тарзде баардык комплекстүү проблемаларды айтышып анан конференция болуп ошол жерде анан резолюция кабыл алып ушу 5-июнь бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү деп ошол бүткөн Бириккен Улуттар Уюмунун курамына кирген дүйнөнүн өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн баардыгы ошол окумуштуулары ушул күндү ушу белгилешкен да. Ошо 72-жылдан баштап 5-июндан баштап бүгүнкү күнгө чейин бул күндө биз баягы кызуу бүгүнкү күндү белгилеп келебиз да. Кантип белгилейбиз? Биринчиден ошол дайыма ушул боюнча акцияларды өткөрүп, жогорку окуу жайларында конференциялар болуп, окумуштуулар арасында тегерек стол симпозиумдар болуп, ушуну теледен айтып, журналдардан айтып, гезиттерге чыгарып, ошо бала бакчадан баштап балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша мектеп окуучуларында, коллежде, лицейде, жогорку окуу жайында, башка жактарда дагы, коомчулукта дагы акцияларга чыгышып, ошол ар кандай видеолорду көргөп, ар бир адам өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша да ушундай кызуу иштерди жүргүзүп келет да. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн баардык ошол
3: өлкөлөрүндө
2: бүгүнкү күндө кызуу жүрдү да. Бул дайыма жүрүп турат, ошо 72-жылдан баштап да. Анан бул 21-ci кылымда бүгүнкү күндө ошол глобалдык экологиялык проблемалар бул Кыргызстанда да бар, анан глобалдык да, биз дүйнөлүк баягы көз карашта дагы карап көрсөк 20-дан ашык глобалдык проблема бар да, экологиялык.
3: Экологияга
2: байланыштуу. Ооба. Бул кайсы проблемалар? Биринчиден эле ошол озон катмарынын бузулушу. Озон катмарынын бузулушу бул дагы ошо адамдардын айлана чөйрөгө терс таасиринен келип чыгып атат да. Андан кийин климаттын өзгөрүшү бул бүгүнкү күндө глобалдык проблема да бул дагы. Андан кийин токойлордун кыркылышы, токойлордун өрттөлүшү. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Америкада канчалаган токойлор өрттөлүп атат да. Аны эч ким барып шенке чаккан жок, өлтүрүп атат да баягы күндөн келип, же болбосо ар кандай иш аракеттерин. Же болбосо Россияда канчалаган токойлор өрттөлүп, же болбосо кыркылып атат. Ошондой эле дүйнөдө чөлдөшүү да, чөлгө айланып атат жерлер, чөлгө айланып атат да.
3: Кургакчылык болуп,
2: чөлгө айланып атат. Ошондой эле таза суу бүгүнкү күндө таза суу бүт өлкөлөрдө баягы көйгөй болуп эсептелет да. Өзгөчө өнүгүп келе жаткан жана артта калган Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, бул Европа өлкөлөрүндө деле счетчик коюлуп атпайбы жана ошонун баардыгы бул проблема болуп эсептелет да. Ошондой эле дүйнөлүк океандын булганышы. Дүйнөлүк океанда мисалы үчүн адамдар жүрүп атат да, же болбосо нефти ташыйт, же болбосо ар кандай жүктөрдү ташыйт, же болбосо дүйнөлүк океанда жээгинде жашаган мисалы Лос Анжелес, Филадельфия, же болбосо Европанын жээгинде же тиги жыртылок негизинде буякта тиги Кытайдын жээгинде жашаган баардыгы, Индонезияда жашагандын баардыгы дүйнөлүк океанга баягы мусорун таштай берет да. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө ошо салафан менен, бутылка менен, кагаз менен жана ар кандай таштандылар менен баягы камтылган да. Мунун баары болбойт да. Андан кийин атмосферанын булганышы. Биз таза абасы жок эч качан дем албайбыз да. Бул да ошол баардык өлкөлөрдө бул көйгөй боюнча калып атат да. Бул да эки проблема болуп эсептелет. Андан кийин биологиялык ар түрдүүлүк. Биологиялык ар түрдүүлүк да анан кыскарып атат да. Бул кыскарып, баланс кыскарып атат. А баланс кыскарып атат деген сөз бул баягы айыл чарбада, өзгөчө айыл чарбада азык түлүктүн болбошу деген сөз да. Эгер азык түлүк болбогон учурда баягы ачарчылык болот да жер бетинде. Бул да бул катастрофага алып келет да. Жана ошондой эле демография, калктын баягы тез өсүшү. Тез бүгүнкү күндө 8 миллион 9 миллиардка жетип калды да жер бетинде. Ал тез өскөндө өзгөчө Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул проблема. Себеп дегенде калкты ошо таза тамак менен, таза кийим менен, медицина менен, окуу менен, социалдык абал менен камсыз кылышыбыз керек да. А бул проблема. Алар бүгүнкү күндө баягы жардамда отурушат да. Өнүккөн өлкөлөр буларга жардам берип атат да. Бул дагы көйгөйүнчө көйгөй болуп эсептелет. Анткени алар өзүнүн проблемасын чече албайт да, бул көйгөй болуп эсептелет да. Ошондой эле калкты таза азык менен азыктандыруу. Бул дагы абдан бул 21-ci кылымдын эң негизги көйгөйү болуп эсептелет.
3: Экологиялык таза э.
2: Ооба, мисалы үчүн экологиялык жактан таза да, мисалы үчүн таза жерге жакшынакай өсүмдүк өстүрсө ал таза түшүм берет да. Бул дагы баягы неме болуп эсептелет. Жаныбашка жанашкучунун баардыгы радиация. Радиация бүгүнкү күндө радиация 2-3 бөлүнөт. Бул биринчиси бул күндүн радиациясынан сактанышыбыз керек. Мисалы үчүн эшикке чыкканда бүгүнкү күндө мына март айынан октябрь айына чейин дайыма биз очки же болбосо ар кандай бетибизге бет майларды, спрейлерди колубузга колго күн чатырларды колдончубуз керек. Себеби бул дагы проблема да. Анткени колдонбой эле эшикке чыга берсек анда тери оорусуна же болбосо көздүн сокур болуп кетишине жана башка болуп бул дагы көйгөй болот дагы. Ал көйгөй бүгүнкү күндө да ошо өнүгүп келе жаткан жана артта калган өлкөлөрдө ошол эле калууда да, Африка өлкөлөрүндө. Ошондой эле таштандылар Бүгүнкү күндө мисалы үчүн эң жер бетинде эң терең жери 11 022 метр Мариан чуңкуру болсо, ал эми эң бийик жери 8888 бул Эверест Гималайда. Ошого чейин тиги таштанды, кагаз, салафан, бутулка ушун жатып атат да. Анын баарын эч ким тыштаган жок, анын баарын адамдар тыштап атат да. Аны ошо тыштабай кайра утилге кетирип, кайра иштетүүгө биз беришибиз керек да.
0: Ушул жерден дагы бир суроо Алмаз Мустафаевич сизге да. Мисалы, мына жогоруда Айгүл айым санап өткөн көйгөйлөрдүн баарынан Кыргызстан мынтип кыйга өтөбүз, биз андан мындай курук алабыз деген калбайбыз деген сөз да, бул бизге да тиешелүү да бул маселелер.
1: Албетте. Бул дүйнөдө болуп аткан баягы куулуштардын баардыгына биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Анткени мынакей ошол 72-жылы кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунда ошол экология боюнча учурап турган чөйрөгө баягы элди баягы тартуу максатында белгиленген да. Ошол 50 жыл мурун ошол башталганда бизде болсо мына ошол министрлик 88-жылы учулган. Бирок биздеги ошол проблемалар азыр Айгүл айым айткандай биздеги калктын саны дагы 2-3 эсе өстү. Баягы талаптар өзгөрүлүп атат. Анан бүгүнкү күндө ошол климаттын өзгөрүшү баардык биздин ошол чарбачылык иш болобу, өз адамдардын жүрүш турушу, жаныбарлардын жүрүш турушунан бери өзгөртүп атпайбы? Анткени бүгүнкү күндө мынакей кышында кар күткөн убакта жаан жаап атат. Алдыңкы убакта бизге жаандын кереги жок, бизге кар керек эле да. Жазында болсо кургакчылык болуп туруп алып атат. Ушундай баягы куулуштар биздин ушул өзүбүздүн адамдын дагы жүрүш турушуна дагы, турмушуна дагы өзүнүн ошо адаптация болуп ошолорду иш чара алып баруу боюнча дагы биз ошол климаттын өзгөрүшүнө дагы баягы жүргүзүшүбүз керек да. Бул жерде ошол адамдардын миграциясына чейин алып келиши мүмкүн бул куулуштар. Жаныбарлардын миграциясы, жаныбарлардын ошо өсүмдүктөрдүн өспөй калышы ошол чөлкөмдөрдө ушундай коркунучтар бар. Мунун бардыгы бизден да чыгып атат, бизге да келип атат кубулуштар. Ошондуктан биз ошонун бардыгына даяр болушубуз керек. Ошондуктан жанагындай бир биздин ошол коомчулукту дагы ошого даярдаган иштерди алып
0: баштайбыз. Жанагындай агартуучулук багытында иштери.
1: Агартуучулук болобу, ошол жанагы адаптация деп коебуз, ошолордун бардыгын. Анан ушул 26-жылдагы быйылкы ушул ар бир жылы, ар бир ушул жылдын өзүнүн эмеси болот да, дивизия болот. Быйылкы жыл ушул климатка ушул иш аракеттер, баягы идея, баягы иштердин баарын быйыл ушул жергиликтүү мааниде ишке ашыруу. Баягы кыймыл аракеттерди жүргүзүү жөн эле баягы декларативный баягы бир лозунгтардан өтүп ошо иш чараларга өтүү жылы деп саналат да. Ошондуктан баягы ар бир жерде жергиликтүү сактоо бул дүйнөлүк глобалдык ошол баягы экологияны сактоого өзүнүн таасирин тийгизет деген мааниде.
0: Сиздер ушул багытта мисалы Кыргызстандын аймагында эле эмес, башка бир эл аралык деңгээлдеги долбоорлорго катышып, эл аралык деңгээлде өз ара кызматташуулар дагы болуп жатат да, Алмаз мырза?
1: Албетте, бүгүнкү күндө ошол бул жерде дагы ошол эл аралык долбоорлорго катышып иштөө боюнча дагы биздин ушул мамлекеттин өзүнүн ошол баягы көңүл буруп аткан дагы и мамлекет дагы ошол дүйнө жүзүн дагы ошол биздеги болуп аткан проблемага дагы көңүл бурдуртуу иш чаралар жүрүп атат да. Анткени биз ошол мынакей өзүбүз ошол президент дагы ошол тоолуу региондорду сактоо боюнча ошол бүткүл дүйнөлүк күндү белгилеп ошол жерден биздин ошол тоолуу региондордо климат өзгөрсө кандай баягы кыйынчылыктарга дуушар болору боюнча айтып атат. Бизди кыйынчылыкка түшсөк биздин тегерегибиздеги кошуна мамлекеттер дагы кандай баягы кыйынчылыктарга түшкөндөрүн ачык айкын уже айтып белгилей кеттик. Мына өзүнүн президент дагы ушул жакын арада ошо Астанада өткөн ушул экологиялык форумда дагы ачык айкын айтты. Суу тартыш болот, сууну биз дагы ошол колдонобуз, бизге да керек. Бирок коңшу мамлекеттер дагы ошо биздин мөңгүлөр каяктан, суулар кайдан пайда болот, мөңгүлөр, ошо мөңгүлөр сактоо боюнча дагы баягы региональдык программалардын көпчүлүгүн ушул Кыргызстанга баягы буруш керек деген маанидеги ушундай чакырыктар айтылып келип атат. Ошонун аркагында биз ошого даяр болгондон кийин дагы ушул жанагы донор өлкөлөр дагы ошол долбоорлор менен биз менен иштешкенге ошол площадка түзүлүп атат да.
0: Айгүл айым, ушундай экологиялык багыттагы көйгөйлөрдү чечүүнүн бир механизмдерин Кыргызстанда ишке ашырууда окумуштуулар, экологтор канчалык деңгээлде катышат? Сиздер тиешелүү түзүмдөр менен өз ара кызматташасыздарбы? Ошол сиздер өзүңүздөр эмгектенип жаткан окуу жайларда, мисалы, илимий мекемелерде бул жагынан кандай бир мурдагы учурларга салыштырмалуу бир өзгөрүүлөр, жылыштар бар?
2: Биз ошо көбүнчө биздик баягы илимге, илимий
0: басым,
2: илимий педагогикага биз басым жасайбыз. Ошол күндө биз муну бул көйгөйлөрдүн баардыгын биз күндө лекцияда өтөбүз, практикада балдарга көргөзүп, ошолордун баардыгын биз күндө сарецепт салып турабыз да. Андан тышкары ошол бизде илимий баягы иштерибиздин баардыгы ушуга арналган да. Биз бул боюнча макалалар жазабыз, усулдук материалдарды жазабыз, видео роликтердин баардыгын баягы негизин биз түзүп беребиз. Монография, диссертация дегендей ушунун баардыгын жазып, анан биз илимий баягы багыт беребиз да. Бул себептен да баардыгы эле илимдин баардыгы эле негизги проблемалардын баардыгы бул илимдин негизинде чечилет да. Анан ошону биз ошо илимий көз карашта биз багыт берип турабыз да, тынымсыз. Мисалы үчүн биз жанагы озон катмарынын бузулушу жөнүндө биз 20 жылдан бери тыгыз байланышып, ошол жана айтып кетпедимби, озон бул негизги баягы жер бетинде негизги катмар болуп эсептелет да. Эгер озон катмары жок болсо баарыбыз күйүп эч жер бетинде жашоо болбойт деген сөз да. Анан адамдардын иш аракетинен бул озон катмары бузулуп атат да. Бирок бүгүнкү күндө баягы окумуштуулардын баардыгыбыздын баягы иш аракетибиз менен бүгүнкү күндө уже калыбына келип атат да. Анан ошонун учурда биз кандай иштер жүргүздүк? Ошол бала бакчадан баштап баардык балдардын, адамдардын жашоо көчөлүгүнө, же болбосо социалдык абалына жараша ар кандай роликтерди, ар кандай иш чараларды өткөрүп, анан биз да өзүбүздүн салымыбызды кенен кошо алдык да. Башка эмнеге деди эле, мисалы үчүн биз жанагы Бишкектин түндүгүндө жайгашкан таштанып таштоочу, Бишкек шаарынын таштанып таштоочу жайы барго, биз ал жака балдарды алып барып дайыма көргөзүп, мореки кагаз 2 саат турса момундай химиялык уулуу заттарды берип чыгарат, мореки батерейка тиги 2 саат турса дагы химиялык туруктуу заттарды бөлүп чыгарат, же болбосо салафан эч качан 500 жыл, 1000 жыл болсо да эрибейт, башка медициналык тиги калдыктарды болсо эч качан ал жака таштабаш керек, аны ошол медициналык жактан эле алып барып урнуна салып, ар кандай ошо өздөрүн жакшы утилизация кылып туруп эле кайра кайра иштетүүгө кетириш керек. Же болбосо мисалы үчүн курулуштан чыккан баягы калдыктарды эч качан ал тиги немеге таштанып таштоочу жайга алып барып кереги жок, аны да ошол жерден утилде кылып эле ал кайра иштетүүгө кетиришибиз керек да. Муну баягы эмне деп коет, муну экологиялык грамма тиги сабаттуулук деп коет да. Мисалы үчүн менин үйүмдө холодильник бузулуп калса, же болбосо муздаткыч бузулса, же болбосо чаң соргуч бузулуп калса, мен аны жөн эле эшикке чыгарып койбошум керек да. Анын ошо мен өзүмдүн экологиялык баягы сабаттуулугумду ойготуп, анан ошонун баягы айлана чөйрөгө, же болбосо озон бузуучу заттарын алып, жана өзүнчө заттар болот да, ошолорду алып анан эшикке утилге чыгарышым керек да. Жөн эле эмтип чыгарып койбошум керек.
0: Ушул нерсени жеткизүү керек экен да.
2: Ошонун баарын биз, ошонун баарын биз жеткизүү үчүн ар кандай ошол усулдук материалдарды чыгарганбыз да.
0: Жакшы.
2: Бүгүнкү күндө, по-моему, бир эле деп болуш керек. Анткени биз региондорду кыдырганда, биринчи барганда адамдар биз Кыргызстан тоолуу өлкө да. Тоолуу агрардык өлкө, баардыгы тиги кой баягы жайлоодо жүрүшөт, же болбосо тиги талааларда кызылча эгет, же болбосо тиги пахта эгет дегендей. Ушунда биз барып тиги бетиңерге бетмай сүйкөгүлө, көзүңөргө көз айнек тагынгыла, көз айнек ошо шляпа, же болбосо баардыгы фирменный болуш керек, шляпанын диаметри 15 сантиметр болуш керек дегенде адамдар бизге күлчү да, ушундой да болобу депчи. Андан кийин биз жыл сайын эле баягы жүргүзүп берсек, уже азыр уже көнүп калышты адамдар. Уже көз айнекси жок, же болбосо кол чатыры жок, эшикке чыкпай калды күндүзчү. Көрдүңүздөрбү, биз уже көндүрүп атабыз да деген сөз да.
0: Жетип калды адамдар.
2: Адамдар уже жетип атат, ал сезимдичи.
0: Рахмат. Алмаз Мустафаевич, сиздер дагы ошо министрлик бул илимий багытта да иш алып барасыздар, э? Илимпоздор менен иштешесиздер, өзүңүздөрдүн атайын ушул багытта жүргүзүп жаткан иштериңиздер да бар да.
1: Эң туура айтасыз, бүгүнкү күндө эң эле ошол министрлик биз ошол баягы илимий баягы жыйынтыктарга таянып, анан биз ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошол жанагындай эле ошол коруктарды ачуу боюнча, өсүмдүктөргө, жаныбарлар дүйнөсүндө дагы ошол кандай коргоо сактоо иштерин жүргүзөбүз, биз илимге таянышыбыз керек да. Азыркы Айгүл айым айтып өткөндөй, илимдеги кишилер баягы көп кадам астыга ойлоп, астыдагыны көрүп айтып айтса, биз убагында баягы кээ бир нерселерине баягы таң калгансып койчубуз, же болбосо шылындагансып койчубуз дегендей,
0: биз ошо эмне кереги бар эле деген сыяктуубу
1: деп анан ушундай тиги көп баягы этибар алчу эмес элек да. Бүгүнкү күндө ошонун баары келе атат. Ошондуктан биз айтар элек, ушу илим менен тыгыз иш алып бармайынча биз бир айланып өтчү жерди үч айланып калышыбыз мүмкүн да. Бир баягы ушу илими жок эле, баягы жөн эле өзүбүздүн баягы билим менен эле кете бергенде, эми баягы билим алып атабыз, но бирок ошол түпкүрүгү ошол илимге айланып, ошол илим баягы негизги корутундусу менен иш алып барышыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол биз бүгүн дагы ошол иш чаранын ичинде баягы улуттук илимдер академиясы менен ушул келишим түздүк. 21 миллион сом бүгүн ошол быйылкы ушул башталгыч эмесине кызыл китепти жаңыртуу боюнча. Бул да ошо биздин тарыхта биринчи болуп атат, ушул мамлекеттик мекеме, мамлекеттик улуттук илимдер академиясына менен баягы иш чара алып барганга биз каражатын бөлүп берип атабыз. Ал эми ошол баягы кызыл китепти илимий кызматкерлер ошол аныктап баягы талдап, кайсы жаныбар, кайсы өсүмдүк бизде бар, кайсынысын кызыл китепке киргизебиз, кайсы кайсы жерде баягы байыралат, ошонун баардыгын биз ошо бүгүн ошондой келишимди түздүк да. Биз үчүн өтө маанилүү илим. Андан сырткары өзгөчө корголчу аймактарда дагы биз ошол илимий иштер боюнча жүргүзүү боюнча баягы улуттук илимдер академиясы менен ошол жергиликтүү жерде баягы жогорку окуу жайлары менен дагы иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол биз ушул каражат маселеси көбүрөөк ошол көкөйгө тийип атты эле, ошол көбүнчө баягы экспедиция болуш керек да. Ошолорду биз каржылаганга азыр буюрса биздин дагы ушул чамабыз жетип калды да. Буюрса мындан ары ушул чогуу иш алып баралы деп ойлойм.
0: Алмаз Мустафаевич бизге Facebook пайдаланучу Гүлзена Сейкимова дейт, өзүнүн суроосун жазып коюптур. Сөз арасында буга да жооп берип койсоңуз, тоолорду казып шагыл алып жаткан экологияга зыяны барбы? Байтек айыл өкмөтүнө караштуу кайрым айылынын эли ушул тоо шагыл деген фермалар жөнүндө кайра кайра коңгуроо кагып жатышат дейт, сизден сурап атат. Ушул
1: бул азыркы замандын, бул жалгыз эле ушул чөлкөм эмес, бүт жердеги биздин азыр эң биринчи проблемабыз болуп атат.
0: Ушул маселе
1: кум шагылды иштетүү. Ачык эле айтышыбыз керек, жогоруда айткандай бизде ошол баягы эл көбөйүп атат, таламдар көбөйүп атат, талаптар көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө азыр бизде эң эле дүркүрөп өсүп аткан ушул курулуш тармагы болуп атат. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө ошол суроо талап, ошол баягы курулуш материалдарын эң биринчи ушул жанагы бетон цементке болгон талаптар абдан күч болуп атат. Ошого байланыштуу чынында бул өтө баягы керектүү да маселе и кооптуу да маселе да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол кум шагылды берүү ошол жергиликтүү бийлик өзүлөрү чечет, кайсыл жерди баягы карьерге берүү боюнча. Дагы көпчүлүк жерлерде бизде ошол баягы чаңдатуу иш чаралары, эми ал жерде технологияны колдонсо болот, ошону биз азыр талаптарды коюп атабыз. Баягы чаңды азайтуу, баягы үндөрдү азайтуу боюнча, анан таштандыларды тазалоо боюнча технология менен иштетүү боюнча талаптарды коюп атабыз. Канча талап коюнган сайын баягы бизнес дагы өзүнүн баягы жаңы технологияларды алып келиш үчүн каражат, ал дагы кайра эле келип эле ошол биздин жарандарга баягы үйлөрдүн кымбатташы, строй баягы курулуш материалдарын алып келет да. Биз ошонун баарын карап отурабыз. Ал эми азыркы суроо боюнча так маалымат айта кетсем, ал жерде ошол байтик жакта бир 10-20 чукул ошол карьер иштетүү берилип, жергиликтүү бийлик тарабынан иштетилип атат. Бирок биздин ошол экологиялык техникалык кызматы ошол жерде баягы көзөмөл жүргүзүп иш чараларды алып барып атат.

0: бычактын кырында жүрөбүз да. Бияка тартсаң баягы экология маселеси, бияка тартсаң баягы социалдык маселелер. Чынында бул маселе кыйын. Бирок ошол өзүңүздөр билесиздер, мына быйыл ушул апрель айында ошол жерден 50 гектар жерге 60 гектарга чукул жерди ва өзгөчө корголчу аймак макамын берип, ошол жерге жанагы ошол эле жанагы тиги жаштар уюшулган, жаңы демдеп ошол жерде 4000 ашык киши чогулуп, ошол бир 40000 көчөт отургузулду да. Бул дагы баягы эми алдын ала жүрүп аткан иш чаралар, баягы ошол жерде коопсуздандыруу боюнча негизи ошондой иш чаралар жүрүп атат. Но баягы көп ошондой жыш жайгашкан аймакта тегерегинде ошондой талаптар көп болуп атат да, курулуш материалдарына.
1: Айгүл айым, жогоруда мисалы Facebook пайдаланучу ушул жергиликтүү жерде мындай бир аймакта экологиянын бузулуп аткандыгы жөнүндө айтып атат да. А негизи эле ушул адамдар өзү дагы, ал эколог болбосо деле, айлана чөйрөнү коргоо боюнча адис болбосо деле, адам өзү дагы ушундай бир экологияны коргоого, айлана чөйрөнү коргоого, жаратылышты сактоого салым кошо алат да. Биз бир адамдын туура эмес иши, аракети ал бүтүндөй бир экологиянын жалпы бузулушуна таасирин тийгизет да.
2: Албетте, ооба.
1: Мисалы Ысык Көлдүн мисалында деле жана Алмаз Мусафаевич айтып кетпедиби, жана торлор жөнүндө, пластик бутылкалар, полиэтилен баштыктар жөнүндө айтылбадыбы?
2: Ооба, туура. Мисалы үчүн мына баардык эле адамдар көрдү да, мисалы үчүн дүйнө деле көрдү да. Жазында дайыма биздин өзүбүздүн президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров президентибиз дайыма Ал Арчадан же болбосо башка парктарга барып ушу өзү көргөзүп да, ушул жерде эмне гана жок, баланын жалаң аягы жүрөт, же болбосо конфет жеп тыштап койгон, же тиги тамак ашын тыштап койгон, же баягы дагы бир кийим кичээ жатат дегендейчи. Анан аны президент айтпаш керек эле да. Бирок ошо биздин президентибиз азамат да, негизи ушу өзү көргөзүп моуну таштабагыла, ар бир таштанып турган жеринен ар кандай уулуу заттарды чыгарат. Ар бир ошо келин кесек тыштады да, ошо оорду да, алар үй кожойкеси да. Ошол үйүңөргө кандай мамиле кылсаңар, ошол көчө тиги сыртка деле, тем более Ал Арчага же башка эс алуучу жайларга, парктарга, улуттук парктар да алар, ошолорго дагы ушундай жакшы улуттук мааниде мындай өзүңөрдү бийик алып жүргүлө дегендей көргөзүп айтып атат да. Анан ошон үчүн ар бир адам, ар бир кожойке уже үйүндө эле эколог. Мисалы үчүн
1: ооба,
2: гүл өстүрүп атасыңбы, ал гүл бир эле ошол үйдү гана коргоостун, ал баарын эле коргойт. Мисалы үчүн ал кечөдө ызы чуудан сактайт, үйүндө кычкылтекти бөлүп чыгарып берип атат, бала чакасы жакшынакай дем алып атат, эшигинин алдына ар кандай гүлдөрдү тиксе, ал гүлдөрдү ал ушундай абаны тазалап атат. Ушунун баардыгы бүгүнкү күндө, ошон үчүн ар бир адам эколог болуш керек да, баары бир баягы таасирин тийгизет. Андан тышкары жана айтып атпайбы, тиги Баскөлдөк дейсизби, ошол жакта тиги кырк немени шагылды алып атат, кум шагылды алып атат да. Ал эми курулуш калып атат. Мына калктын өсүшү бул ушундай экономикага кайра айлана чөйрөгөдө чоң таасирин тийгизет да. Мисалы үчүн ар бирибиз ушу алтын казгыбыз келет да, алтын тагынгыбыз келет, же үй салып ушундай таштар колдонуш керек, биздин талабыбыз ушундай болуп атат да. Анан ошол учурда кандай болот? Ошол учурда ошо рельеф бузулуп атат да. Ошол жерде өсүмдүктөр, жердин эң биринчи эле жердин кыртышы бузулуп атат. Анан ал жерде өсүмдүктөр баягыдай өспөйт да, ал жерде өсүмдүктөр жок болот, жаныбарлар баардык качып жок болот, анан аба булганат, суу баягыдай акпайт, булганат. Ошондуктан баягы кайра эле келип эле экологияга тер таасирин тийгизип атат да. Ошондуктан бир аң сезимдүү мамиле кылсак жакшы болот эле да. Ал менин жерим эмес деп эле ошо тиги каза берген болбойт, же болбосо менин жерим эмес, мен эколог эмесмин деп эле
1: тиешеси жок деп.
2: Жок, ар бир адам эколог. Ошо курсакта жаткан баладан баштап 100 жашка чейинки карыяга чейин баардыгы эколог болуш керек. Ошондой да, жер баарыбыздык, анан баарыбыз дем алып атабыз да. Мисалы үчүн мэр эле дем алып, же экология министрлиги, же болбосо президент дем алган жок да, баардыгыбыз эшикке чыгып дем алабыз. Бирок жакшы аба менен дем алгыбыз келет да, ошон үчүн баарыбыз ушуну сакташыбыз керек.
1: Ар бирибиздин
2: милдети, ар бирибиздин милдетибиз, ооба, милдетибиз турат да. Жана Манас бабамдын айткан да, табият менен таттуу мамиледе бол деген, бул улуу сөз, бул философиясы абдан күчтүү сөз да.
1: Рахмат. Алмаз Мустафаевич, жана айтылып атпайбы, ушул жанагы көзөмөл дагычы, ар кандай учурларда мисалы жанагы мурда ар ким каалагандай эле, сиз айткандай каала

0: Каалаган транспортту менен каалаган жерине чейин, жеткиликтүү болгон жерге чейин кете беришчү. Эс алуучулар, туристтер, биздин өзүбүздүн эле элдин жана каалаган жерге барып от жагып, бак кыйып, каалагандай эс алчу да. Анан ушу көзөмөлдүк жагы кандай болуп атат ошол?
1: Эми бул жакта дагы баягы биздеги көйгөйлөрдүн бири и опурталдуу маселелердин бири дагы кошулуп атат. Бул жерде эми ар бир жайытта биздин мурун баягы өзгөчө корголуш аймактардагы белгилүү мерчемделген жерлерде баягы биздин кызматкерлер, инспекторлор иш алып барчу эле. Бүгүнкү күндө ошол эми жайыттарды баягы тебелөө боюнча дагы ошондой милдеттенмелер моюнга илинип атат. Айрыкча бул жайдын күндөрү эми ар бир талаада бирден инспектор артынан жүрүп кубалап кармаш, бул дагы өтө чоң оор жумуш. Бул дагы материалдык бир көп баягы техникалык баягы чыңдоону талап кылат да.
0: Ооба.
1: Анан ошол боюнча дагы биздикилер ошо биздин ошо министрлик дагы ошо техникаларды жабдуу боюнча дагы иштерди алып барып атат. Ал боюнча жана айыппулдарды салган дагы ал эми бир иш, бирок көбүнчөсү биз ошо болтурбаганга аракет кылышыбыз керек да. Биз баягы болуп калган ишке айыппул салып баягы бетин ачып баягы неме болбой, биз ошону болтурбаганга аракет кылышыбыз керек. Бул жерде Айгүл айым айтып кеткендей, ар бир адам эколог болуш керек. Бул жерден биздин ошол жергиликтүү жарандардын активдүү позициясы бизге абдан чоң курал болуп берет. Бул ошол бизде дагы азыр атайын ошол ушул иш чараларды жанагындай социалдык тармактарда карап ошол жарга баягы оперативдүү иш чараларды көрүү боюнча дагы биздин ошол тапшырма коюлган ошо биздин министрдин тарабынан дагы. Ошол маалымат чыгаары менен ошол жерде барып ошол жерде кармап калуу дагы бул көп иштерди талап кылат, убакыт өтүшү мүмкүн. Бирок ошол убакта ошол жердеги жашаган элдер бүгүнкү күндө азыр баардыгында эле ошол баягы маалымат каражаттары, телефон, сүрөткө тартуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошолорду жиберип биздин ошол жанагы фейсбук баракчаларына чыгарса деле биз ошолордон барып чара көрүп атабыз. Мындай иштер жүрүп атат. Бул жагынан ошол биз ошол жарандык баягы коомчулуктун дагы активдүүлүгү бизге баягы чоң жардам берип атат дегенди айтат элем. Андан сырткары ушул жакында эле ушу биздин май айында кабыл алынды ошол токтом, бүгүнкү күндө ошол күчүнө кирип ошол боюнча иш алып барып атабыз.
0: Жакшы. Негизи жанагы башында да айтпадыкпы, ушул калк арасында коомчулукта жаратылышты коргоо багытындагы агартуучулук иш бул өзүнүн натыйжасын берет окшойт да. Мисалы ошол эле бала бакча, мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин. Анан жергиликтүү бийликтин да ролу зор да. Алмаз Мустафаевич, мисалы айыл өкмөтү болобу, райондун администрациясы болобу, деги эле жергиликтүү бийлик да сиздер менен кызматташ болуш керек да. Ушул жөнүндө иш болуп турабы?
1: Бул боюнча биз дайыма баягы биздики дагы бир чети биздин ушул кызматты көбүнчөсү ошол силер экология министрлиги болгондон кийин, мисалы үчүн жанагы саркынды суулар агып атса же болбосо таштандыларды силер жардамдашышыңар дейт керек дейт да. Бирок биздин эң биринчи кызматыбыз ошол жанагы эле айыл өкмөттүн жеринде таштандыларды баягы мыйзамсыз баягы таштандыларды уюштуруп ошол жерге таштанды төккөнүнө ошол айыл өкмөт жооп берет да. Биз баягы мындайча айтканда баягы мыйзамды талап кылган орган болуп саналабыз да. Бирок биз жалаң эле ошол мыйзамды талап кылып эле баягы штраф салып эле баягы ушундай иш чараларды көргөзбөстөн биз дагы ошол жанагындай долбоорлорду тартып келип ошол активдүү айыл өкмөттөр менен иштегенге биз кызыктарбыз да. Мына былтыр дагы ошол таза шаар, таза айыл деген бир акцияларды өткөрүп ошол жерде дагы биз ошол донорлордун жардамы менен биздин каражаттын жардамы менен ушул конкурс уюштурганбыз. Муну жылда уюштурабыз. Баягы таза шаарга былтыр ушул бир жана мусор жыйнагычы ушул бир машина алып бердик. Таза шаар деп ушул айыл деп Ак Муз айылды былтыр ошондой алган. Быйыл ушул немеде былтыр ошол Разак шаары кичи шаарлардан деп ал жерге ошол жана мусорду сорттогон ушул бир оборудованиены алып бердик да. Ошол баягы белек кылып биз ушундай жалаң эле баягы камчы менен кубалабай ушундай бир иштерди дагы алып барганга биз дагы кызыктарбыз и биз дагы бул дагы чоң эффектини берет деп ойлойбуз. Ошол эле жашыл мурас боюнча дагы ушул кайсы айыл өкмөтү болобу, шаар болобу баягы жылдын жыйынтыгы менен ушундай бир баягы сыйлоо, ушундай баягы дем берүү,
0: стимул катары
1: берүү жактарына карап атабыз. Андан сырткары бизде ошол бүгүнкү күндө коомчулуктардагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Жергиликтүү өзгөчө корголчу аймактарды уюштурганга биз баягы жергиликтүү ошол активдүү адам жарандар болобу, жергиликтүү баягы администрациялар болобу, айыл өкмөтү, райондук администрациялар баягы алып чыкса ошол өзгөчө корголчу аймактарды түзүү боюнча да бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Жакшы иштер баягы бар.
0: Жакшы, негизи ушул экологиянын айлана чөйрөнү коргоонун алкагында эле жанагы жашылдандыруу, ошол жана сиз айтып кеттиңиз жашыл мурас деп. Анан ошол жагынан ошо мен сиз менен маектешкенде өткөн жолу айттыңыз эле ушул атайын мониторинг жүргүзүү, байкоо жүргүзүү багытында санариптештирүүнүн алкагында электрондук портал ишке кирди депчи. Бул кандай иштеп атат?
1: Бул бүгүнкү күндө азыр маалымат эле чогултуп атабыз. Баягы ошону киргизип атабыз, баягы картага отургузуп, баягы биз ушул жерден баягы көргүдөй кылып. Бүгүн дагы ошол түндүк мамлекеттик акционердик коом менен да келишим түздүк. Ушуну баягы мындан ары дагы ушул иш чараны биз жанагы жасалма интеллекттин негизинде дагы ушул колдонуп, ошол аналитика, анализ чыгаргыдай ошону бир күчтөндүрүү максатында дагы бүгүн дагы ошону дагы жогорулатабыз. Бул иш чара негизи токтолбойт, бул иш чара улана берет, жүргүзүлөт да. Система бул толук кандуу ишке кире элек, азыр бүгүнкү күндө ошол маалымат гана чогултуп атабыз. Эми ошол жерде кандай дарак отургузулду, сорту, түрү боюнча, анан баягы бир жылдан кийин кандай акыбалда болду, биздики баягы бир жыл отургузуп коюп эле отчет берип кайра эме болуп атабызбы деген ушундай баягы күмөндөр дагы бар. Жылда эле кайра бир жерге эле отургуза бериши мүмкүнбү? Ошонун баарын жокко чыгарыш үчүн жанагындай GIS технологияларды колдонуу боюнча жана картага түшүрүп ошол жерден эле онлайн биз бияктан карагыдай болуп ушундай шарттарды биз бүгүнкү ошол техникалык тапшырмасын өзгөртүп баягы күчөтүп атабыз да.
0: Жакшы. Айгүл айым, негизи ушул жаратылышты коргоо жаатында экологдор, эколог окумуштуулардын ролу дагы өтө маанилүү, мына соңку жылдар көрсөтүп атат. Анан мен байкашымча журналист катары соңку кездерде ушул экологдор, эколог окумуштуулар өздөрүнүн баягы илимий иштери менен эле бир сызык менен кетпей, өлкөдөгү экологиялык курулуштарга, өлкөдөгү мындай ушул тармактагы иштерге да активдүү аралаша баштады да. Бул да кайсы бир деңгээлде мамлекеттик саясаттын экологияга болгон мамилесинин бир багыты да э.
2: Ооба, оңго жол деп мисалы үчүн э, бүгүнкү күндө мына жазында эле толтура көптөгөн иш чаралар өткөрдү да. Бүт бир эле ушул вуздарда эмес, башка билим берүү системаларында дагы, мекемелерде дагы да бүт баары аябай оңго жол деп бүт ошо экологиялык конференциялар өтүлдү, симпозиумда тегерек столдор ушундай байма бай өтүлүптөр, телевизордон күндө көрүлүп, тиги газет журналдарга, биздин өзүбүздүн илимий журналдарыбыз бар, ошонун баарына, беттерине баарына чыкты да.
0: Активдүүлүк байкалды.
2: Активдүүлүк байкалды, ооба, бүт аябай турушпай болуп, адамдарда идеология бар да, идеологиянын негизинде ошо баардыгы активдүү катышты да бүгүн.
0: Демек окумуштуулар силер кызматташууга даяр экенсиздер?
2: Даярбыз, кылып келгенбиз, буга чейин дагы дагы кылабыз.
0: Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле окумуштуу эколог инженер Айгүл Ырсалиева өзүнүн орунтуу ойлору менен бөлүштү. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
4: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
3: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
4: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
3: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо келечекти сактоо.
5: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
6: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Балаарысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
3: Беренчеде музыка.

ал чакырык мелжиге мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен таттуу мамиледе болып келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.